hội bất trung, sáng chế ra tượng thần là làm cho cuộc đời hư hỏng. Và tác giả sách khôn ngoan chế giễu những người làm ra và tôn thờ ngẫu tượng vô tri vô giác như sau. Thế mà hắn chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Với vật yếu đuối, hắn xin sức khỏe. Với vật không hồn, hắn xin sự sống. Với vật không kinh nghiệm, hắn xin sự giúp đỡ. Với vật không đi được nửa bước, hắn xin ơn thượng lộ bình an. Với vật không nhúc nhích nổi đôi tay, hắn xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Thật không còn cảnh tha hóa nào, thê thảm, hạ nhục phẩm giá con người hơn là việc tôn thờ ngẫu tượng. Liên quan tới sự hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa, sách Khôn Ngoan nói đó là khả thể. Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra đấng tạo thành, trong khi Thánh Phaolô cho rằng nó là một sự kiện. Con người không thể tự bào chữa vì tuy biết Thiên Chúa nhưng họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Lời Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 câu 12, trong hướng của sự chết, mọi người đã phạm tội, có tương quan tới điều viết trong chương 2 câu 23 sách Khôn Ngoan. Con người được Thiên Chúa tạo dựng cho sự trường tồn bất diệt. Cấu trúc epi với thể dativo và bối cảnh văn bản đề cập tới sự kiện cái chết bước vào thế giới vì tội lỗi, xem ra gợi ý cho điều này. Văn bản sách Khôn Ngoan chương 2, các câu 23-24 khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người trong hướng của sự không hư mất. Nhưng vì ma quỷ ghen tương nên cái chết đã bước vào thế giới. Thánh Phaolô lấy lại tư tưởng của sách Khôn Ngoan và khẳng định rằng trong hướng của cái chết tất cả mọi người đã phạm tội. Thật thế, vì tội lỗi, cái chết đã bước vào lòng thế giới. Do đó, Thánh Phaolô mới viết trong chương 6 câu 23 thư gửi giáo đoàn Roma. Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết, còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đám mây biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng hướng dẫn dân Israel trong sa mạc Sinai trên đường tiến về đất hứa xưa kia. Nó được văn bản sách Khôn Ngoan chương 10 câu 17 giải thích như là biểu tượng của sự khôn ngoan. Lấy lại kiểu chú giải biểu tượng của sách Khôn Ngoan, Thánh Phaolô sẽ nói với tín hữu Corinto về tảng đá, từ đó vọt ra nước như sau. Tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Cùng một kết luận đó được hiểu ngầm đối với hình ảnh đám mây. Tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây. Ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan xem ra còn hiển nhiên hơn nữa trong tương quan với các văn bản nói về Chúa Kitô. Thánh Phaolô áp dụng cho Chúa Kitô các nét khác nhau miêu tả đức khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong các thư của mình, Thánh Phaolô định nghĩa Chúa Kitô là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, trong khi sách Khôn Ngoan khẳng định đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng nhờ Chúa Kitô mà Thiên Chúa tạo dựng mọi sự, trong khi sách Khôn Ngoan viết người thợ làm ra muôn vật muôn loài ấy chính là đức khôn ngoan. Có ai hơn được đức khôn ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả. Lạy Thượng Đế của bậc tổ tiên, lạy Đức Chúa từ bi lân tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng xác quyết rằng trong Chúa Kitô mọi sự được tồn tại. Tác giả sách Khôn Ngoan viết trong chương 1, thần khí của Thiên Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài. Lấy lại ngôn từ của sách Khôn Ngoan, thư gửi tín hữu Do Thái định nghĩa Chúa Kitô là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Khẳng định của Thánh Phaolô trong chương 6,
thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, cho rằng các người công chính sẽ cùng với Chúa Kitô xét xử thế giới, xem ra quy chiếu văn bản sách khôn ngoan chương 3 câu 8. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghiên cứu tương quan giữa sách Khôn ngoan và các tác phẩm Tân ước, các học giả cho rằng sách Khôn ngoan đã ảnh hưởng trên tư tưởng của Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Trong Phúc âm Thánh Gioan, ảnh hưởng của sách Khôn ngoan còn hiển nhiên hơn là trong các thư của Thánh Phaolô. Việc miêu tả các tương quan của Logos, ngôi lời, với Thiên Chúa, thế giới và loài người trong Phúc âm Thánh Gioan xem ra tùy thuộc việc miêu tả các tương quan giữa Đức Khôn ngoan với Thiên Chúa, thế giới và loài người trong sách Khôn ngoan. Cũng như Đức Khôn ngoan, Logos, ngôi lời trong Phúc âm Thánh Gioan phát xuất từ Thiên Chúa. Thánh Nhân viết trong chương 1, lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Trong khi tác giả sách Khôn ngoan khẳng định trong chương 7, Đức Khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng của Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng, nên không thể vương một tỷ ố. Ngôi lời và Đức Khôn ngoan cùng có bản tính thiên linh. Vì thế Thánh Gioan khẳng định một cách rõ ràng, ngôi lời là Thiên Chúa. Trong khi tác giả sách Khôn ngoan viết trong chương 7, Đức Khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Cũng trong chương 1 của Phúc âm, Thánh Gioan cho biết thêm rằng ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một tràn đầy ân sủng và sự thật. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Người con một ấy từ đời đời đã ở bên Thiên Chúa, cũng như Đức Khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu mến Đức Khôn ngoan. Đức Khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Cũng như Đức Khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương phản chiếu hoạt động của Thiên Chúa và là hình ảnh lòng nhân lành của Thiên Chúa, ngôi lời là dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu nói với người Do Thái, ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Và khi tông đồ Philippe xin người chỉ cho thấy Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu trả lời, ai thấy Thầy là thấy Thiên Chúa Cha. Con không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy đã nói với các con, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Cũng giống Đức Khôn ngoan, ngôi lời đã tạo dựng nên mọi sự, như Thánh Gioan viết trong chương 1. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có chi được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có nhưng lại không nhận biết người. Tác giả sách Khôn ngoan thì viết trong chương 7, mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết. Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi, người thợ ấy chính là Đức Khôn ngoan. Dầu chỉ một mình, Đức Khôn ngoan vẫn có thể làm được mọi sự, luôn luôn bất biến, Đức Khôn ngoan đổi mới được muôn loài. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Đức Khôn ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Cũng như Đức Khôn ngoan, ngôi lời tham dự vào sự hiểu biết của Thiên Chúa và tự mặc khải cho loài người để thiết lập với họ một sự hiệp thông sự sống. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu lập đi lập lại với họ rằng, người nói lại cho thế gian biết những điều người đã nghe Thiên Chúa Cha nói, và Thiên Chúa Cha dạy người thế nào thì người nói như vậy. Tác giả sách Khôn ngoan cũng viết trong chương 8. Đức Khôn ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính Đức Khôn ngoan quyết định về những công trình của người. Và ông quyết định như sau, thế nên tôi đã quyết định cưới Đức Khôn ngoan làm người chung sống suốt đời. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn ngoan, vì làm bạn với Đức Khôn ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với Đức Khôn ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan.
cũng giống Đức Khôn Ngoan, ngôi lời làm cho con người được sinh ra như con cái Thiên Chúa. Thánh Gioan viết trong chương 1, còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Cuộc sống hiệp thông thân tình ấy khiến cho con người trở nên bạn hữu của ngôi lời. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho các con biết. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng khẳng định rằng Đức Khôn

Của cải quá nhiều không đếm xuể. Tôi vui hưởng mọi tốt lành ấy vì chính Đức Khôn Ngoan đem chúng đến với tôi. Thế mà tôi không biết rằng Đức Khôn Ngoan là mẹ sinh ra chúng. Những điều tôi đã thành tâm học hỏi được, xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi. Tôi không hề giấu giếm của cải phong phú của Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người. Chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa và được người tin cậy vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban. Nhờ Đức Khôn Ngoan, loài người học biết những gì đẹp lòng Thiên Chúa và được ơn cứu rỗi. Thân thiết với Đức Khôn Ngoan là được trường sinh bất tử. Làm bạn với Đức Khôn Ngoan là một thú vui tuyệt diệu. Thường xuyên tiếp xúc với Đức Khôn Ngoan sẽ được nên sáng suốt. Bàn luận với Đức Khôn Ngoan, tiếng tăm sẽ lẫy lừng. Chính vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ. Thánh Gioan thì minh định rằng nhờ ngôi lời con của Thiên Chúa, thế giới này sẽ được cứu thoát. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người xuống thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Thiên Chúa chỉ ưa chuộng những ai chung sống với Đức Khôn Ngoan. Cũng thế, Thiên Chúa Cha yêu thương những ai yêu thương con của người. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở lại trong người ấy. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến các con vì các con đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Cả ý niệm về sự sống và sự chết trong sách Khôn Ngoan và Phúc Âm Thánh Gioan cũng giống nhau. Trong cả hai tác phẩm, sự sống vĩnh cửu được quan niệm như việc kéo dài đến vô tận sự hiệp thông sự sống mà Đức Khôn Ngoan và Chúa Kitô đã thiết lập ngay từ đời này với các môn đệ. Những ai trông cậy vào Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Cái chết dành để cho những kẻ gian ác không phải là cái chết vật thể lý, mà là cái chết cánh chung và đời đời. Còn quân vô đạo, chúng lên tiếng vẫy tay mời thần chết. Bầu bạn với nó, chúng hao mòn kiệt quệ, và chúng đã cùng nó kết giao thì đáng thuộc quyền sở hữu của nó. Chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Quân vô đạo sẽ chịu cực hình xứng với những gì chúng đã suy tưởng, vì chúng đã khinh miệt người công chính và lìa bỏ Thiên Chúa. Trái với kẻ gian ác, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào đụng tới được nữa. Họ đang hưởng bình an, được Thiên Chúa yêu thương và cho ở gần người. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Cái chết cánh chung, cái chết đời đời đó là cái chết thứ hai, như sách Khải Huyền nói tới trong các chương 2, 20 và 21. Nghĩa là sự chia lìa vĩnh viễn khỏi Thiên Chúa, hậu quả của sự phán xử và án phạt sau hết. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Ai thắng sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại. Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này. Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Trong ngày cánh chung, những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa diêm sinh cháy ngùn ngụt. Đó là cái chết thứ hai.

Thế rồi, tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa là cái chết thứ hai. Ai không có tên ghi trong sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần rỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân

được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển trị muôn

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại Roma ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập ngày lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh trong toàn thể giáo hội Công giáo. Và kể từ đó, việc sùng kính lòng Chúa thương xót ngày một phát triển sâu rộng trên toàn thế giới. Và khi nói về Chúa nhật lòng Chúa thương xót, thì Thánh Giáo Hoàng John Paul đã viết như sau. Cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài lòng thương xót Chúa, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại, đặc biệt cần thiết cho thời đại của chúng ta hôm nay. Một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những lo lắng hoảng sợ trước những sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết để từ đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn, chúng ta luôn trào dâng một niềm cậy trông vững chắc. Từ cặn sườn bị đâm thủng, nguồn ánh sáng và lòng thương xót được tuôn trào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta nhìn lên ảnh lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy từ trái tim đông thâu tuôn ra những dòng nước, dòng máu của ơn cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài để những ai tin vào người con thì sẽ được cứu độ. Và Chúa hứa và Chúa đã thực hiện lời hứa cho nhân loại. Chúa thương xót nhân loại, Ngài không chỉ hứa nhưng Ngài đã thực hiện lời hứa. Đinh sắt, gai nhọn, thập tự, mũi đồng, máu hồng và chính cái chết của Chúa Giêsu đã minh chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa đã dành tặng cho thế gian, và trong đó có mỗi người chúng ta. Thương mà chỉ bằng lời, chỉ hời hợt bên ngoài thì chỉ là thương hại. Còn thương mà biết xót, biết nghĩ cho nhau và thôi thúc chúng ta phải làm một cái điều gì đó cho nhau thì đó mới là thương xót thực sự. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thương xót, hãy thương và xót cho nhau để rồi cuộc sống của chúng ta cảm nghiệm được chính cái lòng thương xót đó và chúng ta sống trọn vẹn hơn đời sống của mình. Một vài cái hình ảnh để chúng ta dễ hiểu về cái việc thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em, thương mà thương hại thì chúng ta chỉ nhìn thấy thôi. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không làm gì hết. Còn thương mà có xót thực sự thì nó thôi thúc chúng ta phải làm một cái việc gì đó cụ thể để chúng ta giúp cho cái người mà chúng ta thương xót. Lấy ví dụ, một cái người nào đó rớt xuống cái hố, người ta không lên được. Cái người thương, nhiều khi chúng ta đi qua, chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy người đó rớt dưới đấy tội nghiệp quá. Chúng ta nói chúng ta thương, rồi chúng ta không làm gì hết, chúng ta bỏ đi. Thì đó là thương hại. Một người khác cũng tới nhìn thấy, rồi cũng không làm gì cả, thì cũng chỉ là thương hại thôi. Còn cái người mà xót thực sự đó, thì thấy và đau lòng, và tìm mọi cách, tìm cách nào đó để mà vớt, cứu cái người kia lên. Nếu mà một người dưng thì chúng ta thấy mình khó xót lắm. Nhưng nếu một người thân trong gia đình, người con của mình rớt xuống cái hố đấy, tự nhiên chúng ta xót ngay à. Và khi xót thì chúng ta tìm cách để mà cứu lên. Thậm chí chúng ta còn có thể là leo xuống dưới để mà cứu cái người con của mình lên. Đó là xót thực sự. Và cái hình ảnh này chúng ta thấy ở nơi, trong cái câu chuyện mà Chúa kể cho chúng ta, câu chuyện người Samaritano nhân hậu. Người tư tế đi qua,
Rồi người Lê Vi đi qua, luật sĩ đi qua, họ thấy, họ thương, nhưng mà họ không làm gì hết. Nhưng mà cái người Samari á, thấy, thương và xót và dừng lại. Chính cái xót đó thôi thúc người đó, dừng lại và làm cái điều gì đó để cứu vớt họ. Thì đó mới là thương xót thực sự. Trong gia đình mà con cái có thương xót bố mẹ thì biết nghĩ cho bố mẹ, thấy bố mẹ mình vất vả lo cho mình ăn học thì mình phải cố gắng làm sao để ăn học cho nó thành tài, đừng phụ lòng cha, đừng phụ nghĩa mẹ. Nghĩ cha mẹ vất vả lo lắng cho mình thì mình phải làm sao đừng để cha mẹ phiền lòng, mà cố gắng sống tốt nhất có thể để cho cha mẹ an lòng và vui lòng. Người chồng trong gia đình mà có thương, có xót vợ thì chúng ta sẽ biết nghĩ cho người vợ, biết cùng vợ chia sẻ những gánh nặng trong gia đình của mình để cho người vợ bớt phần vất vả. Rồi ngược lại thì người vợ cũng thế, thấy người chồng vất vả, thấy người chồng đi lao động mệt nhọc thì mình cũng tìm cách nào đó để mình chia sẻ những gánh nặng cho người chồng, thì đó mới là thương xót. Rồi người học trò thấy thầy cô của mình vất vả, lao tâm khổ tứ vì mình, lo cho mình để mình có con chữ, cho mình có kiến thức để mình vào đời, thì người học trò đó có còn lười biếng nữa hay không? Có còn rong chơi nữa hay không? Hay là cố gắng để mà mình phấn đấu, để mình học hỏi, để mình trau dồi kiến thức, để mình thăng tiến con người của mình, để làm rạng danh cho người thầy và cũng là làm rạng danh cho chính mình. Khi thương và xót thực sự thì chúng ta sẽ nghĩ cho nhau và chúng ta tìm cách nào đó để giúp nhau được nên tốt, để thăng tiến trong cuộc sống, thì đó mới là thương xót thực sự. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy noi gương mà nhìn vào trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, đầy lòng nhân hậu. Thiên Chúa đã nghĩ đến con người, Thiên Chúa đã ban lời hứa cứu độ cho con người và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ đó bằng chính con một của Ngài. Và con một của Ngài cũng đã thực hiện lời hứa cứu độ bằng chính cái chết, bằng chính tình yêu thương của mình dành cho nhân loại trên cây thập tử. Trong bài tin mừng hôm nay nhắc tới việc Chúa hiện ra với các tông đồ, cho thấy xem tay và cặn sườn của Ngài. Và lần đầu tiên chúng ta thấy thì không có Tô-ma hiện diện, nhưng 8 ngày sau Tô-ma có mặt với các tông đồ khi Chúa hiện ra. 8 ngày trước thì các tông đồ được xem tay và cặn sườn của Chúa, Tô-ma không có. Và các ông đã nói cho Tô-ma và Tô-ma không tin cái điều đó. Cho nên Tô-ma cứng lòng, Tô-ma nói với các tông đồ là bao giờ tôi xỏ ngón tay vào cái lỗ đinh, thọc bàn tay của tôi vào cặn sườn của Ngài thì tôi mới tin. Và 8 ngày sau ông đã được Chúa cho cái diễm phúc được thấy, và Chúa còn mời gọi ông để xỏ ngón tay, để thọc bàn tay vào lỗ đinh và cặn sườn của Ngài. Và khi ông đã thấy thì ông đã tin, và Chúa đã nói với ông: phúc cho những ai không thấy mà tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ lỗ đinh, từ cặn sườn của Chúa, từ mũi đòn đâm thâu, đó là cái minh chứng của tình yêu đổ ra cho nhân loại, cái dấu chứng của tình yêu cụ thể đổ ra cho nhân loại. Thương và xót là như thế. Chính mình phải có một cái điều gì đó, phải làm một cái điều gì đó để thể hiện chính cái lòng thương xót của mình cho người khác, thì đó mới là thương xót thực sự. Và Chúa đang mời gọi các tông đồ và đang mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy sống lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Trước hết là cho gia đình mình đang thương nhau hay mình đã xót nhau, mình có thương xót dành cho nhau không?
và chúng ta để một chút để tâm, để chúng ta suy nghĩ điều này. Trước nay người chồng trong gia đình có thương xót vợ, có thương xót con của mình thực sự không? Mình đã làm gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Người vợ hay người con trong gia đình có thực sự thương xót bố mẹ không? Những người thân trong gia đình, những người khỏe mạnh có đang thương xót những người đau yếu trong gia đình của mình không? Mà mình đã làm điều gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Hàng xóm với nhau, chúng ta có thương xót nhau không? Có đủ thương xót để mà cảm thông, để mà tha thứ cho nhau những cái lấn cấn, những cái bất hòa, chia rẽ không? Trong cùng một hội đoàn, trong cùng cộng đoàn giáo xứ, chúng ta có thương xót nhau không? Có biết nghĩ cho nhau không? Những lời nói của chúng ta nói ra có ảnh hưởng tới cái người khác không? Có làm người ta bị thiệt hại không? Mình đã đủ thương xót chưa? Mình đã đủ tế nhị dành cho nhau chưa? Hay là mình đang làm cái điều gì đó gây thiệt hại, gây đau đớn, tổn thương nơi tâm hồn của người khác? Chúng ta có đủ thương xót dành cho nhau hay chưa? Và đó cũng là câu hỏi đặt ra cho từng người để chúng ta sống lòng thương xót của chúng ta, sống lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Nếu như chúng ta ao ước người khác thương xót mình, ao ước Chúa thương xót chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không thương xót dành cho nhau?

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Dạ, và ngay dưới khung live stream của chương trình thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi cũng liên quan đến cái vấn đề dạy con. Có một bạn đặt câu hỏi như sau là: các em ở xứ con đi lễ với một cái tâm lý là bị ép buộc, như là không có tự nguyện, không có phải là vì lòng yêu mến để đến với Chúa, hoặc là đi để vì niềm vui mà bị ba mẹ ép buộc. Vậy thì làm cách nào để cho các em thay đổi được cái tâm thế ép buộc này, có thấy được cái niềm vui khi đến với nhà Chúa?
1: Chúng ta phải thực tế các bạn là con nít nó không muốn ngồi một chỗ nào đó một tiếng đồng hồ đâu. Và những cái gì nó nghe từ trong nhà thờ thì nhiều khi nó rất là xa lạ với nó. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy đó là đứa trẻ nó được giải thích những cái biểu tượng, những cái gì xảy ra trong thánh lễ từ nhỏ, là từ 1, từ 2, 3 tuổi, khi nó có cái khả năng nhận thức từ từ rồi đó, nó được giải thích, được dạy thì nó sẽ yêu mến. Còn nếu như mà chờ cho nó đến 5-6 tuổi, khi nó vô lớp 1, lớp 2 rồi mới bắt đầu mới dắt nó vô nhà thờ, đó là vấn đề, tại vì nó không có quen. Cái thứ hai nữa là cái tuổi này của các trẻ là thường là cái tuổi chơi, ham chơi, tuổi hiếu động, mà bắt ngồi một chỗ thì nó rất là khó khăn. Do đó điều đầu tiên chúng ta phải làm là tập cho con mình có thói quen từ nhỏ. Nhiều khi mình hay ngại, nhiều khi con nó nhỏ quá, nó vô nhà thờ nó quấy, nó khóc, mắc cỡ hay là ngại với ánh mắt của người khác hay sợ cha la. Không, mình tìm một cái chỗ nào đó để ít ảnh hưởng đến giáo dân, nhưng mà mình có thể ngồi đem con theo. Đứa trẻ nó thấy những cái biểu tượng, cái hình ảnh từ sớm, nó sẽ có thói quen. Con nít là nó tập thói quen trước, chứ không phải là ép buộc. Mình tập cho nó có thói quen, rồi khi nó có thói quen rồi thì nó coi chuyện đến nhà thờ là bình thường. Và khi nó coi chuyện đến nhà thờ bình thường thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó, mà nó lớn lên với điều đó. Cái đáng sợ là mình dạy sai, con không đi lễ Chúa phạt, con phải đi lễ cầu nguyện, không thôi con không có thi đậu. Nên mình đưa ra những cái hình ảnh lệch lạc về Chúa, làm cho đứa trẻ nó hiểu sai về Chúa. Thậm chí nó có thể có cái sự ức chế, tại sao Chúa giữ như vậy, Chúa sẽ phạt mình vì mình không đi lễ, hay là mình không nghiêm trang trong thánh lễ thì sẽ bị la, bị đánh. Nên cuối cùng nó thấy thánh lễ như cái gì đó áp lực và nặng nề với nó. Vậy thì ngay cả đối với giáo lý viên hay là những người dạy giáo lý cũng phải giúp cho các em nó thấy được đây là cái thánh lễ tạ ơn, là niềm vui, nó là bữa tiệc thiêng liêng, để nó cảm thấy được bình an. Và ngay cả nó nhiều khi nó lỡ nó phá hay nó ngủ gục, mình cũng bình tĩnh, mình nhắc nhẹ nhẹ thôi. Chứ nhiều khi mình ra mình gõ đầu nó, mình nhéo tay nó hay mình la nó, cái cuối cùng nó cảm thấy thánh lễ là một cái gì đó đáng sợ, nó cuối cùng nó xa Chúa. Nên chúng ta nên giúp cho trẻ nó thấy đây là một cái bữa tiệc của niềm vui, và giúp cho trẻ nó làm quen với thánh lễ từ nhỏ. Khi trẻ nó có thói quen và nó quan sát từ nhỏ thì việc nó đến với thánh lễ là dễ dàng thôi.
0: Cảm ơn cha. Và thật sự là đôi khi cái cách dạy của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên vẽ ra một cái dung mạo Thiên Chúa đầy đáng sợ.
1: Đúng rồi. Cái đó là cái lý do tại sao sau này nhiều bạn trẻ bỏ Chúa, tại vì nó cái hình ảnh Chúa nó không có khớp với Chúa thật.
0: Và một cái câu hỏi tiếp theo chúng con thấy được ở trong cái khung comment ở dưới, đó là từ một khán thính giả tên là Thi Lý. Chị chia sẻ một cái chuyện rất là buồn cha, đó là con bị một cú sốc trong cuộc đời là chồng con đã mất trong mùa dịch Covid cách đây 3 năm. Tuy là 3 năm rồi nhưng mà đến bây giờ con vẫn không vượt qua được cái tâm lý đau khổ hay sống lủi thủi trầm uất. Xin cha cho con một lời khuyên.
1: Dạ. Mất một người chồng và trong cái bối cảnh của dịch Covid thì nó rất là đau khổ. Mình xin chia sẻ cái nỗi buồn của chị. Thật sự ra mà nói thì cái đau khổ, đau buồn do mất mát nó không thể dễ dàng vơi đi được. Nó cần không phải chỉ thời gian không mà cần mình phải làm việc với chính mình nhiều. Mình càng muốn thoát ra khỏi nó mình càng đau khổ. Nên mình nghĩ điều đầu tiên mình có thể làm được là mình chấp nhận là mình đang đau khổ vì mất mát. Và mình phải sống với nó. Mình đau khổ, mình khóc và mình nói rằng đây là cái mất mát quá lớn với tôi. Và tôi cho phép tôi được khóc với cái đau khổ này. Tôi cho phép tôi được đau khổ với nó và tôi thương chồng của tôi. Đó. Đó là điều mà mình nghĩ rằng chỉ có thể tập chấp nhận rằng đau khổ đó là chuyện mình phải đi qua. Cái thứ hai là nó sẽ quay lại rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của chồng, hay là những cái kỷ niệm nào đó mà hai người từng có với nhau. Nó sẽ có những cái lúc chị cảm thấy trống vắng vì cái nơi mà người đó từng hiện diện, bây giờ mình quay lại chỗ đó mình không thấy người đó nữa, nó lại càng đau hơn. Và nó làm cho cái vết thương của mình nó càng hụt hẫng. Cái đến là nếu mà đã hai người đã có con rồi thì bây giờ chị phải gánh cả hai, vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa con. Đó là cái gánh nặng nó tăng lên, vì đó là cái đau khổ nó rất là lớn. Và mình thay thế cho ba của nó đâu có dễ đâu. Nên mỗi lần mình ứng xử thay thế cho ba của nó thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy đau đớn. Cho đến là mình sẽ cảm thấy mình mất đi cái sự hiện diện. Cái sự cô đơn cũng đã tăng lên, mất đi sự hiện diện. Không phải mình mất người đó không, mất cái nụ cười của người đó, mất cái sự quan tâm, mất cái sự ấm áp, cái sự âu yếm của người chồng của mình. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình trùng xuống. Vậy thì ngoài việc mình tập chấp nhận và hiểu được mình đau khổ vì cái gì, thì mình cần phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi phục hồi. Phục hồi không phải là để tôi quên chồng của tôi, nhưng mà tôi phải đặt câu hỏi rằng chồng tôi sẽ như thế nào, sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy tôi vì mất anh ta mà tôi ra như vậy. Tôi không có cuộc sống bình thường nữa. Chồng chị là người yêu thương chị sẽ hành động như thế nào nếu thấy chị như thế. Tưởng tượng như anh ấy đang ở bên cạnh Chúa, anh ấy nhìn thấy chị đang đau khổ như vậy, thì hình dung xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người vợ của mình đau như vậy. Vậy thì mình phục hồi, mình mạnh mẽ lên, không phải để quên chồng, nhưng mạnh mẽ lên vì những gì người chồng của mình đã làm cho mình. Thì biết ơn một cuộc đời, một tình yêu mà mình đã đón nhận được từ chồng của mình cho đến ngày anh ta ra đi. Đó. Có thể là anh ta ra đi mà thay cho chị nữa. Đó. Mình nhìn thấy cái hình ảnh nó, cái sự hy sinh đó để cho mình trân quý anh ta, và mình sống vì cái sự trân quý đó. Mình phục hồi cái con người của mình và cái sức sống của mình. Cái thứ hai là mình tập suy nghĩ với lòng biết ơn. Nghĩa là gì? Dĩ nhiên mình mất người chồng là mình đau khổ lắm, nhưng mà mình cũng đã được một cuộc đời trọn vẹn trao cho mình. Đó. Nghĩa là cuộc đời của mình đã có thể khác đi nếu không anh ta. Và bây giờ nhờ có anh ta mình có được ngày hôm nay. Vì mình gói ghém tất cả những gì anh ta làm cho mình để mình sống về phía trước, để đem cái kinh nghiệm được yêu thương đó để sống về phía trước. Cái đến là mình cũng hiểu cho cả người thân của mình, có thể cha mẹ mình, có thể anh chị em trong gia đình mình, có thể là con của mình. Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình vì mất chồng mà mình bỏ rơi họ, mình quay lưng lại với họ, hay mình sống cuộc sống không có có bình an nữa, con của mình nó sẽ cảm thấy nó bị bỏ rơi, nó không còn được quan tâm nữa, rồi nó sẽ hụt hẫng về tình thương. Rồi những người xung quanh mình họ cũng đâu có làm gì sai với mình đâu, họ cũng mong muốn thấy được cái sự tốt lành, cái sự mạnh khỏe lành mạnh nơi con người của mình. Nên mình tập kết nối lại với họ. Khi mình kết nối lại với những người đó thì mình có ai đó để chia sẻ nâng đỡ, thì từ từ mình sẽ phục hồi. Nhưng hãy nhớ là không phải tôi phục hồi để tôi quên chồng của tôi, không phải là tôi không đau khổ nữa, nghĩa là tôi không có yêu chồng tôi. Hãy nhớ là chồng mình muốn mình hạnh phúc, và cái chết của anh ta chứng minh rằng anh ta cũng khao khát cái sự hạnh phúc cho mình trong cái hành trình cuộc đời còn lại. Vậy thì mình sống hạnh phúc nghĩa là mình diễn tả cái lòng biết ơn với cái tình yêu mình đã đón nhận được từ chồng của mình.
0: Chúng con xin cảm ơn cha và rất chia sẻ với cái trường hợp của chị Thi Lý trong cái chia sẻ của chị. Làm con nhớ đến có nhiều lý thuyết đó cha, người ta ngay từ đầu mùa dịch Covid 2019, người ta đã cảnh báo rằng là khi mà một cái đại dịch nó xảy ra thì nó có những cái làn sóng khủng hoảng lớn về việc là thiếu nhân viên y tế, thiếu máy thở, về việc là không thể nào chăm sóc được cho nhiều người. Nhưng mà đó là những cái làn sóng ngay lập tức tại thời điểm đó, và có những cái làn sóng khủng hoảng nó kéo dài hơn mà người ta cảnh báo đến bây giờ mình mới thấy, đó là cái sang chấn về tinh thần, những cái tổn thương mất mát nó kéo dài rất nhiều năm.
1: Đúng rồi.
0: Và cả cái việc mà ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người ta bị mất việc, bị ảnh hưởng về kinh tế, rất nhiều thứ. Cái câu chuyện của chị Thi Lý làm con nhớ đến một cái trải nghiệm thực tế con đã trải qua trong mùa dịch, thì cũng xin chia sẻ với cha và quý vị. Đó là trong cái đợt mà dịch Covid mà thành phố này giãn cách, cái đợt đó là con đang công tác trong bệnh viện, và có một cái chương trình của thành phố tổ chức ra gọi là vaccine tinh thần, để mà những người làm tâm lý được đặt những cái sim điện thoại và những cái danh sách số điện thoại những cái gia đình mà có người bị mất do Covid, mình mới gọi điện thoại đến mà mình chia sẻ với họ. Thì sau một cái ngày làm việc ở bệnh viện thì buổi tối về cái phòng mà phòng cách ly á, thì con mới gọi theo cái danh sách được gửi đến. Thì có một cái câu chuyện làm con nhớ hoài là khi mà gọi đến chia sẻ với lại một cái cô đó cũng khoảng 70 tuổi rồi, lắng nghe cái nỗi buồn của cô khi mà chồng cô đã ra đi trong cái đợt dịch. Cô chia sẻ rất là nhiều và cô khóc. Và sau cái cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ đó thì cô nói một cái câu mà con vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói là cảm ơn chú nha. Từ hôm ổng mất đến giờ tôi hôm đó thì cô nói một cái câu mà con vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói là cảm ơn chú nha. Từ hôm ổng mất đến giờ tôi không có tin là ổng mất. Tôi cứ nghĩ là ổng đi đâu đó hết thôi. Nhưng mà bữa nay nói với chú thì tôi hiểu là ổng mất thật rồi. Và tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ngày mai tôi sẽ lên tôi dọn dẹp cái phòng, quần áo của ổng tôi mang tôi cho người nghèo. Vậy thì con cũng đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì để bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian để mà một người có thể chấp nhận và đi qua một cái mất mát, có thể là mất người thân?
1: Không có.

0: thời gian cụ thể đâu, tùy người và tùy cái tình trạng tâm lý của người đó, cũng như là tùy tùy cái bối cảnh của mất mát, nên mình không thể cho cái thời gian rõ ràng được. Tuy nhiên, thứ nhất là mất mát nó đi qua một cái tiến trình. Ví dụ như là như cái trường hợp của Thiện nói đó, là cái người đó sống trong cái giai đoạn đầu của cái tiến trình mất mát, đó là cái giai đoạn chối bỏ, mình không có chấp nhận cái người đó ra đi. Nhưng mà từ từ họ sẽ đi qua một cái tiến trình thứ hai, đó là thường hay xảy ra nữa là họ giận dữ tại sao chuyện đó nó xảy ra. Rồi sau khi mà họ giận dữ xong thì họ đi đến cái một cái tiến trình nữa là họ nghĩa là họ thương lượng ước gì giá như mà thế này kia. Rồi một cái thứ tư nữa là sau đó là họ trở nên trầm cảm, họ lên án bản thân, họ nghĩ rằng đây là lỗi của họ, nên tại họ không tốt, tại thế kia, họ lên án dằn vặt bản thân mình. Rồi từ từ nó mới đi đến một cái tiến trình cuối cùng là chấp nhận cái sự thật, chấp nhận cái chuyện đó đã xảy ra và hòa giải với chính mình trong cái sự chấp nhận đó. Có khi thì nó không có đi theo cái tiến trình như thế, cho nên đảo lộn. Nhưng mà đây là một cái phát hiện của Elizabeth Kubler-Ross rất là nổi tiếng trong cái hành trình đồng hành với người mất mát và đau khổ. Mình hiểu được cái đó để cho thấy rằng nó là một thời gian kéo dài. Cái tính chất của cái mức độ nghiêm trọng hay là tình trạng nặng hay là mức độ kéo dài, nó tùy thuộc vào yếu tố thứ nhất là người đó có người đồng hành hay không, có ai đó bên cạnh để nâng đỡ, để chia sẻ hay không, cái sức mạnh nội lực của người đó, khi cái người đó đã từng đi qua những biến cố trước đó rồi thì cái sức mạnh nội lực nó có thể mạnh hơn. Còn nếu như một người mà sức mạnh nội lực nghĩa là họ chưa bao giờ đi qua những cái mất mát nào trong cuộc sống thì đụng một cái mất mát lớn là họ có thể đánh gục họ. Cái thứ ba nữa là cái người mất là ai. Ví dụ như cái người mất là cái người quá quan trọng trong cuộc đời của họ, và cái mất mát đó nó có thể phá vỡ cái sự toàn vẹn cái cuộc sống của họ, thì nó tạo ra cái sang chấn nặng hơn. Ví dụ như mất một người đã cao niên 90, người ông bà đã 90 tuổi, 100 tuổi, mình buồn, nhưng mà mình hiểu là tới cái tuổi đó thì không thể nào muốn hơn được nữa, thì cái sự chấp nhận đó và cái việc vơi đi cái nỗi buồn đó nó nhẹ hơn của người cha người mẹ mà mất con đó. Rồi nhưng mà mất do căn bệnh kéo dài khác với ví dụ như mất do Covid, và mà mất một người bạn thân khác với việc mất chồng. Do đó tùy cái người mà mất mát và cái khả năng đối diện với cái đau khổ, cái sang chấn trong cuộc sống trước đó, nó ảnh hưởng đến cái tiến trình chữa lành của người đó.
1: Chúng con cảm ơn cha. Mà nói về cái mất mát đó cha, thì nó không phải chỉ là mất một người thân, mà đôi khi nó còn là mất một cái tài sản giá trị. Ví dụ những cái việc mà con thấy xung quanh mình, một ai đó bị mất một cái tài sản, một cái khoản tiền, một cái gia tài gì đó, người ta cũng rất là căng thẳng đau khổ, thậm chí nhiều người lựa chọn những cái phương án tiêu cực nữa. Và có một cái câu hỏi cũng vừa được gửi đến, đó là năm vừa qua là một năm khó khăn, rất nhiều người mất việc, vậy thì xin cha cho lời khuyên để những người trẻ biết làm sao để đối diện với cái tình trạng mà một cái làn sóng lay off hiện nay, rất nhiều người bị áp lực cuộc sống mà công việc thì lại không có.
0: Mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái khó khăn đó, tại vì thật sự ra cũng không biết nói làm sao, vì gánh nặng cuộc sống của chúng ta quá lớn, và đặc biệt nếu mình sống ở thành phố này mà mình không có một công việc ổn định thì rất là vất vả. Mình hy vọng rằng nó sẽ qua thôi, nghĩa là nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng chúng ta đã đi qua cái thời Covid. Mình có thể mất mạng, mình có thể mất cho dù mình có việc làm, nhưng mà chỉ cần mình mắc bệnh thôi là mình chết ngay. Bây giờ mình đi sau Covid thì nó sẽ một cái âm hưởng, vừa chiến tranh vừa dịch bệnh nó xảy ra, thì đi đến cái suy thoái về kinh tế, và cái đó là gần như là tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Thì mình coi đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời con người mình trải qua những biến cố đó. ông bà mình năm xưa cũng trải qua nạn đói những năm 30, nạn đói và nhiều người cũng chết vì đói. Nhưng mà theo mình thấy thì với thế giới xã hội chúng ta ngày hôm nay thì ngay cả đất nước Việt Nam mình ít người có thể chết vì đói. Do đó cái mà giúp cho mình có thể vượt lên được là mình ít mong đợi, ít nhu cầu hơn. Hôm nay tôi không có việc làm, tôi chưa có việc làm, tôi chưa có cái này cái kia. Mình giảm bớt nhu cầu của mình. Cái người giàu không phải là cái người có nhiều, mà cái người giàu là người ít muốn nhiều, ít khao khát, ít thèm muốn. Thì dĩ nhiên là mình ít có nhu cầu mua sắm, mình ít có nhu cầu có điện thoại mới, có cái này cái kia. Thì mình ít nghĩ đến chuyện là mình phải có nhiều tiền. Cái thứ hai là chúng ta bớt bớt tham gia mạng xã hội. Tại vì mạng xã hội là cái nơi người ta đưa ra những cái hình ảnh hào nhoáng, cuộc sống xa hoa, hay là những cuộc đi chơi của bạn bè, nó làm cho mình ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là mình đang không có việc mà tự nhiên mình thấy bạn mình đi du lịch, rồi trên du thuyền, hay là ăn những món ăn sang trọng, tự nhiên mình cảm thấy tủi thân, nên mình lại căng thẳng. Mình ít tham gia những cái đó, mình ít lên nó nhìn. Hoặc là mình cũng có thể thăm viếng những người, thăm viếng cô nhi, thăm viếng người bệnh trong bệnh viện, hay là nếu bạn có thể trò chuyện một vài người nghèo ngoài đường, thì tự nhiên bạn cảm thấy cái bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ. Và khi bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ, tự nhiên cái chính cái khó khăn của bạn nó sẽ giảm xuống, nó vơi đi. Vì thế nên trong lúc mình đau khổ, mình căng thẳng của việc làm, mình càng nghĩ tới nó mình càng căng thẳng. Nhưng mà mình có ai đó để cùng chia sẻ và nhìn thấy được những mảnh đời giống mình, mình cảm thấy được là ô, cái khổ của tôi nó cũng được sẻ chia bởi những người khác, và mình bớt so sánh mình, thì cái tư tưởng của mình nó bình an hơn.
1: Còn cảm ơn cha. Như cha nói đó, đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời. Những cái đau khổ nay còn mai mất. Làm con nhớ đến một cái bài thánh ca mà con rất là thích. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ai tin vào cuộc đời thì ngày mai vẫn mãi thế thôi. Thì trong cái khung chat của livestream có một anh chị em tôn giáo bạn không cùng niềm tin với chúng ta cũng bình luận như sau: thưa cha, con là người không có đạo, nhưng mà từ mùa vọng năm 2023 con vô tình nghe được các cái bài giảng của cha, và đột nhiên thì con thấy là như được bừng sáng lên. Từ đó con bắt đầu đọc kinh, cũng như tập đọc kinh sáng, đọc kinh tối, lần chuỗi minh côi, làm dấu thánh giá. Nhưng con băn khoăn là con không có đạo, vậy thì làm như vậy có nên không?
0: Tốt thôi mà. Cảm ơn bạn là đã khao khát đến với Chúa. Và mình nghĩ rằng đó là một cái lời mời gọi từ Chúa một cách nào đó, thôi thúc bạn để khám phá ra Ngài. Mình nghĩ mình khuyên bạn là bạn có thể đến nhà thờ, rồi bạn có thể tham gia học giáo lý, học tìm hiểu về đạo Công giáo để biết nhiều hơn. Và khi mình biết nhiều hơn thì cái việc mình thực hành đó nó có ý nghĩa hơn. Vì trước giờ cũng vậy, những người dự tòng, những người chưa theo đạo, họ vẫn được dạy để đọc kinh, để đi lễ, để lần hạt, và từ từ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Và khi họ khám phá ra rồi thì cái rửa tội nó là một cái bước khẳng định là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, mình là con cái Chúa thôi. Nên bạn phải nhớ là đối với Chúa thì tất cả mọi tạo vật này đều là con cái Chúa. Tất cả con người, cho dù người tin Chúa hay không tin Chúa, họ đều là con cái Chúa. Chúa đều khao khát tất cả chúng ta được cứu rỗi. Mỗi người chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo khác, họ có thể kinh nghiệm Chúa cách khác, họ chưa nhận biết Chúa qua cái đức tin mà chúng ta đang sống thôi. Nhưng mà không có nghĩa là vì như thế mà Chúa không yêu thương họ, Chúa không muốn cái điều tốt nhất cho họ, vì Chúa ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Vậy thì khi mình đáp trả lại cái điều đó thì mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vì nó là một cái tình yêu đáp trả. Nó không phải chỉ là việc mình đến với Chúa là nó một chiều đâu. Hãy nhớ là Chúa luôn luôn thôi thúc chúng ta và gửi ơn của Chúa đến cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
1: Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Dạ. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
0: Đúng vậy.
1: Dạ, khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nhưng con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
0: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn, đó là đối với Chúa tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đó. Đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? Họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa. Tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất. Cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi. Cái đó là cổ vũ, nó khác. Nhưng tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco ngày nói tôi là ai mà tôi phán xét, thì thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco ngày nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngày cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ. Rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
1: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót.
0: Cảm ơn
1: Thiên Chúa. Dạ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ Sáu mùa Phục Sinh, cùng với Giáo hội

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh thầy cũng yêu mến anh em như vậy, anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là

quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, Hội Thánh mừng kính Thánh Matthias, vị tông đồ được chọn để thế chỗ Giuđa trong nhóm 12. Bài tin mừng được công bố trong ngày lễ này chứa đựng một câu rất quan trọng. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái. Câu ấy soi chiếu toàn bộ cuộc đời Thánh Matthias. Ngài không tự mình xin làm tông đồ, Ngài được chọn bởi Chúa.

qua cộng đoàn trong lời cầu nguyện. Vậy ơn gọi là gì? Nếu không phải là tiếng gọi đến từ Thiên Chúa trước khi ta kịp lên tiếng. Chính Đức Giêsu đã sống trước mầu nhiệm được chọn và sai đi. Người được Chúa Cha sai đến thế gian không phải theo ý riêng, mà để thi hành thánh ý Chúa Cha. Và tình yêu của người đối với các môn đệ là phản ánh chính tình yêu Chúa Cha dành cho người. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Tình yêu ấy không giữ lại cho mình, mà lan tỏa, truyền đi và mang hình dạng của sự trao ban trọn vẹn. Hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Đức Giêsu chọn các môn đệ không phải để họ phục vụ người như tôi tớ, mà để gọi họ là bạn hữu và chia sẻ cho họ tất cả những gì người nhận từ Chúa Cha. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Đức Giêsu đã chọn nhóm 12 như nền tảng của Hội Thánh. Người đã gọi họ đến với người và sai họ đi rao giảng. Việc bầu chọn Thánh Matthias như sách Công vụ Tông đồ tường thuật cho thấy Hội Thánh sơ khai hiểu rõ rằng con số 12 không phải ngẫu nhiên. Đó là dấu chỉ của Israel mới, dân Thiên Chúa được quy tụ lại. Và việc chọn người dù qua bốc thăm lại được đặt trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin tỏ cho chúng con biết Chúa chọn ai. Ơn gọi luôn đến từ Thiên Chúa, dù được thể hiện qua con người. Lễ kính Thánh Matthias mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình. Không chỉ linh mục và tu sĩ mới được chọn, mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội đã được Thiên Chúa chọn và sai đi. Một giáo lý viên được cha xứ mời dạy giáo lý, đó là tiếng gọi. Một người trẻ cảm thấy thôi thúc phục vụ người nghèo, đó cũng là tiếng gọi. Một đôi vợ chồng quyết định sống trung thành với nhau dù khó khăn, đó là ơn gọi hôn nhân mà Thiên Chúa đã đặt để. Và như Thánh Matthias, ta không cần phải nổi bật, Ngài là người âm thầm đi theo Chúa Giêsu từ đầu đến cuối, trung thành dù không được nhắc đến, và khi được gọi thì sẵn sàng đáp lời. Đức Giêsu nói, Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Hoa trái tồn tại, đó là hoa trái của tình yêu, không phải hoa trái của thành công theo cách thế gian đo lường. Mùa phục sinh nhắc ta rằng, Đấng phục sinh vẫn đang chọn và sai từng người đi. Hãy lắng nghe tiếng người, hãy sẵn sàng như Thánh Matthias và hãy tin rằng ơn gọi của ta, dù nhỏ bé, dù âm thầm, đều có giá trị trong mắt Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã chọn chúng con trước khi chúng con kịp chọn Chúa. Xin cho chúng con nhờ lời truyền cầu của Thánh Matthias biết đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng sự trung thành mỗi ngày. Xin cho chúng con ra đi, sinh được hoa trái tình yêu, và hoa trái ấy tồn tại đến muôn đời.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử nhân lễ Phật đản. Tòa Thánh nồng nhiệt chúc mừng các Phật tử trên toàn thế giới nhân dịp lễ Phật đản và mời gọi tăng cường sự cộng tác với nhau như những đóng góp sinh tử cho một nền hòa bình không võ trang. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được bày tỏ trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Khổng Y George Jacob Kovacs, người Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, cùng với vị Tổng Thư ký là Đức ông Indonin Purithuwaku, người Sri Lanka, và được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 11 tháng 5 vừa qua. Sứ điệp mang tựa đề Phật tử và Kitô hữu hướng về một nền hòa bình không võ trang và có sức giải trừ võ khí. Tại Việt Nam, lễ này được mừng vào Chủ nhật 31 tháng 5 tới đây. Đối với các tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy, lễ về sắc mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật mừng vào những ngày khác nhau và tùy theo quốc gia. Tại Sri Lanka, lễ này năm nay được mừng vào ngày 30 tháng 5. Sứ điệp của Tòa Thánh có đoạn viết, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng còn là một ân ban muốn ngự trị trong tâm hồn con người, một sự hiện diện âm thầm nhưng đầy quyền năng, soi sáng và biến đổi con người. Tuy nhiên, trong thời đại hôm nay, chúng ta không thể làm ngơ trước những bóng tối đang đè nặng trên thế giới. Chiến tranh, bạo lực, chủ nghĩa dân tộc, sắc tộc, tôn giáo đang gia tăng, cùng với việc lợi dụng tôn giáo làm tổn thương nhân tính chung của chúng ta. Dưới ánh sáng ấy, những lời dạy của Đức Phật mở ra một con đường đầy minh triết. Đức Phật dạy rằng, hận thù không thể được dập tắt bằng hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù. Đó là định luật muôn đời. Đối với Kitô hữu, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đồng thời Ngài tuyên bố, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Cả hai truyền thống đều gặp nhau ở điểm hướng tới một nền hòa bình được sống thực, một nền hòa bình giải trừ tâm hồn trước khi giải trừ đôi tay. Con đường ấy đòi hỏi nhiều hơn lời nói, nó cần một sự hoán cải trong thái độ và một quyết tâm hành động cụ thể. Các nhà lãnh đạo tôn giáo được mời gọi trở thành những đối tác đối thoại chân thành và những tác nhân đích thực của hòa giải. Cùng với tất cả các tín hữu, chúng ta được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, không phải là những kẻ đứng ngoài thụ động, nhưng là những chứng nhân can đảm, có khả năng thăng tiến gặp gỡ, chữa lành thương tích và tái xây dựng niềm tin. Là công dân và là tín hữu, chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm cổ võ hòa bình, chống lại bất công và kêu gọi những người có thẩm quyền, đừng đào sâu chia rẽ, nhưng hãy theo đuổi đối thoại thay cho đối đầu. Chúng ta cũng phải cảnh giác để không trở nên đồng lõa vì im lặng hay sợ hãi. Vì thế, mỗi cộng đồng được mời gọi trở thành nơi trong đó sự thù nghịch bị khắc phục bằng gặp gỡ, nơi công lý được thực thi và sự tha thứ được trân trọng.
2: Tin Giáo phận Phan Thiết. Giáo phận Phan Thiết khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao, Giáo phận Phan Thiết đã khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo 2026 với sự tham dự của khoảng 160 tham dự viên là linh mục, tu sĩ, cộng tác viên truyền thông của các giáo xứ và dầm tu. Mục đích của khóa học nhằm bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và đào sâu linh đạo của người phục vụ trong sứ mạng loan báo tin mừng thời công nghệ số. Hiện diện trong ngày khai mạc có cha Phêrô Lê Anh Tuấn, trưởng ban truyền thông giáo phận Phan Thiết, quý cha phụ trách truyền thông các giáo hạt. Đặc biệt, buổi khai mạc có sự đồng hành trân quý của ban giảng huấn, gồm cha Vinh Sơn Trần Văn Đỉnh, dòng tên, giám đốc truyền thông dòng tên Việt Nam, thầy Stefano Trần Thiên Kính, dòng tên, và nhà báo Hoàng Quân, giảng viên Kaiser University Việt Nam. Trong phát biểu khai mạc, cha Phêrô trưởng ban nhấn mạnh rằng truyền thông công giáo không chỉ là chuyển tải thông tin, nhưng còn là phương thế phục vụ tin mừng và xây dựng hiệp thông trong cộng đoàn và chứng tá đức tin. Cha Phêrô cũng mời gọi những người làm truyền thông sống tin

0: thận trung thực và bác ái, tránh lối truyền thông gây chia rẽ hay chạy theo xu hướng giật gân trên mạng xã hội. Kế đó, Gavin Sơn đã trình bày chuyên đề Linh đạo truyền thông công giáo, khi nhấn mạnh người làm truyền thông trước hết là người làm chứng cho những gì mình đã thấy, đã nghe và nhận ra trong đời sống cộng đoàn. Nếu người làm truyền thông vừa thấy sự kiện, vừa thấy con người, vừa thấy dấu chỉ đức tin, thì bản tin có thể trở thành một cách thức phục vụ tin mừng. Trong hai ngày học hỏi, các tham dự viên tiếp tục được cha Thomas Nguyễn Văn Hiệp, chánh xứ Vinh An, hướng dẫn về quy tắc viết hoa trong văn bản công giáo và kỹ năng viết bản tin ngắn, vai trò hình ảnh trong truyền thông, kỹ năng chụp ảnh mục vụ do quý cha, quý thầy trong ban giảng huấn trình bày. Ngoài ra, các tham dự viên sẽ được lắng nghe huấn từ của đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, cách đặc biệt là trong thánh lễ tạ ơn cuối khóa học diễn ra vào ngày 11 tháng 5 để kết thúc khóa học. Được biết, trong dịp này, ban truyền thông giáo phận Phan Thiết cũng chọn vị thánh trẻ Carlo Acutis làm bổ mạng với ngày kính hàng năm vào 12 tháng 10.
1: Tin London, Kinh Thánh đã được dịch sang 4.121 ngôn ngữ. Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc ít nhất một phần sang hơn 4.000 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Trong báo cáo thường niên mới nhất năm 2025, Liên hiệp các hội Kinh Thánh thế giới cho biết con số chính xác là 4.121 ngôn ngữ trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ được ước tính hiện có trên toàn cầu. Không có cuốn sách nào khác được dịch ra nhiều ngôn ngữ như vậy. Theo báo cáo, trong năm vừa qua đã có ít nhất 13 ngôn ngữ lần đầu tiên hoàn thành bản dịch toàn bộ Kinh Thánh. Nhờ đó, hiện nay toàn bộ Kinh Thánh đã có mặt bằng 795 ngôn ngữ. Số người có thể đọc trọn bộ Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của mình được ước tính đã tăng lên 6,6 tỷ người. Theo các hội Kinh Thánh, những bản dịch mới được bổ sung bao gồm bản dịch sang tiếng Đông Oromo, ngôn ngữ được hơn 10 triệu người sử dụng tại Ethiopia. Ngoài ra, các phần của Kinh Thánh hiện cũng đã có bằng tiếng Mường với khoảng 1,5 triệu người nói tiếng này tại Việt Nam, cũng như bằng vài ngôn ngữ khác ở New Zealand và Đài Loan mà chỉ có một vài nghìn người sử dụng. Tổng cộng, báo cáo thường niên ghi nhận các dự án dịch thuật đã hoàn thành đối với 100 ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp chỉ mới hoàn thành một phần của Kinh Thánh. Theo Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới, không có ngôn ngữ nào có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau như tiếng Đức và tiếng Anh. Riêng tiếng Đức hiện có hơn 35 phiên bản dịch khác nhau, từ những bản bám sát nguyên ngữ cho đến các bản chuyển ngữ theo văn phong đời thường. Chỉ có rất ít ngôn ngữ khác trên thế giới sở hữu nhiều hơn một bản dịch Kinh Thánh.
0: Tin giáo phận Xuân Lộc, hơn 2.000 bà cố trong giáo phận mừng ngày của mẹ. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân ngày của mẹ, được cử hành vào chủ nhật thứ hai của tháng 5. Cùng hiệp thông trong sự kiện này có cha đặc trách giới hiền mẫu giáo phận, quý cha và cộng đoàn dân Chúa, nhất là hơn 2.000 bà cố, thân mẫu của quý cha, quý thầy và quý nữ tu. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ bài tin mừng theo thánh Gioan về giới răng yêu thương, Đức Cha Giuse đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm của tình yêu mẫu tử. Ngài nhấn mạnh rằng đặc tính của một gia đình hay một giáo xứ công giáo chính là chất yêu thương. Tuy nhiên, Đức Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, chúng ta đau khổ vì những người mình yêu hơn là những người ở xa. Ngài lý giải rằng vì nhân vô thập toàn, con người thường diễn tả tình yêu không đúng lúc hoặc không đúng cách thức người khác mong đợi. Từ đó Đức Cha mời gọi các bà mẹ sống lòng thương xót, một hình thái cao cấp của tình yêu trong kiên nhẫn, bao dung và tha thứ những khuyết điểm của người thân trong gia đình. Đặc biệt ngỏ lời với các bà cố, Đức Cha Giuse khẳng định thiên chức làm mẹ là duy nhất và kéo dài cho đến chết. Tuy nhiên, Ngài mời gọi các bà mẹ hãy biết tách mình ra khỏi người con để các linh mục, tu sĩ được tự do phục vụ Chúa với kinh nghiệm tâm linh rằng dâng con cho Chúa sẽ không mất con đâu. Ngài giải thích rằng trong khi con cái lập gia đình phải chia sẻ trái tim cho bạn đời, thì các người con dâng mình cho Chúa lại giữ được tình nghĩa mẫu tử trọn vẹn và sâu đậm hơn trong đức tin. Cuối thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn quý đức cha, quý cha đã quan tâm tổ chức ngày hội long trọng này. Thánh lễ khép lại với nghi thức cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ, dâng phó cuộc đời các bà mẹ và sứ vụ của giáo hội cho sự bảo trợ của mẹ Maria.
1: Tin Đức Quốc, một nhà thần học tại Đức nhận định việc đào tạo linh mục tại Đức đang làm rỗng ý nghĩa chức linh mục. Giáo sư thần học tín lý Helmut Hoffmann tại Đại học Freiburg, Nam Đức tố giác quy chế đào tạo linh mục mới ở Đức đánh dấu một sự chuyển dịch căn bản trong hình ảnh linh mục công giáo. Trong một bài viết trên trang mạng của báo Der Tagesspost, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, giáo sư Hoffmann nhận định chương trình đào tạo linh mục do Hội đồng Giám mục Đức thông qua đang làm suy yếu sự phân biệt truyền thống giữa chức linh mục thừa tác và các tác vụ mục vụ không có chức thánh. Theo giáo sư, quy định mới trên thực tế từ bỏ mô hình linh mục chánh xứ như là một nhà lãnh đạo tinh thần, thay vào đó nhấn mạnh tính hiệp hành, cơ cấu làm việc theo nhóm và việc tăng cường vai trò của giáo dân. Đặc biệt đáng chú ý là nó khẳng định rằng khả năng lãnh đạo không còn là điều kiện tiên quyết để chịu chức linh mục. Quy chế đào tạo này cũng không còn được gọi là chương trình đào tạo che quản xứ. Trong tương lai, nhiều linh mục sẽ chủ yếu hoạt động như những linh mục cộng tác mà không có trách nhiệm lãnh đạo riêng. Đồng thời, vai trò của các tác vụ mục vụ không có chức thánh sẽ ngày càng gia tăng. Giáo sư Hoffmann viết rằng, trong nhiều năm qua, các giám mục Đức đã dần dần trao cho giáo dân những nhiệm vụ theo truyền thống vốn dành riêng cho linh mục. Điều này bao gồm việc chủ sự nghi thức an táng, các á bí tích hoặc những nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn. Bản chương trình đào tạo mới đặt trọng tâm vào trách nhiệm chung của hàng giáo sĩ và giáo dân. Quy định này dự trù các lộ trình đào tạo tản quyền về địa phương, các hình thức đào tạo chung với các ngành mục vụ khác, cũng như sự tham gia nhiều hơn của những phụ nữ có chuyên môn và việc đào tạo linh mục. Theo giáo sư Hoffmann, điều này làm thay đổi nhận thức về chức linh mục. Các linh mục ngày càng bị giới hạn vào vai trò bí tích như người phục vụ phụng tự thánh thể, trong khi các nhiệm vụ lãnh đạo và điều hành lại được giao cho những tác nhân khác. Nhà thần học tín lý Freiburg cũng chỉ trích cách xử lý vấn đề đồng tính trong hàng giáo sĩ. Trong khi bản chương trình đào tạo linh mục Ratio Fundamentalis do Bộ Giáo sĩ ban hành có đề cập rõ ràng đến chủ đề này, thì quy chế đào tạo của Đức chỉ nhắc đến một chú thích cuối trang. Giáo sư Hoffmann cho rằng như thế đã đang bỏ qua hiện tượng đồng tính hóa hàng giáo sĩ linh mục, một tỷ lệ có thể chiếm đến 50%. Số tân linh mục tại Đức ngày càng suy giảm mạnh. Cả giáo hội tại nước này có khoảng 13.000 linh mục, nhưng trong năm 2024 chỉ có 29 tân linh mục.
0: Tin Beirut, Liban, ngôi làng Kitô giáo Yarun tại Liban bị Israel san bằng. Trong số những thảm cảnh của dân chúng ở Liban vì chiến tranh, báo chí đặc biệt nói đến làng Kitô Yarun ở miền nam nước này bị quân đội Israel san thành bình địa. Bà Maria de Leon Menendez bị buộc rời khỏi nhà của bà ở miền nam Liban đã kể với báo Công giáo Avvenire ở Ý rằng họ thậm chí không cho chúng tôi mang theo một món đồ kỷ niệm. Chỉ có 13 gia đình Kitô hữu sinh sống tại Yarun, những người khác đã quyết định không quay trở lại sau cuộc chiến cách đây 3 năm. Giờ đây ngôi làng không còn tồn tại nữa, bị quân đội Israel san phẳng hoàn toàn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một biển đổ nát nơi từng có nhà cửa, nhà thờ, tu viện và trường công giáo. Bà Maria sinh tại Guatemala, nhưng chọn Liban làm quê hương thứ hai. Năm 2009, bà buộc phải rời bỏ đất nước do bạo lực. Gia đình bà tìm nơi trú ẩn tại một cộng đồng nhỏ ở miền nam Liban, chỉ cách biên giới Israel 2 km. Sau vụ thảm sát của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngôi làng của bà trở thành điểm giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Tel Aviv. Sau hai ngày kinh hoàng, 50 gia đình Kitô giáo cùng số lượng tương tự các gia đình Hồi giáo đã phải tháo chạy. Bà Maria thú nhận, bà không hiểu vì sao quân đội Israel lại quyết tâm phá hủy mọi ngôi làng ở miền nam như vậy. Còn người phát ngôn quân đội Israel thì giải thích rằng lực lượng an ninh buộc phải hành động trong khu vực nhằm loại bỏ các mối đe dọa và phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố của Hezbollah, vốn bị cáo buộc sử dụng nhà dân và các cơ sở tôn giáo làm kho chứa. Tuy nhiên, Ông nhấn mạnh rằng tu viện không bị phá hủy và trường học bên cạnh chỉ bị hư hại nhẹ. Tuy có lệnh ngừng

bắn, khoảng 700.000 cư dân sơ phá hủy và trường học bên cạnh chỉ bị hư hại nhẹ. Tuy có lệnh ngừng bắn, khoảng 700.000 cư dân sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà. Mô hình Gaza được Bộ trưởng Quốc phòng của Israel nhắc đến khi nói về miền Nam Liban đang dần trở thành hiện thực mỗi ngày.

dạy con cái biết quản lý một cách khôn ngoan tài nguyên và của cải là bổn phận thiết yếu của những bậc cha mẹ biết thật sự yêu thương con cái và huấn luyện con cái biết sử dụng tiền bạc là bước khởi đầu tốt nhất. Một trong những cách tốt nhất để cho con cái học biết về giá trị và cách sử dụng tiền bạc là cho chúng một số tiền túi đều đặn. Nhiều cha mẹ không cho con cái những khoản tiền túi đều đặn, nhưng chỉ cho chúng tiền khi nào chúng cần hay xin. Phương pháp này không dạy cho con cái biết cách quản lý tiền bạc. Con cái phải xin tiền cha mẹ, và cha mẹ phải không ngừng xem mỗi lần xin tiền như thế có chính đáng và có đáng cho không. Làm như thế, không những cha mẹ phải bận tâm suy nghĩ và con cái cũng không được trưởng thành. Để giải quyết vấn đề này, thiết tưởng cho chúng tiền túi trên một căn bản đều đặn là giải pháp tốt nhất.

Dĩ nhiên, cũng cần phải cho tiền túi như thế nào cho hợp lý. Một số cha mẹ trả công cho con cái sau khi chúng làm việc nhà. Một số khác cho con cái một số tiền túi đều đặn hàng tuần hay hàng tháng, nhưng ngưng lại như một hình thức trừng phạt mỗi khi chúng không làm xong công việc được giao phó, hoặc mỗi khi chúng vi phạm kỷ luật trong gia đình. Nhiều cha mẹ dùng tiền thưởng để khuyến khích con cái ngoan ngoãn và xem việc nhà như một công việc có trả lương hơn là trách nhiệm của những thành viên trong cùng một gia đình. Đồng tiền trả cho con cái như thưởng công và không dựa trên một căn bản đều đặn sẽ không giúp cho con cái học biết cách sắp xếp ngân sách hay tiết kiệm. Một số cha mẹ khác cho con cái tiền túi một cách đều đặn với một số tiền nhất định, và nhất là không có điều kiện đi kèm. Phương pháp này có thể giúp cho con cái học cách làm ngân sách, nhưng không cho chúng thấy được mối liên hệ giữa việc làm và phần thưởng. Giải pháp tốt nhất có lẽ là kết hợp hai phương pháp trên đây. Cha mẹ nên cho mỗi đứa con một số tiền túi nhất định cho những nhu cầu cơ bản, cộng với một số tiền nhỏ khác được chúng tùy nghi tiêu xài. Thật ra, số tiền túi này chỉ là sự chia phần của con cái trong thu nhập chung của gia đình mà thôi. Với tư cách là một thành viên của gia đình, mỗi đứa con đều được dự phần vào của cải chung của gia đình. Đồng thời, cha mẹ cũng có quyền mong đợi rằng những bổn phận được ủy thác cho con cái phải được hoàn thành. Nếu con cái không chu toàn bổn phận được trao phó, cha mẹ nên đưa ra những biện pháp kỷ luật hơn là rút lại tiền túi. Thêm vào đó, số tiền dùng để thuê người làm một số công việc trong gia đình như lau dọn nhà cửa, dọn dẹp vườn tược, cắt cỏ xung quanh nhà v.v. Cha mẹ có thể dành cho con cái nếu chúng đảm nhận những công việc ấy. Số thu nhập phụ trội này sẽ dạy cho con cái thấy được mối liên hệ giữa công việc và tiền lương, và sẽ được chúng sử dụng vào những việc khác với những nhu cầu cơ bản. Phương pháp trên đây sẽ giúp tạo được nơi con cái ý thức trách nhiệm về tài chính cũng như những giá trị khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, phương pháp này có thành công hay không là tùy phần lớn vào số tiền túi đều đặn cha mẹ trao cho con cái và những nguyên tắc hướng dẫn việc sử dụng số tiền ấy. Sau đây là một số nguyên tắc mà thiết tưởng cha mẹ cần nắm vững khi cho con cái tiền túi. Cách cha mẹ quản lý và sử dụng tiền bạc là bài học thực tế nhất dành cho con cái. Cha mẹ không thể dạy con cái phải biết cần kiệm trong khi họ tiêu xài vung vít. Tiền túi cha mẹ dành cho con cái phải được trao cho chúng đều đặn, đúng ngày giờ quy định, và nhất là không đợi cho con cái nhắc nhở. Sự đều đặn và đúng giờ là chìa khóa dạy kỷ luật và trách nhiệm trong việc sử dụng tiền bạc. Trao trước là điều nên tránh làm. Số lượng đúng như thỏa thuận giữa cha mẹ và con cái cũng phải được tôn trọng để dạy cho con cái biết cách quân bình sự tiêu xài với thu nhập. Số lượng ấy cũng phải được cân nhắc dựa theo tuổi tác, nhu cầu và dĩ nhiên hoàn cảnh của chính gia đình. Cha mẹ có quyền kiểm soát cách tiêu xài của con cái dựa theo những quy định và giá trị mà gia đình đã đề ra.
Cuối cùng, cha mẹ không nên dùng số tiền ấy để mua chuộc tình yêu của con cái. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái phải tuyệt đối là một tình yêu vô điều kiện. Cách cho tiền túi là một trong những thể hiện, chứ không nên là điều kiện của tình yêu ấy. Trong cụ thể, tùy theo tuổi tác của đứa con, cha mẹ có thể đi từng bước như sau. Với đứa con mới chập chững cắp sách đến trường, cha mẹ nên tập cho chúng phân biệt được từng đồng xu nhỏ mỗi khi đưa chúng đi mua sắm. Trao cho con cái ở lứa tuổi này một vài xu nhỏ để tự chúng mua những gì chúng thích sẽ cho chúng hiểu được rằng tiền bạc là một phương tiện để trao đổi. Lớn hơn một chút, đứa trẻ có thể được dạy cho biết phải chịu trách nhiệm về tiền ăn trưa, tiền mua kem đánh răng, tiền mua quà cho gia đình, vân vân. Ở tuổi này, đứa trẻ cũng có thể học cách để dành tiền. Từ 7 đến 9 tuổi, phần đông trẻ em đã có thể bắt đầu quản lý tiền túi cho một tuần. Ngoài những chi dụng cơ bản, đứa trẻ còn biết mua sắm thêm những thứ khác. Đây là lúc để chúng học được cách chi tiêu hay tiết kiệm. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ nên cho phép chúng được tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến ngân sách của gia đình. Đây là một phương pháp tốt để dạy cho đứa con biết rằng thu nhập của gia đình có giới hạn và đôi khi cần phải biết hy sinh. Những thảo luận như thế cũng giúp cho con cái hiểu biết về thuế má, bảo hiểm, an sinh xã hội hay tín dụng. Cha mẹ cần mua một chiếc xe mới hay cần sửa lại ngôi nhà, thiết tưởng cũng nên để cho con cái được tham gia thảo luận. Nhưng dĩ nhiên, cha mẹ không nên buộc con cái phải vác lấy gánh nặng tài chính của gia đình, hoặc tạo ra nơi chúng mặc cảm, trở thành gánh nặng tài chính của gia đình. Cha mẹ cần phải nhớ rằng, đứa con càng thêm tuổi, thì nhu cầu về tiền bạc của nó cũng gia tăng. Duyệt lại số lượng tiền túi mỗi năm 2 lần là điều nên làm. Đứa con ở tuổi tiền thanh niên, tức gần xong bậc trung học, nên được khuyến khích làm việc thêm để có thêm thu nhập, và như vậy có thể giảm bớt số lượng tiền túi. Nhưng dù cha mẹ có đưa ra nguyên tắc nào để hướng dẫn con cái trong việc quản lý tiền bạc đi nữa, cách thế họ quản lý và sử dụng tiền bạc vẫn là bài học tốt nhất cho con cái vậy. Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi không trung thành trong việc nhỏ, ai dám trao phó những việc hệ trọng hơn cho các ngươi? Nếu cha mẹ không làm gương sáng cho con cái, họ không thể dạy dỗ con cái nên người, vốn là việc hệ trọng hơn cả việc sử dụng tiền bạc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

0: phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.

Một xưởng may nhỏ ở ngoại ô có khoảng 20 công nhân, đa phần là người từ quê lên thành phố làm việc. Chủ xưởng chỉ quản lý qua sổ sách và báo cáo. Ông biết công nhân vất vả, nhưng sự hiểu biết ấy khá xa cách. Năm đó, khi xưởng gặp khó khăn, ông quyết định cắt giảm giờ làm thêm của các công nhân để tiết kiệm chi phí. Sau quyết định đó, bầu không khí trong xưởng trở nên nặng nề, nhưng không ai lên tiếng. Nhận thấy điều bất thường, người chủ xưởng quyết định xuống xưởng để làm việc cùng công nhân của mình trong một thời gian dài. Tại đây, ông trực tiếp trải nghiệm nhịp làm việc căng thẳng, không gian nóng bức và những giờ lao động kéo dài. Ông thấy một người mẹ tranh thủ gọi điện về cho con nhỏ, một người khác ăn vội bữa cơm đạm bạc để tiết kiệm tiền. Những câu chuyện giản dị trong giờ nghỉ giúp ông hiểu rằng việc cắt giảm giờ làm thêm không chỉ là con số mà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Sau thời gian đó, ông thay đổi cách điều hành. Ông điều chỉnh lại giờ làm hợp lý hơn, cải thiện bữa ăn và lập quỹ hỗ trợ cho công nhân khó khăn. Ông cũng thường xuyên xuống làm việc và trò chuyện với họ. Một người quản lý hỏi ông vì sao thay đổi nhiều như vậy. Ông trả lời, trước đây tôi chỉ nhìn họ từ xa, còn bây giờ tôi đã ở giữa họ.

Người chủ trong câu chuyện bên trên đã thay đổi khi ông bước xuống làm việc cùng công nhân, sống giữa họ và chia sẻ nhịp sống vất vả hàng ngày. Trước đó, ông chỉ nghe biết rằng cuộc sống của họ khó khăn, nhưng chỉ khi ở cùng, ông mới thực sự hiểu được bao khó khăn mà những công nhân nghèo phải đối diện. Chính sự hiện diện giữa những người nghèo ấy đã làm phát sinh nơi người chủ xưởng may một cái nhìn mới, một tấm lòng mới, và dẫn đến những hành động bác ái cụ thể để giúp đỡ họ. Hình ảnh rất đời thường trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã giúp chúng ta nhìn thấy rất rõ hình ảnh của Chúa Giêsu khi người chạm đến hoàn cảnh túng thiếu, đói khổ của dân chúng đương thời. Tin mừng Thánh Mát-thêu tường thuật lại rằng, thấy đám đông dân chúng, Đức Giêsu chặn lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Lòng thương xót của Chúa Giêsu không đến từ một cái nhìn ở đằng xa, nhưng từ một con tim đã thật sự ở giữa con người. 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth là hành trình người đi vào từng nhịp sống của nhân loại: lao động, gia đình, niềm vui và những nỗi nhọc nhằn. Vì thế, khi nhìn đám đông, người không chỉ thấy mà còn cảm và chặn lòng thương với những nỗi ưu tư khắc khoải trong lòng họ. Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên các tín hữu Kitô rằng, anh em hãy mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu Kitô. Mặc lấy không phải chỉ là khoác lên một điều gì ở bên ngoài, nhưng là để cho trái tim mình được biến đổi, để mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu trong sứ vụ loan báo tin mừng. Do vậy, người môn đệ của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc nhận biết nỗi khổ của người khác, nhưng được mời gọi bước vào, ở lại và chia sẻ những nỗi khổ đau với họ. Trong ánh sáng của năm mục vụ 2025-2026, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Sứ vụ loan báo tin mừng không phải trước hết là đi đến những nơi xa xôi, nhưng là biết đi vào chính những con người đang ở gần ta với một trái tim biết chặn lòng thương. Người môn đệ thừa sai là người không đứng ngoài cuộc, nhưng dấn thân vào đời sống và vào từng hoàn cảnh cụ thể như Chúa Giêsu đã làm. Đó có thể là sự hiện diện âm thầm bên một người đang cô đơn, là sự lắng nghe chân thành, hay một hành động nhỏ bé nhưng phát xuất từ lòng cảm thông sâu sắc. Thế giới hôm nay rất cần những con người biết hiện diện. Hiện diện với một ánh mắt cảm thông, một sự chia sẻ, một tấm lòng biết ở lại. Đó chính là những cách thế đơn sơ, nhưng thiết thực để loan báo tin mừng. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp mỗi Kitô hữu chúng ta trở thành một nhịp cầu nhỏ bé, nối kết con người với tình yêu Thiên Chúa qua việc dám bước xuống và ở giữa tha nhân, để người người nhận ra được nơi chúng ta sự hiện diện của một Thiên Chúa nhân hậu.

Thiên Chi Cô, Chúa đã đến ở giữa chúng con để chia sẻ trọn vẹn thân phận con người, và đã chạnh lòng thương khi nhìn thấy những người lầm than vất vưởng. Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa, để trái tim chúng con cũng biết rung động trước những nỗi đau của tha nhân, biết cảm thông thay vì giữ nhân, và biết cúi xuống để chạm vào thay vì chỉ đứng nhìn từ xa. Xin dạy chúng con biết sống ơn gọi của mình như những người môn đệ thờ sai giữa đời thường, không phải bằng những điều lớn lao, nhưng bằng sự hiện diện chân thành và bằng những việc làm nhỏ bé phát xuất từ tình yêu.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đề cập tới tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các tác phẩm Tân Ước, các học giả tự hỏi không biết Tân Ước có sử dụng sách Khôn Ngoan hay không. Trong cuốn 1 của tác phẩm tựa đề Ngoại giáo trong thư gửi tín hữu Roma, học giả Castellino xem ra chứng minh cho thấy các tác giả Tân Ước cũng sử dụng sách Khôn Ngoan. Tuy nhiên, nếu hỏi Tân Ước có các lời trích dẫn sách Khôn Ngoan hay không, thì nói chung các học giả trả lời là không, vì có nhiều điểm tương đồng giữa sách Khôn Ngoan và Kitô học của Thánh Phaolô cũng như của Thánh Gioan, các học giả này cho rằng nó lấy hứng từ sách Khôn Ngoan. Điểm thứ nhất, tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các thư của Thánh Phaolô. Trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy có các điểm tiếp cận với sách Khôn Ngoan. Chỉ có thể giải thích được điều này nếu chúng ta chấp nhận ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan trên thánh tông đồ dân ngoại. Việc miêu tả dân ngoại trong thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 18 tới câu 32 có cấu trúc và nội dung giống hai chương 13 và 14 sách Khôn Ngoan. Cả hai văn bản đều trình bày việc tôn thờ ngẫu tượng như hậu quả thái độ chối bỏ Thiên Chúa và sự phá hủy nền luân lý trong cuộc sống cá nhân và cộng đoàn xã hội, như hậu quả của thói tôn thờ ngẫu tượng trong các hình thái khác nhau của nó. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khẳng định như sau: những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Vì thế Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả, họ đã tôn thờ những loài thọ tạo thay vì chính đấng tạo hóa. Trong các câu tiếp theo, Thánh Phaolô liệt kê ra các thứ tội lỗi, hậu quả của việc tôn thờ ngẫu tượng như sau. Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại, đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau, đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng đáng với sự lầm lẫn của mình. Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng. Lòng họ đầy bất chính xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ. Nào là ganh tị giết người, cãi cọ mưu mô thâm hiểm. Nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán tội lỗi đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. Chương 13 sách Khôn Ngoan mở đầu với nhận định như sau: hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Tác giả ngạc nhiên không hiểu tại sao con người là bản vị được Thiên Chúa ban cho khả năng hiểu biết và lý trí để nghiên cứu các sự vật trên đời, lại không sớm nhận ra đấng chủ tể của những sự vật đó. và ông lên án những người tôn thờ ngẫu tượng như sau: khốn thay ai đặt hy vọng vào những vật không hồn, ai tôn làm thần thánh những sản phẩm tay con người chế tạo, đó là những con thú bằng bạc bằng vàng do những người tài nghệ làm ra, hay những khối đá vô tích sự, sản phẩm của những bàn tay khéo léo thủa nào. Ý định làm ra các tượng thần là đầu mối của tội bất trung, sáng chế ra tượng thần là làm cho cuộc đời hư hỏng. Và tác giả sách Khôn Ngoan chế giễu những người làm ra và tôn thờ ngẫu tượng vô tri vô giác như sau: thế mà hắn chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Với vật yếu đuối, hắn xin sức khỏe. Với vật không hồn, hắn xin sự sống. Với vật không kinh nghiệm, hắn xin sự giúp đỡ. Với vật không đi được nửa bước, hắn xin ơn thượng lộ bình an. Với vật không nhúc nhích nổi đôi tay, hắn xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Thật không còn cảnh tha hóa nào thê thảm hạ nhục phẩm giá con người hơn là việc tôn thờ ngẫu tượng. Liên quan tới sự hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa, sách Khôn Ngoan nói đó là khả thể. Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra đấng tạo thành, trong khi Thánh Phaolô cho rằng nó là một sự kiện. Con người không thể tự bào chữa vì tuy biết Thiên Chúa nhưng họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Lời Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 câu 12, trong hướng của sự chết, mọi người đã phạm tội, có tương quan tới điều viết trong chương 2 câu 23 sách Khôn Ngoan. Con người được Thiên Chúa tạo dựng cho sự trường tồn bất diệt. Cấu trúc epi với thể dativo và bối cảnh văn bản đề cập tới sự kiện cái chết bước vào thế giới vì tội lỗi xem ra gợi ý cho điều này. Văn bản sách Khôn Ngoan chương 2, các câu 23-24 khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người trong hướng của sự không hư mất. Nhưng vì ma quỷ ghen tương nên cái chết đã bước vào thế giới. Thánh Phaolô lấy lại tư tưởng của sách Khôn Ngoan và khẳng định rằng trong hướng của cái chết tất cả mọi người đã phạm tội. Thật thế, vì tội lỗi, cái chết đã bước vào lòng thế giới. Do đó, Thánh Phaolô mới viết trong chương 6 câu 23 thư gửi giáo đoàn Roma: thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết, còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đám mây biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng hướng dẫn dân Israel trong sa mạc Sinai trên đường tiến về đất hứa xưa kia. Nó được văn bản sách Khôn Ngoan chương 10 câu 17 giải thích như là biểu tượng của sự khôn ngoan. Lấy lại kiểu chú giải biểu tượng của sách Khôn Ngoan, Thánh Phaolô sẽ nói với tín hữu Corinto về tảng đá từ đó vọt ra nước như sau: tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Cùng một kết luận đó được hiểu ngầm đối với hình ảnh đám mây: tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây. Ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan xem ra còn hiển nhiên hơn nữa trong tương quan với các văn bản nói về Chúa Kitô. Thánh Phaolô áp dụng cho Chúa Kitô các nét khác nhau miêu tả đức khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong các thư của mình, Thánh Phaolô định nghĩa Chúa Kitô là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, trong khi sách Khôn Ngoan khẳng định đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng nhờ Chúa Kitô mà Thiên Chúa tạo dựng mọi sự, trong khi sách Khôn Ngoan viết người thợ làm ra muôn vật muôn loài ấy chính là đức khôn ngoan. Có ai hơn được đức khôn ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả. Lạy Thượng Đế của bậc tổ tiên, lạy Đức Chúa từ bi lân tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng xác quyết rằng trong Chúa Kitô mọi sự được tồn tại. tác giả sách Khôn Ngoan viết trong chương 1, thần khí của Thiên Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài. Lấy lại ngôn từ của sách Khôn Ngoan, thư gửi tín hữu Do Thái định nghĩa Chúa Kitô là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Khẳng định của Thánh Phaolô trong chương 6, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, cho rằng các người công chính sẽ cùng với Chúa Kitô xét xử thế giới, xem ra quy chiếu văn bản sách Khôn Ngoan chương 3 câu 8. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghiên cứu tương quan giữa sách Khôn ngoan và các tác phẩm Tân ước, các học giả cho rằng sách Khôn ngoan đã ảnh hưởng trên tư tưởng của Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Trong Phúc âm Thánh Gioan, ảnh hưởng của sách Khôn ngoan còn hiển nhiên hơn là trong các thư của Thánh Phaolô. Việc miêu tả các tương quan của Logos, ngôi lời, với Thiên Chúa, thế giới và loài người trong Phúc âm Thánh Gioan xem ra tùy thuộc việc miêu tả các tương quan giữa Đức Khôn ngoan với Thiên Chúa, thế giới và loài người trong sách Khôn ngoan. Cũng như Đức Khôn ngoan, Logos, ngôi lời trong Phúc âm Thánh Gioan phát xuất từ Thiên Chúa. Thánh Nhân viết trong chương 1, lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Trong khi tác giả sách Khôn ngoan khẳng định trong chương 7, Đức Khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng của Thiên Chúa và được lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng, nên không thể vương một tỷ ố. Ngôi lời và Đức Khôn ngoan cùng có bản tính thiên linh. Vì thế Thánh Gioan khẳng định một cách rõ ràng, ngôi lời là Thiên Chúa. Trong khi tác giả sách Khôn ngoan viết trong chương 7, Đức Khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Cũng trong chương 1 của Phúc âm, Thánh Gioan cho biết thêm rằng ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một tràn đầy ân sủng và sự thật. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Người con một ấy từ đời đời đã ở bên Thiên Chúa, cũng như Đức Khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu mến Đức Khôn ngoan. Đức Khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Cũng như Đức Khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương phản chiếu hoạt động của Thiên Chúa và là hình ảnh lòng nhân lành của Thiên Chúa, ngôi lời là dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu nói với người Do Thái, ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Và khi tông đồ Philippe xin người chỉ cho thấy Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu trả lời, ai thấy Thầy là thấy Thiên Chúa Cha. Con không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy đã nói với các con, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy. Cũng giống Đức Khôn ngoan, ngôi lời đã tạo dựng nên mọi sự, như Thánh Gioan viết trong chương 1. Nhờ ngôi lời vạn vật được

hiểu biết của Thiên Chúa và tự mặc khải cho loài người để thiết lập với họ một sự hiệp thông sự sống. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu lặp đi lặp lại với họ rằng: Người nói lại cho thế gian biết những điều người đã nghe Thiên Chúa Cha nói, và Thiên Chúa Cha dạy người thế nào thì người nói như vậy. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng viết trong chương 8: Đức khôn ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính đức khôn ngoan quyết định về những công trình của người. Và ông quyết định như sau: Thế nên tôi đã quyết định cưới đức khôn ngoan làm người chung sống suốt đời. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh đức khôn ngoan, vì làm bạn với đức khôn ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với đức khôn ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan. Cũng giống đức khôn ngoan, ngôi lời làm cho con người được sinh ra như con cái Thiên Chúa. Thánh Gioan viết trong chương 1: Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Cuộc sống hiệp thông thân tình ấy khiến cho con người trở nên bạn hữu của ngôi lời. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho các con biết. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng khẳng định rằng Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Từ sự sung mãn của ngôi lời, tất cả chúng ta đều nhận được ân sủng tràn trề. Từ sự sung mãn của người, tất cả chúng ta đã nhận lãnh hết ơn này đến ơn khác. Và ơn cao trọng lớn lao nhất là được biết Thiên Chúa Cha, được trở nên nghĩa từ của người và nếm hưởng tình yêu thương nhân thứ của người. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng minh xác điều ấy. Ông viết trong chương 7: Nhưng cùng với đức khôn ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ đức khôn ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể. Tôi vui hưởng mọi tốt lành ấy, vì chính đức khôn ngoan đem chúng đến với tôi. Thế mà tôi không biết rằng đức khôn ngoan là mẹ sinh ra chúng. Những điều tôi đã thành tâm học hỏi được, xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi. Tôi không hề giấu giếm của cải phong phú của đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan là kho báu vô tận cho con người. Chiếm được đức khôn ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa và được người tin cậy vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban. Nhờ đức khôn ngoan, loài người học biết những gì đẹp lòng Thiên Chúa và được ơn cứu rỗi. Thân thiết với đức khôn ngoan là được trường sinh bất tử. Làm bạn với đức khôn ngoan là một thú vui tuyệt diệu. Thường xuyên tiếp xúc với đức khôn ngoan sẽ được nên sáng suốt. Bàn luận với đức khôn ngoan, tiếng tăm sẽ lẫy lừng. Chính vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và nhờ đức khôn ngoan mà được cứu độ. Thánh Gioan thì minh định rằng nhờ ngôi lời con của Thiên Chúa, thế giới này sẽ được cứu thoát. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người xuống thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Thiên Chúa chỉ ưa chuộng những ai chung sống với đức khôn ngoan. Cũng thế, Thiên Chúa Cha yêu thương những ai yêu thương con của người. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở lại trong người ấy. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến các con vì các con đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Cả ý niệm về sự sống và sự chết trong sách Khôn Ngoan và Phúc Âm Thánh Gioan cũng giống nhau. Trong cả hai tác phẩm, sự sống vĩnh cửu được quan niệm như việc kéo dài đến vô tận sự hiệp thông sự sống mà Đức Khôn Ngoan và Chúa Kitô đã thiết lập ngay từ đời này với các môn đệ. Những ai trông cậy vào Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô.

cái chết dành để cho những kẻ gian ác không phải là cái chết vật thể lý, mà là cái chết cánh chung và đời đời. Còn quân vô đạo, chúng lên tiếng vẫy tay mời thần chết. Bầu bạn với nó, chúng hao mòn kiệt quệ, và chúng đã cùng nó kết giao thì đáng thuộc quyền sở hữu của nó. Chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Quân vô đạo sẽ chịu cực hình xứng với những gì chúng đã suy tưởng, vì chúng đã khinh miệt người công chính và lìa bỏ Thiên Chúa. Trái với kẻ gian ác, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào đụng tới được nữa. Họ đang hưởng bình an, được Thiên Chúa yêu thương và cho ở gần người. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Cái chết cánh chung, cái chết đời đời đó là cái chết thứ hai, như sách Khải Huyền nói tới trong các chương 2, 20 và 21. Nghĩa là sự chia lìa vĩnh viễn khỏi Thiên Chúa, hậu quả của sự phán xử và án phạt sau hết. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Ai thắng sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại. Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này. Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Trong ngày cánh chung, những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa diêm sinh cháy ngùn ngụt, đó là cái chết thứ hai. Thế rồi, tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa là cái chết thứ hai. Ai không có tên ghi trong sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng. Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ với lời chào bình an cho anh em, để trấn an các môn đệ và cũng để cho thấy Ngài không phải là một bóng ma, cũng cho thấy người chính là Thầy Giêsu của các ông, nhưng là đấng đã phục sinh từ cõi chết. Với những vết thương nơi thân thể trong cuộc khổ nạn và kinh nghiệm gặp gỡ là kinh nghiệm của con người, sau khi gặp Ngài sẽ cảm nhận được ơn tha thứ, cảm nhận được tình yêu thương mà Đức Giêsu Kitô phục sinh đã mang lại cho họ. Bình an cho anh em mà chúng ta được nghe trong đoạn tin mừng hôm nay là 3 lần. Lần hiện ra với nhóm 10 người khi mà thiếu vắng Tô-ma, và nhóm 11, trong đó có cả Tô-ma. Trước hết là Đức Giêsu muốn ban bình an cho các môn đệ, bởi vì các ông đang còn kinh hoàng và sợ hãi trước cuộc khổ nạn đau thương, bất công và cái chết tủi nhục của Thầy mình trên thập giá. Các ông cũng còn đang sợ hãi trước những người lãnh đạo Do Thái, bởi vì những người đó đã lên án đóng đinh Thầy của mình. Đức Giêsu ban bình an cho các môn đệ là Ngài đang chữa lành những tổn thương nơi các ông, để giúp cho các ông có sự bình an, giúp cho các ông có niềm vui bởi vì gặp chính đấng đã sống lại từ cõi chết, chữa lành tâm hồn các ông, để sau này các ông sẽ đối diện với tất cả những cái vấn đề, những khó khăn trên đời sống của mình, cũng như là bước đường rao giảng tin mừng, bước đường làm chứng sau này. Trong mỗi thánh lễ mà chúng ta cử hành, chúng ta nhận được bình an từ nơi Chúa, rồi chúng ta trao chút cái bình an đó cho nhau. Trước khi mà chúng ta ra về thì chủ sự cũng đưa cái lời chúc từ Thiên Chúa, chúc chúng ta đi bình an. Khi chúng ta có sự bình an trong tâm hồn thì khi đó mình sẽ san sẻ cái sự bình an đó cho những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Thế nhưng đôi khi chúng ta chưa có sự bình an, vừa nhận bình an từ nơi Chúa, ra khỏi nhà thờ đã chửi lộn hoặc là bực dọc với nhau về chuyện đậu xe, thiếu những sự kiên nhẫn. Đức Giêsu đã cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Đó là những vết thương đau đớn mà Đức Giêsu đã mang lấy trong cuộc thương khó, là những lằn roi trên thân thể, là dấu vết của mão gai, là dấu đinh nơi bàn tay và chân, đặc biệt là vết thương nơi cạnh sườn. Khi các ông xem tất cả những cái dấu hay là những vết thương nơi thân thể Đức Giêsu, thì các ông khẳng định đây là Thầy Giêsu của mình, chứ không phải là một ông Giêsu nào đó. Các môn đệ đụng chạm vào vết thương thì các ông được chữa lành nơi tâm hồn của mình, bởi các ông cũng đang đau đớn về tất cả những gì đã xảy ra với Thầy Giêsu trong cuộc khổ nạn. Những vết thương ấy, những vết thương mà do con người dùng bạo lực để gây ra cho nhau, thì bây giờ Đức Giêsu mang lấy để trở thành dấu vết của tình yêu thương và minh chứng Ngài đã trải qua khổ hình thập giá và bước qua vinh quang phục sinh. Sau khi phục sinh thì thân xác của Đức Giêsu đã được biến đổi, không còn phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Nhưng những vết tích nơi thân thể của Ngài thì vẫn còn đó. Như vậy thì vết thương mà Đức Giêsu mang lấy, nó trở thành
dấu vết của tình yêu thương, để cho các môn đệ cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa đã yêu thương và luôn trao ban cái tình yêu thương đó cho đến cùng. Khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, chúng ta không hề thấy một lời than trách nào về việc chối thầy của Phêrô hay là sự trốn tránh của các môn đệ. Điều đó, các môn đệ cảm nhận được tình yêu thương tha thứ từ nơi thầy của mình. Trong bài tin mừng chúng ta nghe, sau lời chào bình an thứ hai, thì Đức Giêsu đã thổi hơi cho các môn đệ và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Và giáo hội xác tín, đây chính là việc Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho con người. Bởi vì Thiên Chúa biết rằng con người vốn yếu đuối mỏng giòn, vẫn nghiêng chiều về sự dữ và cái ác, cho nên cần có ơn tha thứ qua bí tích hòa giải để con người có thể mạnh mẽ để đứng dậy, để tiếp tục tiến bước, để tiếp tục trở thành chứng nhân của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và qua ơn tha thứ mà con người nhận lãnh nơi bí tích hòa giải, thì con người cũng sẽ có sức mạnh của Thiên Chúa để mình có thể đương đầu với tất cả những thử thách khó khăn, và đương đầu ngay cả với những cái sợ hãi mà kẻ thù gây ra cho mình. Tông đồ Tô-ma không tin vào Đức Giêsu phục sinh sau khi đã nghe các môn đệ của mình làm chứng, mà ông yêu cầu: nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn, tôi chẳng có tin. Đức Giêsu trách Tô-ma không tin, không phải vì là ông đòi được đụng chạm đến vết thương của Đức Giêsu, bởi vì tất cả các môn đệ khác cũng đều có kinh nghiệm đó. Nhưng mà Chúa Giêsu trách ông là bởi vì ông không tin là những nhân chứng đã gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, đã có kinh nghiệm gặp người. Và chính Tô-ma kinh nghiệm sau khi đụng chạm đến Đức Giêsu thì ông đã tin Ngài và xác tín mạnh mẽ: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta được các tông đồ trao ban lại niềm tin cho mình vào Đức Giêsu Kitô, đấng là Chúa. Đấng ấy đã đến trần gian để trao ban cho chúng ta tin mừng cứu độ, tin mừng yêu thương. Đồng thời Ngài đã chết và sống lại vì yêu thương con người. Khi tin như vậy thì chúng ta trở thành một cộng đoàn những người tin. Và như trong bài đọc 1 chúng ta nghe, các môn đệ hay là các tín hữu lúc bấy giờ hiệp nhất với nhau, và họ hiệp nhất với nhau qua việc họ cử hành thánh thể như chúng ta đang quy tụ nơi đây, qua việc họ cùng nhau để cầu nguyện, gắn bó với nhau để tìm thánh ý Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta phải có một cái kinh nghiệm gặp gỡ với đấng Kitô phục sinh giống như Tô-ma vậy. Như vậy thưa cộng đoàn, đức tin của chúng ta vừa mang cái tính cộng đoàn tất cả những người tin vào Đức Giêsu, vừa mang cái tính cá vị của chúng ta đối với Thiên Chúa. Và một khi chúng ta gắn bó với lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cảm nhận được sự bình an, chúng ta cảm nhận được ơn chữa lành và tha thứ, và chúng ta trở thành người chan chứa niềm vui khôn tả như Thánh Phêrô Ngài nói trong bài đọc 2, để chúng ta tiếp tục sống tin mừng yêu thương, đồng thời chúng ta trở thành chứng nhân của tin mừng yêu thương cho tất cả anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trong đời sống của mình. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử nhân lễ Phật đản. Tòa Thánh nồng nhiệt chúc mừng các Phật tử trên toàn thế giới nhân dịp lễ Phật đản và mời gọi tăng cường sự cộng tác với nhau như những đóng góp sinh tử cho một nền hòa bình không võ trang. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được bày tỏ trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Khổng Y George Jacob Kovacs, người Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, cùng với vị Tổng Thư ký là Đức ông Indonin Kurituwaku, người Sri Lanka, và được Phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 11 tháng 5 vừa qua. Sứ điệp mang tựa đề Phật tử và Kitô hữu hướng về một nền hòa bình không võ trang và có sức giải trừ võ khí. Tại Việt Nam, lễ này được mừng vào Chủ nhật 31 tháng 5 tới đây. Đối với các tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ về sắc mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật mừng vào những ngày khác nhau và tùy theo quốc gia. Tại Sri Lanka, lễ này năm nay được mừng vào ngày 30 tháng 5. Sứ điệp của Tòa Thánh có đoạn viết: Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng còn là một ân ban muốn ngự trị trong tâm hồn con người, một sự hiện diện âm thầm nhưng đầy quyền năng, soi sáng và biến đổi con người. Tuy nhiên, trong thời đại hôm nay, chúng ta không thể làm ngơ trước những bóng tối đang đè nặng trên thế giới. Chiến tranh, bạo lực, chủ nghĩa dân tộc, sắc tộc, tôn giáo đang gia tăng, cùng với việc lợi dụng tôn giáo làm tổn thương nhân tính chung của chúng ta. Dưới ánh sáng ấy, những lời dạy của Đức Phật mở ra một con đường đầy minh triết. Đức Phật dạy rằng, hận thù không thể được dập tắt bằng hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù. Đó là định luật muôn đời. Đối với Kitô hữu, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đồng thời Ngài tuyên bố, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Cả hai truyền thống đều gặp nhau ở điểm hướng tới một nền hòa bình được sống thực, một nền hòa bình giải trừ tâm hồn trước khi giải trừ đôi tay. Con đường ấy đòi hỏi nhiều hơn lời nói, nó cần một sự hoán cải trong thái độ và một quyết tâm hành động cụ thể. Các nhà lãnh đạo tôn giáo được mời gọi trở thành những đối tác đối thoại chân thành và những tác nhân đích thực của hòa giải. Cùng với tất cả các tín hữu, chúng ta được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, không phải là những kẻ đứng ngoài thụ động, nhưng là những chứng nhân can đảm, có khả năng thăng tiến gặp gỡ, chữa lành thương tích và tái xây dựng niềm tin. Là công dân và là tín hữu, chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm cổ võ hòa bình, chống lại bất công, và kêu gọi những người có thẩm quyền, đừng đào sâu chia rẽ, nhưng hãy theo đuổi đối thoại thay cho đối đầu. Chúng ta cũng phải cảnh giác để không trở nên đồng lõa vì im lặng hay sợ hãi. Vì thế, mỗi cộng đồng được mời gọi trở thành nơi trong đó sự thù nghịch bị khắc phục bằng gặp gỡ, nơi công lý được thực thi và sự tha thứ được trân trọng.
2: Tin giáo phận Phan Thiết. Giáo phận Phan Thiết khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao, Giáo phận Phan Thiết đã khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo 2026 với sự tham dự của khoảng 160 tham dự viên là linh mục, tu sĩ, cộng tác viên truyền thông của các giáo xứ và dòng tu. Mục đích của khóa học nhằm bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và đào sâu linh đạo của người phục vụ trong sứ mạng loan báo tin mừng thời công nghệ số. Hiện diện trong ngày khai mạc có cha Phêrô Lê Anh Tuấn, trưởng ban truyền thông giáo phận Phan Thiết, quý cha phụ trách truyền thông các giáo hạt. Đặc biệt, buổi khai mạc có sự đồng hành trân quý của ban giảng huấn, gồm cha Vinh Sơn Trần Văn Đỉnh, dòng tên, giám đốc truyền thông dòng tên Việt Nam, thầy Stefano Trần Thiên Kính, dòng tên, và nhà báo Hoàng Quân, giảng viên Kaiser University Việt Nam. Trong phát biểu khai mạc, cha Phêrô trưởng ban nhấn mạnh rằng truyền thông công giáo không chỉ là chuyển tải thông tin, nhưng còn là phương thế phục vụ tin mừng và xây dựng hiệp thông trong cộng đoàn và chứng tá đức tin. Cha Phêrô cũng mời gọi những người làm truyền thông sống tinh thần trung thực và bác ái, tránh lối truyền thông gây chia rẽ hay chạy theo xu hướng giật gân trên mạng xã hội. Kế đó, cha Vinh Sơn đã trình bày chuyên đề linh đạo truyền thông công giáo, khi nhấn mạnh người làm truyền thông trước hết là người làm chứng cho những gì mình đã thấy, đã nghe và nhận ra trong đời sống cộng đoàn. Nếu người làm truyền thông vừa thấy sự kiện, vừa thấy con người, vừa thấy dấu chỉ đức tin, thì bản tin có thể trở thành một cách thức phục vụ tin mừng. Trong hai ngày học hỏi, các tham dự viên tiếp tục được cha Thomas Nguyễn Văn Hiệp, chánh xứ Vinh An, hướng dẫn về quy tắc viết hoa trong văn bản công giáo và kỹ năng viết bản tin ngắn, vai trò hình ảnh trong truyền thông, kỹ năng chụp ảnh mục vụ do quý cha, quý thầy trong ban giảng huấn trình bày. Ngoài ra, các tham dự viên sẽ được lắng nghe huấn từ của đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, cách đặc biệt là trong thánh lễ tạ ơn cuối khóa học diễn ra vào ngày 11 tháng 5 để kết thúc khóa học. Được biết, trong dịp này, ban truyền thông giáo phận Phan Thiết cũng chọn vị thánh trẻ Carlo Acutis làm bổ mạng với ngày kính hàng năm vào 12 tháng 10.
1: Tin London, Kinh Thánh đã được dịch sang 4.121 ngôn ngữ. Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc ít nhất một phần sang hơn 4.000 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Trong báo cáo thường niên mới nhất năm 2025, Liên hiệp các hội Kinh Thánh thế giới cho biết con số chính xác là 4.121 ngôn ngữ trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ được ước tính hiện có trên toàn cầu. Không có cuốn sách nào khác được dịch ra nhiều ngôn ngữ như vậy. Theo báo cáo, trong năm vừa qua đã có ít nhất 13 ngôn ngữ lần đầu tiên hoàn thành bản dịch toàn bộ Kinh Thánh. Nhờ đó, hiện nay toàn bộ Kinh Thánh đã có mặt bằng 795 ngôn ngữ. Số người có thể đọc trọn bộ Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của mình được ước tính đã tăng lên 6,6 tỷ người. Theo các hội Kinh Thánh, những bản dịch mới được bổ sung bao gồm bản dịch sang tiếng Đông Oromo, ngôn ngữ được hơn 10 triệu người sử dụng tại Ethiopia. Ngoài ra, các phần của Kinh Thánh hiện cũng đã có bằng tiếng Mường với khoảng 1,5 triệu người nói tiếng này tại Việt Nam, cũng như bằng vài ngôn ngữ khác ở New Zealand và Đài Loan mà chỉ có một vài nghìn người sử dụng. Tổng cộng, báo cáo thường niên ghi nhận các dự án dịch thuật đã hoàn thành đối với 100 ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp chỉ mới hoàn thành một phần của Kinh Thánh. Theo Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới, không có ngôn ngữ nào có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau như tiếng Đức và tiếng Anh. Riêng tiếng Đức hiện có hơn 35 phiên bản dịch khác nhau, từ những bản bám sát nguyên ngữ cho đến các bản chuyển ngữ theo văn phong đời thường. Chỉ có rất ít ngôn ngữ khác trên thế giới sở hữu nhiều hơn một bản dịch Kinh Thánh.
2: Tin giáo phận Xuân Lộc, hơn 2.000 bà cố trong giáo phận mừng ngày của mẹ. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân ngày của mẹ, được cử hành vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Cùng hiệp thông trong sự kiện này có cha đặc trách giới hiền mẫu giáo phận, quý cha và cộng đoàn dân Chúa, nhất là hơn 2.000 bà cố, thân mẫu của quý cha, quý thầy và quý nữ tu. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ bài tin mừng theo thánh Gioan về giới răng yêu thương, Đức Cha Giuse đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm của tình yêu mẫu tử. Ngài nhấn mạnh rằng đặc tính của một gia đình hay một giáo xứ công giáo chính là chất yêu thương. Tuy nhiên, Đức Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, chúng ta đau khổ vì những người mình yêu hơn là những người ở xa. Ngài lý giải rằng vì nhân vô thập toàn, con người thường diễn tả tình yêu không đúng lúc hoặc không đúng cách thức người khác mong đợi. Từ đó, Đức Cha mời gọi các bà mẹ sống lòng thương xót, một hình thái cao cấp của tình yêu trong kiên nhẫn, bao dung và tha thứ những khuyết điểm của người thân trong gia đình. Đặc biệt ngỏ lời với các bà cố, Đức Cha Giuse khẳng định thiên chức làm mẹ là duy nhất và kéo dài cho đến chết. Tuy nhiên, Ngài mời gọi các bà mẹ hãy biết tách mình ra khỏi người con để các linh mục, tu sĩ được tự do phục vụ Chúa với kinh nghiệm tâm linh rằng dâng con cho Chúa sẽ không mất con đâu. Ngài giải thích rằng trong khi con cái lập gia đình phải chia sẻ trái tim cho bạn đời, thì các người con dâng mình cho Chúa lại giữ được tình nghĩa mẫu tử trọn vẹn và sâu đậm hơn trong đức tin. Cuối thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn quý đức cha, quý cha đã quan tâm tổ chức ngày hội long trọng này. Thánh lễ khép lại với nghi thức cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ, dâng phó cuộc đời các bà mẹ và sứ vụ của giáo hội cho sự bảo trợ của mẹ Maria.
1: Tin Đức Quốc, một nhà thần học tại Đức nhận định việc đào tạo linh mục tại Đức đang làm rỗng ý nghĩa chức linh mục. Giáo sư thần học tín lý Helmut Hoping tại Đại học Freiburg, Nam Đức tố giác quy chế đào tạo linh mục mới ở Đức đánh dấu một sự chuyển dịch căn bản trong hình ảnh linh mục Công giáo. Trong một bài viết trên trang mạng của báo Die Tagespost, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, giáo sư Hoping nhận định chương trình đào tạo linh mục do Hội đồng Giám mục Đức thông qua đang làm suy yếu sự phân biệt truyền thống giữa chức linh mục thừa tác và các tác vụ mục vụ không có chức thánh. Theo giáo sư, quy định mới trên thực tế từ bỏ mô hình linh mục chánh xứ như là một nhà lãnh đạo tinh thần, thay vào đó nhấn mạnh tính hiệp hành, cơ cấu làm việc theo nhóm và việc tăng cường vai trò của giáo dân. Đặc biệt đáng chú ý là nó khẳng định rằng khả năng lãnh đạo không còn là điều kiện tiên quyết để chịu chức linh mục. Quy chế đào tạo này cũng không còn được gọi là chương trình đào tạo che quản xứ. Trong tương lai, nhiều linh mục sẽ chủ yếu hoạt động như những linh mục cộng tác mà không có trách nhiệm lãnh đạo riêng. Đồng thời, vai trò của các tác vụ mục vụ không có chức thánh sẽ ngày càng gia tăng. Giáo sư Hoping viết rằng, trong nhiều năm qua, các giám mục Đức đã dần dần trao cho giáo dân những nhiệm vụ theo truyền thống vốn dành riêng cho linh mục. Điều này bao gồm việc chủ sự nghi thức an táng, các á bí tích hoặc những nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn. Bản chương trình đào tạo mới đặt trọng tâm vào trách nhiệm chung của hàng giáo sĩ và giáo dân. Quy định này dự trù các lộ trình đào tạo tản quyền về địa phương, các hình thức đào tạo chung với các ngành mục vụ khác, cũng như sự tham gia nhiều hơn của những phụ nữ có chuyên môn và việc đào tạo linh mục. Theo giáo sư Hoping, điều này làm thay đổi nhận thức về chức linh mục. Các linh mục ngày càng bị giới hạn vào vai trò bí tích như người phục vụ phụng tự thánh thể, trong khi các nhiệm vụ lãnh đạo và điều hành lại được giao cho những tác nhân khác. Nhà thần học tín lý Freiburg cũng chỉ trích cách xử lý vấn đề đồng tính trong hàng giáo sĩ. Trong khi bản chương trình đào tạo linh mục Ratio Fundamentalis do Bộ Giáo sĩ ban hành có đề cập rõ ràng đến chủ đề này, thì quy chế đào tạo của Đức chỉ nhắc đến một chú thích cuối trang. Giáo sư Hoping cho rằng như thế đã đang bỏ qua hiện tượng đồng tính hóa hàng giáo sĩ linh mục, một tỷ lệ có thể chiếm đến 50%. Số tân linh mục tại Đức ngày càng suy giảm mạnh. Cả giáo hội tại nước này có khoảng 13.000 linh mục, nhưng trong năm 2024 chỉ có 29 tân linh mục.
2: Tin Beirut, Liban, ngôi làng Kitô giáo Yarun tại Liban bị Israel san bằng. Trong số những thảm cảnh của dân chúng ở Liban vì chiến tranh, báo chí đặc biệt nói đến làng Kitô Yarun ở miền nam nước này bị quân đội Israel san thành bình địa. Bà Maria de Leon Menendez bị buộc rời khỏi nhà của bà ở miền nam Liban đã kể với báo Công giáo Avvenire ở Ý rằng họ thậm chí không cho chúng tôi mang theo một món đồ kỷ niệm. Chỉ có 13 gia đình Kitô hữu sinh sống tại Yarun, những người khác đã quyết định không quay trở lại sau cuộc chiến cách đây 3 năm. Giờ đây ngôi làng không còn tồn tại nữa, bị quân đội Israel san phẳng hoàn toàn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một biển đổ nát nơi từng có nhà cửa, nhà thờ, tu viện và trường công giáo. Bà Maria sinh tại Guatemala, nhưng chọn Liban làm quê hương thứ hai. Năm 2009, bà buộc phải rời bỏ đất nước do bạo lực. Gia đình bà tìm nơi trú ẩn tại một cộng đồng nhỏ ở miền nam Liban, chỉ cách biên giới Israel 2 km. Sau vụ thảm sát của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngôi làng của bà trở thành điểm giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Tel Aviv. Sau hai ngày kinh hoàng, 50 gia đình Kitô giáo cùng số lượng tương tự các gia đình Hồi giáo đã phải tháo chạy. Bà Maria thú nhận, bà không hiểu vì sao quân đội Israel lại quyết tâm phá hủy mọi ngôi làng ở miền nam như vậy. Còn người phát ngôn quân đội Israel thì giải thích rằng lực lượng an ninh buộc phải hành động trong khu vực nhằm loại bỏ các mối đe dọa và phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố của Hezbollah, vốn bị cáo buộc sử dụng nhà dân và các cơ sở tôn giáo làm kho chứa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tu viện không bị phá hủy và trường học bên cạnh chỉ bị hư hại nhẹ. Tuy có lệnh ngừng bắn, khoảng 700.000 cư dân sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà. Mô hình Gaza được Bộ trưởng Quốc phòng của Israel nhắc đến khi nói về miền nam Liban đang dần trở thành hiện thực mỗi ngày.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ sáu mùa Phục Sinh, cùng với giáo hội, chúng ta

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là

quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, Hội Thánh mừng kính Thánh Matthias, vị tông đồ được chọn để thế chỗ Giuđa trong nhóm 12. Bài tin mừng được công bố trong ngày lễ này chứa đựng một câu rất quan trọng. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái. Câu ấy soi chiếu toàn bộ cuộc đời Thánh Matthias. Ngài không tự mình xin làm tông đồ, Ngài được chọn bởi Chúa qua cộng đoàn trong lời cầu nguyện. Vậy ơn gọi là gì, nếu không phải là tiếng gọi đến từ Thiên Chúa trước khi ta kịp lên tiếng? Chính Đức Giêsu đã sống trước mầu nhiệm được chọn và sai đi. Người được Chúa Cha sai đến thế gian không phải theo ý riêng, mà để thi hành thánh ý Chúa Cha. Và tình yêu của Người đối với các môn đệ là phản ánh chính tình yêu Chúa Cha dành cho Người. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Tình yêu ấy không giữ lại cho mình, mà lan tỏa, truyền đi và mang hình dạng của sự trao ban trọn vẹn. Hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Đức Giêsu chọn các môn đệ không phải để họ phục vụ Người như tôi tớ, mà để gọi họ là bạn hữu và chia sẻ cho họ tất cả những gì Người nhận từ Chúa Cha. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng Đức Giêsu đã chọn nhóm 12 như nền tảng của Hội Thánh. Người đã gọi họ đến với Người và sai họ đi rao giảng. Việc bầu chọn Thánh Matthias như sách Công vụ tông đồ tường thuật cho thấy Hội Thánh sơ khai hiểu rõ rằng con số 12 không phải ngẫu nhiên. Đó là dấu chỉ của Israel mới, dân Thiên Chúa được quy tụ lại, và việc chọn Người dù qua bốc thăm lại được đặt trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin tỏ cho chúng con biết Chúa chọn ai. Ơn gọi luôn đến từ Thiên Chúa, dù được thể hiện qua con người. Lễ kính Thánh Matthias mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình. Không chỉ linh mục và tu sĩ mới được chọn, mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội đã được Thiên Chúa chọn và sai đi. Một giáo lý viên được cha xứ mời dạy giáo lý, đó là tiếng gọi. Một người trẻ cảm thấy thôi thúc phục vụ người nghèo, đó cũng là tiếng gọi. Một đôi vợ chồng quyết định sống trung thành với nhau dù khó khăn, đó là ơn gọi hôn nhân mà Thiên Chúa đã đặt để. Và như Thánh Matthias, ta không cần phải nổi bật, Ngài là người âm thầm đi theo Chúa Giêsu từ đầu đến cuối, trung thành dù không được nhắc đến, và khi được gọi thì sẵn sàng đáp lời. Đức Giêsu nói, Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hoa trái tồn tại, đó là hoa trái của tình yêu, không phải hoa trái của thành công theo cách thế gian đo lường. Mùa phục sinh nhắc ta rằng, Đấng phục sinh vẫn đang chọn và sai từng người đi. Hãy lắng nghe tiếng Người, hãy sẵn sàng như Thánh Matthias, và hãy tin rằng ơn gọi của ta, dù nhỏ bé, dù âm thầm, đều có giá trị trong mắt Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã chọn chúng con trước khi chúng con kịp chọn Chúa. Xin cho chúng con nhờ lời truyền cầu của Thánh Matthias biết đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng sự trung thành mỗi ngày. Xin cho chúng con ra đi, sinh được hoa trái tình yêu, và hoa trái ấy tồn tại đến muôn đời.

0: chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Dạ, và ngay dưới khung live stream của chương trình thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi cũng liên quan đến cái vấn đề dạy con. Có một bạn đặt câu hỏi như sau là: các em ở xứ con đi lễ với một cái tâm lý là bị ép buộc, nghĩa là không có tự nguyện, không có phải là vì lòng yêu mến để đến với Chúa, hoặc là đi để vì niềm vui mà bị ba mẹ ép buộc. Vậy thì làm cách nào để cho các em thay đổi được cái tâm thế ép buộc này, có thấy được cái niềm vui khi đến với nhà Chúa?
1: Chúng ta phải thực tế các bạn là con nít nó không muốn ngồi một chỗ nào đó một tiếng đồng hồ đâu. Và những cái gì nó nghe từ trong nhà thờ thì nhiều khi nó rất là xa lạ với nó. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy đó là đứa trẻ nó được giải thích những cái biểu tượng, những cái gì xảy ra trong thánh lễ từ nhỏ, là từ 1, từ 2, 3 tuổi, khi nó có cái khả năng nhận thức từ từ rồi đó, nó được giải thích, được dạy thì nó sẽ yêu mến. Còn nếu như mà chờ cho nó đến 5-6 tuổi, khi nó vô lớp 1, lớp 2 rồi mới bắt đầu mới dắt nó vô nhà thờ, đó là vấn đề, tại vì nó không có quen. Cái thứ hai nữa là cái tuổi này của các trẻ là thường là cái tuổi chơi, ham chơi, tuổi hiếu động, mà bắt ngồi một chỗ thì nó rất là khó khăn. Do đó điều đầu tiên chúng ta phải làm là tập cho con mình có thói quen từ nhỏ. Nhiều khi mình hay ngại, nhiều khi con nó nhỏ quá, nó vô nhà thờ nó quấy, nó khóc, mắc cỡ hay là ngại với ánh mắt của người khác hay sợ cha la. Không, mình tìm một cái chỗ nào đó để ít ảnh hưởng đến giáo dân, nhưng mà mình có thể ngồi đem con theo. Đứa trẻ nó thấy những cái biểu tượng, cái hình ảnh từ sớm, nó sẽ có thói quen. Con nít là nó tập thói quen trước, chứ không phải là ép buộc, mình tập cho nó có thói quen. Rồi khi nó có thói quen rồi thì nó coi chuyện đến nhà thờ là bình thường. Và khi nó coi chuyện đến nhà thờ bình thường thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó mà nó lớn lên với điều đó. Cái đáng sợ là mình dạy sai, con không đi lễ Chúa phạt, con phải đi lễ cầu nguyện, không thôi con không có thi đậu. Nên mình đưa ra những cái hình ảnh lệch lạc về Chúa, làm cho đứa trẻ nó hiểu sai về Chúa. Thậm chí nó có thể có cái sự ức chế, tại sao Chúa giữ như vậy, Chúa sẽ phạt mình vì mình không đi lễ, hay là mình không nghiêm trang trong thánh lễ thì sẽ bị la, bị đánh. Nên cuối cùng nó thấy thánh lễ như cái gì đó áp lực và nặng nề với nó. Vậy thì ngay cả đối với giáo lý viên hay là những người dạy giáo lý cũng phải giúp cho các em nó thấy được đây là cái thánh lễ tạ ơn, là niềm vui, nó là buổi tiệc thiêng liêng, để nó cảm thấy được bình an. Và ngay cả nó nhiều khi nó lỡ nó phá hay nó ngủ gục, mình cũng bình tĩnh, mình nhắc nhẹ nhẹ thôi. Chứ nhiều khi mình ra mình gõ đầu nó, mình nhéo tai nó hay mình la nó, cái cuối cùng nó cảm thấy thánh lễ là một cái gì đó đáng sợ, nó cuối cùng nó xa Chúa. Nên chúng ta nên giúp cho trẻ nó thấy đây là một cái bữa tiệc của niềm vui, và giúp cho trẻ nó làm quen với thánh lễ từ nhỏ. Khi trẻ nó có thói quen và nó quan sát từ nhỏ thì việc nó đến với thánh lễ là dễ dàng thôi.
0: Cảm ơn cha. Và thật sự là đôi khi cái cách dạy của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên vẽ ra một cái dung mạo Thiên Chúa đầy đáng sợ.
1: Đúng rồi. Cái đó là cái lý do tại sao sau này nhiều bạn trẻ bỏ Chúa, tại vì nó cái hình ảnh Chúa nó không có khớp với Chúa thật.
0: Và một cái câu hỏi tiếp theo chúng con thấy được ở trong cái khung comment ở dưới, đó là từ một khán thính giả tên là Thi Lý. Chị chia sẻ một cái chuyện rất là buồn cha, đó là con bị một cú sốc trong cuộc đời là chồng con đã mất trong mùa dịch Covid cách đây 3 năm. Tuy là 3 năm rồi nhưng mà đến bây giờ con vẫn không vượt

việc với chính mình nhiều. Mình càng muốn thoát ra khỏi nó, mình càng đau khổ. Nên mình nghĩ điều đầu tiên mình có thể làm được là mình chấp nhận là mình đang đau khổ vì mất mát, và mình phải sống với nó. Mình đau khổ, mình khóc, và mình nói rằng đây là cái mất mát quá lớn với tôi, và tôi cho phép tôi được khóc với cái đau khổ này, tôi cho phép tôi được đau khổ với nó, và tôi thương chồng của tôi. Đó, đó là điều mà mình nghĩ rằng chỉ có thể tập chấp nhận rằng đau khổ đó là chuyện mình phải đi qua. Cái thứ hai là nó sẽ quay lại rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của chồng, hay là những cái kỷ niệm nào đó mà hai người từng có với nhau. Nó sẽ có những cái lúc chị cảm thấy trống vắng vì cái nơi mà người đó từng hiện diện, nhưng bây giờ mình quay lại chỗ đó mình không thấy người đó nữa, nó lại càng đau hơn. Và nó làm cho cái vết thương của mình nó càng hụt hẫng. Cái đến là nếu mà đã hai người đã có con rồi thì bây giờ chị phải gánh cả hai, vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa con. Đó là cái gánh nặng nó tăng lên, vì đó là cái đau khổ nó rất là lớn, và mình thay thế cho ba của nó đâu có dễ đâu. Nên mỗi lần mình ứng xử thay thế cho ba của nó thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy đau đớn. Cái đến là mình sẽ cảm thấy mình mất đi cái sự hiện diện, cái sự cô đơn cũng đã tăng lên, mất đi sự hiện diện. Không phải mình mất người đó không, mất cái nụ cười của người đó, mất cái sự quan tâm, mất cái sự ấm áp, cái sự âu yếm của người chồng của mình. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình trùng xuống. Vậy thì ngoài việc mình tập chấp nhận và hiểu được mình đau khổ vì cái gì, thì mình cần phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi phục hồi. Phục hồi không phải là để tôi quên chồng của tôi, nhưng mà tôi phải đặt câu hỏi rằng chồng tôi sẽ như thế nào, sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy tôi vì mất anh ta mà tôi ra như vậy. Tôi không có cuộc sống bình thường nữa. Chồng chị là người yêu thương chị, sẽ hành động như thế nào nếu thấy chị như thế. Tưởng tượng như anh ấy đang ở bên cạnh Chúa, anh ấy nhìn thấy chị đang đau khổ như vậy, thì hình dung xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người vợ của mình đau như vậy. Vậy thì mình phục hồi, mình mạnh mẽ lên, không phải để quên chồng, nhưng mạnh mẽ lên vì những gì người chồng của mình đã làm cho mình. Vì biết ơn một cuộc đời, một tình yêu mà mình đã đón nhận được từ chồng của mình cho đến ngày anh ta ra đi. Đó. Có thể là anh ta ra đi mà thay cho chị nữa. Đó. Mình nhìn thấy cái hình ảnh nó, cái sự hy sinh đó để cho mình trân quý anh ta, và mình sống vì cái sự trân quý đó, mình phục hồi cái con người của mình và cái sức sống của mình. Cái thứ hai là mình tập suy nghĩ với lòng biết ơn. Nghĩa là gì? Dĩ nhiên mình mất người chồng là mình đau khổ lắm, nhưng mà mình cũng đã được một cuộc đời trọn vẹn trao cho mình. Nghĩa là cuộc đời của mình đã có thể khác đi nếu không anh ta. Bây giờ nhờ có anh ta mình có được ngày hôm nay. Vì mình gói ghém tất cả những gì anh ta làm cho mình để mình sống về phía trước, để đem cái kinh nghiệm được yêu thương nó để sống về phía trước. Cái đến là mình cũng hiểu cho cả người thân của mình, có thể cha mẹ mình, có thể anh chị em trong gia đình mình, có thể là con của mình. Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình vì mất chồng mà mình bỏ rơi họ, mình quay lưng lại với họ, hay mình sống cuộc sống không có bình an nữa. Con của mình nó sẽ cảm thấy nó bị bỏ rơi, nó không còn được quan tâm nữa, rồi nó sẽ hụt hẫng về tình thương. Rồi những người xung quanh mình họ cũng đâu có làm gì sai với mình đâu, họ cũng mong muốn thấy được cái sự tốt lành, cái sự mạnh khỏe lành mạnh nơi con người của mình. Nên mình tập kết nối lại với họ. Khi mình kết nối lại với những người đó thì mình có ai đó để chia sẻ nâng đỡ, thì từ từ mình sẽ phục hồi. Nhưng hãy nhớ là không phải tôi phục hồi

0: để tôi quên chồng của tôi. Không phải là tôi không đau khổ nữa, nghĩa là tôi không có yêu chồng tôi. Hãy nhớ là chồng mình muốn mình hạnh phúc, và cái chết của anh ta chứng minh rằng anh ta cũng khao khát cái sự hạnh phúc cho mình trong cái hành trình cuộc đời còn lại. Vậy thì mình sống hạnh phúc nghĩa là mình diễn tả cái lòng biết ơn với cái tình yêu mình đã đón nhận được từ chồng của mình.
1: Chúng con xin cảm ơn cha và rất chia sẻ với cái trường hợp của chị Thi Lý trong cái chia sẻ của chị. Làm con nhớ đến có nhiều lý thuyết đó cha, người ta ngay từ đầu mùa dịch Covid 2019, người ta đã cảnh báo rằng là khi mà một cái đại dịch nó xảy ra thì nó có những cái làn sóng khủng hoảng lớn về việc là thiếu nhân viên y tế, thiếu máy thở, về việc là không thể nào chăm sóc được cho nhiều người. Nhưng mà đó là những cái làn sóng ngay lập tức tại thời điểm đó, và có những cái làn sóng khủng hoảng nó kéo dài hơn. Mà người ta cảnh báo đến bây giờ mình mới thấy đó là cái sang chấn về tinh thần, những cái tổn thương mất mát nó kéo dài rất nhiều năm.
0: Đúng rồi.
1: Và cả cái việc mà ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người ta bị mất việc, bị ảnh hưởng về kinh tế, rất nhiều thứ. Cái câu chuyện của chị Thi Lý làm con nhớ đến một cái trải nghiệm thực tế con đã trải qua trong mùa dịch, thì cũng xin chia sẻ với cha và quý vị. Đó là trong cái đợt mà dịch Covid mà thành phố này giãn cách, cái đợt đó là con đang công tác trong bệnh viện. Và có một cái chương trình của thành phố tổ chức ra gọi là vaccine tinh thần, để mà những người làm tâm lý được đặt những cái sim điện thoại và những cái danh sách số điện thoại những cái gia đình mà có người bị mất do Covid, mình mới gọi điện thoại đến mà mình chia sẻ với họ. Thì sau một cái ngày làm việc ở bệnh viện thì buổi tối về cái phòng mà phòng cách ly á, thì con mới gọi theo cái danh sách được gửi đến. Thì có một cái câu chuyện làm con nhớ hoài là khi mà gọi đến chia sẻ với lại một cái cô. Cô đó cũng khoảng 70 tuổi rồi. Lắng nghe cái nỗi buồn của cô khi mà chồng cô đã ra đi trong cái đợt dịch. Cô chia sẻ rất là nhiều và cô khóc. Và sau cái cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ đó thì cô nói một cái câu mà con vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói là cảm ơn chú nha. Từ hôm ổng mất đến giờ tôi không có tin là ổng mất. Tôi cứ nghĩ là ổng đi đâu đó hết thôi. Nhưng mà bữa nay nói với chú thì tôi hiểu là ổng mất thật rồi. Và tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ngày mai tôi sẽ lên tôi dọn dẹp cái phòng. Quần áo của ổng tôi mang tôi cho người nghèo. Vậy thì con cũng đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì để bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian để mà một người có thể chấp nhận và đi qua một cái mất mát, có thể là mất người thân?
0: Không có thời gian cụ thể đâu. Tùy người và tùy cái tình trạng tâm lý của người đó, cũng như là tùy cái bối cảnh của mất mát, nên mình không thể cho cái thời gian rõ ràng được. Tuy nhiên, thứ nhất là mất mát nó đi qua một cái tiến trình. Ví dụ như là như cái trường hợp của Thiện nói đó, là cái người đó sống trong cái giai đoạn đầu của cái tiến trình mất mát, đó là cái giai đoạn chối bỏ, mình không có chấp nhận cái người đó ra đi. Nhưng mà từ từ họ sẽ đi qua một cái tiến trình thứ hai, đó là thường hay xảy ra nữa là họ giận dữ tại sao chuyện đó nó xảy ra. Rồi sau khi mà họ giận dữ xong thì họ đi đến cái một cái tiến trình nữa là họ nghĩa là họ thương lượng ước gì giá như mà thế này kia. Rồi một cái thứ tư nữa là sau đó là họ trở nên trầm cảm, họ lên án bản thân, họ nghĩ rằng đây là lỗi của họ, nên tại họ không tốt, tại thế kia, họ lên án dằn vặt bản thân mình. Rồi từ từ nó mới đi đến một cái tiến trình cuối cùng là chấp nhận cái sự thật, chấp nhận cái chuyện đó đã xảy ra và hòa giải với chính mình trong cái sự chấp nhận đó. Có khi thì nó không có đi theo cái tiến trình như thế, nó đảo lộn. Nhưng mà đây là một cái phát hiện của Elizabeth Kubler-Ross rất là nổi tiếng trong cái hành trình đồng hành với người mất mát và đau khổ. Mình hiểu được cái đó để cho thấy rằng nó là một thời gian kéo dài. Cái tính chất của cái mức độ nghiêm trọng hay là tình trạng nặng hay là mức độ kéo dài, nó tùy thuộc vào yếu tố thứ nhất là người đó có người đồng hành hay không, có ai đó bên cạnh để nâng đỡ, để chia sẻ hay không, cái sức mạnh nội lực của người đó khi cái người đó đã từng đi qua những biến cố trước đó rồi thì cái sức mạnh nội lực nó có thể mạnh hơn. Còn nếu như một người mà sức mạnh nội lực, nghĩa là họ chưa bao giờ đi qua những cái mất mát nào trong cuộc sống, thì đụng một cái mất mát lớn là họ có thể đánh gục họ. Cái thứ ba nữa là cái người mất là ai. Ví dụ như cái người mất là cái người quá quan trọng trong cuộc đời của họ, và cái mất mát đó nó có thể phá vỡ cái sự toàn vẹn cái cuộc sống của họ, thì nó tạo ra cái sang chấn nặng hơn. Ví dụ như mất một người đã cao niên 90, người ông bà 90 tuổi, 100 tuổi, mình buồn, nhưng mà mình hiểu là tới cái tuổi đó thì không thể nào muốn hơn được nữa, thì cái sự chấp nhận đó và cái việc vơi đi cái nỗi buồn đó nó nhẹ hơn của người cha người mẹ mà mất con đó. Rồi cái nhưng mà mất do căn bệnh kéo dài, khác với ví dụ như mất do Covid, và mà mất một người bạn thân khác với việc mất chồng. Do đó cái tùy cái người mà mất mát và cái khả năng đối diện với cái đau khổ, cái sang chấn trong cuộc sống trước đó, nó ảnh hưởng đến cái tiến trình chữa lành của người đó.
1: Chúng con cảm ơn cha. Mà nói về cái mất mát đó cha, thì nó không phải chỉ là mất một người thân, mà đôi khi nó còn là mất một cái tài sản giá trị.
0: Đúng thế.
1: Ví dụ như những cái việc mà con thấy xung quanh mình, một ai đó bị mất một cái tài sản, một cái khoản tiền, một cái gia tài gì đó, người ta cũng rất là căng thẳng đau khổ. Thậm chí nhiều người lựa chọn những cái phương án tiêu cực nữa. Và có một cái câu hỏi cũng được vừa được gửi đến, đó là năm vừa qua là một năm khó khăn, rất nhiều người mất việc. Vậy thì xin cha cho lời khuyên để những người trẻ biết làm sao để đối diện với cái tình trạng mà một cái làn sóng lay off hiện nay, rất nhiều người bị áp lực cuộc sống mà công việc thì lại không có.
0: Mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái khó khăn đó, tại vì thật sự ra cũng không biết nói làm sao, vì gánh nặng cuộc sống của chúng ta quá lớn, và đặc biệt nếu mình sống ở thành phố này mà mình không có một công việc ổn định thì rất là vất vả. Mình hy vọng rằng cái nó sẽ qua thôi, nghĩa là nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng chúng ta đã đi qua cái thời Covid. Mình có thể mất mạng, mình có thể mất cho dù mình có việc làm, nhưng mà chỉ cần mình mắc bệnh thôi là mình chết ngay. Bây giờ mình đi sau Covid thì nó sẽ một cái âm hưởng, vừa chiến tranh vừa dịch bệnh nó xảy ra, thì đi đến cái suy thoái về kinh tế, và cái đó là gần như là tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Thì mình coi đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời con người mình. Mình trải qua những biến cố đó. Ông bà mình năm xưa cũng trải qua nạn đói, những năm 30 nạn đói, và nhiều người cũng chết vì đói. Nhưng mà theo mình thấy thì với thế giới xã hội chúng ta ngày hôm nay thì ngay cả đất nước Việt Nam mình ít người có thể chết vì đói. Do đó cái mà giúp cho mình có thể vượt lên được là mình ít mong đợi, ít nhu cầu hơn. Hôm nay tôi không có việc làm, tôi chưa có việc làm, tôi chưa có cái này cái kia. Mình giảm bớt nhu cầu của mình. Cái người giàu không phải là cái người có nhiều, mà cái người giàu là người ít muốn nhiều, ít khao khát, ít thèm muốn. Thì dĩ nhiên là mình ít có nhu cầu mua sắm, mình ít có nhu cầu có điện thoại mới, có cái này cái kia. Thì mình ít nghĩ đến chuyện là mình phải có nhiều tiền. Cái thứ hai là chúng ta bớt tham gia mạng xã hội. Tại vì mạng xã hội là cái nơi người ta đưa ra những cái hình ảnh hào nhoáng, cuộc sống xa hoa, hay là những cuộc đi chơi của bạn bè, nó làm cho mình ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là mình đang không có việc mà tự nhiên mình thấy bạn mình đi du lịch, rồi trên du thuyền, hay là ăn những món ăn sang trọng, tự nhiên mình cảm thấy tủi thân, nên mình lại căng thẳng. Mình ít tham gia những cái đó, mình ít lên nó nhìn. Hoặc là mình cũng có thể thăm viếng những người, thăm viếng cô nhi, thăm viếng người bệnh trong bệnh viện, hay là nếu bạn có thể trò chuyện một vài người nghèo ngoài đường, thì tự nhiên bạn cảm thấy cái bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ. Mà khi bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ, tự nhiên cái chính cái khó khăn của bạn nó sẽ giảm xuống, nó vơi đi. Vì thế nên trong lúc mình đau khổ, mình căng thẳng của việc làm, mình càng nghĩ tới nó mình càng căng thẳng. Nhưng mà mình có ai đó để cùng chia sẻ và nhìn thấy được những mảnh đời giống mình, mình cảm thấy được là ô, cái khổ của tôi nó cũng được sẻ chia bởi những người khác, và mình bớt so sánh mình, thì cái tư tưởng của mình nó bình an hơn.
1: Con cảm ơn cha. Như cha nói đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời. Cái đau khổ nay còn mai mất. Con nhớ đến một cái bài thánh ca mà con rất là thích. xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Dạ, ai tin vào cuộc đời thì ngày mai mãi thế thôi.
0: Dạ.
1: Dạ, thì trong cái khung chat của live stream có một anh chị em tôn giáo bạn, dạ, không cùng niềm tin với chúng ta, cũng bình luận như sau: thưa cha, con là người không có đạo, nhưng mà từ mùa vọng năm 2023, con vô tình nghe được các cái bài giảng của cha, và đột nhiên thì con thấy là như được bừng sáng lên. Từ đó con bắt đầu đọc kinh, cũng như tập đọc kinh sáng, đọc kinh tối, lần chuỗi minh côi, làm dấu thánh giá. Nhưng có băn khoăn là con không có đạo, vậy thì làm như vậy có nên không?
0: Tốt thôi mà. Dạ, cảm ơn bạn là đã khao khát đến với Chúa. Và mình nghĩ rằng đó là một cái lời mời gọi từ Chúa một cách nào đó, thôi thúc bạn để khám phá ra Ngài. Mình nghĩ mình khuyên bạn là bạn có thể đến nhà thờ, rồi bạn có thể tham gia học giáo lý, học tìm hiểu về đạo Công giáo để biết nhiều hơn. Và khi mình biết nhiều hơn thì cái việc mình thực hành đó nó có ý nghĩa hơn. Vì trước giờ cũng vậy, những người dự tòng, những người chưa theo đạo, họ vẫn được dạy để đọc kinh, để đi lễ, để lần hạt, và từ từ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Và khi họ khám phá ra rồi thì cái rửa tội nó là một cái bước khẳng định là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, mình là con cái Chúa thôi. Nên bạn phải nhớ là đối với Chúa thì tất cả mọi tạo vật này đều là con cái Chúa. Tất cả con người, cho dù người tin Chúa hay không tin Chúa, họ đều là con cái Chúa. Chúa đều khao khát tất cả chúng ta được cứu rỗi. Mỗi người chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo khác, họ có thể kinh nghiệm Chúa cách khác. Họ chưa nhận biết Chúa qua cái đức tin mà chúng ta đang sống thôi. Nhưng mà không có nghĩa là vì như thế mà Chúa không yêu thương họ, Chúa không muốn cái điều tốt nhất cho họ, vì Chúa ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Vậy thì khi mình đáp trả lại cái điều đó thì mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vì nó là một cái tình yêu đáp trả. Nó không phải chỉ là việc mình đến với Chúa là nó một chiều đâu. Hãy nhớ là Chúa luôn luôn thôi thúc chúng ta và gửi ơn của Chúa đến cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
1: Yeah. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào, yeah, mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
0: Đúng vậy.
1: Yeah. Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên,
0: yeah,
1: gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình, bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Câu hỏi khó.
0: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi, thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, nó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác, và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ. Làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất là đau khổ. Mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ. Họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? Họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội. Hả? Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ. Mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ. Mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Hả? Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa. Tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất. Cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi. Cái đó là cổ vũ, nó khác. Tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ. Rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
1: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót.
0: Cảm ơn Thiên
1: Chúa. Dạ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Văn côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại Roma ngày 30 tháng 4 năm 2000, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tôn phong nữ tu Faustina lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập ngày lễ kính lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh trong toàn thể giáo hội Công giáo. Và kể từ đó, việc sùng kính lòng Chúa thương xót ngày một phát triển sâu rộng trên toàn thế giới. Và khi nói về Chúa nhật lòng Chúa thương xót, thì Thánh Giáo Hoàng John Paul đã viết như sau. Cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài lòng thương xót Chúa, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại, đặc biệt cần thiết cho thời đại của chúng ta hôm nay. Một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những lo lắng hoảng sợ trước những sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết để từ đáy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn, chúng ta luôn trào dâng một niềm cậy trông vững chắc. Từ cặn sườn bị đâm thủng, nguồn ánh sáng và lòng thương xót được tuôn trào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta nhìn lên ảnh lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy từ trái tim đông thâu tuôn ra những dòng nước, dòng máu của ơn cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài để những ai tin vào người con thì sẽ được cứu độ. Và Chúa hứa và Chúa đã thực hiện lời hứa cho nhân loại. Chúa thương xót nhân loại, Ngài không chỉ hứa nhưng Ngài đã thực hiện lời hứa. Đinh sắt, gai nhọn, thập tự, mũi đồng, máu hồng và chính cái chết của Chúa Giêsu đã minh chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa đã dành tặng cho thế gian, và trong đó có mỗi người chúng ta. Thương mà chỉ bằng lời, chỉ hời hợt bên ngoài thì chỉ là thương hại. Còn thương mà biết xót, biết nghĩ cho nhau và thôi thúc chúng ta phải làm một cái điều gì đó cho nhau thì đó mới là thương xót thực sự. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy thương xót, hãy thương và xót cho nhau để rồi cuộc sống của chúng ta cảm nghiệm được chính cái lòng thương xót đó và chúng ta sống trọn vẹn hơn đời sống của mình. Một vài cái hình ảnh để chúng ta dễ hiểu về cái việc thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em, thương mà thương hại thì chúng ta chỉ nhìn thấy thôi. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không làm gì hết. Còn thương mà có xót thực sự thì nó thôi thúc chúng ta phải làm một cái việc gì đó cụ thể để chúng ta giúp cho cái người mà chúng ta thương xót. Lấy ví dụ, một cái người nào đó rớt xuống cái hố, người ta không lên được. Cái người thương, nhiều khi chúng ta đi qua, chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy người đó rớt dưới đấy tội nghiệp quá. Chúng ta nói chúng ta thương, rồi chúng ta không làm gì hết, chúng ta bỏ đi. Thì đó là thương hại. Một người khác cũng tới nhìn thấy, rồi cũng không làm gì cả, thì cũng chỉ là thương hại thôi. Còn cái người mà xót thực sự đó, thì thấy và đau lòng, và tìm mọi cách, tìm cách nào đó để mà vớt, cứu cái người kia lên. Nếu mà một người dưng thì chúng ta thấy mình khó xót lắm. Nhưng nếu một người thân trong gia đình, người con của mình rớt xuống cái hố đó, tự nhiên chúng ta xót ngay à. Và khi xót thì chúng ta tìm cách để mà cứu lên. Thậm chí chúng ta còn có thể là leo xuống dưới để mà cứu cái người con của mình lên. Đó là xót thực sự. Và cái hình ảnh này chúng ta thấy ở nơi, trong cái câu chuyện mà Chúa kể cho chúng ta, câu chuyện người Samaritano nhân hậu. Người tư tế đi qua, Rồi người Lê Vi đi qua, luật sĩ đi qua, họ thấy, họ thương, nhưng mà họ không làm gì hết. Nhưng mà cái người Samari á, thấy, thương và xót và dừng lại. Chính cái xót đó thôi thúc người đó, dừng lại và làm cái điều gì đó để cứu vớt họ. Thì đó mới là thương xót thực sự. Trong gia đình mà con cái có thương xót bố mẹ thì biết nghĩ cho bố mẹ, thấy bố mẹ mình vất vả lo cho mình ăn học thì mình phải cố gắng làm sao để ăn học cho nó thành tài. Đừng phụ lòng cha, đừng phụ nghĩa mẹ. Nghĩ cha mẹ vất vả lo lắng cho mình thì mình phải làm sao đừng để cha mẹ phiền lòng, mà cố gắng sống tốt nhất có thể để cho cha mẹ an lòng và vui lòng. Người chồng trong gia đình mà có thương, có xót vợ thì chúng ta sẽ biết nghĩ cho người vợ, biết cùng vợ chia sẻ những gánh nặng trong gia đình của mình để cho người vợ bớt phần vất vả. Rồi ngược lại thì người vợ cũng thế, thấy người chồng vất vả, thấy người chồng đi lao động mệt nhọc thì mình cũng tìm cách nào đó để mình chia sẻ những gánh nặng cho người chồng, thì đó mới là thương xót. Rồi người học trò thấy thầy cô của mình vất vả, lao tâm khổ tứ vì mình, lo cho mình để mình có con chữ, cho mình có kiến thức để mình vào đời, thì người học trò đó có còn lười biếng nữa hay không? Có còn rong chơi nữa hay không? Hay là cố gắng để mà mình phấn đấu, để mình học hỏi, để mình trau dồi kiến thức, để mình thăng tiến con người của mình, để làm rạng danh cho người thầy và cũng là làm rạng danh cho chính mình. Khi thương và xót thực sự thì chúng ta sẽ nghĩ cho nhau và chúng ta tìm cách nào đó để giúp nhau được nên tốt, để thăng tiến trong cuộc sống, thì đó mới là thương xót thực sự. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy noi gương mà nhìn vào trái tim đầy lòng thương xót của Chúa, đầy lòng nhân hậu. Thiên Chúa đã nghĩ đến con người, Thiên Chúa đã ban lời hứa cứu độ cho con người và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ đó bằng chính con một của Ngài. Và con một của Ngài cũng đã thực hiện lời hứa cứu độ bằng chính cái chết, bằng chính tình yêu thương của mình dành cho nhân loại trên cây thập tử. Trong bài tin mừng hôm nay nhắc tới việc Chúa hiện ra với các tông đồ, cho thấy xem tay và cặn sườn của Ngài. Và lần đầu tiên chúng ta thấy thì không có Tô-ma hiện diện, nhưng 8 ngày sau Tô-ma có mặt với các tông đồ khi Chúa hiện ra. 8 ngày trước thì các tông đồ được xem tay và cặn sườn của Chúa, Tô-ma không có. Và các ông đã nói cho Tô-ma và Tô-ma không tin cái điều đó. Cho nên Tô-ma cứng lòng, Tô-ma nói với các tông đồ là bao giờ tôi xỏ ngón tay vào cái lỗ đinh, thọc bàn tay của tôi vào cặn sườn của Ngài thì tôi mới tin. Và 8 ngày sau ông đã được Chúa cho cái diễm phúc được thấy, và Chúa còn mời gọi ông để xỏ ngón tay, để thọc bàn tay vào lỗ đinh và cặn sườn của Ngài. Và khi ông đã thấy thì ông đã tin, và Chúa đã nói với ông: phúc cho những ai không thấy mà tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, từ lỗ đinh, từ cặn sườn của Chúa, từ mũi đòn đâm thâu, đó là cái minh chứng của tình yêu đổ ra cho nhân loại, cái dấu chứng của tình yêu cụ thể đổ ra cho nhân loại. Thương và xót là như thế. Chính mình phải có một cái điều gì đó, phải làm một cái điều gì đó để thể hiện chính cái lòng thương xót của mình cho người khác, thì đó mới là thương xót thực sự. Và Chúa đang mời gọi các tông đồ và đang mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy sống lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Trước hết là cho gia đình. Gia đình mình đang thương nhau hay mình đã xót nhau? Mình có thương xót dành cho nhau không? và chúng ta để một chút để tâm, để chúng ta suy nghĩ điều này. Trước nay người chồng trong gia đình có thương xót vợ, có thương xót con của mình thực sự không? Mình đã làm gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Người vợ hay người con trong gia đình có thực sự thương xót bố mẹ không? Những người thân trong gia đình, những người khỏe mạnh có đang thương xót những người đau yếu trong gia đình của mình không? Và mình đã làm điều gì để thể hiện cái lòng thương xót đó? Hàng xóm với nhau, chúng ta có thương xót nhau không? Có đủ thương xót để mà cảm thông, để mà tha thứ cho nhau những cái lấn cấn, những cái bất hòa, chia rẽ không? Trong cùng một hội đoàn, trong cùng cộng đoàn giáo xứ, chúng ta có thương xót nhau không? Có biết nghĩ cho nhau không? Những lời nói của chúng ta nói ra có ảnh hưởng tới cái người khác không? Có làm người ta bị thiệt hại không? Mình đã đủ thương xót chưa? Mình đã đủ tế nhị dành cho nhau chưa? Hay là mình đang làm cái điều gì đó gây thiệt hại, gây đau đớn, tổn thương nơi tâm hồn của người khác? Chúng ta có đủ thương xót dành cho nhau hay chưa? Và đó cũng là câu hỏi đặt ra cho từng người để chúng ta sống lòng thương xót của chúng ta, sống lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta. Nếu như chúng ta ao ước người khác thương xót mình, ao ước Chúa thương xót chúng ta, thì tại sao chúng ta lại không thương xót dành cho nhau?
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: thì xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Dạ, và ngay dưới khung live stream của chương trình thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi cũng liên quan đến cái vấn đề dạy con. Có một bạn đặt câu hỏi như sau là: các em ở xứ con đi lễ với một cái tâm lý là bị ép buộc, như là không có tự nguyện, không có phải là vì lòng yêu mến để đến với Chúa, hoặc là đi để vì niềm vui mà bị ba mẹ ép buộc. Vậy thì làm cách nào để cho các em thay đổi được cái tâm thế ép buộc này, có thấy được cái niềm vui khi đến với nhà Chúa?
1: Chúng ta phải thực tế các bạn là con nít nó không muốn ngồi một chỗ nào đó một tiếng đồng hồ đâu. Và những cái gì nó nghe từ trong nhà thờ thì nhiều khi nó rất là xa lạ với nó. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy đó là đứa trẻ nó được giải thích những cái biểu tượng, những cái gì xảy ra trong thánh lễ từ nhỏ, là từ 1, từ 2, 3 tuổi, khi nó có cái khả năng nhận thức từ từ rồi đó, nó được giải thích, được dạy thì nó sẽ yêu mến. Còn nếu như mà chờ cho nó đến 5-6 tuổi, khi nó vô lớp 1, lớp 2 rồi mới bắt đầu mới dắt nó vô nhà thờ, đó là vấn đề, tại vì nó không có quen. Cái thứ hai nữa là cái tuổi này của các trẻ là thường là cái tuổi chơi, ham chơi, tuổi hiếu động, mà bắt ngồi một chỗ thì nó rất là khó khăn. Do đó điều đầu tiên chúng ta phải làm là tập cho con mình có thói quen từ nhỏ. Nhiều khi mình hay ngại, nhiều khi con nó nhỏ quá, nó vô nhà thờ nó quấy, nó khóc, mắc cỡ hay là ngại với ánh mắt của người khác hay sợ cha la. Không, mình tìm một cái chỗ nào đó để ít ảnh hưởng đến giáo dân, nhưng mà mình có thể ngồi và đem con theo. Đứa trẻ nó thấy những cái biểu tượng, cái hình ảnh từ sớm, nó sẽ có thói quen. Con nít là nó tập thói quen trước, chứ không phải là ép buộc. Mình tập cho nó có thói quen, rồi khi nó có thói quen rồi thì nó coi chuyện đến nhà thờ là bình thường. Và khi nó coi chuyện đến nhà thờ bình thường thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó, mà nó lớn lên với điều đó. Cái đáng sợ là mình dạy sai, con không đi lễ Chúa phạt, con phải đi lễ cầu nguyện, không thôi con không có thi đậu. Nên mình đưa ra những cái hình ảnh lệch lạc về Chúa, làm cho đứa trẻ nó hiểu sai về Chúa, thậm chí nó có thể có cái sự ức chế, tại sao Chúa giữ như vậy, Chúa sẽ phạt mình vì mình không đi lễ, hay là mình không nghiêm trang trong thánh lễ thì sẽ bị la, bị đánh. Nên cuối cùng nó thấy thánh lễ như cái gì đó áp lực và nặng nề với nó. Vậy thì ngay cả đối với giáo lý viên hay là những người dạy giáo lý cũng phải giúp cho các em nó thấy được đây là cái thánh lễ tạ ơn, là niềm vui, nó là bữa tiệc thiêng liêng, để nó cảm thấy được bình an. Và ngay cả nó nhiều khi nó lỡ, nó phá hay nó ngủ gục, mình cũng bình tĩnh, mình nhắc nhẹ nhẹ thôi. Chứ nhiều khi mình ra mình gõ đầu nó, mình nhéo tay nó hay mình la nó, cái cuối cùng nó cảm thấy thánh lễ là một cái gì đó đáng sợ, nó cuối cùng nó xa Chúa. Nên chúng ta nên giúp cho trẻ nó thấy đây là một cái bữa tiệc của niềm vui, và giúp cho trẻ nó làm quen với thánh lễ từ nhỏ. Khi trẻ nó có thói quen và nó quan sát từ nhỏ thì việc nó đến với thánh lễ là dễ dàng thôi.
0: Cảm ơn cha. Và thật sự là đôi khi cái cách dạy của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên vẽ ra một cái dung mạo Thiên Chúa đầy đáng sợ.
1: Đúng rồi. Cái đó là cái lý do tại sao sau này nhiều bạn trẻ bỏ Chúa, tại vì nó cái hình ảnh Chúa nó không có khớp với Chúa thật.
0: Và một cái câu hỏi tiếp theo chúng con thấy được ở trong cái khung comment ở dưới, đó là từ một khán thính giả tên là Thi Lý. Chị chia sẻ một cái chuyện rất là buồn cha, đó là con bị một cú sốc trong cuộc đời là chồng con đã mất trong mùa dịch Covid cách đây 3 năm. tuy là 3 năm rồi nhưng mà đến bây giờ con vẫn không vượt qua được cái tâm lý đau khổ hay sống lủi thủi trầm uất. Xin cha cho con một lời khuyên.
1: Dạ. Yeah. Mất một người chồng và trong cái bối cảnh của dịch Covid thì nó rất là đau khổ. Mình xin chia sẻ cái nỗi buồn của chị. Thật sự ra mà nói thì cái đau khổ, đau buồn do mất mát nó không thể dễ dàng vơi đi được. Nó cần không phải chỉ thời gian không mà cần mình phải làm việc với chính mình nhiều. Mình càng muốn thoát ra khỏi nó mình càng đau khổ. Nên mình nghĩ điều đầu tiên mình có thể làm được là mình chấp nhận là mình đang đau khổ vì mất mát. Và mình phải sống với nó. Mình đau khổ, mình khóc và mình nói rằng đây là cái mất mát quá lớn với tôi. Và tôi cho phép tôi được khóc với cái đau khổ này. Tôi cho phép tôi được đau khổ với nó và tôi thương chồng của tôi. Đó. Đó là điều mà mình nghĩ rằng chỉ có thể tập chấp nhận rằng đau khổ đó là chuyện mình phải đi qua. Cái thứ hai là nó sẽ quay lại rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của chồng, hay là những cái kỷ niệm nào đó mà hai người từng có với nhau. Nó sẽ có những cái lúc chị cảm thấy trống vắng vì cái nơi mà người đó từng hiện diện, bây giờ mình quay lại chỗ đó mình không thấy người đó nữa, nó lại càng đau hơn. Và nó làm cho cái vết thương của mình nó càng hụt hẫng. Cái đến là nếu mà đã hai người đã có con rồi thì bây giờ chị phải gánh cả hai, vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa con. Đó là cái gánh nặng nó tăng lên, vì đó là cái đau khổ nó rất là lớn. Và mình thay thế cho ba của nó đâu có dễ đâu. Nên mỗi lần mình ứng xử thay thế cho ba của nó thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy đau đớn. Kế đến là mình sẽ cảm thấy mình mất đi cái sự hiện diện. Cái sự cô đơn cũng đã tăng lên, mất đi sự hiện diện. Không phải mình mất người đó không, mất cái nụ cười của người đó, mất cái sự quan tâm, mất cái sự ấm áp, cái sự âu yếm của người chồng của mình. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình trùng xuống. Vậy thì ngoài việc mình tập chấp nhận và hiểu được mình đau khổ vì cái gì, thì mình cần phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi phục hồi. Phục hồi không phải là để tôi quên chồng của tôi, nhưng mà tôi phải đặt câu hỏi rằng chồng tôi sẽ như thế nào, sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy tôi vì mất anh ta mà tôi ra như vậy. Tôi không có cuộc sống bình thường nữa. Chồng chị là người yêu thương chị sẽ hành động như thế nào nếu thấy chị như thế. Tưởng tượng như anh ấy đang ở bên cạnh Chúa, anh ấy nhìn thấy chị đang đau khổ như vậy, thì hình dung xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người vợ của mình đau như vậy. Vậy thì mình phục hồi, mình mạnh mẽ lên, không phải để quên chồng, nhưng mạnh mẽ lên vì những gì người chồng của mình đã làm cho mình. Thì biết ơn một cuộc đời, một tình yêu mà mình đã đón nhận được từ chồng của mình cho đến ngày anh ta ra đi. Có thể là anh ta ra đi mà thay cho chị nữa. Mình nhìn thấy cái hình ảnh nó, cái sự hy sinh đó để cho mình trân quý anh ta, và mình sống vì cái sự trân quý đó, mình phục hồi cái con người của mình và cái sức sống của mình. Cái thứ hai là mình tập suy nghĩ với lòng biết ơn. Nghĩa là gì? Dĩ nhiên mình mất người chồng là mình đau khổ lắm, nhưng mà mình cũng đã được một cuộc đời trọn vẹn trao cho mình. Nghĩa là cuộc đời của mình đã có thể khác đi nếu không anh ta. Và bây giờ nhờ có anh ta mình có được ngày hôm nay. Vì mình gói ghém tất cả những gì anh ta làm cho mình để mình sống về phía trước, để đem cái kinh nghiệm được yêu thương đó để sống về phía trước. Cái đến là mình cũng hiểu cho cả người thân của mình, có thể cha mẹ mình, có thể anh chị em trong gia đình mình, có thể là con của mình. Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình vì mất chồng mà mình bỏ rơi họ, mình quay lưng lại với họ, hay mình sống cuộc sống không có có bình an nữa, con của mình nó sẽ cảm thấy nó bị bỏ rơi, nó không còn được quan tâm nữa, rồi nó sẽ hụt hẫng về tình thương. Rồi những người xung quanh mình họ cũng đâu có làm gì sai với mình đâu, họ cũng mong muốn thấy được cái sự tốt lành, cái sự mạnh khỏe lành mạnh nơi con người của mình. Nên mình tập kết nối lại với họ. Khi mình kết nối lại với những người đó thì mình có ai đó để chia sẻ nâng đỡ, thì từ từ mình sẽ phục hồi. Nhưng hãy nhớ là không phải tôi phục hồi để tôi quên chồng của tôi, không phải là tôi không đau khổ nữa, nghĩa là tôi không có yêu chồng tôi. Hãy nhớ là chồng mình muốn mình hạnh phúc, và cái chết của anh ta chứng minh rằng anh ta cũng khao khát cái sự hạnh phúc cho mình trong cái hành trình cuộc đời còn lại. Vậy thì mình sống hạnh phúc nghĩa là mình diễn tả cái lòng biết ơn với cái tình yêu mình đã đón nhận được từ chồng của mình.
0: Chúng con xin cảm ơn cha và rất chia sẻ với cái trường hợp của chị Thi Lý trong cái chia sẻ của chị. Làm con nhớ đến có nhiều lý thuyết đó cha, người ta ngay từ đầu mùa dịch Covid 2019 người ta đã cảnh báo rằng là khi mà một cái đại dịch nó xảy ra thì nó có những cái làn sóng khủng hoảng lớn về việc là thiếu nhân viên y tế, thiếu máy thở, về việc là không thể nào chăm sóc được cho nhiều người. Nhưng mà đó là những cái làn sóng ngay lập tức tại thời điểm đó, và có những cái làn sóng khủng hoảng nó kéo dài hơn mà người ta cảnh báo đến bây giờ mình mới thấy, đó là cái sang chấn về tinh thần, những cái tổn thương mất mát nó kéo dài rất nhiều năm.
1: Đúng rồi.
0: Và cả cái việc mà ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người ta bị mất việc, bị ảnh hưởng về kinh tế, rất nhiều thứ. Cái câu chuyện của chị Thi Lý làm con nhớ đến một cái trải nghiệm thực tế con đã trải qua trong mùa dịch, thì cũng xin chia sẻ với cha và quý vị. Đó là trong cái đợt mà dịch Covid mà thành phố này giãn cách, cái đợt đó là con đang công tác trong bệnh viện, và có một cái chương trình của thành phố tổ chức ra gọi là vaccine tinh thần, để mà những người làm tâm lý được đặt những cái sim điện thoại và những cái danh sách số điện thoại những cái gia đình mà có người bị mất do Covid, mình mới gọi điện thoại đến mà mình chia sẻ với họ. Thì sau một cái ngày làm việc ở bệnh viện thì buổi tối về cái phòng mà phòng cách ly á, thì con mới gọi theo cái danh sách được gửi đến. Thì có một cái câu chuyện làm con nhớ hoài là khi mà gọi đến chia sẻ với lại một cái cô đó cũng khoảng 70 tuổi rồi, lắng nghe cái nỗi buồn của cô khi mà chồng cô đã ra đi trong cái đợt dịch. Cô chia sẻ rất là nhiều và cô khóc. Và sau cái cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ đó thì cô nói một cái câu mà con vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói là cảm ơn chú nha. Từ hôm ổng mất đến giờ tôi không có tin là ổng mất. Tôi cứ nghĩ là ổng đi đâu đó hết thôi. Nhưng mà bữa nay nói với chú thì tôi hiểu là ổng mất thật rồi. Và tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ngày mai tôi sẽ lên tôi dọn dẹp cái phòng, quần áo của ổng tôi mang tôi cho người nghèo. Vậy thì con cũng đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì để bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian để mà một người có thể chấp nhận và đi qua một cái mất mát, có thể là mất người thân?
1: Không có thời gian cụ thể đâu, tùy người và tùy cái tình trạng tâm lý của người đó, cũng như là tùy cái bối cảnh của mất mát, nên mình không thể cho cái thời gian rõ ràng được. Tuy nhiên, thứ nhất là mất mát nó đi qua một cái tiến trình. Ví dụ như là như cái trường hợp của Thiện nói đó, là cái người đó sống trong cái giai đoạn đầu của cái tiến trình mất mát, đó là cái giai đoạn chối bỏ, mình không có chấp nhận cái người đó ra đi. Nhưng mà từ từ họ sẽ đi qua một cái tiến trình thứ hai, đó là thường hay xảy ra nữa là họ giận dữ tại sao chuyện đó nó xảy ra. Rồi sau khi mà họ giận dữ xong thì họ đi đến cái một cái tiến trình nữa là họ nghĩa là họ thương lượng ước gì giá như mà thế này kia. Rồi một cái thứ tư nữa là sau đó là họ trở nên trầm cảm, họ lên án bản thân, họ nghĩ rằng đây là lỗi của họ, nên tại họ không tốt, tại thế kia, họ lên án dằn vặt bản thân mình. Rồi từ từ nó mới đi đến một cái tiến trình cuối cùng là chấp nhận cái sự thật, chấp nhận cái chuyện đó đã xảy ra và hòa giải với chính mình trong cái sự chấp nhận đó. Có khi thì nó không có đi theo cái tiến trình như thế, nó đảo lộn. Nhưng mà đây là một cái phát hiện của Elizabeth Kubler-Ross rất là nổi tiếng trong cái hành trình đồng hành với người mất mát và đau khổ. Mình hiểu được cái đó để cho thấy rằng nó là một thời gian kéo dài. cái tính chất của cái mức độ nghiêm trọng hay là tình trạng nặng hay là mức độ kéo dài, nó tùy thuộc vào yếu tố thứ nhất là người đó có người đồng hành hay không, có ai đó bên cạnh để nâng đỡ, để chia sẻ hay không, cái sức mạnh nội lực của người đó, khi cái người đó đã từng đi qua những biến cố trước đó rồi thì cái sức mạnh nội lực nó có thể mạnh hơn. Còn nếu như một người mà sức mạnh nội lực nghĩa là họ chưa bao giờ đi qua những cái mất mát nào trong cuộc sống thì đụng một cái mất mát lớn là họ có thể đánh gục họ. Cái thứ ba nữa là cái người mất là ai. Ví dụ như cái người mất là cái người quá quan trọng trong cuộc đời của họ, và cái mất mát đó nó có thể phá vỡ cái sự toàn vẹn cái cuộc sống của họ, thì nó tạo ra cái sang chấn nặng hơn. Ví dụ như mất một người đã cao niên 90, người ông bà là 90 tuổi, 100 tuổi, mình buồn nhưng mà mình hiểu là tới cái tuổi đó thì không thể nào muốn hơn được nữa, thì cái sự chấp nhận đó và cái việc vơi đi cái nỗi buồn đó nó nhẹ hơn của người cha người mẹ mà mất con đó. Rồi cái nhưng mà mất do căn bệnh kéo dài khác với ví dụ như mất do Covid, và mà mất một người bạn thân khác với việc mất chồng. Do đó cái tùy cái người mà mất mát và cái khả năng đối diện với cái đau khổ, cái sang chấn trong cuộc sống trước đó, nó ảnh hưởng đến cái tiến trình chữa lành của người đó.
0: Chúng con cảm ơn cha. Mà nói về cái mất mát đó cha, thì nó không phải chỉ là mất một người thân mà đôi khi nó còn là mất một cái tài sản giá trị.
1: Đúng thế.
0: Ví dụ những cái việc mà con thấy xung quanh mình, một ai đó bị mất một cái tài sản, một cái khoản tiền, một cái gia tài gì đó, người ta cũng rất là căng thẳng đau khổ, thậm chí nhiều người lựa chọn những cái phương án tiêu cực nữa. Có một cái câu hỏi cũng vừa được gửi đến, đó là năm vừa qua là một năm khó khăn, rất nhiều người mất việc. Vậy thì xin cha cho lời khuyên để những người trẻ biết làm sao để đối diện với cái tình trạng mà một cái làn sóng lay off hiện nay, rất nhiều người bị áp lực cuộc sống mà công việc thì lại không có.
1: Mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái khó khăn đó, tại vì thật sự ra cũng không biết nói làm sao, vì gánh nặng cuộc sống của chúng ta quá lớn, và đặc biệt nếu mình sống ở thành phố này mà mình không có một công việc ổn định thì rất là vất vả. Mình hy vọng rằng cái nó sẽ qua thôi, nghĩa là nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng chúng ta đã đi qua cái thời Covid. Mình có thể mất mạng, mình có thể mất cho dù mình có việc làm, nhưng mà chỉ cần mình mắc bệnh thôi là mình chết ngay. Bây giờ mình đi sau Covid thì nó sẽ một cái âm hưởng, vừa chiến tranh vừa dịch bệnh nó xảy ra thì đi đến cái suy thoái về kinh tế, và cái đó là gần như là tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Thì mình coi đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời con người mình. Mình trải qua những biến cố đó. Ông bà mình năm xưa cũng trải qua nạn đói, những năm 30 nạn đói, và nhiều người cũng chết vì đói. Nhưng mà theo mình thấy thì với thế giới xã hội chúng ta ngày hôm nay thì ngay cả đất nước Việt Nam mình ít người có thể chết vì đói. Do đó cái mà giúp cho mình có thể vượt lên được là mình ít mong đợi, ít nhu cầu hơn. Hôm nay tôi không có việc làm, tôi chưa có việc làm, tôi chưa có cái này cái kia. Mình giảm bớt nhu cầu của mình. Cái người giàu không phải là cái người có nhiều, mà cái người giàu là người ít muốn nhiều, ít khao khát, ít thèm muốn. Thì dĩ nhiên là mình ít có nhu cầu mua sắm, mình ít có nhu cầu có điện thoại mới, có cái này cái kia. Thì mình ít nghĩ đến chuyện là mình phải có nhiều tiền. Cái thứ hai là chúng ta bớt tham gia mạng xã hội. Tại vì mạng xã hội là cái nơi người ta đưa ra những cái hình ảnh hào nhoáng, cuộc sống xa hoa, hay là những cuộc đi chơi của bạn bè, nó làm cho mình ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là mình đang không có việc mà tự nhiên mình thấy bạn mình đi du lịch, rồi trên du thuyền, hay là ăn những món ăn sang trọng, tự nhiên mình cảm thấy tủi thân, nên mình lại căng thẳng. Mình ít tham gia những cái đó, mình ít lên nó nhìn. Hoặc là mình cũng có thể thăm viếng những người, thăm viếng cô nhi, thăm viếng người bệnh trong bệnh viện, hay là nếu bạn có thể trò chuyện một vài người nghèo ngoài đường thì tự nhiên bạn cảm thấy cái bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ, và khi bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ tự nhiên cái chính cái khó khăn của bạn nó sẽ giảm xuống, nó vơi đi. Vì thế nên trong lúc mình đau khổ, mình căng thẳng của việc làm, mình càng nghĩ tới nó mình càng căng thẳng. Nhưng mà mình có ai đó để cùng chia sẻ và nhìn thấy được những mảnh đời giống mình, mình cảm thấy được là ô, cái khổ của tôi nó cũng được sẻ chia bởi những người khác, và mình bớt so sánh mình thì cái tư tưởng của mình nó bình an hơn.
0: Còn cảm ơn cha. Như cha nói đó, đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời. Cái đau khổ nay còn mai mất. Làm con nhớ đến một cái bài thánh ca mà con rất là thích: xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ai tin vào cuộc đời thì ngày mai vẫn mãi thế thôi. Thì trong cái khung chat của livestream có một anh chị em tôn giáo bạn không cùng niềm tin với chúng ta cũng bình luận như sau: thưa cha, con là người không có đạo, nhưng mà từ Mùa Vọng năm 2023 con vô tình nghe được các cái bài giảng của cha, và đột nhiên thì con thấy là như được bừng sáng lên. Từ đó con bắt đầu đọc kinh, cũng như tập đọc kinh sáng, đọc kinh tối, lần chuỗi Minh Côi, làm dấu thánh giá. Nhưng có băn khoăn là con không có đạo, vậy thì làm như vậy có nên không?
1: Tốt thôi mà. Cảm ơn bạn là đã khao khát đến với Chúa. Và mình nghĩ rằng đó là một cái lời mời gọi từ Chúa một cách nào đó, thôi thúc bạn để khám phá ra Ngài. Mình nghĩ mình khuyên bạn là bạn có thể đến nhà thờ, rồi bạn có thể tham gia học giáo lý, học tìm hiểu về đạo Công giáo để biết nhiều hơn. Và khi mình biết nhiều hơn thì cái việc mình thực hành đó nó có ý nghĩa hơn. Vì trước giờ cũng vậy, những người dự tòng, những người chưa theo đạo, họ vẫn được dạy để đọc kinh, để đi lễ, để lần hạt, và từ từ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Và khi họ khám phá ra rồi thì cái rửa tội là một cái bước khẳng định là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, mình là con cái Chúa thôi. Nên bạn phải nhớ là đối với Chúa thì tất cả mọi tạo vật này đều là con cái Chúa. Tất cả con người, cho dù người tin Chúa hay không tin Chúa, họ đều là con cái Chúa. Chúa đều khao khát tất cả chúng ta được cứu rỗi. Mỗi người chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo khác, họ có thể kinh nghiệm Chúa cách khác, họ chưa nhận biết Chúa qua cái đức tin mà chúng ta đang sống thôi. Nhưng mà không có nghĩa là vì như thế mà Chúa không yêu thương họ, Chúa không muốn cái điều tốt nhất cho họ, vì Chúa ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Vậy thì khi mình đáp trả lại cái điều đó thì mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vì nó là một cái tình yêu đáp trả. Nó không phải chỉ là việc mình đến với Chúa là nó một chiều đâu. Hãy nhớ là Chúa luôn luôn thôi thúc chúng ta và gửi ơn của Chúa đến cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
0: Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào, mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung livestream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi, thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói, nó về nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đó. Đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ, mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao. Họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa. Tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất. Cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi. Cái đó là cổ vũ nó khác. Tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ, và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
2: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi.

0: sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.

dạy con cái biết quản lý một cách khôn ngoan tài nguyên và của cải là bổn phận thiết yếu của những bậc cha mẹ biết thật sự yêu thương con cái. Và huấn luyện con cái biết sử dụng tiền bạc là bước khởi đầu tốt nhất. Một trong những cách tốt nhất để cho con cái học biết về giá trị và cách sử dụng tiền bạc là cho chúng một số tiền túi đều đặn. Nhiều cha mẹ không cho con cái những khoản tiền túi đều đặn, nhưng chỉ cho chúng tiền khi nào chúng cần hay xin. Phương pháp này không dạy cho con cái biết cách quản lý tiền bạc. Con cái phải xin tiền cha mẹ, và cha mẹ phải không ngừng xem mỗi lần xin tiền như thế có chính đáng và có đáng cho không. Làm như thế, không những cha mẹ phải bận tâm suy nghĩ và con cái cũng không được trưởng thành. Để giải quyết vấn đề này, thiết tưởng cho chúng tiền túi trên một căn bản đều đặn là giải pháp tốt nhất. Nhưng dĩ nhiên cũng cần phải cho tiền túi như thế nào cho hợp lý. Một số cha mẹ trả công cho con cái sau khi chúng làm việc nhà. Một số khác cho con cái một số tiền túi đều đặn hàng tuần hay hàng tháng, nhưng ngưng lại như một hình thức trừng phạt mỗi khi chúng không làm xong công việc được giao phó hoặc mỗi khi chúng vi phạm kỷ luật trong gia đình. Nhiều cha mẹ dùng tiền thưởng để khuyến khích con cái ngoan ngoãn và xem việc nhà như một công việc có trả lương hơn là trách nhiệm của những thành viên trong cùng một gia đình. Đồng tiền trả cho con cái như thưởng công và không dựa trên một căn bản đều đặn sẽ không giúp cho con cái học biết cách sắp xếp ngân sách hay tiết kiệm. Một số cha mẹ khác cho con cái tiền túi một cách đều đặn với một số tiền nhất định và nhất là không có điều kiện đi kèm. Phương pháp này có thể giúp cho con cái học cách làm ngân sách, nhưng không cho chúng thấy được mối liên hệ giữa việc làm và phần thưởng. Giải pháp tốt nhất có lẽ là kết hợp hai phương pháp trên đây. Cha mẹ nên cho mỗi đứa con một số tiền túi nhất định cho những nhu cầu cơ bản, cộng với một số tiền nhỏ khác được chúng tùy nghi tiêu xài. Thật ra, số tiền túi này chỉ là sự chia phần của con cái trong thu nhập chung của gia đình mà thôi. Với tư cách là một thành viên của gia đình, mỗi đứa con đều được dự phần vào của cải chung của gia đình. Đồng thời, cha mẹ cũng có quyền mong đợi rằng những bổn phận được ủy thác cho con cái phải được hoàn thành. Nếu con cái không chu toàn bổn phận được trao phó, cha mẹ nên đưa ra những biện pháp kỷ luật hơn là rút lại tiền túi. Thêm vào đó, số tiền dùng để thuê người làm một số công việc trong gia đình như lau dọn nhà cửa, dọn dẹp vườn tược, cắt cỏ xung quanh nhà v.v. Cha mẹ có thể dành cho con cái nếu chúng đảm nhận những công việc ấy. Số thu nhập phụ trội này sẽ dạy cho con cái thấy được mối liên hệ giữa công việc và tiền lương và sẽ được chúng sử dụng vào những việc khác với những nhu cầu cơ bản. Phương pháp trên đây sẽ giúp tạo được nơi con cái ý thức trách nhiệm về tài chính cũng như những giá trị khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, phương pháp này có thành công hay không là tùy phần lớn vào số tiền túi đều đặn cha mẹ trao cho con cái và những nguyên tắc hướng dẫn việc sử dụng số tiền ấy. Sau đây là một số nguyên tắc mà thiết tưởng cha mẹ cần nắm vững
khi cho con cái tiền túi. Cách cha mẹ quản lý và sử dụng tiền bạc là bài học thực tế nhất dành cho con cái. Cha mẹ không thể dạy con cái phải biết cần kiệm trong khi họ tiêu xài vung vít. Tiền túi cha mẹ dành cho con cái phải được trao cho chúng đều đặn, đúng ngày giờ quy định, và nhất là không đợi cho con cái nhắc nhở. Sự đều đặn và đúng giờ là chìa khóa dạy kỷ luật và trách nhiệm trong việc sử dụng tiền bạc. Trao trước là điều nên tránh làm. Số lượng đúng như thỏa thuận giữa cha mẹ và con cái cũng phải được tôn trọng để dạy cho con cái biết cách quân bình sự tiêu xài với thu nhập. Số lượng ấy cũng phải được cân nhắc dựa theo tuổi tác, nhu cầu và dĩ nhiên hoàn cảnh của chính gia đình. Cha mẹ có quyền kiểm soát cách tiêu xài của con cái dựa theo những quy định và giá trị mà gia đình đã đề ra. Cuối cùng, cha mẹ không nên dùng số tiền ấy để mua chuộc tình yêu của con cái. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái phải tuyệt đối là một tình yêu vô điều kiện. Cách cho tiền túi là một trong những thể hiện, chứ không nên là điều kiện của tình yêu ấy. Trong cụ thể, tùy theo tuổi tác của đứa con, cha mẹ có thể đi từng bước như sau. Với đứa con mới chập chững cấp sách đến trường, cha mẹ nên tập cho chúng phân biệt được từng đồng xu nhỏ mỗi khi đưa chúng đi mua sắm. Trao cho con cái ở lứa tuổi này một vài xu nhỏ để tự chúng mua những gì chúng thích sẽ cho chúng hiểu được rằng tiền bạc là một phương tiện để trao đổi. Lớn hơn một chút, đứa trẻ có thể được dạy cho biết phải chịu trách nhiệm về tiền ăn trưa, tiền mua kem đánh răng, tiền mua quà cho gia đình, vân vân. Ở tuổi này, đứa trẻ cũng có thể học cách để dành tiền. Từ 7 đến 9 tuổi, phần đông trẻ em đã có thể bắt đầu quản lý tiền túi cho một tuần. Ngoài những chi dụng cơ bản, đứa trẻ còn biết mua sắm thêm những thứ khác. Đây là lúc để chúng học được cách chi tiêu hay tiết kiệm. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ nên cho phép chúng được tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến ngân sách của gia đình. Đây là một phương pháp tốt để dạy cho đứa con biết rằng thu nhập của gia đình có giới hạn và đôi khi cần phải biết hy sinh. Những thảo luận như thế cũng giúp cho con cái hiểu biết về thuế má, bảo hiểm, an sinh xã hội hay tín dụng. Cha mẹ cần mua một chiếc xe mới hay cần sửa lại ngôi nhà, thiết tưởng cũng nên để cho con cái được tham gia thảo luận. Nhưng dĩ nhiên, cha mẹ không nên buộc con cái phải vác lấy gánh nặng tài chính của gia đình, hoặc tạo ra nơi chúng mặc cảm, trở thành gánh nặng tài chính của gia đình. Cha mẹ cần phải nhớ rằng, đứa con càng thêm tuổi, thì nhu cầu về tiền bạc của nó cũng gia tăng. Duyệt lại số lượng tiền túi mỗi năm 2 lần là điều nên làm. Đứa con ở tuổi tiền thanh niên, tức gần xong bậc trung học, nên được khuyến khích làm việc thêm để có thêm thu nhập, và như vậy có thể giảm bớt số lượng tiền túi. Nhưng dù cha mẹ có đưa ra nguyên tắc nào để hướng dẫn con cái trong việc quản lý tiền bạc đi nữa, cách thế họ quản lý và sử dụng tiền bạc vẫn là bài học tốt nhất cho con cái vậy. Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi không trung thành
trong việc nhỏ. Ai dám trao phó những việc hệ trọng hơn cho các ngươi? Nếu cha mẹ không làm gương sáng cho con cái, họ không thể dạy dỗ con cái nên người, vốn là việc hệ trọng hơn cả việc sử dụng tiền bạc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

0: là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cả người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.

xưởng may nhỏ ở ngoại ô, có khoảng 20 công nhân. Đa phần là người từ quê lên thành phố làm việc. Chủ xưởng chỉ quản lý qua sổ sách và báo cáo. Ông biết công nhân vất vả, nhưng sự hiểu biết ấy khá xa cách. Năm đó, khi xưởng gặp khó khăn, ông quyết định cắt giảm giờ làm thêm của các công nhân để tiết kiệm chi phí. Sau quyết định đó, bầu không khí trong xưởng trở nên nặng nề, nhưng không ai lên tiếng. Nhận thấy điều bất thường, người chủ xưởng quyết định xuống xưởng để làm việc cùng công nhân của mình trong một thời gian dài. Tại đây, ông trực tiếp trải nghiệm nhịp làm việc căng thẳng, không gian nóng bức và những giờ lao động kéo dài. Ông thấy một người mẹ tranh thủ gọi điện về cho con nhỏ, một người khác ăn vội bữa cơm đạm bạc để tiết kiệm tiền. Những câu chuyện giản dị trong giờ nghỉ giúp ông hiểu rằng việc cắt giảm giờ làm thêm không chỉ là con số mà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Sau thời gian đó, ông thay đổi cách điều hành. Ông điều chỉnh lại giờ làm hợp lý hơn, cải thiện bữa ăn và lập quỹ hỗ trợ cho công nhân khó khăn. Ông cũng thường xuyên xuống làm việc và trò chuyện với họ. Một người quản lý hỏi ông vì sao thay đổi nhiều như vậy. Ông trả lời, trước đây tôi chỉ nhìn họ từ xa, còn bây giờ tôi đã ở giữa họ.

Thân mến, người chủ trong câu chuyện bên trên đã thay đổi khi ông bước xuống làm việc cùng công nhân, sống giữa họ và chia sẻ nhịp sống vất vả hàng ngày. Trước đó, ông chỉ nghe biết rằng cuộc sống của họ khó khăn, nhưng chỉ khi ở cùng, ông mới thực sự hiểu được bao khó khăn mà những công nhân nghèo phải đối diện. Chính sự hiện diện giữa những người nghèo ấy đã làm phát sinh nơi người chủ xưởng may một cái nhìn mới, một tấm lòng mới, và dẫn đến những hành động bác ái cụ thể để giúp đỡ họ. Hình ảnh rất đời thường trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã giúp chúng ta nhìn thấy rất rõ hình ảnh của Chúa Giêsu khi người chạm đến hoàn cảnh túng thiếu, đói khổ của dân chúng đương thời. Tin mừng Thánh Matthew tường thuật lại rằng, thấy đám đông dân chúng, Đức Giêsu chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Lòng thương xót của Chúa Giêsu không đến từ một cái nhìn ở đằng xa, nhưng từ một con tim đã thật sự ở giữa con người. 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth là hành trình người đi vào từng nhịp sống của nhân loại: lao động, gia đình, niềm vui và những nỗi nhọc nhằn. Vì thế, khi nhìn đám đông, người không chỉ thấy mà còn cảm và chạnh lòng thương với những nỗi ưu tư khắc khoải trong lòng họ. Thánh Phaolô tông đồ đã khuyên các tín hữu Kitô rằng: anh em hãy mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu Kitô. Mặc lấy không phải chỉ là khoác lên một điều gì ở bên ngoài, nhưng là để cho trái tim mình được biến đổi, để mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu trong sứ vụ loan báo tin mừng. Do vậy, người môn đệ của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc nhận biết nỗi khổ của người khác, nhưng được mời gọi bước vào, ở lại và chia sẻ những nỗi khổ đau với họ. Trong ánh sáng của năm mục vụ 2025-2026, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Sứ vụ loan báo tin mừng không phải trước hết là đi đến những nơi xa xôi, nhưng là biết đi vào chính những con người đang ở gần ta với một trái tim biết chạnh lòng thương. Người môn đệ thừa sai là người không đứng ngoài cuộc, nhưng dấn thân vào đời sống và vào từng hoàn cảnh cụ thể như Chúa Giêsu đã làm. Đó có thể là sự hiện diện âm thầm bên một người đang cô đơn, là sự lắng nghe chân thành, hay một hành động nhỏ bé nhưng phát xuất từ lòng cảm thông sâu sắc. Thế giới hôm nay rất cần những con người biết hiện diện. Hiện diện với một ánh mắt cảm thông, một sự chia sẻ, một tấm lòng biết ở lại. Đó chính là những cách thế đơn sơ nhưng thiết thực để loan báo tin mừng. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp mỗi Kitô hữu chúng ta trở thành một nhịp cầu nhỏ bé nối kết con người với tình yêu Thiên Chúa qua việc dám bước xuống và ở giữa tha nhân, để người người nhận ra được nơi chúng ta sự hiện diện của một Thiên Chúa nhân hậu.

Thiên Chi Tô, Chúa đã đến ở giữa chúng con để chia sẻ trọn vẹn thân phận con người, và đã chạnh lòng thương khi nhìn thấy những người lầm than vất vưởng. Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa, để trái tim chúng con cũng biết rung động trước những nỗi đau của tha nhân, biết cảm thông thay vì giữ nhân, và biết cúi xuống để chạm vào thay vì chỉ đứng nhìn từ xa. Xin dạy chúng con biết sống ơn gọi của mình như những người môn đệ thừa sai giữa đời thường, không phải bằng những điều lớn lao, nhưng bằng sự hiện diện chân thành và bằng những việc làm nhỏ bé phát

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đề cập tới tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các tác phẩm Tân Ước, các học giả tự hỏi không biết Tân Ước có sử dụng sách Khôn Ngoan hay không. Trong cuốn 1 của tác phẩm tựa đề Ngoại giáo trong thư gửi tín hữu Roma, học giả Castellino xem ra chứng minh cho thấy các tác giả Tân Ước cũng sử dụng sách Khôn Ngoan. Tuy nhiên, nếu hỏi Tân Ước có các lời trích dẫn sách Khôn Ngoan hay không, thì nói chung các học giả trả lời là không. Vì có nhiều điểm tương đồng giữa sách Khôn Ngoan và Kitô học của Thánh Phaolô cũng như của Thánh Gioan, các học giả này cho rằng nó lấy hứng từ sách Khôn Ngoan. Điểm thứ nhất, tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các thư của Thánh Phaolô. Trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy có các điểm tiếp cận với sách Khôn Ngoan. Chỉ có thể giải thích được điều này nếu chúng ta chấp nhận ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan trên Thánh Tông Đồ Dân Ngoại. Việc miêu tả dân ngoại trong thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 18 tới câu 32 có cấu trúc và nội dung giống hai chương 13 và 14 sách Khôn Ngoan. Cả hai văn bản đều trình bày việc tôn thờ ngẫu tượng như hậu quả thái độ chối bỏ Thiên Chúa và sự phá hủy nền luân lý trong cuộc sống cá nhân và cộng đoàn xã hội như hậu quả của thói tôn thờ ngẫu tượng trong các hình thái khác nhau của nó. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khẳng định như sau: những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Vì thế Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả, họ đã tôn thờ những loài thọ tạo thay vì chính đấng tạo hóa. Trong các câu tiếp theo, Thánh Phaolô liệt kê ra các thứ tội lỗi, hậu quả của việc tôn thờ ngẫu tượng như sau. Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại, đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau. Đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng đáng với sự lầm lẫn của mình. Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng. Lòng họ đầy bất chính xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ. Nào là ganh tị giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm. Nào là nói hành, nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán tội lỗi đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. Chương 13 sách Khôn Ngoan mở đầu với nhận định như sau: hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Tác giả ngạc nhiên không hiểu tại sao con người là bản vị được Thiên Chúa ban cho khả năng hiểu biết và lý trí để nghiên cứu các sự vật trên đời, lại không sớm nhận ra đấng chủ tể của những sự vật đó. và ông lên án những người tôn thờ ngẫu tượng như sau: khốn thay ai đặt hy vọng vào những vật không hồn, ai tôn làm thần thánh những sản phẩm tay con người chế tạo, đó là những con thú bằng bạc bằng vàng do những người tài nghệ làm ra, hay những khối đá vô tích sự, sản phẩm của những bàn tay khéo léo thủa nào. Ý định làm ra các tượng thần là đầu mối của tội bất trung, sáng chế ra tượng thần là làm cho cuộc đời hư hỏng. Và tác giả sách Khôn Ngoan chế giễu những người làm ra và tôn thờ ngẫu tượng vô tri vô giác như sau: thế mà hắn chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Với vật yếu đuối, hắn xin sức khỏe. Với vật không hồn, hắn xin sự sống. Với vật không kinh nghiệm, hắn xin sự giúp đỡ. Với vật không đi được nửa bước, hắn xin ơn thượng lộ bình an. Với vật không nhúc nhích nổi đôi tay, hắn xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Thật không còn cảnh tha hóa nào thê thảm hạ nhục phẩm giá con người hơn là việc tôn thờ ngẫu tượng. Liên quan tới sự hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa, sách Khôn Ngoan nói đó là khả thể. Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra đấng tạo thành, trong khi Thánh Phaolô cho rằng nó là một sự kiện. Con người không thể tự bào chữa vì tuy biết Thiên Chúa nhưng họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Lời Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 câu 12, trong hướng của sự chết, mọi người đã phạm tội, có tương quan tới điều viết trong chương 2 câu 23 sách Khôn Ngoan. Con người được Thiên Chúa tạo dựng cho sự trường tồn bất diệt. Cấu trúc epi với thể dativo và bối cảnh văn bản đề cập tới sự kiện cái chết bước vào thế giới vì tội lỗi, xem ra gợi ý cho điều này. Văn bản sách Khôn Ngoan chương 2, các câu 23-24 khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người trong hướng của sự không hư mất. Nhưng vì ma quỷ ghen tương nên cái chết đã bước vào thế giới. Thánh Phaolô lấy lại tư tưởng của sách Khôn Ngoan và khẳng định rằng trong hướng của cái chết tất cả mọi người đã phạm tội. Thật thế, vì tội lỗi, cái chết đã bước vào lòng thế giới. Do đó, Thánh Phaolô mới viết trong chương 6 câu 23 thư gửi giáo đoàn Roma: thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết, còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đám mây biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng hướng dẫn dân Israel trong sa mạc Sinai trên đường tiến về đất hứa xưa kia. Nó được văn bản sách Khôn Ngoan chương 10 câu 17 giải thích như là biểu tượng của sự khôn ngoan. Lấy lại kiểu chú giải biểu tượng của sách Khôn Ngoan, Thánh Phaolô sẽ nói với tín hữu Corinto về tảng đá, từ đó vọt ra nước như sau: tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Cùng một kết luận đó được hiểu ngầm đối với hình ảnh đám mây: tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây. Ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan xem ra còn hiển nhiên hơn nữa trong tương quan với các văn bản nói về Chúa Kitô. Thánh Phaolô áp dụng cho Chúa Kitô các nét khác nhau miêu tả đức khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong các thư của mình, Thánh Phaolô định nghĩa Chúa Kitô là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, trong khi sách Khôn Ngoan khẳng định đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng nhờ Chúa Kitô mà Thiên Chúa tạo dựng mọi sự, trong khi sách Khôn Ngoan viết người thợ làm ra muôn vật muôn loài ấy chính là đức khôn ngoan. Có ai hơn được đức khôn ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả. Lạy Thượng Đế của bậc tổ tiên, lạy Đức Chúa từ bi lân tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng xác quyết rằng trong Chúa Kitô mọi sự được tồn tại. tác giả sách Khôn Ngoan viết trong chương 1, thần khí của Thiên Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài. Lấy lại ngôn từ của sách Khôn Ngoan, thư gửi tín hữu Do Thái định nghĩa Chúa Kitô là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Khẳng định của Thánh Phaolô trong chương 6, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, cho rằng các người công chính sẽ cùng với Chúa Kitô xét xử thế giới, xem ra quy chiếu văn bản sách Khôn Ngoan chương 3 câu 8. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghiên cứu tương quan giữa sách Khôn ngoan và các tác phẩm Tân ước, các học giả cho rằng sách Khôn ngoan đã ảnh hưởng trên tư tưởng của Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Trong Phúc âm Thánh Gioan, ảnh hưởng của sách Khôn ngoan còn hiển nhiên hơn là trong các thư của Thánh Phaolô. Việc miêu tả các tương quan của Logos, ngôi lời, với Thiên Chúa, thế giới và loài người trong Phúc âm Thánh Gioan xem ra tùy thuộc việc miêu tả các tương quan giữa Đức Khôn ngoan với Thiên Chúa, thế giới và loài người trong sách Khôn ngoan. Cũng như Đức Khôn ngoan, Logos, ngôi lời trong Phúc âm Thánh Gioan phát xuất từ Thiên Chúa. Thánh Nhân viết trong chương 1, lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Trong khi tác giả sách Khôn ngoan khẳng định trong chương 7, Đức Khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng của Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng, nên không thể vương một tỷ ố. Ngôi lời và Đức Khôn ngoan cùng có bản tính thiên linh. Vì thế Thánh Gioan khẳng định một cách rõ ràng, ngôi lời là Thiên Chúa. Trong khi tác giả sách Khôn ngoan viết trong chương 7, Đức Khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Cũng trong chương 1 của Phúc âm, Thánh Gioan cho biết thêm rằng ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một tràn đầy ân sủng và sự thật. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Người con một ấy từ đời đời đã ở bên Thiên Chúa, cũng như Đức Khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu mến Đức Khôn ngoan. Đức Khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Cũng như Đức Khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương phản chiếu hoạt động của Thiên Chúa và là hình ảnh lòng nhân lành của Thiên Chúa, ngôi lời là dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu nói với người Do Thái, ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Và khi tông đồ Philippe xin người chỉ cho thấy Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu trả lời, ai thấy Thầy là thấy Thiên Chúa Cha. Con không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy đã nói với các con, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Cũng giống Đức Khôn ngoan, ngôi lời đã tạo dựng nên mọi sự, như Thánh Gioan viết trong chương 1. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có chi được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có nhưng lại không nhận biết người. Tác giả sách Khôn ngoan thì viết trong chương 7, mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được, tôi đều biết hết. Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi, người thợ ấy chính là Đức Khôn ngoan. Dầu chỉ một mình, Đức Khôn ngoan vẫn có thể làm được mọi sự, luôn luôn bất biến, Đức Khôn ngoan đổi mới được muôn loài. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Đức Khôn ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Cũng như Đức Khôn ngoan, ngôi lời tham dự vào sự hiểu biết của Thiên Chúa và tự mặc khải cho loài người để thiết lập với họ một sự hiệp thông sự sống. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu lập đi lập lại với họ rằng, người nói lại cho thế gian biết những điều người đã nghe Thiên Chúa Cha nói, và Thiên Chúa Cha dạy người thế nào thì người nói như vậy. Tác giả sách Khôn ngoan cũng viết trong chương 8. Đức Khôn ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính Đức Khôn ngoan quyết định về những công trình của người. Và ông quyết định như sau, thế nên tôi đã quyết định cưới Đức Khôn ngoan làm người chung sống suốt đời. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn ngoan, vì làm bạn với Đức Khôn ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với Đức Khôn ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan.
cũng giống Đức Khôn Ngoan, ngôi lời làm cho con người được sinh ra như con cái Thiên Chúa. Thánh Gioan viết trong chương 1, còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Cuộc sống hiệp thông thân tình ấy khiến cho con người trở nên bạn hữu của ngôi lời. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho các con biết. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng khẳng định rằng Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Từ sự sung mãn của ngôi lời, tất cả chúng ta đều nhận được ân sủng tràn trề. Từ sự sung mãn của người, tất cả chúng ta đã nhận lãnh hết ơn này đến ơn khác. Và ơn cao trọng lớn lao nhất là được biết Thiên Chúa Cha, được trở nên nghĩa từ của người và nếm hưởng tình yêu thương nhân thứ của người. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng minh xác điều ấy. Ông viết trong chương 7. Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể. Tôi vui hưởng mọi tốt lành ấy, vì chính Đức Khôn Ngoan đem chúng đến với tôi. Thế mà tôi không biết rằng Đức Khôn Ngoan là mẹ sinh ra chúng. Những điều tôi đã thành tâm học hỏi được, xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi. Tôi không hề giấu giếm của cải phong phú của Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người. Chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa và được người tin cậy vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban. Nhờ Đức Khôn Ngoan, loài người học biết những gì đẹp lòng Thiên Chúa và được ơn cứu rỗi. Thân thiết với Đức Khôn Ngoan là được trường sinh bất tử. Làm bạn với Đức Khôn Ngoan là một thú vui tuyệt diệu. Thường xuyên tiếp xúc với Đức Khôn Ngoan sẽ được nên sáng suốt. Bàn luận với Đức Khôn Ngoan, tiếng tăm sẽ lẫy lừng. Chính vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ. Thánh Gioan thì minh định rằng nhờ ngôi lời con của Thiên Chúa, thế giới này sẽ được cứu thoát. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người xuống thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Thiên Chúa chỉ ưa chuộng những ai chung sống với Đức Khôn Ngoan. Cũng thế, Thiên Chúa Cha yêu thương những ai yêu thương con của người. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở lại trong người ấy. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến các con vì các con đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Cả ý niệm về sự sống và sự chết trong sách Khôn Ngoan và Phúc Âm Thánh Gioan cũng giống nhau. Trong cả hai tác phẩm, sự sống vĩnh cửu được quan niệm như việc kéo dài đến vô tận sự hiệp thông sự sống mà Đức Khôn Ngoan và Chúa Kitô đã thiết lập ngay từ đời này với các môn đệ. Những ai trông cậy vào Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Cái chết dành để cho những kẻ gian ác không phải là cái chết vật thể lý, mà là cái chết cánh chung và đời đời. Còn quân vô đạo, chúng lên tiếng vẫy tay mời thần chết. Bầu bạn với nó, chúng hao mòn kiệt quệ, và chúng đã cùng nó kết giao thì đáng thuộc quyền sở hữu của nó. Chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Quân vô đạo sẽ chịu cực hình xứng với những gì chúng đã suy tưởng, vì chúng đã khinh miệt người công chính và lìa bỏ Thiên Chúa. Trái với kẻ gian ác, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào đụng tới được nữa. Họ đang hưởng bình an, được Thiên Chúa yêu thương và cho ở gần người.
Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Cái chết cánh chung, cái chết đời đời đó là cái chết thứ hai, như sách Khải Huyền nói tới trong các chương 2, 20 và 21. Nghĩa là sự chia lìa vĩnh viễn khỏi Thiên Chúa, hậu quả của sự phán xử và án phạt sau hết. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Ai thắng sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại. Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này. Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Trong ngày cánh chung, những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa diêm sinh cháy ngùn ngụt, đó là cái chết thứ hai. Thế rồi, tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa là cái chết thứ hai. Ai không có tên ghi trong sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng. Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ với lời chào bình an cho anh em. Để trấn an các môn đệ và cũng để cho thấy Ngài không phải là một bóng ma, cũng cho thấy người chính là Thầy Giêsu của các ông, nhưng là đấng đã phục sinh từ cõi chết. Với những vết thương nơi thân thể trong cuộc khổ nạn và kinh nghiệm gặp gỡ là kinh nghiệm của con người, sau khi gặp Ngài sẽ cảm nhận được ơn tha thứ, cảm nhận được tình yêu thương mà Đức Giêsu Kitô phục sinh đã mang lại cho họ. Bình an cho anh em mà chúng ta được nghe trong đoạn tin mừng hôm nay là 3 lần. Lần hiện ra với nhóm 10 người khi mà thiếu vắng Tô-ma, và nhóm 11, trong đó có cả Tô-ma. Trước hết là Đức Giêsu muốn ban bình an cho các môn đệ, bởi vì các ông đang còn kinh hoàng và sợ hãi trước cuộc khổ nạn đau thương, bất công và cái chết tủi nhục của Thầy mình trên thập giá. Các ông cũng còn đang sợ hãi trước những người lãnh đạo Do Thái, bởi vì những người đó đã lên án đóng đinh Thầy của mình. Đức Giêsu ban bình an cho các môn đệ là Ngài đang chữa lành những tổn thương nơi các ông, để giúp cho các ông có sự bình an, giúp cho các ông có niềm vui bởi vì gặp chính đấng đã sống lại từ cõi chết, chữa lành tâm hồn các ông, để sau này các ông sẽ đối diện với tất cả những cái vấn đề, những khó khăn trên đời sống của mình, cũng như là bước đường rao giảng tin mừng, bước đường làm chứng sau này. Trong mỗi thánh lễ mà chúng ta cử hành, chúng ta nhận được bình an từ nơi Chúa, rồi chúng ta trao chúc cái bình an đó cho nhau. Trước khi mà chúng ta ra về thì chủ sự cũng đưa cái lời chúc từ Thiên Chúa, chúc chúng ta đi bình an. Khi chúng ta có sự bình an trong tâm hồn thì khi đó mình sẽ san sẻ cái sự bình an đó cho những anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Thế nhưng đôi khi chúng ta chưa có sự bình an, vừa nhận bình an từ nơi Chúa ra khỏi nhà thờ đã chửi lộn hoặc là bực dọc với nhau về chuyện đậu xe, thiếu những sự kiên nhẫn. Đức Giêsu đã cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Đó là những vết thương đau đớn mà Đức Giêsu đã mang lấy trong cuộc thương khó, là những lằn roi trên thân thể, là dấu vết của mão gai, là dấu đinh nơi bàn tay và chân, đặc biệt là vết thương nơi cạnh sườn. Khi các ông xem tất cả những cái dấu hay là những vết thương nơi thân thể Đức Giêsu, thì các ông khẳng định đây là Thầy Giêsu của mình, chứ không phải là một ông Giêsu nào đó. Các môn đệ đụng chạm vào vết thương thì các ông được chữa lành nơi tâm hồn của mình, bởi các ông cũng đang đau đớn về tất cả những gì đã xảy ra với Thầy Giêsu trong cuộc khổ nạn. Những vết thương ấy, những vết thương mà do con người dùng bạo lực để gây ra cho nhau, thì bây giờ Đức Giêsu mang lấy để trở thành dấu vết của tình yêu thương và minh chứng Ngài đã trải qua khổ hình thập giá và bước qua vinh quang phục sinh. Sau khi phục sinh thì thân xác của Đức Giêsu đã được biến đổi, không còn phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Nhưng những vết tích nơi thân thể của Ngài thì vẫn còn đó. Như vậy thì vết thương mà Đức Giêsu mang lấy, nó trở thành
dấu vết của tình yêu thương, để cho các môn đệ cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa đã yêu thương và luôn trao ban cái tình yêu thương đó cho đến cùng. Khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, chúng ta không hề thấy một lời than trách nào về việc chối thầy của Phêrô hay là sự trốn tránh của các môn đệ. Điều đó, các môn đệ cảm nhận được tình yêu thương tha thứ từ nơi thầy của mình. Trong bài tin mừng chúng ta nghe, sau lời chào bình an thứ hai, thì Đức Giêsu đã thổi hơi cho các môn đệ và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Và giáo hội xác tín, đây chính là việc Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban cho con người. Bởi vì Thiên Chúa biết rằng con người vốn yếu đuối mỏng giòn, vẫn nghiêng chiều về sự dữ và cái ác, cho nên cần có ơn tha thứ qua bí tích hòa giải để con người có thể mạnh mẽ để đứng dậy, để tiếp tục tiến bước, để tiếp tục trở thành chứng nhân của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và qua ơn tha thứ mà con người nhận lãnh nơi bi tích hòa giải, thì con người cũng sẽ có sức mạnh của Thiên Chúa để mình có thể đương đầu với tất cả những thử thách khó khăn, và đương đầu ngay cả với những cái sợ hãi mà kẻ thù gây ra cho mình. Tông đồ Tô-ma không tin vào Đức Giêsu phục sinh sau khi đã nghe các môn đệ của mình làm chứng, mà ông yêu cầu: nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn, tôi chẳng có tin. Đức Giêsu trách Tô-ma không tin, không phải vì là ông đòi được đụng chạm đến vết thương của Đức Giêsu, bởi vì tất cả các môn đệ khác cũng đều có kinh nghiệm đó. Nhưng mà Chúa Giêsu trách ông là bởi vì ông không tin là những nhân chứng đã gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, đã có kinh nghiệm gặp người. Và chính Tô-ma kinh nghiệm sau khi đụng chạm đến Đức Giêsu thì ông đã tin Ngài và xác tín mạnh mẽ: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta được các tông đồ trao ban lại niềm tin cho mình vào Đức Giêsu Kitô, đấng là Chúa, đấng ấy đã đến trần gian để trao ban cho chúng ta tin mừng cứu độ, tin mừng yêu thương. Đồng thời Ngài đã chết và sống lại vì yêu thương con người. Khi tin như vậy thì chúng ta trở thành một cộng đoàn những người tin. Và như trong bài đọc 1 chúng ta nghe, các môn đệ hay là các tín hữu lúc bấy giờ hiệp nhất với nhau, và họ hiệp nhất với nhau qua việc họ cử hành thánh thể như chúng ta đang quy tụ nơi đây, qua việc họ cùng nhau để cầu nguyện, gắn bó với nhau để tìm thánh ý Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta phải có một cái kinh nghiệm gặp gỡ với đấng Kitô phục sinh giống như Tô-ma vậy. Như vậy thưa cộng đoàn, đức tin của chúng ta vừa mang cái tính cộng đoàn tất cả những người tin vào Đức Giêsu, vừa mang cái tính cá vị của chúng ta đối với Thiên Chúa. Và một khi chúng ta gắn bó với lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cảm nhận được sự bình an, chúng ta cảm nhận được ơn chữa lành và tha thứ, và chúng ta trở thành người chan chứa niềm vui khôn tả như Thánh Phêrô Ngài nói trong bài đọc 2, để chúng ta tiếp tục sống tin mừng yêu thương. Đồng thời chúng ta trở thành chứng nhân của tin mừng yêu thương cho tất cả anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trong đời sống của mình. Amen.

0: Toàn thì xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Dạ, và ngay dưới khung live stream của chương trình thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi cũng liên quan đến cái vấn đề dạy con. Có một bạn đặt câu hỏi như sau là: các em ở xứ con đi lễ với một cái tâm lý là bị ép buộc, như là không có tự nguyện, không có phải là vì lòng yêu mến để đến với Chúa, hoặc là đi để vì niềm vui mà bị ba mẹ ép buộc. Vậy thì làm cách nào để cho các em thay đổi được cái tâm thế ép buộc này, có thấy được cái niềm vui khi đến với nhà Chúa?
1: Chúng ta phải thực tế các bạn là con nít nó không muốn ngồi một chỗ nào đó một tiếng đồng hồ đâu. Và những cái gì nó nghe từ trong nhà thờ thì nhiều khi nó rất là xa lạ với nó. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy đó là đứa trẻ nó được giải thích những cái biểu tượng, những cái gì xảy ra trong thánh lễ từ nhỏ, là từ 1, từ 2, 3 tuổi, khi nó có cái khả năng nhận thức từ từ rồi đó, nó được giải thích, được dạy thì nó sẽ yêu mến. Còn nếu như mà chờ cho nó đến 5-6 tuổi, khi nó vô lớp 1, lớp 2 rồi mới bắt đầu mới dắt nó vô nhà thờ, đó là vấn đề, tại vì nó không có quen. Cái thứ hai nữa là cái tuổi này của các trẻ là thường là cái tuổi chơi, ham chơi, tuổi hiếu động, mà bắt ngồi một chỗ thì nó rất là khó khăn. Do đó điều đầu tiên chúng ta phải làm là tập cho con mình có thói quen từ nhỏ. Nhiều khi mình hay ngại, nhiều khi con nó nhỏ quá, nó vô nhà thờ nó quấy, nó khóc, mắc cỡ hay là ngại với ánh mắt của người khác hay sợ cha la. Không, mình tìm một cái chỗ nào đó để ít ảnh hưởng đến giáo dân, nhưng mà mình có thể ngồi đem con theo. Đứa trẻ nó thấy những cái biểu tượng, cái hình ảnh từ sớm, nó sẽ có thói quen. Con nít là nó tập thói quen trước, chứ không phải là ép buộc. Mình tập cho nó có thói quen, rồi khi nó có thói quen rồi thì nó coi chuyện đến nhà thờ là bình thường. Và khi nó coi chuyện đến nhà thờ bình thường thì nó sẽ đi theo bố mẹ nó mà nó lớn lên với điều đó. Cái đáng sợ là mình dạy sai, con không đi lễ Chúa phạt, con phải đi lễ cầu nguyện, không thôi con không có thi đậu. Nên mình đưa ra những cái hình ảnh lệch lạc về Chúa, làm cho đứa trẻ nó hiểu sai về Chúa, thậm chí nó có thể có cái sự ức chế. Tại sao Chúa giữ như vậy? Chúa sẽ phạt mình vì mình không đi lễ, hay là mình không nghiêm trang trong thánh lễ thì sẽ bị la, bị đánh. Nên cuối cùng nó thấy thánh lễ như cái gì đó áp lực và nặng nề với nó. Vậy thì ngay cả đối với giáo lý viên hay là những người dạy giáo lý cũng phải giúp cho các em nó thấy được đây là cái thánh lễ tạ ơn, là niềm vui, nó là buổi tiệc thiêng liêng, để nó cảm thấy được bình an. Và ngay cả nó nhiều khi nó lỡ nó phá hay nó ngủ gục, mình cũng bình tĩnh, mình nhắc nhẹ nhẹ thôi. Chứ nhiều khi mình ra mình gõ đầu nó, mình nhéo tai nó hay mình la nó, cái cuối cùng nó cảm thấy thánh lễ là một cái gì đó đáng sợ, nó cuối cùng nó xa Chúa. Nên chúng ta nên giúp cho trẻ nó thấy đây là một cái bữa tiệc của niềm vui, và giúp cho trẻ nó làm quen với thánh lễ từ nhỏ. Khi trẻ nó có thói quen và nó quan sát từ nhỏ thì việc nó đến với thánh lễ là dễ dàng thôi.
0: Cảm ơn cha. Và thật sự là đôi khi cái cách dạy của cha mẹ, của anh chị giáo lý viên vẽ ra một cái dung mạo Thiên Chúa đầy đáng sợ.
1: Đúng rồi. Cái đó là cái lý do tại sao sau này nhiều bạn trẻ bỏ Chúa, tại vì nó cái hình ảnh Chúa nó không có khớp với Chúa thật.
0: Và một cái câu hỏi tiếp theo chúng con thấy được ở trong cái khung comment ở dưới, đó là từ một khán thính giả tên là Thi Lý. Chị chia sẻ một cái chuyện rất là buồn cha, đó là con bị một cú sốc trong cuộc đời là chồng con đã mất trong mùa dịch Covid cách đây 3 năm. Tuy là 3 năm rồi nhưng mà đến bây giờ con vẫn không vượt qua được cái tâm lý đau khổ hay sống lủi thủi trầm uất. Xin cha cho con một lời khuyên.
1: Dạ. Yeah. Mất một người chồng và trong cái bối cảnh của dịch Covid thì nó rất là đau khổ. Mình xin chia sẻ cái nỗi buồn của chị. Thật sự ra mà nói thì cái đau khổ, đau buồn do mất mát nó không thể dễ dàng vơi đi được. Nó cần không phải chỉ thời gian không mà cần mình phải làm việc với chính mình nhiều. Mình càng muốn thoát ra khỏi nó mình càng đau khổ. Nên mình nghĩ điều đầu tiên mình có thể làm được là mình chấp nhận là mình đang đau khổ vì mất mát. Và mình phải sống với nó. Mình đau khổ, mình khóc và mình nói rằng đây là cái mất mát quá lớn với tôi. Và tôi cho phép tôi được khóc với cái đau khổ này. Tôi cho phép tôi được đau khổ với nó và tôi thương chồng của tôi. Đó. Đó là điều mà mình nghĩ rằng chỉ có thể tập chấp nhận rằng đau khổ đó là chuyện mình phải đi qua. Cái thứ hai là nó sẽ quay lại rất là nhiều lần trong cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật của chồng, hay là những cái kỷ niệm nào đó mà hai người từng có với nhau. Nó sẽ có những cái lúc chị cảm thấy trống vắng vì cái nơi mà người đó từng hiện diện. Bây giờ mình quay lại chỗ đó mình không thấy người đó nữa, nó lại càng đau hơn. Và nó làm cho cái vết thương của mình nó càng hụt hẫng. Cái đến là nếu mà đã hai người đã có con rồi thì bây giờ chị phải gánh cả hai, vừa làm mẹ vừa làm cha của đứa con. Đó là cái gánh nặng nó tăng lên, vì đó là cái đau khổ nó rất là lớn. Và mình thay thế cho ba của nó đâu có dễ đâu. Nên mỗi lần mình ứng xử thay thế cho ba của nó thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy đau đớn. Kế đến là mình sẽ cảm thấy mình mất đi cái sự hiện diện. Cái sự cô đơn cũng đã tăng lên, mất đi sự hiện diện. Không phải mình mất người đó không, mất cái nụ cười của người đó, mất cái sự quan tâm, mất cái sự ấm áp, cái sự âu yếm của người chồng của mình. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho mình trùng xuống. Vậy thì ngoài việc mình tập chấp nhận và hiểu được mình đau khổ vì cái gì, thì mình cần phải đặt câu hỏi là làm sao để tôi phục hồi. Phục hồi không phải là để tôi quên chồng của tôi, nhưng mà tôi phải đặt câu hỏi rằng chồng tôi sẽ như thế nào, sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy tôi vì mất anh ta mà tôi ra như vậy. Tôi không có cuộc sống bình thường nữa. Chồng chị là người yêu thương chị sẽ hành động như thế nào nếu thấy chị như thế. Tưởng tượng như anh ấy đang ở bên cạnh Chúa, anh ấy nhìn thấy chị đang đau khổ như vậy, thì hình dung xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào khi thấy người vợ của mình đau như vậy. Vậy thì mình phục hồi, mình mạnh mẽ lên, không phải để quên chồng, nhưng mạnh mẽ lên vì những gì người chồng của mình đã làm cho mình. Vì biết ơn một cuộc đời, một tình yêu mà mình đã đón nhận được từ chồng của mình cho đến ngày anh ta ra đi. Có thể là anh ta ra đi mà thay cho chị nữa. Mình nhìn thấy cái hình ảnh nó, cái sự hy sinh đó để cho mình trân quý anh ta, và mình sống vì cái sự trân quý đó. Mình phục hồi cái con người của mình và cái sức sống của mình. Cái thứ hai là mình tập suy nghĩ với lòng biết ơn. Nghĩa là gì? Dĩ nhiên mình mất người chồng là mình đau khổ lắm, nhưng mà mình cũng đã được một cuộc đời trọn vẹn trao cho mình. Nghĩa là cuộc đời của mình đã có thể khác đi nếu không anh ta. Và bây giờ nhờ có anh ta mình có được ngày hôm nay. Vì mình gói ghém tất cả những gì anh ta làm cho mình để mình sống về phía trước, để đem cái kinh nghiệm được yêu thương đó để sống về phía trước. Kế đến là mình cũng hiểu cho cả người thân của mình, có thể cha mẹ mình, có thể anh chị em trong gia đình mình, có thể là con của mình. Họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như mình vì mất chồng mà mình bỏ rơi họ, mình quay lưng lại với họ, hay mình sống cuộc sống không có có bình an nữa, con của mình nó sẽ cảm thấy nó bị bỏ rơi, nó không còn được quan tâm nữa, rồi nó sẽ hụt hẫng về tình thương. Rồi những người xung quanh mình họ cũng đâu có làm gì sai với mình đâu, họ cũng mong muốn thấy được cái sự tốt lành, cái sự mạnh khỏe lành mạnh nơi con người của mình. Nên mình tập kết nối lại với họ. Khi mình kết nối lại với những người đó thì mình có ai đó để chia sẻ nâng đỡ, thì từ từ mình sẽ phục hồi. Nhưng hãy nhớ là không phải tôi phục hồi để tôi quên chồng của tôi, không phải là tôi không đau khổ nữa, nghĩa là tôi không có yêu chồng tôi. Hãy nhớ là chồng mình muốn mình hạnh phúc, và cái chết của anh ta chứng minh rằng anh ta cũng khao khát cái sự hạnh phúc cho mình trong cái hành trình cuộc đời còn lại. Vậy thì mình sống hạnh phúc nghĩa là mình diễn tả cái lòng biết ơn với cái tình yêu mình đã đón nhận được từ chồng của mình.
0: Chúng con xin cảm ơn cha và rất chia sẻ với cái trường hợp của chị Thi Lý trong cái chia sẻ của chị. Làm con nhớ đến có nhiều lý thuyết đó cha, người ta ngay từ đầu mùa dịch Covid-19 người ta đã cảnh báo rằng là khi mà một cái đại dịch nó xảy ra thì nó có những cái làn sóng khủng hoảng lớn về việc là thiếu nhân viên y tế, thiếu máy thở, về việc là không thể nào chăm sóc được cho nhiều người. Nhưng mà đó là những cái làn sóng ngay lập tức tại thời điểm đó, và có những cái làn sóng khủng hoảng nó kéo dài hơn mà người ta cảnh báo đến bây giờ mình mới thấy, đó là cái sang chấn về tinh thần, những cái tổn thương mất mát nó kéo dài rất nhiều năm.
1: Đúng rồi.
0: Và cả cái việc mà ảnh hưởng đến đời sống xã hội, người ta bị mất việc, bị ảnh hưởng về kinh tế, rất nhiều thứ. Cái câu chuyện của chị Thi Lý làm con nhớ đến một cái trải nghiệm thực tế con đã trải qua trong mùa dịch, thì cũng xin chia sẻ với cha và quý vị. Đó là trong cái đợt mà dịch Covid mà thành phố này giãn cách, cái đợt đó là con đang công tác trong bệnh viện, và có một cái chương trình của thành phố tổ chức ra gọi là vaccine tinh thần, để mà những người làm tâm lý được đặt những cái sim điện thoại và những cái danh sách số điện thoại những cái gia đình mà có người bị mất do Covid, mình mới gọi điện thoại đến mà mình chia sẻ với họ. Thì sau một cái ngày làm việc ở bệnh viện thì buổi tối về cái phòng mà phòng cách ly á, thì con mới gọi theo cái danh sách được gửi đến. Thì có một cái câu chuyện làm con nhớ hoài là khi mà gọi đến chia sẻ với lại một cái cô đó cũng khoảng 70 tuổi rồi, lắng nghe cái nỗi buồn của cô khi mà chồng cô đã ra đi trong cái đợt dịch. Cô chia sẻ rất là nhiều và cô khóc. Và sau cái cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ đó thì cô nói một cái câu mà con vẫn nhớ đến bây giờ. Cô nói là cảm ơn chú nha. Từ hôm ổng mất đến giờ tôi không có tin là ổng mất. Tôi cứ nghĩ là ổng đi đâu đó hết thôi. Nhưng mà bữa nay nói với chú thì tôi hiểu là ổng mất thật rồi. Và tôi chấp nhận cái chuyện đó. Ngày mai tôi sẽ lên tôi dọn dẹp cái phòng, quần áo của ổng tôi mang tôi cho người nghèo. Vậy thì con cũng đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì để bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian để mà một người có thể chấp nhận và đi qua một cái mất mát, có thể là mất người thân?
1: Không có thời gian cụ thể đâu. Tùy người và tùy cái tình trạng tâm lý của người đó, cũng như là tùy cái bối cảnh của mất mát, nên mình không thể cho cái thời gian rõ ràng được. Tuy nhiên, thứ nhất là mất mát nó đi qua một cái tiến trình. Ví dụ như là như cái trường hợp của Thiện nói đó, là cái người đó sống trong cái giai đoạn đầu

0: nên tại họ không tốt, tại thế kia họ lên án dằn vặt bản thân mình. Rồi từ từ nó mới đi đến một cái tiến trình cuối cùng là chấp nhận, là chấp nhận cái sự thật, à, chấp nhận cái chuyện đó đã xảy ra và hòa giải với chính mình trong cái sự chấp nhận đó. Có khi thì nó không có đi theo cái tiến trình như thế, cho nên đảo lộn. Nhưng mà đây là một cái phát hiện của Elizabeth Kubler-Ross rất là nổi tiếng trong cái hành trình đồng hành với người mất mát và đau khổ. À, mình hiểu được cái đó để cho thấy rằng nó là một thời gian kéo dài. À, cái tính chất của cái mức độ nghiêm trọng hay là tình trạng nặng hay là mức độ kéo dài, nó tùy thuộc vào yếu tố thứ nhất là người đó có người đồng hành hay không, có ai đó bên cạnh để nâng đỡ, để chia sẻ hay không, cái sức mạnh nội lực của người đó, khi cái người đó đã từng đi qua những biến cố trước đó rồi thì cái sức mạnh nội lực nó có thể mạnh hơn. Còn nếu như một người mà sức mạnh nội lực nghĩa là họ chưa bao giờ đi qua những cái mất mát nào trong cuộc sống thì đụng một cái mất mát lớn là họ có thể đánh gục họ. Cái thứ ba nữa là cái người mất là ai. Ví dụ như cái người mất là cái người quá quan trọng trong cuộc đời của họ, và cái mất mát đó nó có thể phá vỡ cái sự toàn vẹn cái cuộc sống của họ, thì nó tạo ra cái sang chấn nặng hơn. Ví dụ như mất một người đã cao niên 90, người ông bà đã 90 tuổi, 100 tuổi, mình buồn, nhưng mà mình hiểu là tới cái tuổi đó thì không thể nào muốn hơn được nữa, thì cái sự chấp nhận đó và cái việc vơi đi cái nỗi buồn đó nó nhẹ hơn của người cha người mẹ mà mất con đó. Rồi cái nhưng mà mất do căn bệnh kéo dài khác với ví dụ như mất do Covid, và mà mất một người bạn thân khác với việc mất chồng. Do đó cái tùy cái người mà mất mát và cái khả năng đối diện với cái đau khổ, cái sang chấn trong cuộc sống trước đó, nó ảnh hưởng đến cái tiến trình chữa lành của người đó.
1: Yeah. Chúng con cảm ơn cha. Vâng, mà nói về cái mất mát đó cha, thì nó không phải chỉ là mất một người thân, mà đôi khi nó còn là mất một cái tài sản giá trị.
0: Đúng thế.
1: Ví dụ những cái việc mà con thấy xung quanh mình, một ai đó bị mất một cái tài sản, một cái khoản tiền, một cái gia tài gì đó, người ta cũng rất là căng thẳng đau khổ. Thậm chí nhiều người lựa chọn những cái phương án tiêu cực nữa. Và có một cái câu hỏi cũng vừa được gửi đến, đó là năm vừa qua là một năm khó khăn, rất nhiều người mất việc. Vậy thì xin cha cho lời khuyên để những người trẻ biết làm sao để đối diện với cái tình trạng mà một cái làn sóng lay off hiện nay, rất nhiều người bị áp lực cuộc sống mà công việc lại không có.
0: Mình cũng xin chia sẻ với các bạn về cái khó khăn đó, tại vì thật sự ra cũng không biết nói làm sao, vì gánh nặng cuộc sống của chúng ta quá lớn, và đặc biệt nếu mình sống ở thành phố này mà mình không có một công việc ổn định thì rất là vất vả. Mình hy vọng rằng cái nó sẽ qua thôi, nghĩa là nếu mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng chúng ta đã đi qua cái thời Covid. Mình có thể mất mạng, mình có thể mất cho dù mình có việc làm, nhưng mà chỉ cần mình mắc bệnh thôi là mình chết ngay. Bây giờ mình đi sau Covid thì nó sẽ một cái âm hưởng, vừa chiến tranh vừa dịch bệnh nó xảy ra, thì đi đến cái suy thoái về kinh tế, và cái đó là gần như là tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Thì mình coi đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời con người mình. Mình trải qua những biến cố đó. Ông bà mình năm xưa cũng trải qua nạn đói, những năm 30 nạn đói, và nhiều người cũng chết vì đói. Nhưng mà theo mình thấy thì với thế giới xã hội chúng ta ngày hôm nay thì ngay cả đất nước Việt Nam mình ít người có thể chết vì đói. Do đó cái mà giúp cho mình có thể vượt lên được là mình ít mong đợi, ít nhu cầu hơn. Hôm nay tôi không có việc làm, tôi chưa có việc làm, tôi chưa có cái này cái kia. Mình giảm bớt nhu cầu của mình. Cái người giàu không phải là cái người có nhiều, mà cái người giàu là người ít muốn nhiều, ít khao khát, ít thèm muốn. Thì dĩ nhiên là mình ít có nhu cầu mua sắm, mình ít có nhu cầu có điện thoại mới, có cái này cái kia. Thì mình ít nghĩ đến chuyện là mình phải có nhiều tiền. Cái thứ hai là chúng ta bớt tham gia mạng xã hội. Tại vì mạng xã hội là cái nơi người ta đưa ra những cái hình ảnh hào nhoáng,

0: cuộc sống xa hoa hay là những cuộc đi chơi của bạn bè, nó làm cho mình ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như là mình đang không có việc mà tự nhiên mình thấy bạn mình đi du lịch rồi trên du thuyền hay là ăn những món ăn sang trọng, tự nhiên mình cảm thấy tủi thân nên mình lại căng thẳng, mình ít tham gia những cái đó, mình ít lên đó nhìn. Hoặc là mình cũng có thể thăm viếng những người, thăm viếng cô nhi, thăm viếng người bệnh trong bệnh viện, hay là nếu bạn có thể trò chuyện một vài người nghèo ngoài đường thì tự nhiên bạn cảm thấy cái bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ. Và khi bạn chia sẻ được nỗi khổ của họ, tự nhiên cái chính cái khó khăn của bạn nó sẽ giảm xuống, nó vơi đi. Vì thế nên trong lúc mình đau khổ, mình căng thẳng của việc làm, mình càng nghĩ tới nó mình càng căng thẳng. Nhưng mà mình có ai đó để cùng chia sẻ và nhìn thấy được những mảnh đời giống mình, mình cảm thấy được là ô, cái khổ của tôi nó cũng được sẻ chia bởi những người khác, và mình bớt so sánh mình thì cái tư tưởng của mình nó bình an hơn.
1: Còn cảm ơn cha. Như cha nói đó, đó là một cái sự thật hiện sinh của cuộc đời. Những cái đau khổ nay còn mai mất. Làm con nhớ đến một cái bài thánh ca mà con rất là thích: xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ai tin vào cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Thì trong cái khung chat của livestream có một anh chị em tôn giáo bạn không cùng niềm tin với chúng ta cũng bình luận như sau: thưa cha, con là người không có đạo, nhưng mà từ mùa vọng năm 2023 con vô tình nghe được các cái bài giảng của cha, và đột nhiên thì con thấy là như được bừng sáng lên. Từ đó con bắt đầu đọc kinh, cũng như tập đọc kinh sáng, đọc kinh tối, lần chuỗi minh côi, làm dấu thánh giá. Nhưng con băn khoăn là con không có đạo, vậy thì làm như vậy có nên không?
0: Tốt thôi mà. Cảm ơn bạn là đã khao khát đến với Chúa. Và mình nghĩ rằng đó là một cái lời mời gọi từ Chúa một cách nào đó, thôi thúc bạn để khám phá ra Ngài. Mình nghĩ mình khuyên bạn là bạn có thể đến nhà thờ, rồi bạn có thể tham gia học giáo lý, học tìm hiểu về đạo Công giáo để biết nhiều hơn. Và khi mình biết nhiều hơn thì cái việc mình thực hành đó nó có ý nghĩa hơn. Vì trước giờ cũng vậy, những người dự tòng, những người chưa theo đạo, họ vẫn được dạy để đọc kinh, để đi lễ, để lần hạt, và từ từ khám phá ra cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Và khi họ khám phá ra rồi thì cái rửa tội là một cái bước khẳng định là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, mình là con cái Chúa thôi. Nên bạn phải nhớ là đối với Chúa thì tất cả mọi tạo vật này đều là con cái Chúa. Tất cả con người, cho dù người tin Chúa hay không tin Chúa, họ đều là con cái Chúa. Chúa đều khao khát tất cả chúng ta được cứu rỗi. Mỗi người chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo khác, họ có thể kinh nghiệm Chúa cách khác. Họ chưa nhận biết Chúa qua cái đức tin mà chúng ta đang sống thôi. Nhưng mà không có nghĩa là vì như thế mà Chúa không yêu thương họ, Chúa không muốn cái điều tốt nhất cho họ, vì Chúa ban ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Vậy thì khi mình đáp trả lại cái điều đó thì mình tự nhiên mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vì nó là một cái tình yêu đáp trả. Nó không phải chỉ là việc mình đến với Chúa là nó một chiều đâu. Hãy nhớ là Chúa luôn luôn thôi thúc chúng ta và gửi ơn của Chúa đến cho chúng ta. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.
1: Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào, mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
0: Đúng vậy.
1: Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung livestream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nên con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc, và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Một câu hỏi khó.
0: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi, thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi. Con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng, và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tính dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới, nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế, không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới, không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác, và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ. Làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất là đau khổ. Mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ. Họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? Họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa. Tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất. Cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi. Cái đó là cổ vũ, nó khác. Tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
1: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn linh mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử nhân lễ Phật đản. Tòa Thánh nồng nhiệt chúc mừng các Phật tử trên toàn thế giới nhân dịp lễ Phật đản và mời gọi tăng cường sự cộng tác với nhau như những đóng góp sinh tử cho một nền hòa bình không võ trang. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được bày tỏ trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y George Jacob Kovacs, người Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, cùng với vị Tổng Thư ký là Đức ông Indonin Purithuwaku, người Sri Lanka, và được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 11 tháng 5 vừa qua. Sứ điệp mang tựa đề Phật tử và Kitô hữu hướng về một nền hòa bình không võ trang và có sức giải trừ võ khí. Tại Việt Nam, lễ này được mừng vào Chủ nhật 31 tháng 5 tới đây. Đối với các tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy, lễ về sắc mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật mừng vào những ngày khác nhau và tùy theo quốc gia. Tại Sri Lanka, lễ này năm nay được mừng vào ngày 30 tháng 5. Sứ điệp của Tòa Thánh có đoạn viết, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng còn là một ân ban muốn ngự trị trong tâm hồn con người, một sự hiện diện âm thầm nhưng đầy quyền năng, soi sáng và biến đổi con người. Tuy nhiên, trong thời đại hôm nay, chúng ta không thể làm ngơ trước những bóng tối đang đè nặng trên thế giới. Chiến tranh, bạo lực, chủ nghĩa dân tộc, sắc tộc, tôn giáo đang gia tăng, cùng với việc lợi dụng tôn giáo làm tổn thương nhân tính chung của chúng ta. Dưới ánh sáng ấy, những lời dạy của Đức Phật mở ra một con đường đầy minh triết. Đức Phật dạy rằng, hận thù không thể được dập tắt bằng hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù. Đó là định luật muôn đời. Đối với Kitô hữu, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đồng thời Ngài tuyên bố phúc thay ai xây dựng hòa bình. Cả hai truyền thống đều gặp nhau ở điểm hướng tới một nền hòa bình được sống thực, một nền hòa bình giải trừ tâm hồn trước khi giải trừ đôi tay. Con đường ấy đòi hỏi nhiều hơn lời nói, nó cần một sự hoán cải trong thái độ và một quyết tâm hành động cụ thể. Các nhà lãnh đạo tôn giáo được mời gọi trở thành những đối tác đối thoại chân thành và những tác nhân đích thực của hòa giải. Cùng với tất cả các tín hữu, chúng ta được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, không phải là những kẻ đứng ngoài thụ động, nhưng là những chứng nhân can đảm, có khả năng thăng tiến gặp gỡ, chữa lành thương tích và tái xây dựng niềm tin. Là công dân và là tín hữu, chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm cổ võ hòa bình, chống lại bất công, và kêu gọi những người có thẩm quyền, đừng đào sâu chia rẽ, nhưng hãy theo đuổi đối thoại thay cho đối đầu. Chúng ta cũng phải cảnh giác để không trở nên đồng lõa vì im lặng hay sợ hãi. Vì thế, mỗi cộng đồng được mời gọi trở thành nơi trong đó sự thù nghịch bị khắc phục bằng gặp gỡ, nơi công lý được thực thi và sự tha thứ được trân trọng.
2: Tin giáo phận Phan Thiết. Giáo phận Phan Thiết khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao, Giáo phận Phan Thiết đã khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo 2026 với sự tham dự của khoảng 160 tham dự viên là linh mục, tu sĩ, cộng tác viên truyền thông của các giáo xứ và dầm tu. Mục đích của khóa học nhằm bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và đào sâu linh đạo của người phục vụ trong sứ mạng loan báo tin mừng thời công nghệ số. Hiện diện trong ngày khai mạc có cha Phêrô Lê Anh Tuấn, trưởng ban truyền thông giáo phận Phan Thiết, quý cha phụ trách truyền thông các giáo hạt. Đặc biệt, buổi khai mạc có sự đồng hành trân quý của ban giảng huấn, gồm cha Vinh Sơn Trần Văn Đỉnh, dòng tên, giám đốc truyền thông dòng tên Việt Nam, thầy Stefano Trần Thiên Kính, dòng tên, và nhà báo Hoàng Quân, giảng viên Keser University Việt Nam. Trong phát biểu khai mạc, cha Phêrô trưởng ban nhấn mạnh rằng truyền thông công giáo không chỉ là chuyển tải thông tin, nhưng còn là phương thế phục vụ tin mừng và xây dựng hiệp thông trong cộng đoàn và chứng tá đức tin. Cha Phêrô cũng mời gọi những người làm truyền thông sống tinh thần trung thực và bác ái, tránh lối truyền thông gây chia rẽ hay chạy theo xu hướng giật gân trên mạng xã hội. Kế đó, cha Vinh Sơn đã trình bày chuyên đề linh đạo truyền thông công giáo, khi nhấn mạnh người làm truyền thông trước hết là người làm chứng cho những gì mình đã thấy, đã nghe và nhận ra trong đời sống cộng đoàn. Nếu người làm truyền thông vừa thấy sự kiện, vừa thấy con người, vừa thấy dấu chỉ đức tin, thì bản tin có thể trở thành một cách thức phục vụ tin mừng. Trong hai ngày học hỏi, các tham dự viên tiếp tục được cha Thomas Nguyễn Văn Hiệp, chánh xứ Vinh An, hướng dẫn về quy tắc viết hoa trong văn bản công giáo và kỹ năng viết bản tin ngắn, vai trò hình ảnh trong truyền thông, kỹ năng chụp ảnh mục vụ do quý cha, quý thầy trong ban giảng huấn trình bày. Ngoài ra, các tham dự viên sẽ được lắng nghe huấn từ của đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, cách đặc biệt là trong thánh lễ tạ ơn cuối khóa học diễn ra vào ngày 11 tháng 5 để kết thúc khóa học. Được biết, trong dịp này, ban truyền thông giáo phận Phan Thiết cũng chọn vị thánh trẻ Carlo Acutis làm bổ mạng với ngày kính hàng năm vào 12 tháng 10.
1: Tin London, Kinh Thánh đã được dịch sang 4.121 ngôn ngữ. Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc ít nhất một phần sang hơn 4.000 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Trong báo cáo thường niên mới nhất năm 2025, Liên hiệp các hội Kinh Thánh thế giới cho biết con số chính xác là 4.121 ngôn ngữ trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ được ước tính hiện có trên toàn cầu. Không có cuốn sách nào khác được dịch ra nhiều ngôn ngữ như vậy. Theo báo cáo, trong năm vừa qua đã có ít nhất 13 ngôn ngữ lần đầu tiên hoàn thành bản dịch toàn bộ Kinh Thánh. Nhờ đó, hiện nay toàn bộ Kinh Thánh đã có mặt bằng 795 ngôn ngữ. Số người có thể đọc trọn bộ Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của mình được ước tính đã tăng lên 6,6 tỷ người. Theo các hội Kinh Thánh, những bản dịch mới được bổ sung bao gồm bản dịch sang tiếng Đông Oromo, ngôn ngữ được hơn 10 triệu người sử dụng tại Ethiopia. Ngoài ra, các phần của Kinh Thánh hiện cũng đã có bằng tiếng Mường với khoảng 1,5 triệu người nói tiếng này tại Việt Nam, cũng như bằng vài ngôn ngữ khác ở New Zealand và Đài Loan mà chỉ có một vài nghìn người sử dụng. Tổng cộng, báo cáo thường niên ghi nhận các dự án dịch thuật đã hoàn thành đối với 100 ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp chỉ mới hoàn thành một phần của Kinh Thánh. Theo Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới, không có ngôn ngữ nào có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau như tiếng Đức và tiếng Anh. Riêng tiếng Đức hiện có hơn 35 phiên bản dịch khác nhau, từ những bản bám sát nguyên ngữ cho đến các bản chuyển ngữ theo văn phong đời thường. Chỉ có rất ít ngôn ngữ khác trên thế giới sở hữu nhiều hơn một bản dịch Kinh Thánh.
2: Tin giáo phận Xuân Lộc, hơn 2.000 bà cố trong giáo phận mừng ngày của mẹ. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân ngày của mẹ, được cử hành vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Cùng hiệp thông trong sự kiện này có cha đặc trách giới hiền mẫu giáo phận, quý cha và cộng đoàn dân Chúa, nhất là hơn 2.000 bà cố, thân mẫu của quý cha, quý thầy và quý nữ tu. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Gioan về giới răn yêu thương, Đức Cha Giuse đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm của tình yêu mẫu tử. Ngài nhấn mạnh rằng đặc tính của một gia đình hay một giáo xứ công giáo chính là chất yêu thương. Tuy nhiên, Đức Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, chúng ta đau khổ vì những người mình yêu hơn là những người ở xa. Ngài lý giải rằng vì nhân vô thập toàn, con người thường diễn tả tình yêu không đúng lúc hoặc không đúng cách thức người khác mong đợi. Từ đó, Đức Cha mời gọi các bà mẹ sống lòng thương xót, một hình thái cao cấp của tình yêu trong kiên nhẫn, bao dung và tha thứ những khuyết điểm của người thân trong gia đình. Đặc biệt gõ lời với các bà cố, Đức Cha Giuse khẳng định thiên chức làm mẹ là duy nhất và kéo dài cho đến chết. Tuy nhiên, Ngài mời gọi các bà mẹ hãy biết tách mình ra khỏi người con để các linh mục, tu sĩ được tự do phục vụ Chúa, với kinh nghiệm tâm linh rằng dâng con cho Chúa sẽ không mất con đâu. Ngài giải thích rằng trong khi con cái lập gia đình phải chia sẻ trái tim cho bạn đời, thì các người con dâng mình cho Chúa lại giữ được tình nghĩa mẫu tử trọn vẹn và sâu đậm hơn trong đức tin. Cuối thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn quý đức cha, quý cha đã quan tâm tổ chức ngày hội long trọng này. Thánh lễ khép lại với nghi thức cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ, dâng phó cuộc đời các bà mẹ và sứ vụ của giáo hội cho sự bảo trợ của mẹ Maria.
1: Tin Đức Quốc, một nhà thần học tại Đức nhận định việc đào tạo linh mục tại Đức đang làm rỗng ý nghĩa trước linh mục. Giáo sư thần học tín lý Helmut Hoping tại Đại học Freiburg, Nam Đức tố giác quy chế đào tạo linh mục mới ở Đức đánh dấu một sự chuyển dịch căn bản trong hình ảnh linh mục công giáo. Trong một bài viết trên trang mạng của báo Die Tagespost truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, giáo sư Hoping nhận định chương trình đào tạo linh mục do Hội đồng Giám mục Đức thông qua đang làm suy yếu sự phân biệt truyền thống giữa chức linh mục thừa tác và các tác vụ mục vụ không có chức thánh. Theo giáo sư, quy định mới trên thực tế từ bỏ mô hình linh mục chánh xứ như là một nhà lãnh đạo tinh thần, thay vào đó nhấn mạnh tính hiệp hành, cơ cấu làm việc theo nhóm và việc tăng cường vai trò của giáo dân. Đặc biệt đáng chú ý là nó khẳng định rằng khả năng lãnh đạo không còn là điều kiện tiên quyết để chịu chức linh mục. Quy chế đào tạo này cũng không còn được gọi là chương trình đào tạo che quản xứ. Trong tương lai, nhiều linh mục sẽ chủ yếu hoạt động như những linh mục cộng tác mà không có trách nhiệm lãnh đạo riêng. Đồng thời, vai trò của các tác vụ mục vụ không có chức thánh sẽ ngày càng gia tăng. Giáo sư Hoping viết rằng, trong nhiều năm qua, các giám mục Đức đã dần dần trao cho giáo dân những nhiệm vụ theo truyền thống vốn dành riêng cho linh mục. Điều này bao gồm việc chủ sự nghi thức an táng, các á bí tích hoặc những nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn. Bản chương trình đào tạo mới đặt trọng tâm vào trách nhiệm chung của hàng giáo sĩ và giáo dân. Quy định này dự trù các lộ trình đào tạo tản quyền về địa phương, các hình thức đào tạo chung với các ngành mục vụ khác, cũng như sự tham gia nhiều hơn của những phụ nữ có chuyên môn và việc đào tạo linh mục. Theo giáo sư Hoping, điều này làm thay đổi nhận thức về chức linh mục. Các linh mục ngày càng bị giới hạn vào vai trò bí tích như người phục vụ phụng tự thánh thể, trong khi các nhiệm vụ lãnh đạo và điều hành lại được giao cho những tác nhân khác. Nhà thần học tín lý Freiburg cũng chỉ trích cách xử lý vấn đề đồng tính trong hàng giáo sĩ. Trong khi bản chương trình đào tạo linh mục Ratio Fundamentalis do Bộ Giáo sĩ ban hành có đề cập rõ ràng đến chủ đề này, thì quy chế đào tạo của Đức chỉ nhắc đến một chú thích cuối trang. Giáo sư Hoping cho rằng như thế đã đang bỏ qua hiện tượng đồng tính hóa hàng giáo sĩ linh mục, một tỷ lệ có thể chiếm đến 50%. Số tân linh mục tại Đức ngày càng suy giảm mạnh. Cả giáo hội tại nước này có khoảng 13.000 linh mục, nhưng trong năm 2024 chỉ có 29 tân linh mục.
2: Tin Beirut, Liban, ngôi làng Kitô giáo Yarun tại Liban bị Israel san bằng. Trong số những thảm cảnh của dân chúng ở Liban vì chiến tranh, báo chí đặc biệt nói đến làng Kitô Yarun ở miền nam nước này bị quân đội Israel san thành bình địa. Bà Maria de Leon Menendez bị buộc rời khỏi nhà của bà ở miền nam Liban đã kể với báo Công giáo Avvenire ở Ý rằng họ thậm chí không cho chúng tôi mang theo một món đồ kỷ niệm. Chỉ có 13 gia đình Kitô hữu sinh sống tại Yarun, những người khác đã quyết định không quay trở lại sau cuộc chiến cách đây 3 năm. Giờ đây ngôi làng không còn tồn tại nữa, bị quân đội Israel san phẳng hoàn toàn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một biển đổ nát nơi từng có nhà cửa, nhà thờ, tu viện và trường công giáo. Bà Maria sinh tại Guatemala, nhưng chọn Liban làm quê hương thứ hai. Năm 2009, bà buộc phải rời bỏ đất nước do bạo lực. Gia đình bà tìm nơi trú ẩn tại một cộng đồng nhỏ ở miền nam Liban, chỉ cách biên giới Israel 2 km. Sau vụ thảm sát của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngôi làng của bà trở thành điểm giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Tel Aviv. Sau hai ngày kinh hoàng, 50 gia đình Kitô giáo cùng số lượng tương tự các gia đình Hồi giáo đã phải tháo chạy. Bà Maria thú nhận, bà không hiểu vì sao quân đội Israel lại quyết tâm phá hủy mọi ngôi làng ở miền nam như vậy. Còn người phát ngôn quân đội Israel thì giải thích rằng lực lượng an ninh buộc phải hành động trong khu vực nhằm loại bỏ các mối đe dọa và phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố của Hezbollah, vốn bị cáo buộc sử dụng nhà dân và các cơ sở tôn giáo làm kho chứa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tu viện không bị phá hủy và trường học bên cạnh chỉ bị hư hại nhẹ. Tuy có lệnh ngừng bắn, khoảng 700.000 cư dân sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà. Mô hình Gaza được Bộ trưởng Quốc phòng của Israel nhắc đến khi nói về miền nam Liban đang dần trở thành hiện thực mỗi ngày.

dạy con cái biết sử dụng tiền bạc một cách có trách nhiệm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

dạy con cái biết quản lý một cách khôn ngoan tài nguyên và của cải là bổn phận thiết yếu của những bậc cha mẹ biết thật sự yêu thương con cái. Và huấn luyện con cái biết sử dụng tiền bạc là bước khởi đầu tốt nhất. Một trong những cách tốt nhất để cho con cái học biết về giá trị và cách sử dụng tiền bạc là cho chúng một số tiền túi đều đặn. Nhiều cha mẹ không cho con cái những khoản tiền túi đều đặn, nhưng chỉ cho chúng tiền khi nào chúng cần hay xin. Phương pháp này không dạy cho con cái biết cách quản lý tiền bạc. Con cái phải xin tiền cha mẹ, và cha mẹ phải không ngừng xem mỗi lần xin tiền như thế có chính đáng và có đáng cho không. Làm như thế, không những cha mẹ phải bận tâm suy nghĩ và con cái cũng không được trưởng thành. Để giải quyết vấn đề này, thiết tưởng cho chúng tiền túi trên một căn bản đều đặn là giải pháp tốt nhất. Nhưng dĩ nhiên cũng cần phải cho tiền túi như thế nào cho hợp lý. Một số cha mẹ trả công cho con cái sau khi chúng làm việc nhà. Một số khác cho con cái một số tiền túi đều đặn hàng tuần hay hàng tháng, nhưng ngưng lại như một hình thức trừng phạt mỗi khi chúng không làm xong công việc được giao phó hoặc mỗi khi chúng vi phạm kỷ luật trong gia đình. Nhiều cha mẹ dùng tiền thưởng để khuyến khích con cái ngoan ngoãn và xem việc nhà như một công việc có trả lương hơn là trách nhiệm của những thành viên trong cùng một gia đình. Đồng tiền trả cho con cái như thưởng công và không dựa trên một căn bản đều đặn sẽ không giúp cho con cái học biết cách sắp xếp ngân sách hay tiết kiệm. Một số cha mẹ khác cho con cái tiền túi một cách đều đặn với một số tiền nhất định và nhất là không có điều kiện đi kèm. Phương pháp này có thể giúp cho con cái học cách làm ngân sách, nhưng không cho chúng thấy được mối liên hệ giữa việc làm và phần thưởng. Giải pháp tốt nhất có lẽ là kết hợp hai phương pháp trên đây. Cha mẹ nên cho mỗi đứa con một số tiền túi nhất định cho những nhu cầu cơ bản, cộng với một số tiền nhỏ khác được chúng tùy nghi tiêu xài. Thật ra, số tiền túi này chỉ là sự chia phần của con cái trong thu nhập chung của gia đình mà thôi. Với tư cách là một thành viên của gia đình, mỗi đứa con đều được dự phần vào của cải chung của gia đình. Đồng thời, cha mẹ cũng có quyền mong đợi rằng những bổn phận được ủy thác cho con cái phải được hoàn thành. Nếu con cái không chu toàn bổn phận được trao phó, cha mẹ nên đưa ra những biện pháp kỷ luật hơn là rút lại tiền túi. Thêm vào đó, số tiền dùng để thuê người làm một số công việc trong gia đình như lau dọn nhà cửa, dọn dẹp vườn tược, cắt cỏ xung quanh nhà v.v. Cha mẹ có thể dành cho con cái nếu chúng đảm nhận những công việc ấy. Số thu nhập phụ trội này sẽ dạy cho con cái thấy được mối liên hệ giữa công việc và tiền lương và sẽ được chúng sử dụng vào những việc khác với những nhu cầu cơ bản. Phương pháp trên đây sẽ giúp tạo được nơi con cái ý thức trách nhiệm về tài chính cũng như những giá trị khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, phương pháp này có thành công hay không là tùy phần lớn vào số tiền túi đều đặn cha mẹ trao cho con cái và những nguyên tắc hướng dẫn việc sử dụng số tiền ấy. Sau đây là một số nguyên tắc mà thiết tưởng cha mẹ cần nắm vững
khi cho con cái tiền túi. Cách cha mẹ quản lý và sử dụng tiền bạc là bài học thực tế nhất dành cho con cái. Cha mẹ không thể dạy con cái phải biết cần kiệm trong khi họ tiêu xài vung vít. Tiền túi cha mẹ dành cho con cái phải được trao cho chúng đều đặn, đúng ngày giờ quy định, và nhất là không đợi cho con cái nhắc nhở. Sự đều đặn và đúng giờ là chìa khóa dạy kỷ luật và trách nhiệm trong việc sử dụng tiền bạc. Trao trước là điều nên tránh làm. Số lượng đúng như thỏa thuận giữa cha mẹ và con cái cũng phải được tôn trọng để dạy cho con cái biết cách quân bình sự tiêu xài với thu nhập. Số lượng ấy cũng phải được cân nhắc dựa theo tuổi tác, nhu cầu và dĩ nhiên hoàn cảnh của chính gia đình. Cha mẹ có quyền kiểm soát cách tiêu xài của con cái dựa theo những quy định và giá trị mà gia đình đã đề ra. Cuối cùng, cha mẹ không nên dùng số tiền ấy để mua chuộc tình yêu của con cái. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái phải tuyệt đối là một tình yêu vô điều kiện. Cách cho tiền túi là một trong những thể hiện, chứ không nên là điều kiện của tình yêu ấy. Trong cụ thể, tùy theo tuổi tác của đứa con, cha mẹ có thể đi từng bước như sau. Với đứa con mới chập chững cắp sách đến trường, cha mẹ nên tập cho chúng phân biệt được từng đồng xu nhỏ mỗi khi đưa chúng đi mua sắm. Trao cho con cái ở lứa tuổi này một vài xu nhỏ để tự chúng mua những gì chúng thích sẽ cho chúng hiểu được rằng tiền bạc là một phương tiện để trao đổi. Lớn hơn một chút, đứa trẻ có thể được dạy cho biết phải chịu trách nhiệm về tiền ăn trưa, tiền mua kem đánh răng, tiền mua quà cho gia đình, vân vân. Ở tuổi này, đứa trẻ cũng có thể học cách để dành tiền. Từ 7 đến 9 tuổi, phần đông trẻ em đã có thể bắt đầu quản lý tiền túi cho một tuần. Ngoài những chi dụng cơ bản, đứa trẻ còn biết mua sắm thêm những thứ khác. Đây là lúc để chúng học được cách chi tiêu hay tiết kiệm. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ nên cho phép chúng được tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến ngân sách của gia đình. Đây là một phương pháp tốt để dạy cho đứa con biết rằng thu nhập của gia đình có giới hạn và đôi khi cần phải biết hy sinh. Những thảo luận như thế cũng giúp cho con cái hiểu biết về thuế má, bảo hiểm, an sinh xã hội hay tín dụng. Cha mẹ cần mua một chiếc xe mới hay cần sửa lại ngôi nhà, thiết tưởng cũng nên để cho con cái được tham gia thảo luận. Nhưng dĩ nhiên, cha mẹ không nên buộc con cái phải vác lấy gánh nặng tài chính của gia đình, hoặc tạo ra nơi chúng mặc cảm, trở thành gánh nặng tài chính của gia đình. Cha mẹ cần phải nhớ rằng, đứa con càng thêm tuổi, thì nhu cầu về tiền bạc của nó cũng gia tăng. Duyệt lại số lượng tiền túi mỗi năm 2 lần là điều nên làm. Đứa con ở tuổi tiền thanh niên, tức gần xong bậc trung học, nên được khuyến khích làm việc thêm để có thêm thu nhập, và như vậy có thể giảm bớt số lượng tiền túi. Nhưng dù cha mẹ có đưa ra nguyên tắc nào để hướng dẫn con cái trong việc quản lý tiền bạc đi nữa, cách thế họ quản lý và sử dụng tiền bạc vẫn là bài học tốt nhất cho con cái vậy. Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi không trung thành
trong việc nhỏ. Ai dám trao phó những việc hệ trọng hơn cho các ngươi? Nếu cha mẹ không làm gương sáng cho con cái, họ không thể dạy dỗ con cái nên người, vốn là việc hệ trọng hơn cả việc sử dụng tiền bạc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

0: áo hồng, chung sức xây đời cho cả người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.

một xưởng may nhỏ ở ngoại ô, có khoảng 20 công nhân. Đa phần là người từ quê lên thành phố làm việc. Chủ xưởng chỉ quản lý qua sổ sách và báo cáo. Ông biết công nhân vất vả, nhưng sự hiểu biết ấy khá xa cách. Năm đó, khi xưởng gặp khó khăn, ông quyết định cắt giảm giờ làm thêm của các công nhân để tiết kiệm chi phí. Sau quyết định đó, bầu không khí trong xưởng trở nên nặng nề, nhưng không ai lên tiếng. Nhận thấy điều bất thường, người chủ xưởng quyết định xuống xưởng để làm việc cùng công nhân của mình trong một thời gian dài. Tại đây, ông trực tiếp trải nghiệm nhịp làm việc căng thẳng, không gian nóng bức và những giờ lao động kéo dài. Ông thấy một người mẹ tranh thủ gọi điện về cho con nhỏ, một người khác ăn vội bữa cơm đạm bạc để tiết kiệm tiền. Những câu chuyện giản dị trong giờ nghỉ giúp ông hiểu rằng việc cắt giảm giờ làm thêm không chỉ là con số mà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Sau thời gian đó, ông thay đổi cách điều hành. Ông điều chỉnh lại giờ làm hợp lý hơn, cải thiện bữa ăn và lập quỹ hỗ trợ cho công nhân khó khăn. Ông cũng thường xuyên xuống làm việc và trò chuyện với họ. Một người quản lý hỏi ông vì sao thay đổi nhiều như vậy. Ông trả lời, trước đây tôi chỉ nhìn họ từ xa, còn bây giờ tôi đã ở giữa họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người chủ trong câu chuyện bên trên đã thay đổi khi ông bước xuống làm việc cùng công nhân, sống giữa họ và chia sẻ nhịp sống vất vả hàng ngày. Trước đó, ông chỉ nghe biết rằng cuộc sống của họ khó khăn, nhưng chỉ khi ở cùng, ông mới thực sự hiểu được bao khó khăn mà những công nhân nghèo phải đối diện. Chính sự hiện diện giữa những người nghèo ấy đã làm phát sinh nơi người chủ xưởng may một cái nhìn mới, một tấm lòng mới, và dẫn đến những hành động bác ái cụ thể để giúp đỡ họ. Hình ảnh rất đời thường trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã giúp chúng ta nhìn thấy rất rõ hình ảnh của Chúa Giêsu khi người chạm đến hoàn cảnh túng thiếu, đói khổ của dân chúng đương thời. Tin mừng Thánh Mát-thêu tường thuật lại rằng, thấy đám đông dân chúng, Đức Giêsu chặn lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Lòng thương xót của Chúa Giêsu không đến từ một cái nhìn ở đằng xa, nhưng từ một con tim đã thật sự ở giữa con người. 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth là hành trình người đi vào từng nhịp sống của nhân loại. Lao động, gia đình, niềm vui và những nỗi nhọc nhằn. Vì thế, khi nhìn đám đông, người không chỉ thấy mà còn cảm và chạnh lòng thương với những nỗi ưu tư khắc khoải trong lòng họ. Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên các tín hữu Kitô rằng, anh em hãy mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu Kitô. Mặc lấy không phải chỉ là khoác lên một điều gì ở bên ngoài, nhưng là để cho trái tim mình được biến đổi, để mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu trong sứ vụ loan báo tin mừng. Do vậy, người môn đệ của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc nhận biết nỗi khổ của người khác,
nhưng được mời gọi bước vào, ở lại và chia sẻ những nỗi khổ đau với họ. Trong ánh sáng của năm Mục vụ 2025-2026, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Sứ vụ loan báo tin mừng không phải trước hết là đi đến những nơi xa xôi, nhưng là biết đi vào chính những con người đang ở gần ta, với một trái tim biết chạnh lòng thương. Người môn đệ thừa sai là người không đứng ngoài cuộc, nhưng dấn thân vào đời sống và vào từng hoàn cảnh cụ thể như Chúa Giêsu đã làm. Đó có thể là sự hiện diện âm thầm bên một người đang cô đơn, là sự lắng nghe chân thành, hay một hành động nhỏ bé nhưng phát xuất từ lòng cảm thông sâu sắc. Thế giới hôm nay rất cần những con người biết hiện diện. Hiện diện với một ánh mắt cảm thông, một sự chia sẻ, một tấm lòng biết ở lại. Đó chính là những cách thế đơn sơ nhưng thiết thực để loan báo tin mừng. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp mỗi Kitô hữu chúng ta trở thành một nhịp cầu nhỏ bé nối kết con người với tình yêu Thiên Chúa qua việc dám bước xuống và ở giữa tha nhân, để người người nhận ra được nơi chúng ta sự hiện diện của một Thiên Chúa nhân hậu.

Jesus Kitô, Chúa đã đến ở giữa chúng con để chia sẻ trọn vẹn thân phận con người, và đã chạnh lòng thương khi nhìn thấy những người lầm than vất vưởng. Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa, để trái tim chúng con cũng biết rung động trước những nỗi đau của tha nhân, biết cảm thông thay vì dữ nhân.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đề cập tới tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các tác phẩm Tân Ước, các học giả tự hỏi không biết Tân Ước có sử dụng sách Khôn Ngoan hay không. Trong cuốn 1 của tác phẩm tựa đề Ngoại giáo trong thư gửi tín hữu Roma, học giả Castellino xem ra chứng minh cho thấy các tác giả Tân Ước cũng sử dụng sách Khôn Ngoan. Tuy nhiên, nếu hỏi Tân Ước có các lời trích dẫn sách Khôn Ngoan hay không, thì nói chung các học giả trả lời là không. Vì có nhiều điểm tương đồng giữa sách Khôn Ngoan và Kitô học của Thánh Phaolô cũng như của Thánh Gioan, các học giả này cho rằng nó lấy hứng từ sách Khôn Ngoan. Điểm thứ nhất, tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các thư của Thánh Phaolô. Trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy có các điểm tiếp cận với sách Khôn Ngoan. Chỉ có thể giải thích được điều này nếu chúng ta chấp nhận ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan trên thánh tông đồ dân ngoại. Việc miêu tả dân ngoại trong thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 18 tới câu 32 có cấu trúc và nội dung giống hai chương 13 và 14 sách Khôn Ngoan. Cả hai văn bản đều trình bày việc tôn thờ ngẫu tượng như hậu quả thái độ chối bỏ Thiên Chúa và sự phá hủy nền luân lý trong cuộc sống cá nhân và cộng đoàn xã hội như hậu quả của thói tôn thờ ngẫu tượng trong các hình thái khác nhau của nó. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khẳng định như sau: những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Vì thế Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả, họ đã tôn thờ những loài thọ tạo thay vì chính đấng tạo hóa. Trong các câu tiếp theo, Thánh Phaolô liệt kê ra các thứ tội lỗi, hậu quả của việc tôn thờ ngẫu tượng như sau: bởi thế Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau. Đàn ông bậy bạ với đàn ông.

vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng đáng với sự lầm lẫn của mình. Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng. Lòng họ đầy bất chính xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ. Nào là ganh tị giết người, cãi cọ mưu mô thâm hiểm. Nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán tội lỗi đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. Chương 13 sách Khôn Ngoan mở đầu với nhận định như sau. Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Tác giả ngạc nhiên không hiểu tại sao con người là bản vị được Thiên Chúa ban cho khả năng hiểu biết và lý trí để nghiên cứu các sự vật trên đời, lại không sớm nhận ra đấng chủ tể của những sự vật đó. Và ông lên án những người tôn thờ ngẫu tượng như sau. Khốn thay ai đặt hy vọng vào những vật không hồn, ai tôn làm thần thánh những sản phẩm tay con người chế tạo. Đó là những con thú bằng bạc bằng vàng do những người tài nghệ làm ra, hay những khối đá vô tích sự, sản phẩm của những bàn tay khéo léo thủa nào. Ý định làm ra các tượng thần là đầu mối của tội bất trung. Sáng chế ra tượng thần là làm cho cuộc đời hư hỏng. Và tác giả sách Khôn Ngoan chế giễu những người làm ra và tôn thờ ngẫu tượng vô tri vô giác như sau. Thế mà hắn chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Với vật yếu đuối, hắn xin sức khỏe. Với vật không hồn, hắn xin sự sống. Với vật không kinh nghiệm, hắn xin sự giúp đỡ. Với vật không đi được nửa bước, hắn xin ơn thượng lộ bình an. Với vật không nhúc nhích nổi đôi tay, hắn xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Thật không còn cảnh tha hóa nào, thê thảm, hạ nhục phẩm giá con người, hơn là việc tôn thờ ngẫu tượng. Liên quan tới sự hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa, sách Khôn Ngoan nói đó là khả thể. Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ, thì càng giúp nhận ra đấng tạo thành. Trong khi Thánh Phaolô cho rằng nó là một sự kiện. Con người không thể tự bào chữa vì tuy biết Thiên Chúa nhưng họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Lời Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 câu 12, trong hướng của sự chết, mọi người đã phạm tội. Có tương quan tới điều viết trong chương 2 câu 23 sách Khôn Ngoan. Con người được Thiên Chúa tạo dựng cho sự trường tồn bất diệt. Cấu trúc epi với thể dativo và bối cảnh văn bản đề cập tới sự kiện cái chết bước vào thế giới vì tội lỗi xem ra gợi ý cho điều này. Văn bản sách Khôn Ngoan chương 2 các câu 23-24 khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người trong hướng của sự không hư mất. Nhưng vì ma quỷ ghen tương nên cái chết đã bước vào thế giới. Thánh Phaolô lấy lại tư tưởng của sách Khôn Ngoan và khẳng định rằng trong hướng của cái chết tất cả mọi người đã phạm tội. Thật thế, vì tội lỗi, cái chết đã bước vào lòng thế giới. Do đó Thánh Phaolô mới viết trong chương 6 câu 23 thư gửi giáo đoàn Roma. Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đám mây biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng hướng dẫn dân Israel trong sa mạc Sinai trên đường tiến về đất hứa xưa kia. Nó được văn bản sách Khôn Ngoan chương 10 câu 17 giải thích như là biểu tượng của sự khôn ngoan. Lấy lại kiểu chú giải biểu tượng của sách Khôn Ngoan, Thánh Phaolô sẽ nói với tín hữu Corinto về tảng đá, từ đó vọt ra nước như sau. Tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Cùng một kết luận đó,
được hiểu ngầm đối với hình ảnh đám mây. Tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây. Ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan xem ra còn hiển nhiên hơn nữa trong tương quan với các văn bản nói về Chúa Kitô. Thánh Phaolô áp dụng cho Chúa Kitô các nét khác nhau miêu tả đức khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong các thư của mình, Thánh Phaolô định nghĩa Chúa Kitô là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, trong khi sách Khôn Ngoan khẳng định đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng nhờ Chúa Kitô mà Thiên Chúa tạo dựng mọi sự, trong khi sách Khôn Ngoan viết người thợ làm ra muôn vật muôn loài ấy chính là đức khôn ngoan. Có ai hơn được đức khôn ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả. Lạy Thượng Đế của bậc tổ tiên, lạy Đức Chúa từ bi lân tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên. Ngoài ra Thánh Phaolô cũng xác quyết rằng trong Chúa Kitô mọi sự được tồn tại. Tác giả sách Khôn Ngoan viết trong chương 1, thần khí của Thiên Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài. Lấy lại ngôn từ của sách Khôn Ngoan, thư gửi tín hữu Do Thái định nghĩa Chúa Kitô là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Khẳng định của Thánh Phaolô trong chương 6, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, cho rằng các người công chính sẽ cùng với Chúa Kitô xét xử thế giới, xem ra quy chiếu văn bản sách Khôn Ngoan chương 3 câu 8. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghiên cứu tương quan giữa sách Khôn ngoan và các tác phẩm Tân ước, các học giả cho rằng sách Khôn ngoan đã ảnh hưởng trên tư tưởng của Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Trong Phúc âm Thánh Gioan, ảnh hưởng của sách Khôn ngoan còn hiển nhiên hơn là trong các thư của Thánh Phaolô. Việc miêu tả các tương quan của Logos, ngôi lời, với Thiên Chúa, thế giới và loài người trong Phúc âm Thánh Gioan xem ra tùy thuộc việc miêu tả các tương quan giữa Đức Khôn ngoan với Thiên Chúa, thế giới và loài người trong sách Khôn ngoan. Cũng như Đức Khôn ngoan, Logos, ngôi lời trong Phúc âm Thánh Gioan phát xuất từ Thiên Chúa. Thánh nhân viết trong chương 1, lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Trong khi tác giả sách Khôn ngoan khẳng định trong chương 7, Đức Khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng của Thiên Chúa và được lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng, nên không thể vương một tỷ ố. Ngôi lời và Đức Khôn ngoan cùng có bản tính thiên linh. Vì thế Thánh Gioan khẳng định một cách rõ ràng, ngôi lời là Thiên Chúa. Trong khi tác giả sách Khôn ngoan viết trong chương 7, Đức Khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Cũng trong chương 1 của Phúc âm, Thánh Gioan cho biết thêm rằng ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một tràn đầy ân sủng và sự thật. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Người con một ấy từ đời đời đã ở bên Thiên Chúa, cũng như Đức Khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu mến Đức Khôn ngoan. Đức Khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Cũng như Đức Khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương phản chiếu hoạt động của Thiên Chúa và là hình ảnh lòng nhân lành của Thiên Chúa, ngôi lời là dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu nói với người Do Thái, ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Và khi tông đồ Philippe xin người chỉ cho thấy Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu trả lời, ai thấy Thầy là thấy Thiên Chúa Cha. Con không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy đã nói với các con, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Cũng giống Đức Khôn ngoan, ngôi lời đã tạo dựng nên mọi sự, như Thánh Gioan viết trong chương 1. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có chi được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có nhưng lại không nhận biết người. Tác giả sách Khôn ngoan thì viết trong chương 7, mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết. Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi, người thợ ấy chính là Đức Khôn ngoan. Dầu chỉ một mình, Đức Khôn ngoan vẫn có thể làm được mọi sự, luôn luôn bất biến, Đức Khôn ngoan đổi mới được muôn loài. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Đức Khôn ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Cũng như Đức Khôn ngoan, ngôi lời tham dự vào sự hiểu biết của Thiên Chúa và tự mặc khải cho loài người để thiết lập với họ một sự hiệp thông sự sống. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu lập đi lập lại với họ rằng, người nói lại cho thế gian biết những điều người đã nghe Thiên Chúa Cha nói, và Thiên Chúa Cha dạy người thế nào thì người nói như vậy. Tác giả sách Khôn ngoan cũng viết trong chương 8. Đức Khôn ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính Đức Khôn ngoan quyết định về những công trình của người. Và ông quyết định như sau, thế nên tôi đã quyết định cưới Đức Khôn ngoan làm người chung sống suốt đời. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn ngoan, vì làm bạn với Đức Khôn ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với Đức Khôn ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan.
cũng giống Đức Khôn Ngoan, ngôi lời làm cho con người được sinh ra như con cái Thiên Chúa. Thánh Gioan viết trong chương 1, còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Cuộc sống hiệp thông thân tình ấy khiến cho con người trở nên bạn hữu của ngôi lời. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho các con biết. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng khẳng định rằng Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Từ sự sung mãn của ngôi lời, tất cả chúng ta đều nhận được ân sủng tràn trề. Từ sự sung mãn của người, tất cả chúng ta đã nhận lãnh hết ơn này đến ơn khác. Và ơn cao trọng lớn lao nhất là được biết Thiên Chúa Cha, được trở nên nghĩa từ của người và nếm hưởng tình yêu thương nhân thứ của người. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng minh xác điều ấy. Ông viết trong chương 7. Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể. Tôi vui hưởng mọi tốt lành ấy, vì chính Đức Khôn Ngoan đem chúng đến với tôi. Thế mà tôi không biết rằng Đức Khôn Ngoan là mẹ sinh ra chúng. Những điều tôi đã thành tâm học hỏi được, xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi. Tôi không hề giấu giếm của cải phong phú của Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người. Chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa và được người tin cậy vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban. Nhờ Đức Khôn Ngoan, loài người học biết những gì đẹp lòng Thiên Chúa và được ơn cứu rỗi. Thân thiết với Đức Khôn Ngoan là được trường sinh bất tử. Làm bạn với Đức Khôn Ngoan là một thú vui tuyệt diệu. Thường xuyên tiếp xúc với Đức Khôn Ngoan sẽ được nên sáng suốt. Bàn luận với Đức Khôn Ngoan, tiếng tăm sẽ lẫy lừng. Chính vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ. Thánh Gioan thì minh định rằng nhờ ngôi lời con của Thiên Chúa, thế giới này sẽ được cứu thoát. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người xuống thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Thiên Chúa chỉ ưa chuộng những ai chung sống với Đức Khôn Ngoan. Cũng thế, Thiên Chúa Cha yêu thương những ai yêu thương con của người. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở lại trong người ấy. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến các con vì các con đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Cả ý niệm về sự sống và sự chết trong sách Khôn Ngoan và Phúc Âm Thánh Gioan cũng giống nhau. Trong cả hai tác phẩm, sự sống vĩnh cửu được quan niệm như việc kéo dài đến vô tận sự hiệp thông sự sống mà Đức Khôn Ngoan và Chúa Kitô đã thiết lập ngay từ đời này với các môn đệ. Những ai trông cậy vào Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Cái chết dành để cho những kẻ gian ác không phải là cái chết vật thể lý, mà là cái chết cánh chung và đời đời. Còn quân vô đạo, chúng lên tiếng vẫy tay mời thần chết. Bầu bạn với nó, chúng hao mòn kiệt quệ, và chúng đã cùng nó kết giao thì đáng thuộc quyền sở hữu của nó. Chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Quân vô đạo sẽ chịu cực hình xứng với những gì chúng đã suy tưởng, vì chúng đã khinh miệt người công chính và lìa bỏ Thiên Chúa. Trái với kẻ gian ác, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào đụng tới được nữa. Họ đang hưởng bình an, được Thiên Chúa yêu thương và cho ở gần người. Thật, tôi
Tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Cái chết cánh chung, cái chết đời đời đó là cái chết thứ hai, như sách Khải Huyền nói tới trong các chương 2, 20 và 21. Nghĩa là sự chia lìa vĩnh viễn khỏi Thiên Chúa, hậu quả của sự phán xử và án phạt sau hết. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Ai thắng sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại. Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này. Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Trong ngày cánh chung, những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa diêm sinh cháy ngùn ngụt. Đó là cái chết thứ hai. Thế rồi, tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa là cái chết thứ hai. Ai không có tên ghi trong sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ sáu mùa Phục Sinh, cùng với giáo hội, chúng ta

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là

Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Hội Thánh mừng kính Thánh Matthias, vị tông đồ được chọn để thế chỗ Giuđa trong nhóm 12. Bài tin mừng được công bố trong ngày lễ này chứa đựng một câu rất quan trọng: không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái. Câu ấy soi chiếu toàn bộ cuộc đời Thánh Matthias. Ngài không tự mình xin làm tông đồ, Ngài được chọn bởi Chúa qua cộng đoàn trong lời cầu nguyện. Vậy ơn gọi là gì nếu không phải là tiếng gọi đến từ Thiên Chúa trước khi ta kịp lên tiếng? Chính Đức Giêsu đã sống trước mầu nhiệm được chọn và sai đi. Người được Chúa Cha sai đến thế gian không phải theo ý riêng, mà để thi hành thánh ý Chúa Cha. Và tình yêu của Người đối với các môn đệ là phản ánh chính tình yêu Chúa Cha dành cho Người. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Tình yêu ấy không giữ lại cho mình, mà lan tỏa, truyền đi và mang hình dạng của sự trao ban trọn vẹn, hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Đức Giêsu chọn các môn đệ không phải để họ phục vụ Người như tôi tớ, mà để gọi họ là bạn hữu và chia sẻ cho họ tất cả những gì Người nhận từ Chúa Cha. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Đức Giêsu đã chọn nhóm 12 như nền tảng của Hội Thánh. Người đã gọi họ đến với Người và sai họ đi rao giảng. Việc bầu chọn Thánh Matthias như sách Công vụ Tông đồ tường thuật cho thấy Hội Thánh sơ khai hiểu rõ rằng con số 12 không phải ngẫu nhiên. Đó là dấu chỉ của Israel mới, dân Thiên Chúa được quy tụ lại, và việc chọn Người dù qua bốc thăm lại được đặt trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin tỏ cho chúng con biết Chúa chọn ai. Ơn gọi luôn đến từ Thiên Chúa, dù được thể hiện qua con người. Lễ kính Thánh Matthias mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình. Không chỉ linh mục và tu sĩ mới được chọn, mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội đã được Thiên Chúa chọn và sai đi. Một giáo lý viên được cha xứ mời dạy giáo lý, đó là tiếng gọi. Một người trẻ cảm thấy thôi thúc phục vụ người nghèo, đó cũng là tiếng gọi. Một đôi vợ chồng quyết định sống trung thành với nhau dù khó khăn, đó là ơn gọi hôn nhân mà Thiên Chúa đã đặt để. Và như Thánh Matthias, ta không cần phải nổi bật, Ngài là người âm thầm đi theo Chúa Giêsu từ đầu đến cuối, trung thành dù không được nhắc đến, và khi được gọi thì sẵn sàng đáp lời. Đức Giêsu nói, Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hoa trái tồn tại, đó là hoa trái của tình yêu, không phải hoa trái của thành công theo cách thế gian đo lường. Mùa phục sinh nhắc ta rằng Đấng phục sinh vẫn đang chọn và sai từng người đi. Hãy lắng nghe tiếng Người, hãy sẵn sàng như Thánh Matthias, và hãy tin rằng ơn gọi của ta, dù nhỏ bé, dù âm thầm, đều có giá trị trong mắt Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã chọn chúng con trước khi chúng con kịp chọn Chúa. Xin cho chúng con nhờ lời truyền cầu của Thánh Matthias biết đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng sự trung thành mỗi ngày. Xin cho chúng con ra đi sinh được hoa trái tình yêu, và hoa trái ấy tồn tại đến muôn đời.

Chúa đã chọn chúng con trước khi chúng con kịp chọn Chúa. Xin cho chúng con nhờ lời truyền cầu của Thánh Matthia biết đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng sự trung thành mỗi ngày. Xin cho chúng con ra đi, sinh được hoa trái tình yêu, và hoa trái ấy tồn tại đến muôn đời.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử nhân lễ Phật đản. Tòa Thánh nồng nhiệt chúc mừng các Phật tử trên toàn thế giới nhân dịp lễ Phật đản và mời gọi tăng cường sự cộng tác với nhau như những đóng góp sinh tử cho một nền hòa bình không võ trang. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được bày tỏ trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Khổng Y George Jacob Kovacs, người Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, cùng với vị Tổng Thư ký là Đức ông Indonin Kurituwaku, người Sri Lanka, và được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 11 tháng 5 vừa qua. Sứ điệp mang tựa đề Phật tử và Kitô hữu hướng về một nền hòa bình không võ trang và có sức giải trừ võ khí. Tại Việt Nam, lễ này được mừng vào Chủ nhật 31 tháng 5 tới đây. Đối với các tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy, lễ về sắc mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật mừng vào những ngày khác nhau và tùy theo quốc gia. Tại Sri Lanka, lễ này năm nay được mừng vào ngày 30 tháng 5. Sứ điệp của Tòa Thánh có đoạn viết, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng còn là một ân ban muốn ngự trị trong tâm hồn con người, một sự hiện diện âm thầm nhưng đầy quyền năng, soi sáng và biến đổi con người. Tuy nhiên, trong thời đại hôm nay, chúng ta không thể làm ngơ trước những bóng tối đang đè nặng trên thế giới. Chiến tranh, bạo lực, chủ nghĩa dân tộc, sắc tộc, tôn giáo đang gia tăng, cùng với việc lợi dụng tôn giáo làm tổn thương nhân tính chung của chúng ta. Dưới ánh sáng ấy, những lời dạy của Đức Phật mở ra một con đường đầy minh triết. Đức Phật dạy rằng, hận thù không thể được dập tắt bằng hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù. Đó là định luật muôn đời. Đối với Kitô hữu, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đồng thời Ngài tuyên bố, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Cả hai truyền thống

0: đều gặp nhau ở điểm hướng tới một nền hòa bình được sống thực, một nền hòa bình giải trừ tâm hồn trước khi giải trừ đôi tay. Con đường ấy đòi hỏi nhiều hơn lời nói, nó cần một sự hoán cải trong thái độ và một quyết tâm hành động cụ thể. Các nhà lãnh đạo tôn giáo được mời gọi trở thành những đối tác đối thoại chân thành và những tác nhân đích thực của hòa giải. Cùng với tất cả các tín hữu, chúng ta được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, không phải là những kẻ đứng ngoài thụ động, nhưng là những chứng nhân can đảm, có khả năng thăng tiến gặp gỡ, chữa lành thương tích và tái xây dựng niềm tin. Là công dân và là tín hữu, chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm cổ võ hòa bình, chống lại bất công và kêu gọi những người có thẩm quyền, đừng đào sâu chia rẽ, nhưng hãy theo đuổi đối thoại thay cho đối đầu. Chúng ta cũng phải cảnh giác để không trở nên đồng lõa vì im lặng hay sợ hãi. Vì thế, mỗi cộng đồng được mời gọi trở thành nơi trong đó sự thù nghịch bị khắc phục bằng gặp gỡ, nơi công lý được thực thi và sự tha thứ được trân trọng.
1: Tinh giáo phận Phan Thiết. Giáo phận Phan Thiết khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao, Giáo phận Phan Thiết đã khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo 2026 với sự tham dự của khoảng 160 tham dự viên là linh mục, tu sĩ, cộng tác viên truyền thông của các giáo xứ và dầm tu. Mục đích của khóa học nhằm bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và đào sâu linh đạo của người phục vụ trong sứ mạng loan báo tin mừng thời công nghệ số. Hiện diện trong ngày khai mạc có cha Phêrô Lê Anh Tuấn, trưởng ban truyền thông giáo phận Phan Thiết, quý cha phụ trách truyền thông các giáo hạt. Đặc biệt, buổi khai mạc có sự đồng hành trân quý của ban giảng huấn, gồm cha Vinh Sơn Trần Văn Đỉnh, dòng tên, giám đốc truyền thông dòng tên Việt Nam, thầy Stefano Trần Thiên Kính, dòng tên, và nhà báo Hoàng Quân, giảng viên Kaiser University Việt Nam. Trong phát biểu khai mạc, cha Phêrô trưởng ban nhấn mạnh rằng truyền thông công giáo không chỉ là chuyển tải thông tin, nhưng còn là phương thế phục vụ tin mừng và xây dựng hiệp thông trong cộng đoàn và chứng tá đức tin. Cha Phêrô cũng mời gọi những người làm truyền thông sống tinh thần trung thực và bác ái, tránh lối truyền thông gây chia rẽ hay chạy theo xu hướng giật gân trên mạng xã hội. Kế đó, cha Vinh Sơn đã trình bày chuyên đề linh đạo truyền thông công giáo, khi nhấn mạnh người làm truyền thông trước hết là người làm chứng cho những gì mình đã thấy, đã nghe và nhận ra trong đời sống cộng đoàn. Nếu người làm truyền thông vừa thấy sự kiện, vừa thấy con người, vừa thấy dấu chỉ đức tin, thì bản tin có thể trở thành một cách thức phục vụ tin mừng. Trong hai ngày học hỏi, các tham dự viên tiếp tục được cha Thomas Nguyễn Văn Hiệp, chánh xứ Vinh An, hướng dẫn về quy tắc viết hoa trong văn bản công giáo và kỹ năng viết bản tin ngắn, vai trò hình ảnh trong truyền thông, kỹ năng chụp ảnh mục vụ do quý cha, quý thầy trong ban giảng huấn trình bày. Ngoài ra, các tham dự viên sẽ được lắng nghe huấn từ của đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, cách đặc biệt là trong thánh lễ tạ ơn cuối khóa học diễn ra vào ngày 11 tháng 5 để kết thúc khóa học. Được biết, trong dịp này, ban truyền thông giáo phận Phan Thiết cũng chọn vị thánh trẻ Carlo Acutis làm bổ mạng với ngày kính hàng năm vào 12 tháng 10.
0: Tin London, Kinh Thánh đã được dịch sang 4.121 ngôn ngữ. Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc ít nhất một phần sang hơn 4.000 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Trong báo cáo thường niên mới nhất năm 2025, Liên hiệp các hội Kinh Thánh thế giới cho biết con số chính xác là 4.121 ngôn ngữ trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ được ước tính hiện có trên toàn cầu. Không có cuốn sách nào khác được dịch ra nhiều ngôn ngữ như vậy. Theo báo cáo, trong năm vừa qua đã có ít nhất 13 ngôn ngữ lần đầu tiên hoàn thành bản dịch toàn bộ Kinh Thánh. Nhờ đó, hiện nay toàn bộ Kinh Thánh đã có mặt bằng 795 ngôn ngữ. Số người có thể đọc trọn bộ Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của mình được ước tính đã tăng lên 6,6 tỷ người. Theo các hội Kinh Thánh, những bản dịch mới được bổ sung bao gồm bản dịch sang tiếng Đông Oromo, ngôn ngữ được hơn 10 triệu người sử dụng tại Ethiopia. Ngoài ra, các phần của Kinh Thánh hiện cũng đã có bằng tiếng Mường với khoảng 1,5 triệu người nói tiếng này tại Việt Nam, cũng như bằng vài ngôn ngữ khác ở New Zealand và Đài Loan mà chỉ có một vài nghìn người sử dụng. Tổng cộng, báo cáo thường niên ghi nhận các dự án dịch thuật đã hoàn thành đối với 100 ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp chỉ mới hoàn thành một phần của Kinh Thánh. Theo Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới, không có ngôn ngữ nào có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau như tiếng Đức và tiếng Anh. Riêng tiếng Đức hiện có hơn 35 phiên bản dịch khác nhau, từ những bản bám sát nguyên ngữ cho đến các bản chuyển ngữ theo văn phong đời thường. Chỉ có rất ít ngôn ngữ khác trên thế giới sở hữu nhiều hơn một bản dịch Kinh Thánh.
1: Tin giáo phận Xuân Lộc, hơn 2.000 bà cố trong giáo phận mừng ngày của mẹ. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cuối, Đức Giê-xu-se Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân ngày của mẹ, được cử hành vào chủ nhật thứ hai của tháng 5. Cùng hiệp thông trong sự kiện này có cha đặc trách giới hiền mẫu giáo phận, quý cha và cộng đoàn dân chúa, nhất là hơn 2.000 bà cố, thân mẫu của quý cha, quý thầy và quý nữ tu. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ bài tin mừng theo Thánh Gioan về giới răn yêu thương, Đức Giê-xu-se đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm của tình yêu mẫu tử. Ngài nhấn mạnh rằng đặc tính của một gia đình hay một giáo xứ công giáo chính là chất yêu thương. Tuy nhiên, Đức cha cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, chúng ta đau khổ vì những người mình yêu hơn là những người ở xa. Ngài lý giải rằng vì nhân vô thập toàn, con người thường diễn tả tình yêu không đúng lúc hoặc không đúng cách thức người khác mong đợi. Từ đó Đức cha mời gọi các bà mẹ sống lòng thương xót, một hình thái cao cấp của tình yêu trong kiên nhẫn, bao dung và tha thứ những khuyết điểm của người thân trong gia đình. Đặc biệt ngỏ lời với các bà cố, Đức Giê-xu-se khẳng định thiên chức làm mẹ là duy nhất và kéo dài cho đến chết. Tuy nhiên, Ngài mời gọi các bà mẹ hãy biết tách mình ra khỏi người con để các linh mục, tu sĩ được tự do phục vụ Chúa với kinh nghiệm tâm linh rằng dâng con cho Chúa sẽ không mất con đâu. Ngài giải thích rằng trong khi con cái lập gia đình phải chia sẻ trái tim cho bạn đời, thì các người con dâng mình cho Chúa lại giữ được tình nghĩa mẫu tử trọn vẹn và sâu đậm hơn trong đức tin. Cuối thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn quý đức cha, quý cha đã quan tâm tổ chức ngày hội long trọng này. Thánh lễ khép lại với nghi thức cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ, dâng phó cuộc đời các bà mẹ và sứ vụ của giáo hội cho sự bảo trợ của mẹ Maria.
0: Tin Đức Quốc, một nhà thần học tại Đức nhận định việc đào tạo linh mục tại Đức đang làm rỗng ý nghĩa chức linh mục. Giáo sư thần học tín lý Helmut Hoffmann tại Đại học Freiburg, Nam Đức tố giác quy chế đào tạo linh mục mới ở Đức đánh dấu một sự chuyển dịch căn bản trong hình ảnh linh mục công giáo. Trong một bài viết trên trang mạng của báo Die Tagespost, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, giáo sư Hoffmann nhận định chương trình đào tạo linh mục do Hội đồng Giám mục Đức thông qua đang làm suy yếu sự phân biệt truyền thống giữa chức linh mục thừa tác và các tác vụ mục vụ không có chức thánh. Theo giáo sư, quy định mới trên thực tế từ bỏ mô hình linh mục chánh xứ như là một nhà lãnh đạo tinh thần, thay vào đó nhấn mạnh tính hiệp hành, cơ cấu làm việc theo nhóm và việc tăng cường vai trò của giáo dân. Đặc biệt đáng chú ý là nó khẳng định rằng khả năng lãnh đạo không còn là điều kiện tiên quyết để chịu chức linh mục. Quy chế đào tạo này cũng không còn được gọi là chương trình đào tạo che quản xứ. Trong tương lai, nhiều linh mục sẽ chủ yếu hoạt động như những linh mục cộng tác mà không có trách nhiệm lãnh đạo liền. Đồng thời, vai trò của các tác vụ mục vụ không có chức thánh sẽ ngày càng gia tăng. Giáo sư Hoffmann viết rằng, trong nhiều năm qua, các giám mục Đức đã dần dần trao cho giáo dân những nhiệm vụ theo truyền thống vốn dành riêng cho linh mục. Điều này bao gồm việc chủ sự nghi thức an táng, các á bí tích hoặc những nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn. Bản chương trình đào tạo mới đặt trọng tâm vào trách nhiệm chung của hàng giáo sĩ và giáo dân. Quy định này dự trù các lộ trình đào tạo tản quyền về địa phương, các hình thức đào tạo chung với các ngành mục vụ khác, cũng như sự tham gia nhiều hơn của những phụ nữ có chuyên môn và việc đào tạo linh mục. Theo giáo sư Hoffmann, điều này làm thay đổi nhận thức về chức linh mục. Các linh mục ngày càng bị giới hạn vào vai trò bí tích như người phục vụ phụng tự thánh thể, trong khi các nhiệm vụ lãnh đạo và điều hành lại được giao cho những tác nhân khác. Nhà thần học tín lý Freiburg cũng chỉ trích cách xử lý vấn đề đồng tính trong hàng giáo sĩ. Trong khi bản chương trình đào tạo linh mục Ratio Fundamentalis do Bộ Giáo sĩ ban hành có đề cập rõ ràng đến chủ đề này, thì quy chế đào tạo của Đức chỉ nhắc đến một chú thích cuối trang. Giáo sư Hoping cho rằng như thế đã đang bỏ qua hiện tượng đồng tính hóa hàng giáo sĩ linh mục, một tỷ lệ có thể chiếm đến 50%. Số tân linh mục tại Đức ngày càng suy giảm mạnh. Cả giáo hội tại nước này có khoảng 13.000 linh mục, nhưng trong năm 2024 chỉ có 29 tân linh mục.
1: Tin Beirut, Liban, ngôi làng Kitô giáo Yarun tại Liban bị Israel san bằng. Trong số những thảm cảnh của dân chúng ở Liban vì chiến tranh, báo chí đặc biệt nói đến làng Kitô Yarun ở miền nam nước này bị quân đội Israel san thành bình địa. Bà Maria de Leon Menendez bị buộc rời khỏi nhà của bà ở miền nam Liban, đã kể với báo Công giáo Avvenire ở Ý rằng họ thậm chí không cho chúng tôi mang theo một món đồ kỷ niệm. Chỉ có 13 gia đình Kitô hữu sinh sống tại Yarun, những người khác đã quyết định không quay trở lại sau cuộc chiến cách đây 3 năm. Giờ đây ngôi làng không còn tồn tại nữa, bị quân đội Israel san phẳng hoàn toàn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một biển đổ nát nơi từng có nhà cửa, nhà thờ, tu viện và trường công giáo. Bà Maria sinh tại Guatemala, nhưng chọn Liban làm quê hương thứ hai. Năm 2009, bà buộc phải rời bỏ đất nước do bạo lực. Gia đình bà tìm nơi trú ẩn tại một cộng đồng nhỏ ở miền nam Liban, chỉ cách biên giới Israel 2 km. Sau vụ thảm sát của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngôi làng của bà trở thành điểm giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Tel Aviv. Sau hai ngày kinh hoàng, 50 gia đình Kitô giáo cùng số lượng tương tự các gia đình Hồi giáo đã phải tháo chạy. Bà Maria thú nhận, bà không hiểu vì sao quân đội Israel lại quyết tâm phá hủy mọi ngôi làng ở miền nam như vậy. Còn người phát ngôn quân đội Israel thì giải thích rằng lực lượng an ninh buộc phải hành động trong khu vực nhằm loại bỏ các mối đe dọa và phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố của Hezbollah, vốn bị cáo buộc sử dụng nhà dân và các cơ sở tôn giáo làm kho chứa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tu viện không bị phá hủy và trường học bên cạnh chỉ bị hư hại nhẹ. Tuy có lệnh ngừng bắn, khoảng 700.000 cư dân sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà. Mô hình Gaza được Bộ trưởng Quốc phòng của Israel nhắc đến khi nói về miền nam Liban đang dần trở thành hiện thực mỗi ngày.

dạy con cái biết sử dụng tiền bạc một cách có trách nhiệm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

dạy con cái biết quản lý một cách khôn ngoan tài nguyên và của cải là bổn phận thiết yếu của những bậc cha mẹ biết thật sự yêu thương con cái và huấn luyện con cái biết sử dụng tiền bạc là bước khởi đầu tốt nhất. Một trong những cách tốt nhất để cho con cái học biết về giá trị và cách sử dụng tiền bạc là cho chúng một số tiền túi đều đặn. Nhiều cha mẹ không cho con cái những khoản tiền túi đều đặn, nhưng chỉ cho chúng tiền khi nào chúng cần hay xin. Phương pháp này không dạy cho con cái biết cách quản lý tiền bạc. Con cái phải xin tiền cha mẹ, và cha mẹ phải không ngừng xem mỗi lần xin tiền như thế có chính đáng và có đáng cho không. Làm như thế, không những cha mẹ phải bận tâm suy nghĩ và con cái cũng không được trưởng thành. Để giải quyết vấn đề này, thiết tưởng cho chúng tiền túi trên một căn bản đều đặn là giải pháp tốt nhất. Nhưng dĩ nhiên cũng cần phải cho tiền túi như thế nào cho hợp lý. Một số cha mẹ trả công cho con cái sau khi chúng làm việc nhà. Một số khác cho con cái một số tiền túi đều đặn hàng tuần hay hàng tháng, nhưng ngưng lại như một hình thức trừng phạt mỗi khi chúng không làm xong công việc được giao phó hoặc mỗi khi chúng vi phạm kỷ luật trong gia đình. Nhiều cha mẹ dùng tiền thưởng để khuyến khích con cái ngoan ngoãn và xem việc nhà như một công việc có trả lương hơn là trách nhiệm của những thành viên trong cùng một gia đình. Đồng tiền trả cho con cái như thưởng công và không dựa trên một căn bản đều đặn sẽ không giúp cho con cái học biết cách sắp xếp ngân sách hay tiết kiệm. Một số cha mẹ khác cho con cái tiền túi một cách đều đặn với một số tiền nhất định và nhất là không có điều kiện đi kèm. Phương pháp này có thể giúp cho con cái học cách làm ngân sách, nhưng không cho chúng thấy được mối liên hệ giữa việc làm và phần thưởng. Giải pháp tốt nhất có lẽ là kết hợp hai phương pháp trên đây. Cha mẹ nên cho mỗi đứa con một số tiền túi nhất định cho những nhu cầu cơ bản, cộng với một số tiền nhỏ khác được chúng tùy nghi tiêu xài. Thật ra, số tiền túi này chỉ là sự chia phần của con cái trong thu nhập chung của gia đình mà thôi. Với tư cách là một thành viên của gia đình, mỗi đứa con đều được dự phần vào của cải chung của gia đình. Đồng thời, cha mẹ cũng có quyền mong đợi rằng những bổn phận được ủy thác cho con cái phải được hoàn thành. Nếu con cái không chu toàn bổn phận được trao phó, cha mẹ nên đưa ra những biện pháp kỷ luật hơn là rút lại tiền túi. Thêm vào đó, số tiền dùng để thuê người làm một số công việc trong gia đình như lau dọn nhà cửa, dọn dẹp vườn tược, cắt cỏ xung quanh nhà v.v. cha mẹ có thể dành cho con cái nếu chúng đảm nhận những công việc ấy. Số thu nhập phụ trội này sẽ dạy cho con cái thấy được mối liên hệ giữa công việc và tiền lương và sẽ được chúng sử dụng vào những việc khác với những nhu cầu cơ bản. Phương pháp trên đây sẽ giúp tạo được nơi con cái ý thức trách nhiệm về tài chính cũng như những giá trị khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, phương pháp này có thành công hay không là tùy phần lớn vào số tiền túi đều đặn cha mẹ trao cho con cái và những nguyên tắc hướng dẫn việc sử dụng số tiền ấy. Sau đây là một số nguyên tắc mà thiết tưởng cha mẹ cần nắm vững
khi cho con cái tiền túi. Cách cha mẹ quản lý và sử dụng tiền bạc là bài học thực tế nhất dành cho con cái. Cha mẹ không thể dạy con cái phải biết cần kiệm trong khi họ tiêu xài vung vít. Tiền túi cha mẹ dành cho con cái phải được trao cho chúng đều đặn, đúng ngày giờ quy định, và nhất là không đợi cho con cái nhắc nhở. Sự đều đặn và đúng giờ là chìa khóa dạy kỷ luật và trách nhiệm trong việc sử dụng tiền bạc. Trao trước là điều nên tránh làm. Số lượng đúng như thỏa thuận giữa cha mẹ và con cái cũng phải được tôn trọng để dạy cho con cái biết cách quân bình sự tiêu xài với thu nhập. Số lượng ấy cũng phải được cân nhắc dựa theo tuổi tác, nhu cầu và dĩ nhiên hoàn cảnh của chính gia đình. Cha mẹ có quyền kiểm soát cách tiêu xài của con cái dựa theo những quy định và giá trị mà gia đình đã đề ra. Cuối cùng, cha mẹ không nên dùng số tiền ấy để mua chuộc tình yêu của con cái. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái phải tuyệt đối là một tình yêu vô điều kiện. Cách cho tiền túi là một trong những thể hiện, chứ không nên là điều kiện của tình yêu ấy. Trong cụ thể, tùy theo tuổi tác của đứa con, cha mẹ có thể đi từng bước như sau. Với đứa con mới chập chững cắp sách đến trường, cha mẹ nên tập cho chúng phân biệt được từng đồng xu nhỏ mỗi khi đưa chúng đi mua sắm. Trao cho con cái ở lứa tuổi này một vài xu nhỏ để tự chúng mua những gì chúng thích sẽ cho chúng hiểu được rằng tiền bạc là một phương tiện để trao đổi. Lớn hơn một chút, đứa trẻ có thể được dạy cho biết phải chịu trách nhiệm về tiền ăn trưa, tiền mua kem đánh răng, tiền mua quà cho gia đình, vân vân. Ở tuổi này, đứa trẻ cũng có thể học cách để dành tiền. Từ 7 đến 9 tuổi, phần đông trẻ em đã có thể bắt đầu quản lý tiền túi cho một tuần. Ngoài những chi dụng cơ bản, đứa trẻ còn biết mua sắm thêm những thứ khác. Đây là lúc để chúng học được cách chi tiêu hay tiết kiệm. Khi đứa con đã bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ nên cho phép chúng được tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến ngân sách của gia đình. Đây là một phương pháp tốt để dạy cho đứa con biết rằng thu nhập của gia đình có giới hạn và đôi khi cần phải biết hy sinh. Những thảo luận như thế cũng giúp cho con cái hiểu biết về thuế má, bảo hiểm, an sinh xã hội hay tín dụng. Cha mẹ cần mua một chiếc xe mới hay cần sửa lại ngôi nhà, thiết tưởng cũng nên để cho con cái được tham gia thảo luận. Nhưng dĩ nhiên, cha mẹ không nên buộc con cái phải vác lấy gánh nặng tài chính của gia đình, hoặc tạo ra nơi chúng mặc cảm, trở thành gánh nặng tài chính của gia đình. Cha mẹ cần phải nhớ rằng, đứa con càng thêm tuổi, thì nhu cầu về tiền bạc của nó cũng gia tăng. Duyệt lại số lượng tiền túi mỗi năm 2 lần là điều nên làm. Đứa con ở tuổi tiền thanh niên, tức gần xong bậc trung học, nên được khuyến khích làm việc thêm để có thêm thu nhập, và như vậy có thể giảm bớt số lượng tiền túi. Nhưng dù cha mẹ có đưa ra nguyên tắc nào để hướng dẫn con cái trong việc quản lý tiền bạc đi nữa, cách thế họ quản lý và sử dụng tiền bạc vẫn là bài học tốt nhất cho con cái vậy. Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi không trung thành
trong việc nhỏ. Ai dám trao phó những việc hệ trọng hơn cho các ngươi? Nếu cha mẹ không làm gương sáng cho con cái, họ không thể dạy dỗ con cái nên người, vốn là việc hệ trọng hơn cả việc sử dụng tiền bạc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

0: báo hồn. Chung sức xây đời cho xã người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.

Một xưởng may nhỏ ở ngoại ô, có khoảng 20 công nhân. Đa phần là người từ quê lên thành phố làm việc. Chủ xưởng chỉ quản lý qua sổ sách và báo cáo. Ông biết công nhân vất vả, nhưng sự hiểu biết ấy khá xa cách. Năm đó, khi xưởng gặp khó khăn, ông quyết định cắt giảm giờ làm thêm của các công nhân để tiết kiệm chi phí. Sau quyết định đó, bầu không khí trong xưởng trở nên nặng nề, nhưng không ai lên tiếng. Nhận thấy điều bất thường, người chủ xưởng quyết định xuống xưởng để làm việc cùng công nhân của mình trong một thời gian dài. Tại đây, ông trực tiếp trải nghiệm nhịp làm việc căng thẳng, không gian nóng bức và những giờ lao động kéo dài. Ông thấy một người mẹ tranh thủ gọi điện về cho con nhỏ, một người khác ăn vội bữa cơm đạm bạc để tiết kiệm tiền. Những câu chuyện giản dị trong giờ nghỉ giúp ông hiểu rằng việc cắt giảm giờ làm thêm không chỉ là con số, mà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Sau thời gian đó, ông thay đổi cách điều hành. Ông điều chỉnh lại giờ làm hợp lý hơn, cải thiện bữa ăn và lập quỹ hỗ trợ cho công nhân khó khăn. Ông cũng thường xuyên xuống làm việc và trò chuyện với họ. Một người quản lý hỏi ông vì sao thay đổi nhiều như vậy. Ông trả lời, trước đây tôi chỉ nhìn họ từ xa, còn bây giờ tôi đã ở giữa họ.

Người chủ trong câu chuyện bên trên đã thay đổi khi ông bước xuống làm việc cùng công nhân, sống giữa họ và chia sẻ nhịp sống vất vả hàng ngày. Trước đó, ông chỉ nghe biết rằng cuộc sống của họ khó khăn, nhưng chỉ khi ở cùng, ông mới thực sự hiểu được bao khó khăn mà những công nhân nghèo phải đối diện. Chính sự hiện diện giữa những người nghèo ấy đã làm phát sinh nơi người chủ xưởng may một cái nhìn mới, một tấm lòng mới, và dẫn đến những hành động bác ái cụ thể để giúp đỡ họ. Hình ảnh rất đời thường trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã giúp chúng ta nhìn thấy rất rõ hình ảnh của Chúa Giêsu khi người chạm đến hoàn cảnh túng thiếu, đói khổ của dân chúng đương thời. Tin mừng Thánh Mát-thêu tường thuật lại rằng, thấy đám đông dân chúng, Đức Giêsu chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Lòng thương xót của Chúa Giêsu không đến từ một cái nhìn ở đằng xa, nhưng từ một con tim đã thật sự ở giữa con người. 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth là hành trình người đi vào từng nhịp sống của nhân loại. Lao động, gia đình, niềm vui và những nỗi nhọc nhằn. Vì thế, khi nhìn đám đông, người không chỉ thấy mà còn cảm và chạnh lòng thương với những nỗi ưu tư khắc khoải trong lòng họ. Thánh Phaolô Tông Đồ đã khuyên các tín hữu Kitô rằng, anh em hãy mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu Kitô. Mặc lấy không phải chỉ là khoác lên một điều gì ở bên ngoài, nhưng là để cho trái tim mình được biến đổi, để mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu trong sứ vụ loan báo tin mừng. Do vậy, người môn đệ của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc nhận biết nỗi khổ của người khác, nhưng được mời gọi bước vào, ở lại và chia sẻ những nỗi khổ đau với họ. Trong ánh sáng của năm mục vụ 2025-2026, mỗi khi tô hữu là một môn đệ thừa sai. Sứ vụ loan báo tin mừng không phải trước hết là đi đến những nơi xa xôi, nhưng là biết đi vào chính những con người đang ở gần ta với một trái tim biết chạnh lòng thương. Người môn đệ thừa sai là người không đứng ngoài cuộc, nhưng dấn thân vào đời sống và vào từng hoàn cảnh cụ thể như Chúa Giêsu đã làm. Đó có thể là sự hiện diện âm thầm bên một người đang cô đơn, là sự lắng nghe chân thành, hay một hành động nhỏ bé nhưng phát xuất từ lòng cảm thông sâu sắc. Thế giới hôm nay rất cần những con người biết hiện diện. Hiện diện với một ánh mắt cảm thông, một sự chia sẻ, một tấm lòng biết ở lại. Đó chính là những cách thế đơn sơ nhưng thiết thực để loan báo tin mừng. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp mỗi Kitô hữu chúng ta trở thành một nhịp cầu nhỏ bé nối kết con người với tình yêu Thiên Chúa qua việc dám bước xuống và ở giữa tha nhân, để người người nhận ra được nơi chúng ta sự hiện diện của một Thiên Chúa nhân hậu.

Jesus Kitô, Chúa đã đến ở giữa chúng con để chia sẻ trọn vẹn thân phận con người, và đã chạnh lòng thương khi nhìn thấy những người lầm than vất vưởng. Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa, để trái tim chúng con cũng biết rung động trước những nỗi đau của tha nhân, biết cảm thông thay vì giữ nhân, và biết cúi xuống để chạm vào thay vì chỉ đứng nhìn từ xa. Xin dạy chúng con biết sống ơn gọi của mình như những người môn đệ thờ sai giữa đời thường, không phải bằng những điều lớn lao, nhưng bằng sự hiện diện chân thành và bằng những việc làm nhỏ bé phát xuất từ tình yêu.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đề cập tới tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các tác phẩm Tân Ước, các học giả tự hỏi không biết Tân Ước có sử dụng sách Khôn Ngoan hay không. Trong cuốn 1 của tác phẩm tựa đề Ngoại giáo trong thư gửi tín hữu Roma, học giả Castellino xem ra chứng minh cho thấy các tác giả Tân Ước cũng sử dụng sách Khôn Ngoan. Tuy nhiên, nếu hỏi Tân Ước có các lời trích dẫn sách Khôn Ngoan hay không, thì nói chung các học giả trả lời là không. Vì có nhiều điểm tương đồng giữa sách Khôn Ngoan và Kitô học của Thánh Phaolô cũng như của Thánh Gioan, các học giả này cho rằng nó lấy hứng từ sách Khôn Ngoan. Điểm thứ nhất, tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các thư của Thánh Phaolô. Trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy có các điểm tiếp cận với sách Khôn Ngoan. Chỉ có thể giải thích được điều này nếu chúng ta chấp nhận ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan trên Thánh Tông Đồ dân ngoại. Việc miêu tả dân ngoại trong thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 18 tới câu 32 có cấu trúc và nội dung giống hai chương 13 và 14 sách Khôn Ngoan. Cả hai văn bản đều trình bày việc tôn thờ ngẫu tượng như hậu quả thái độ chối bỏ Thiên Chúa và sự phá hủy nền luân lý trong cuộc sống cá nhân và cộng đoàn xã hội như hậu quả của thói tôn thờ ngẫu tượng trong các hình thái khác nhau của nó. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khẳng định như sau: những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được. Vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Vì thế Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả, họ đã tôn thờ những loài thọ tạo thay vì chính đấng tạo hóa. Trong các câu tiếp theo, Thánh Phaolô liệt kê ra các thứ tội lỗi, hậu quả của việc tôn thờ ngẫu tượng như sau. Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau. Đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng đáng với sự lầm lẫn của mình. Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng. Lòng họ đầy bất chính xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ, nào là ganh tị giết người, cãi cọ mưu mô thâm hiểm, nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán tội lỗi đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. Chương 13 sách Khôn Ngoan mở đầu với nhận định như sau: hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Tác giả ngạc nhiên không hiểu tại sao con người là bản vị được Thiên Chúa ban cho khả năng hiểu biết và lý trí để nghiên cứu các sự vật trên đời, lại không sớm nhận ra đấng chủ tể của những sự vật đó. và ông lên án những người tôn thờ ngẫu tượng như sau: khốn thay ai đặt hy vọng vào những vật không hồn, ai tôn làm thần thánh những sản phẩm tay con người chế tạo, đó là những con thú bằng bạc bằng vàng do những người tài nghệ làm ra, hay những khối đá vô tích sự, sản phẩm của những bàn tay khéo léo thủa nào. Ý định làm ra các tượng thần là đầu mối của tội bất trung, sáng chế ra tượng thần là làm cho cuộc đời hư hỏng. Và tác giả sách Khôn Ngoan chế giễu những người làm ra và tôn thờ ngẫu tượng vô tri vô giác như sau: thế mà hắn chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy trong những chuyện liên quan tới của cải vợ con. Với vật yếu đuối, hắn xin sức khỏe. Với vật không hồn, hắn xin sự sống. Với vật không kinh nghiệm, hắn xin sự giúp đỡ. Với vật không đi được nửa bước, hắn xin ơn thượng lộ bình an. Với vật không nhúc nhích nổi đôi tay, hắn xin cho mình nhiều sức lực, cho việc tay mình làm được mỹ mãn thành công. Thật không còn cảnh tha hóa nào thê thảm hạ nhục phẩm giá con người hơn là việc tôn thờ ngẫu tượng. Liên quan tới sự hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa, sách Khôn Ngoan nói đó là khả thể. Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra đấng tạo thành, trong khi Thánh Phaolô cho rằng nó là một sự kiện. Con người không thể tự bào chữa vì tuy biết Thiên Chúa nhưng họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Lời Thánh Phaolô khẳng định trong chương 5 câu 12, trong hướng của sự chết, mọi người đã phạm tội, có tương quan tới điều viết trong chương 2 câu 23 sách Khôn Ngoan. Con người được Thiên Chúa tạo dựng cho sự trường tồn bất diệt. Cấu trúc epi với thể dativo và bối cảnh văn bản đề cập tới sự kiện cái chết bước vào thế giới vì tội lỗi xem ra gợi ý cho điều này. Văn bản sách Khôn Ngoan chương 2 các câu 23-24 khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người trong hướng của sự không hư mất, nhưng vì ma quỷ ghen tương nên cái chết đã bước vào thế giới. Thánh Phaolô lấy lại tư tưởng của sách Khôn Ngoan và khẳng định rằng trong hướng của cái chết, tất cả mọi người đã phạm tội. Thật thế, vì tội lỗi, cái chết đã bước vào lòng thế giới. Do đó, Thánh Phaolô mới viết trong chương 6 câu 23 thư gửi giáo đoàn Roma: thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết, còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đám mây biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng hướng dẫn dân Israel trong sa mạc Sinai trên đường tiến về đất hứa xưa kia. Nó được văn bản sách Khôn Ngoan chương 10 câu 17 giải thích như là biểu tượng của sự khôn ngoan. Lấy lại kiểu chú giải biểu tượng của sách Khôn Ngoan, Thánh Phaolô sẽ nói với tín hữu Corinto về tảng đá từ đó vọt ra nước như sau: tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Cùng một kết luận đó được hiểu ngầm đối với hình ảnh đám mây: tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây. Ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan xem ra còn hiển nhiên hơn nữa trong tương quan với các văn bản nói về Chúa Kitô. Thánh Phaolô áp dụng cho Chúa Kitô các nét khác nhau miêu tả đức khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong các thư của mình, Thánh Phaolô định nghĩa Chúa Kitô là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, trong khi sách Khôn Ngoan khẳng định đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng nhờ Chúa Kitô mà Thiên Chúa tạo dựng mọi sự, trong khi sách Khôn Ngoan viết người thợ làm ra muôn vật muôn loài ấy chính là đức khôn ngoan. Có ai hơn được đức khôn ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả. Lạy Thượng Đế của bậc tổ tiên, lạy Đức Chúa từ bi lân tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng xác quyết rằng trong Chúa Kitô mọi sự được tồn tại. tác giả sách Khôn Ngoan viết trong chương 1, thần khí của Thiên Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài. Lấy lại ngôn từ của sách Khôn Ngoan, thư gửi tín hữu Do Thái định nghĩa Chúa Kitô là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Khẳng định của Thánh Phaolô trong chương 6, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, cho rằng các người công chính sẽ cùng với Chúa Kitô xét xử thế giới, xem ra quy chiếu văn bản sách Khôn Ngoan chương 3 câu 8. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi nghiên cứu tương quan giữa sách Khôn ngoan và các tác phẩm Tân ước, các học giả cho rằng sách Khôn ngoan đã ảnh hưởng trên tư tưởng của Thánh Phaolô và Thánh Gioan. Trong Phúc âm Thánh Gioan, ảnh hưởng của sách Khôn ngoan còn hiển nhiên hơn là trong các thư của Thánh Phaolô. Việc miêu tả các tương quan của Logos, ngôi lời, với Thiên Chúa, thế giới và loài người trong Phúc âm Thánh Gioan xem ra tùy thuộc việc miêu tả các tương quan giữa Đức Khôn ngoan với Thiên Chúa, thế giới và loài người trong sách Khôn ngoan. Cũng như Đức Khôn ngoan, Logos, ngôi lời trong Phúc âm Thánh Gioan phát xuất từ Thiên Chúa. Thánh nhân viết trong chương 1, lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa. Trong khi tác giả sách Khôn ngoan khẳng định trong chương 7, Đức Khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng của Thiên Chúa và được lên trong ngần

Con cho người là con một tràn đầy ân sủng và sự thật. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Người con một ấy từ đời đời đã ở bên Thiên Chúa, cũng như đức khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu mến đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Cũng như đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương phản chiếu hoạt động của Thiên Chúa và là hình ảnh lòng nhân lành của Thiên Chúa. Ngôi lời là dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu nói với người Do Thái, ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Và khi tông đồ Philippe xin người chỉ cho thấy Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu trả lời, ai thấy Thầy là thấy Thiên Chúa Cha. Con không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy đã nói với các con, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Cũng giống đức khôn ngoan, ngôi lời đã tạo dựng nên mọi sự, như Thánh Gioan viết trong chương 1. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có chi được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có nhưng lại không nhận biết người. Tác giả sách Khôn Ngoan thì viết trong chương 7, mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được, tôi đều biết hết. Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi, người thợ ấy chính là Đức Khôn Ngoan. Dầu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự, luôn luôn bất biến, Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Cũng như Đức Khôn Ngoan, ngôi lời tham dự vào sự hiểu biết của Thiên Chúa và tự mặc khải cho loài người để thiết lập với họ một sự hiệp thông sự sống. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu lập đi lập lại với họ rằng, người nói lại cho thế gian biết những điều người đã nghe Thiên Chúa Cha nói, và Thiên Chúa Cha dạy người thế nào thì người nói như vậy. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng viết trong chương 8, Đức Khôn Ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính Đức Khôn Ngoan quyết định về những công trình của người. Và ông quyết định như sau, thế nên tôi đã quyết định cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn Ngoan, vì làm bạn với Đức Khôn Ngoan không bao giờ cay đắng, và chung sống với Đức Khôn Ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan. Cũng giống Đức Khôn Ngoan, ngôi lời làm cho con người được sinh ra như con cái Thiên Chúa. Thánh Gioan viết trong chương 1, còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Cuộc sống hiệp thông thân tình ấy khiến cho con người trở nên bạn hữu của ngôi lời. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho các con biết. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng khẳng định rằng Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Từ sự sung mãn của ngôi lời, tất cả chúng ta đều nhận được ân sủng tràn trề. Từ sự sung mãn của người, tất cả chúng ta đã nhận lãnh hết ơn này đến ơn khác. Và ơn cao trọng lớn lao nhất là được biết Thiên Chúa Cha, được trở nên nghĩa từ của người và nếm hưởng tình yêu thương nhân thứ của người. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng minh xác điều ấy. Ông viết trong chương 7. Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể. Tôi vui hưởng mọi tốt lành ấy vì chính Đức Khôn Ngoan đem chúng đến với tôi. Thế mà tôi không biết rằng Đức Khôn Ngoan là mẹ sinh ra chúng. Những điều tôi đã thành tâm học hỏi được, xin truyền đạt hết
không dè sẻn chi.

Tôi không hề giấu giếm của cải phong phú của đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan là kho báu vô tận cho con người. Chiếm được đức khôn ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa và được người tin cậy vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban. Nhờ đức khôn ngoan, loài người học biết những gì đẹp lòng Thiên Chúa và được ơn cứu rỗi. Thân thiết với đức khôn ngoan là được trường sinh bất tử. Làm bạn với đức khôn ngoan là một thú vui tuyệt diệu. Thường xuyên tiếp xúc với đức khôn ngoan sẽ được nên sáng suốt. Bàn luận với đức khôn ngoan, tiếng tăm sẽ lẫy lừng. Chính vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và nhờ đức khôn ngoan mà được cứu độ. Thánh Gioan thì minh định rằng nhờ ngôi lời con của Thiên Chúa, thế giới này sẽ được cứu thoát. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người xuống thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Thiên Chúa chỉ ưa chuộng những ai chung sống với đức khôn ngoan. Cũng thế, Thiên Chúa Cha yêu thương những ai yêu thương con của người. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở lại trong người ấy. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến các con vì các con đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Cả ý niệm về sự sống và sự chết trong sách Khôn Ngoan và Phúc Âm Thánh Gioan cũng giống nhau. Trong cả hai tác phẩm, sự sống vĩnh cửu được quan niệm như việc kéo dài đến vô tận sự hiệp thông sự sống mà Đức Khôn Ngoan và Chúa Kitô đã thiết lập ngay từ đời này với các môn đệ. Những ai trông cậy vào Chúa sẽ am tường sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Cái chết dành để cho những kẻ gian ác không phải là cái chết vật thể lý, mà là cái chết cánh chung và đời đời. Còn quân vô đạo, chúng lên tiếng vẫy tay mời thần chết, bầu bạn với nó, chúng hao mòn kiệt quệ, và chúng đã cùng nó kết giao thì đáng thuộc quyền sở hữu của nó. Chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Quân vô đạo sẽ chịu cực hình xứng với những gì chúng đã suy tưởng, vì chúng đã khinh miệt người công chính và lìa bỏ Thiên Chúa. Trái với kẻ gian ác, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào đụng tới được nữa. Họ đang hưởng bình an, được Thiên Chúa yêu thương và cho ở gần người. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Cái chết cánh chung, cái chết đời đời đó là cái chết thứ hai, như sách Khải Huyền nói tới trong các chương 2, 20 và 21. Nghĩa là sự chia lìa vĩnh viễn khỏi Thiên Chúa, hậu quả của sự phán xử và án phạt sau hết. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Ai thắng sẽ không hề bị cái chết thứ hai làm hại. Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này. Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ. Trong ngày cánh chung, những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa diêm sinh cháy ngùn ngụt, đó là cái chết thứ hai. Thế rồi, tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa là cái chết thứ hai. Ai không có tên ghi trong sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ Sáu mùa Phục Sinh, cùng với giáo hội, chúng ta

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương.

quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, Hội Thánh mừng kính Thánh Matthias, vị tông đồ được chọn để thế chỗ Giuđa trong nhóm 12. Bài tin mừng được công bố trong ngày lễ này chứa đựng một câu rất quan trọng. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái. Câu ấy soi chiếu toàn bộ cuộc đời Thánh Matthias. Ngài không tự mình xin làm tông đồ, Ngài được chọn bởi Chúa qua cộng đoàn trong lời cầu nguyện. Vậy ơn gọi là gì, nếu không phải là tiếng gọi đến từ Thiên Chúa trước khi ta kịp lên tiếng? Chính Đức Giêsu đã sống trước mầu nhiệm được chọn và sai đi. Người được Chúa Cha sai đến thế gian không phải theo ý riêng, mà để thi hành thánh ý Chúa Cha. Và tình yêu của Người đối với các môn đệ là phản ánh chính tình yêu Chúa Cha dành cho Người. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Tình yêu ấy không giữ lại cho mình, mà lan tỏa, truyền đi và mang hình dạng của sự trao ban trọn vẹn. Hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Đức Giêsu chọn các môn đệ không phải để họ phục vụ Người như tôi tớ, mà để gọi họ là bạn hữu và chia sẻ cho họ tất cả những gì Người nhận từ Chúa Cha. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Đức Giêsu đã chọn nhóm 12 như nền tảng của Hội Thánh. Người đã gọi họ đến với Người và sai họ đi rao giảng. Việc bầu chọn Thánh Matthias như sách Công vụ Tông đồ tường thuật cho thấy Hội Thánh sơ khai hiểu rõ rằng con số 12 không phải ngẫu nhiên. Đó là dấu chỉ của Israel mới, dân Thiên Chúa được quy tụ lại, và việc chọn Người dù qua bốc thăm lại được đặt trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin tỏ cho chúng con biết Chúa chọn ai. Ơn gọi luôn đến từ Thiên Chúa, dù được thể hiện qua con người. Lễ kính Thánh Matthias mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình. Không chỉ linh mục và tu sĩ mới được chọn, mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội đã được Thiên Chúa chọn và sai đi. Một giáo lý viên được cha xứ mời dạy giáo lý, đó là tiếng gọi. Một người trẻ cảm thấy thôi thúc phục vụ người nghèo, đó cũng là tiếng gọi. Một đôi vợ chồng quyết định sống trung thành với nhau dù khó khăn, đó là ơn gọi hôn nhân mà Thiên Chúa đã đặt để. Và như Thánh Matthias, ta không cần phải nổi bật, Ngài là người âm thầm đi theo Chúa Giêsu từ đầu đến cuối, trung thành dù không được nhắc đến, và khi được gọi thì sẵn sàng đáp lời. Đức Giêsu nói, Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hoa trái tồn tại, đó là hoa trái của tình yêu, không phải hoa trái của thành công theo cách thế gian đo lường. Mùa phục sinh nhắc ta rằng, Đấng phục sinh vẫn đang chọn và sai từng người đi. Hãy lắng nghe tiếng Người, hãy sẵn sàng như Thánh Matthias, và hãy tin rằng ơn gọi của ta, dù nhỏ bé, dù âm thầm, đều có giá trị trong mắt Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã chọn chúng con trước khi chúng con kịp chọn Chúa. Xin cho chúng con nhờ lời truyền cầu của Thánh Matthias biết đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng sự trung thành mỗi ngày. Xin cho chúng con ra đi, sinh được hoa trái tình yêu, và hoa trái ấy tồn tại đến muôn đời.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử nhân lễ Phật đản. Tòa Thánh nồng nhiệt chúc mừng các Phật tử trên toàn thế giới nhân dịp lễ Phật đản và mời gọi tăng cường sự cộng tác với nhau như những đóng góp sinh tử cho một nền hòa bình không võ trang. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được bày tỏ trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Khổng Y George Jacob Kovacs, người Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, cùng với vị Tổng Thư ký là Đức ông Indonin Kurituwaku, người Sri Lanka, và được Phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 11 tháng 5 vừa qua. Sứ điệp mang tựa đề Phật tử và Kitô hữu hướng về một nền hòa bình không võ trang và có sức giải trừ võ khí. Tại Việt Nam, lễ này được mừng vào Chủ nhật 31 tháng 5 tới đây. Đối với các tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ về sắc mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật mừng vào những ngày khác nhau và tùy theo quốc gia. Tại Sri Lanka, lễ này năm nay được mừng vào ngày 30 tháng 5. Sứ điệp của Tòa Thánh có đoạn viết: Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng còn là một ân ban muốn ngự trị trong tâm hồn con người, một sự hiện diện âm thầm nhưng đầy quyền năng, soi sáng và biến đổi con người. Tuy nhiên, trong thời đại hôm nay, chúng ta không thể làm ngơ trước những bóng tối đang đè nặng trên thế giới. Chiến tranh, bạo lực, chủ nghĩa dân tộc, sắc tộc, tôn giáo đang gia tăng, cùng với việc lợi dụng tôn giáo làm tổn thương nhân tính chung của chúng ta. Dưới ánh sáng ấy, những lời dạy của Đức Phật mở ra một con đường đầy minh triết. Đức Phật dạy rằng, hận thù không thể được dập tắt bằng hận thù, chỉ có vô hận mới dập tắt được hận thù. Đó là định luật muôn đời. Đối với Kitô hữu, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đồng thời Ngài tuyên bố, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Cả hai truyền thống đều gặp nhau ở điểm hướng tới một nền hòa bình được sống thực, một nền hòa bình giải trừ tâm hồn trước khi giải trừ đôi tay. Con đường ấy đòi hỏi nhiều hơn lời nói, nó cần một sự hoán cải trong thái độ và một quyết tâm hành động cụ thể. Các nhà lãnh đạo tôn giáo được mời gọi trở thành những đối tác đối thoại chân thành và những tác nhân đích thực của hòa giải. Cùng với tất cả các tín hữu, chúng ta được mời gọi trở thành những người kiến tạo hòa bình, không phải là những kẻ đứng ngoài thụ động, nhưng là những chứng nhân can đảm, có khả năng thăng tiến gặp gỡ, chữa lành thương tích và tái xây dựng niềm tin. Là công dân và là tín hữu, chúng ta cùng chia sẻ trách nhiệm cổ võ hòa bình, chống lại bất công và kêu gọi những người có thẩm quyền, đừng đào sâu chia rẽ, nhưng hãy theo đuổi đối thoại thay cho đối đầu. Chúng ta cũng phải cảnh giác để không trở nên đồng lõa vì im lặng hay sợ hãi. Vì thế, mỗi cộng đồng được mời gọi trở thành nơi trong đó sự thù nghịch bị khắc phục bằng gặp gỡ, nơi công lý được thực thi và sự tha thứ được trân trọng.
2: Tin giáo phận Phan Thiết. Giáo phận Phan Thiết khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao, Giáo phận Phan Thiết đã khai mạc khóa tập huấn truyền thông công giáo 2026 với sự tham dự của khoảng 160 tham dự viên là linh mục, tu sĩ, cộng tác viên truyền thông của các giáo xứ và dòng tu. Mục đích của khóa học nhằm bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và đào sâu linh đạo của người phục vụ trong sứ mạng loan báo tin mừng thời công nghệ số. Hiện diện trong ngày khai mạc có cha Phêrô Lê Anh Tuấn, trưởng ban truyền thông giáo phận Phan Thiết, quý cha phụ trách truyền thông các giáo hạt. Đặc biệt, buổi khai mạc có sự đồng hành trân quý của ban giảng huấn, gồm cha Vinh Sơn Trần Văn Đỉnh, dòng tên, giám đốc truyền thông dòng tên Việt Nam, thầy Stefano Trần Thiên Kính, dòng tên, và nhà báo Hoàng Quân, giảng viên Kaiser University Việt Nam. Trong phát biểu khai mạc, cha Phêrô trưởng ban nhấn mạnh rằng truyền thông công giáo không chỉ là chuyển tải thông tin, nhưng còn là phương thế phục vụ tin mừng và xây dựng hiệp thông trong cộng đoàn và chứng tá đức tin. Cha Phêrô cũng mời gọi những người làm truyền thông sống tinh thần trung thực và bác ái, tránh lối truyền thông gây chia rẽ hay chạy theo xu hướng giật gân trên mạng xã hội. Kế đó, cha Vinh Sơn đã trình bày chuyên đề linh đạo truyền thông công giáo, khi nhấn mạnh người làm truyền thông trước hết là người làm chứng cho những gì mình đã thấy, đã nghe và nhận ra trong đời sống cộng đoàn. Nếu người làm truyền thông vừa thấy sự kiện, vừa thấy con người, vừa thấy dấu chỉ đức tin, thì bản tin có thể trở thành một cách thức phục vụ tin mừng. Trong hai ngày học hỏi, các tham dự viên tiếp tục được cha Thomas Nguyễn Văn Hiệp, chánh xứ Vinh An, hướng dẫn về quy tắc viết hoa trong văn bản công giáo và kỹ năng viết bản tin ngắn, vai trò hình ảnh trong truyền thông, kỹ năng chụp ảnh mục vụ do quý cha, quý thầy trong ban giảng huấn trình bày. Ngoài ra, các tham dự viên sẽ được lắng nghe huấn từ của đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, cách đặc biệt là trong thánh lễ tạ ơn cuối khóa học diễn ra vào ngày 11 tháng 5 để kết thúc khóa học. Được biết, trong dịp này, ban truyền thông giáo phận Phan Thiết cũng chọn vị thánh trẻ Carlo Acutis làm bổ mạng với ngày kính hàng năm vào 12 tháng 10.
1: Tin London, Kinh Thánh đã được dịch sang 4.121 ngôn ngữ. Kinh Thánh hiện đã được dịch toàn bộ hoặc ít nhất một phần sang hơn 4.000 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Trong báo cáo thường niên mới nhất năm 2025, Liên hiệp các hội Kinh Thánh thế giới cho biết con số chính xác là 4.121 ngôn ngữ trong tổng số khoảng 7.400 ngôn ngữ được ước tính hiện có trên toàn cầu. Không có cuốn sách nào khác được dịch ra nhiều ngôn ngữ như vậy. Theo báo cáo, trong năm vừa qua đã có ít nhất 13 ngôn ngữ lần đầu tiên hoàn thành bản dịch toàn bộ Kinh Thánh. Nhờ đó, hiện nay toàn bộ Kinh Thánh đã có mặt bằng 795 ngôn ngữ. Số người có thể đọc trọn bộ Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của mình được ước tính đã tăng lên 6,6 tỷ người. Theo các hội Kinh Thánh, những bản dịch mới được bổ sung bao gồm bản dịch sang tiếng Đông Oromo, ngôn ngữ được hơn 10 triệu người sử dụng tại Ethiopia. Ngoài ra, các phần của Kinh Thánh hiện cũng đã có bằng tiếng Mường với khoảng 1,5 triệu người nói tiếng này tại Việt Nam, cũng như bằng vài ngôn ngữ khác ở New Zealand và Đài Loan mà chỉ có một vài nghìn người sử dụng. Tổng cộng, báo cáo thường niên ghi nhận các dự án dịch thuật đã hoàn thành đối với 100 ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp chỉ mới hoàn thành một phần của Kinh Thánh. Theo Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới, không có ngôn ngữ nào có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau như tiếng Đức và tiếng Anh. Riêng tiếng Đức hiện có hơn 35 phiên bản dịch khác nhau, từ những bản bám sát nguyên ngữ cho đến các bản chuyển ngữ.

0: bài giảng thánh lễ khởi đi từ bài tin mừng theo thánh Gioan về giới răn yêu thương, Đức Giê-xu-se đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm của tình yêu mẫu tử. Ngài nhấn mạnh rằng đặc tính của một gia đình hay một giáo xứ công giáo chính là chất yêu thương. Tuy nhiên, Đức Cha cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế, chúng ta đau khổ vì những người mình yêu hơn là những người ở xa. Ngài lý giải rằng vì nhân vô thập toàn, con người thường diễn tả tình yêu không đúng lúc hoặc không đúng cách thức người khác mong đợi. Từ đó Đức Cha mời gọi các bà mẹ sống lòng thương xót, một hình thái cao cấp của tình yêu trong kiên nhẫn, bao dung và tha thứ những khuyết điểm của người thân trong gia đình. Đặc biệt ngỏ lời với các bà cố, Đức Giê-xu-se khẳng định thiên chức làm mẹ là duy nhất và kéo dài cho đến chết. Tuy nhiên, Ngài mời gọi các bà mẹ hãy biết tách mình ra khỏi người con để các linh mục, tu sĩ được tự do phục vụ Chúa với kinh nghiệm tâm linh rằng dâng con cho Chúa sẽ không mất con đâu. Ngài giải thích rằng trong khi con cái lập gia đình phải chia sẻ trái tim cho bạn đời, thì các người con dâng mình cho Chúa lại giữ được tình nghĩa mẫu tử trọn vẹn và sâu đậm hơn trong đức tin. Cuối thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn quý đức cha, quý cha đã quan tâm tổ chức ngày hội long trọng này. Thánh lễ khép lại với nghi thức cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ, dâng phó cuộc đời các bà mẹ và sứ vụ của giáo hội cho sự bảo trợ của mẹ Maria.
1: Tin Đức Quốc, một nhà thần học tại Đức nhận định việc đào tạo linh mục tại Đức đang làm rỗng ý nghĩa chức linh mục. Giáo sư thần học tín lý Helmut Hoffing tại Đại học Freiburg, Nam Đức tố giác quy chế đào tạo linh mục mới ở Đức đánh dấu một sự chuyển dịch căn bản trong hình ảnh linh mục công giáo. Trong một bài viết trên trang mạng của báo Die Tagespost truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, giáo sư Hoffing nhận định chương trình đào tạo linh mục do Hội đồng Giám mục Đức thông qua đang làm suy yếu sự phân biệt truyền thống giữa chức linh mục thừa tác và các tác vụ mục vụ không có chức thánh. Theo giáo sư, quy định mới trên thực tế từ bỏ mô hình linh mục chánh xứ như là một nhà lãnh đạo tinh thần, thay vào đó nhấn mạnh tính hiệp hành, cơ cấu làm việc theo nhóm và việc tăng cường vai trò của giáo dân. Đặc biệt đáng chú ý là nó khẳng định rằng khả năng lãnh đạo không còn là điều kiện tiên quyết để chịu chức linh mục. Quy chế đào tạo này cũng không còn được gọi là chương trình đào tạo che quản xứ. Trong tương lai, nhiều linh mục sẽ chủ yếu hoạt động như những linh mục cộng tác mà không có trách nhiệm lãnh đạo riêng. Đồng thời, vai trò của các tác vụ mục vụ không có chức thánh sẽ ngày càng gia tăng. Giáo sư Hoffing viết rằng, trong nhiều năm qua, các giám mục Đức đã dần dần trao cho giáo dân những nhiệm vụ theo truyền thống vốn dành riêng cho linh mục. Điều này bao gồm việc chủ sự nghi thức an táng, các á bí tích hoặc những nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn. Bản chương trình đào tạo mới đặt trọng tâm vào trách nhiệm chung của hàng giáo sĩ và giáo dân. Quy định này dự trù các lộ trình đào tạo tản quyền về địa phương, các hình thức đào tạo chung với các ngành mục vụ khác, cũng như sự tham gia nhiều hơn của những phụ nữ có chuyên môn và việc đào tạo linh mục. Theo giáo sư Hoffing, điều này làm thay đổi nhận thức về chức linh mục. Các linh mục ngày càng bị giới hạn vào vai trò bí tích như người phục vụ phụng tự thánh thể, trong khi các nhiệm vụ lãnh đạo và điều hành lại được giao cho những tác nhân khác. Nhà thần học tín lý Freiburg cũng chỉ trích cách xử lý vấn đề đồng tính trong hàng giáo sĩ. Trong khi bản chương trình đào tạo linh mục Ratio Fundamentalis do Bộ Giáo sĩ ban hành có đề cập rõ ràng đến chủ đề này, thì quy chế đào tạo của Đức chỉ nhắc đến một chú thích cuối trang. Giáo sư Hoffing cho rằng như thế là đang bỏ qua hiện tượng đồng tính hóa hàng giáo sĩ linh mục, một tỷ lệ có thể chiếm đến 50%. Số tân linh mục tại Đức ngày càng suy giảm mạnh. Cả giáo hội tại nước này có khoảng 13.000 linh mục, nhưng trong năm 2024 chỉ có 29 tân linh mục.
0: Tin Beirut, Liban, ngôi làng Kitô giáo Yarun tại Liban bị Israel san bằng. Trong số những thảm cảnh của dân chúng ở Liban vì chiến tranh, báo chí đặc biệt nói đến làng Kitô Yarun ở miền nam nước này bị quân đội Israel san thành bình địa. Bà Maria de Leon Menendez bị buộc rời khỏi nhà của bà ở miền nam Liban đã kể với báo Công giáo Avvenire ở Ý rằng họ thậm chí không cho chúng tôi mang theo một món đồ kỷ niệm. Chỉ có 13 gia đình Kitô hữu sinh sống tại Yarun, những người khác đã quyết định không quay trở lại sau cuộc chiến.

đây 3 năm. Giờ đây ngôi làng không còn tồn tại nữa, bị quân đội Israel san phẳng hoàn toàn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một biển đổ nát nơi từng có nhà cửa, nhà thờ, tu viện và trường công giáo. Bà Maria sinh tại Guatemala, nhưng chọn Liban làm quê hương thứ hai. Năm 2009, bà buộc phải rời bỏ đất nước do bạo lực. Gia đình bà tìm nơi trú ẩn tại một cộng đồng nhỏ ở miền nam Liban, chỉ cách biên giới Israel 2 km. Sau vụ thảm sát của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngôi làng của bà trở thành điểm giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Tel Aviv. Sau hai ngày kinh hoàng, 50 gia đình Kitô giáo cùng số lượng tương tự các gia đình Hồi giáo đã phải tháo chạy. Bà Maria thú nhận, bà không hiểu vì sao quân đội Israel lại quyết tâm phá hủy mọi ngôi làng ở miền Nam như vậy. Còn người phát ngôn quân đội Israel thì giải thích rằng lực lượng an ninh buộc phải hành động trong khu vực nhằm loại bỏ các mối đe dọa và phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố của Hezbollah, vốn bị cáo buộc sử dụng nhà dân và các cơ sở tôn giáo làm kho chứa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tu viện không bị phá hủy và trường học bên cạnh chỉ bị hư hại nhẹ. Tuy có lệnh ngừng bắn, khoảng 700.000 cư dân sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà. Mô hình Gaza được Bộ trưởng Quốc phòng của Israel nhắc đến khi nói về miền Nam Liban đang dần trở thành hiện thực mỗi ngày.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển trọng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ Sáu mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 20 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chen chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu dùng một hình ảnh rất thực tế để nói về nỗi buồn và niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Hình ảnh ấy không phải được chọn ngẫu nhiên. Đức Giê-xu muốn nói rằng nỗi đau của các môn đệ không phải là nỗi đau vô nghĩa. Đó là cơn đau sinh hạ, cơn đau mang trong mình sự sống mới. Đức Giê-xu đã sống trọn điều người diễn tả. Cuộc thương khó của người là cơn quặn đau dữ dội nhất trong lịch sử cứu độ. Nhưng từ cơn đau ấy, sự sống mới đã sinh ra. Buổi sáng phục sinh, khi người đứng giữa các môn đệ và nói bình an cho anh em, nỗi buồn của thứ sáu tuần thánh bỗng chốc biến thành niềm vui tràn ngập. Và niềm vui ấy không phải là thứ niềm vui thoáng qua. Người hứa niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Đó là niềm vui đã đi qua cái chết và chiến thắng cái chết. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, con cái Thiên Chúa có thể sinh hoa trái, và hoa trái đầu tiên của Thánh Thần chính là bác ái, hoan lạc, bình an. Niềm vui Kitô giáo không phải là sự lạc quan hời hợt, không phải là sự phớt lờ đau khổ. Đó là niềm vui sâu xa phát sinh từ việc gặp gỡ Đấng phục sinh. Một niềm vui mà thế gian không thể ban và cũng không thể lấy mất, vì nguồn của niềm vui ấy là chính Thiên Chúa. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy điều này nơi biết bao chứng nhân. Một người mẹ thức trắng đêm chăm con bệnh, vất vả, kiệt sức, nhưng khi thấy con khỏe lại, nụ cười ấy đáng giá hơn mọi thứ trên đời. Một giáo lý viên cặm cụi dạy giáo lý suốt nhiều năm, có lúc nản lòng vì các em không chú ý, nhưng ngày thấy một em trở về nhà thờ sau nhiều năm xa cách, niềm vui ấy khiến mọi mệt nhọc trước đó trở nên nhẹ nhàng. Một gia đình trải qua tang thương mất mát, nhưng chính niềm tin vào sự sống lại giúp họ đứng vững và tìm thấy bình an giữa nước mắt. Tất cả đều là những cơn đau sinh hạ, đau nhưng sinh ra sự sống. Đức Giê-xu hứa, Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng. Lời hứa ấy không chỉ dành cho ngày phục sinh xưa. Lời hứa ấy dành cho mỗi ngày, mỗi khi ta gặp Chúa trong bí tích thánh thể, trong lời cầu nguyện, trong việc phục vụ anh chị em. Và lời hứa ấy đặc biệt dành cho ngày sau hết, khi ta được gặp người diện đối diện. Hãy sống mỗi ngày trong niềm vui ấy, niềm vui mà không ai, không điều gì có thể lấy mất. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin cho chúng con nếm được niềm vui mà Chúa hứa ban, niềm vui không ai lấy mất được. Giữa những cơn đau của cuộc đời, xin cho chúng con tin rằng đó là cơn đau sinh hạ đang mang trong mình sự sống mới. Xin Chúa gặp lại chúng con mỗi ngày để lòng chúng con luôn vui mừng trong Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Gia Leo tưởng nhớ và cầu nguyện tại nơi Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai bị bắn. Trong khi chủ sự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã dừng lại và cầu nguyện tại nơi mà vị tiền nhiệm của Ngài, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, bị anh Mehmet Ali Akka hạ sát bằng súng đúng vào ngày này năm 1981. Đức Thánh Gia Leo nói, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phaero, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát hụt, nhưng Ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vị trí mưu sát này được đánh dấu bằng một tấm đá cẩm thạch màu trắng với huy hiệu của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Còn nhớ vào buổi tiếp kiến chung thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đang đi vòng quanh quảng trường để chào thăm các tín hữu trước khi chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, thì đã bị anh Mehmet Ali Akka xả súng mưu sát. Ngay sau đó, Ngài được đưa đến bệnh viện Zanoli ở Roma. Thông cáo khi ấy của phòng báo chí tòa thánh xác nhận Đức Gioan Phaolô thứ hai đã bị trúng đạn vào bụng và đã trải qua các cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Zanoli. 4 ngày sau đó, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng từ bệnh viện, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã gửi lời chào thăm và cảm ơn đến các tín hữu, đồng thời nói lời tha thứ cũng như cầu nguyện cho anh Mehmet Ali Akka, người đã mưu sát hụt ngày.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Bon Emin Serit qua đời. Đức Hồng Y Bon Emin Serit, nguyên sứ thần tòa thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino, đã qua đời cách đột ngột hôm 12 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 79 tuổi. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y sẽ được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân chủ sự tại đền thờ Thánh Phaero vào lúc 16 giờ thứ Sáu ngày 15 tháng 5 này. Đức Hồng Y sinh tại bang Valle, Thụy Sĩ, ngày 3 tháng 2 năm 1947, thụ phong linh mục năm 1974, và sau khi đậu tiến sĩ giáo luật, Ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh. Ngài lần lượt phục vụ tại các sứ quán tòa thánh tại Uganda, Hàn Quốc, Mông Cổ, Bangladesh, trước khi thăng tổng giám mục sứ thần tại Burundi bên Phi Châu năm 1996, rồi tại Trinidad và Tobago, Cộng hòa Dominica, Jamaica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines cùng Bahamas từ năm 2001, có thêm Barbados, Antigua, Barbuda, Suriname, Saint Kitts và rồi Nevis. Năm 2004, Ngài đảm nhận vai trò sứ thần tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Những năm sau đó, tại các quốc gia Bắc Âu, rồi Argentina và cho đến năm 2024, sứ thần tại Ý và San Marino, người đầu tiên không phải là người Ý đảm nhiệm chức vụ này. Đức Giáo hoàng Francisco đã tấn phong Ngài làm Hồng Y trong công nghị ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi điện chia buồn với thân nhân của Đức Cố Hồng Y. Trong đó, Ngài tưởng nhớ và đề cao Đức Hồng Y Serin, người đã làm chứng cho tình yêu đối với giáo hội, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ trung thành của Đức Hồng Y với tư cách đại diện giáo hoàng tại nhiều quốc gia khác nhau, và sau đó là thành viên của một số cơ quan thuộc tòa thánh. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Serin, Hồng Y đoàn còn 242 vị, trong đó có 118 vị dưới 80 tuổi.
1: Tin giáo hội tại Mông Cổ, giáo hội khai trương Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Mông Cổ. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, giáo hội công giáo nhỏ bé tại Mông Cổ đã tổ chức lễ khai trương chính thức Studium, một trung tâm nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Mông Cổ tại thủ đô Ulaanbaatar. Trung tâm nhắm đến các nhà thừa sai nước ngoài, các giáo lý viên và các tình nguyện viên đang phục vụ trong các hoạt động xã hội và mục vụ của giáo hội địa phương như một công cụ nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập văn hóa. Trung tâm được đặt tại cánh phía bắc của nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô, trong khu vực trước đây là văn phòng của Caritas Mông Cổ, nay đã được chuyển sang một cơ sở riêng biệt phù hợp hơn. Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, giải thích rằng dự án này nhằm cung cấp chương trình thường huấn cho các nhân viên mục vụ, bao gồm các giáo lý viên và các nhà truyền giáo nước ngoài, giúp họ đào sâu hiểu biết về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, tôn giáo và xã hội Mông Cổ, đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu ngôn ngữ học. Trong buổi lễ khai trương, một nghệ sĩ chơi đàn Morin Khuu, nhạc cụ dây truyền thống của Mông Cổ, cùng một nữ ca sĩ dân ca địa phương đã trình diễn tiết mục chào mừng. Ông Selenge cũng đã trình bày bài thuyết minh mang tựa đề Bản sắc Mông Cổ. Dự án được khởi động từ tháng 9 năm 2025 và nay đã đạt được một cột mốc quan trọng với việc hình thành một cơ sở chuyên biệt dành cho công tác đào tạo. Lễ khai trương được tổ chức ngay trước thềm tuần lễ mục vụ 2026 của Giáo hội Công giáo Mông Cổ. Sự kiện thường niên diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 năm 2026 tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô. Đây là một sự kiện đặc biệt vì quy tụ các nhà truyền giáo, giáo lý viên, giáo dân và các vị lãnh đạo giáo hội quanh một chủ đề khác nhau mỗi năm, tạo cơ hội để học hỏi, phân định và lắng nghe nhau. Khoảng 90 người đã tham dự tuần lễ mục vụ năm nay. Chủ đề được chọn để suy tư là ân sủng và sứ mạng của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ. Linh mục dòng tên Giacomo Costa, nguyên tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, được mời làm diễn giả chính hướng dẫn chương trình đào tạo. Tuần lễ mục vụ năm nay nổi bật với những suy tư tập thể về căn tính đích thực của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ qua các câu hỏi như đâu là ơn gọi của chúng ta, ân sủng và sứ mạng của chúng ta là gì? Tất cả được thực hiện trong tinh thần hiệp hành qua việc lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau. Trước khi khai mạc, Đức Hồng Y Giorgio Marengo đã khuyến khích các tham dự viên hãy nhìn Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ bằng con mắt đức tin và bằng chính ánh nhìn của Thiên Chúa để cùng nhau suy tư, đồng thời nhắc nhớ mọi người tham gia trong bầu khí cầu nguyện. Theo niên giám năm 2024 của Tòa Thánh, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar có 1.430 tín hữu công giáo trên tổng số gần 3.300.000 dân cư và có 8 giáo xứ, 6 linh mục giáo phận, 19 linh mục dòng, 30 tu huynh và 34 nữ tu.
2: Tin Vatican, Tòa Thánh chúc mừng Đức Tông Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Georgia. Tòa Thánh đã gửi điện chúc mừng Đức Thượng Phụ Gio thứ ba, tân Giáo chủ Giáo hội Chính thống Georgia, thủ lãnh tinh thần của khoảng 5 triệu tín hữu. Chưa đầy 2 tháng sau khi Đức Thượng Phụ Ilia thứ hai qua đời, ngày 17 tháng 3, Thánh Công đồng của Giáo hội Chính thống Georgia họp tại nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi Cực Thánh ở Tbilisi ngày 11 tháng 5, với sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu từ khắp nước Georgia, đã bầu Đức Tổng Giám mục Chio của giáo phận Korosun làm tân thượng phụ. Ngài sinh tại Tbilisi cách đây 57 năm với tục danh là Elitba Teimuzat Muziri. Từ lâu, Ngài đã giữ vai trò quyền quản trị tòa thượng phụ. Nay, Ngài nhận danh hiệu Chio thứ ba và đồng thời mang các tước hiệu Tổng giáo mục Kheta Tbilisi và Tổng giám mục đô thành Akhariza và Bisvinta. Phát biểu ngay trước khi được bầu chọn, Đức Chio thứ ba khẳng định rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Giáo hội Chính thống Georgia vốn luôn là lực lượng hiệp nhất dân tộc, bảo vệ đức tin chân chính, ngôn ngữ Georgia, truyền thống và ký ức lịch sử sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Trong thông điệp gửi đến Đức Chio, khi ấy là quyền quản trị tòa thượng phụ vào ngày 18 tháng 3, sau cái chết của Đức Ilia thứ hai, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 viết rằng, Ngài cầu xin Chúa ban cho Đức Siêu ánh sáng, sự phân định và sức mạnh để có thể đồng hành với giáo hội chính thống Georgia bằng chính tình yêu mục tử đã thúc đẩy vị thường phụ quá cố. Lễ khai mạc sứ vụ đã được cử hành sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Celtic Covelli. Trong sứ điệp chúc mừng, Hồng Y Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô viết, tiếp nối di sản thiêng liêng, cổ kính và rạng ngời của giáo hội Georgia, được minh chứng qua chứng tá và lòng trung thành của biết bao vị thánh. Xin cho sứ vụ của Ngài góp phần củng cố những mối dây hữu nghị và chân thành, thúc đẩy cuộc đối thoại ngày càng huynh đệ giữa các giáo hội của chúng ta. Tôi xác tín rằng, sự phục vụ của Ngài sẽ tăng cường các mối dây bác ái, sự hiệp nhất và nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần thực sự liên kết, dù chưa hoàn toàn trọn vẹn, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, để giới răn của Chúa ngày càng trở nên hữu hình.
1: Xin giáo phận Đà Nẵng, Caritas Đà Nẵng tổ chức truyền thông phòng chống buôn bán người. Sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, Caritas Đà Nẵng tổ chức buổi truyền thông bảo vệ chính mình, bảo vệ bạn bè cho hơn 400 em thiếu nhi và 35 anh chị giáo lý viên tại giáo xứ Cồn Dầu giáo phận Đà Nẵng. Buổi truyền thông còn có sự hiện diện khích lệ của cha Gioan Baptista Võ Quang Khải, quản sứ giáo xứ Cồn Dầu, cha Phêrô Nguyễn Long, phó giám đốc Caritas Đà Nẵng, quý nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và quý anh chị văn phòng Caritas giáo phận Đà Nẵng. Buổi chia sẻ diễn ra trong bầu khí sinh động với hai phần chính. Phần đầu giúp các em và cộng đoàn hiểu hơn về thực trạng di cư hiện nay, những nỗi đau do nạn mua bán người gây ra, cũng như thao thức của giáo hội và Caritas trước tình trạng đầy nhức nhối này. Phần thứ hai tập trung trang bị cho các bạn nhỏ những kỹ năng thực tế để biết cách bảo vệ bản thân, người thân và bạn bè trước những cạm bẫy tinh vi của kẻ xấu. Mở đầu, nữ tu Thùy Tiên, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã dẫn đưa cộng đoàn nhìn về hình ảnh thánh gia, một gia đình đã từng sống kiếp tha hương ở Ai Cập. Chính vì thế, Chúa Giêsu thấu hiểu những nhọc nhằn, gian nan của người di dân trên hành trình mưu sinh. Ngài luôn hiện diện, đồng hành và gìn giữ họ trên mọi nẻo đường cuộc sống. Từ đó, các bạn nhỏ được gợi mở thực trạng của thế giới hôm nay với khoảng 304 triệu người di dân trong năm 2024, một con số cho thấy nhu cầu di cư rất lớn, nhưng đồng thời cũng chất chứa biết bao thách đố và hiểm nguy. Trong số những nguy cơ ấy, nạn mua bán người được xem là một trong những rủi ro không nhỏ mà người di dân phải đối mặt. Đặc biệt, trẻ em chiếm tới 36% số nạn nhân bị mua bán bởi sự non nớt, nhẹ dạ, và vì các em dành nhiều thời gian trên môi trường mạng, nơi kẻ xấu dễ dàng lợi dụng để dụ dỗ, lừa gạt. Những chiêu trò như việc nhẹ lương cao, vận chuyển hàng hóa, bóc lột lao động trẻ em, ép ăn xin hay buôn bán nội tạng đã được trình bày cách cụ thể và gần gũi để giúp các em nhận diện rõ hơn những nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Trước thực trạng ấy, giáo hội luôn tha thiết mời gọi mọi người biết mở rộng trái tim, đứng về phía những người yếu thế, bảo vệ và đồng hành với người di dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp nối chương trình, anh Simon Nguyễn Mạnh Hùng đã mang đến bầu khí đầy sôi động qua những tình huống thực tế, những câu chuyện đời thường, giúp các em dễ dàng nhận diện các nguy cơ có thể xảy đến cho bản thân và bạn bè. Hy vọng rằng những chia sẻ nhỏ của buổi tập huấn sẽ trở thành hành trang hữu ích giúp các bạn vững vàng hơn giữa những thách đố của xã hội hiện đại.
2: Tin Roma, Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn thánh Pio 10. Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn thánh Pio 10 về dự tính truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha vào tháng 7 tới đây là một hành vi ly giáo đưa tới hậu quả trầm trọng. Thông báo công bố hôm 13 tháng 5 năm 2026, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez khẳng định rằng liên quan đến huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10, xin tái khẳng định những gì đã được thông báo trước đây, các lễ truyền chức giám mục do huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10 công bố không có sự ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo, và việc chính thức theo ly giáo là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo vạ tuyệt thông, theo quy định của luật giáo hội. Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo huynh đoàn linh mục Thánh Bio 10, để họ xem xét và rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.
3: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh, và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu rải vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi,
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được cái tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó, thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng. Thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái. Thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ, và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, Ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt Ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra

rất nhiễu nhương tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, có Đức Hồng Y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Katarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Katarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Katarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người đàn, những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy. Chúng ta thấy thánh nữ Katarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn, thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975, thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm, chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam, càng ngày càng phát triển về mọi mặt.

thì đấy để chứng tỏ rằng sức mạnh, sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.

0: Anh Thiện xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, linh mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Do đó, chúng con đầu tiên sẽ đặt một câu hỏi đầu tiên đến từ hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Câu hỏi như sau: Cha ơi, con hay có cái tính là nhạy cảm thái quá với người khác. Người khác làm tí gì mà con cảm thấy không được là con lại hay nghĩ là họ có ý đồ xấu với con. Và con hay suy diễn xấu cho họ. Với lại có cái gì mà dở quá thì tự nhiên con cũng nghĩ rằng là họ có ý đồ xấu. Con muốn giải tỏa với cha một chút. Và nếu được thì xin cha nói một chút về cái tính nhạy cảm này của con. Con cũng muốn chấn chỉnh lại bản thân mình.
1: Cảm ơn Thiện và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cái hoàn cảnh của bạn. Đúng là khi mà mình có cái sự nhạy cảm thái quá, hoặc là mình nghi ngờ cái lòng tốt của người khác hay là cái hành vi của người khác, nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là người ta sẽ sợ mình, ta xa lánh mình, hoặc là mình không có bình an khi đến với tha nhân, những người xung quanh mình. Tuy nhiên cái vấn đề thật sự không phải là ở chỗ người ta như thế nào, nhưng mà vấn đề là từ bên trong mình. Như bạn cũng có cách nào đó đã nhận thấy, khi mình nghĩ ra ai đó có thể gây nguy hiểm hay là nghĩ xấu hay làm điều xấu cho mình, tức là gì ạ? Tức là khi trong lòng của bạn không có bình an. Cái thứ hai là khi mà mình không có tự tin về mình. Cái thứ ba là cũng có khả năng là bạn đã từng có những cái tổn thương, có cái vết thương, có cái sự đổ vỡ, hay là có một cái sự phản bội nào đó, hay có ai đó đã làm cho bạn đau khổ đến mức bạn không có thể tự tin rằng mọi người xung quanh mình có thể tin được. Vậy thì cái bản chất bên trong của chúng ta, hay là những ai mà trong hoàn cảnh giống bạn, thường nó xuất phát từ cái việc là thiếu niềm tin cơ bản, tin vào mình và tin rằng người khác sẽ cảm thông, hoặc là người khác có cái yếu đuối, có cái giới hạn của họ, không có nghĩa là họ xấu với mình. Vậy để làm được điều thay đổi này trong cuộc đời của bạn, nghĩa là xây dựng một cái nền mới. Thứ nhất, cái nền đầu tiên là mình phải hiểu được rằng mình phải là người đầu tiên yêu thương mình và bảo vệ mình. Cái thứ hai là mình hiểu được rằng là không ai trong chúng ta hoàn hảo. Nghĩa là gì? Bạn và tôi cũng có cái yếu đuối của tôi cũng cần thời gian để trưởng thành. Và vì thế nên bạn cũng có cái yếu đuối của bạn. Nếu mình có cái yếu đuối, nghĩa là không có nghĩa cái yếu đuối đó nói lên mình là con người xấu. Mình vẫn cần thời gian để hoàn thiện con người mình. Điểm thứ ba mình có thể làm là thử đặt giả thiết. Nếu một người thật sự có ý đồ xấu với bạn và hành vi xấu lên bạn, thì nó sẽ đi đến đâu? Và nếu mà chúng ta suy diễn xa hơn, đến cùng của một cái sự việc, thì chắc chắn chẳng có ai làm cái gì xấu cho mình làm cái gì. Nên khi mình đặt được cái giả thiết đó thì mình hiểu được rằng mọi người xung quanh mình, họ làm gì đi nữa, họ làm với hết khả năng của họ, họ cũng sẽ làm điều tốt nhất có thể cho con người của họ và cho những người xung quanh. Họ có thể sai phạm, có thể vấp ngã, không có nghĩa là vì mình xấu hay là vì họ muốn điều xấu với mình. Và khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ bình an. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi của bạn, mình nghĩ có lẽ bạn cũng có đức tin, có đức tin vào Chúa. Một cái cách để tốt để giúp cho bạn vượt qua được, nghĩa là mình có thể tín thác vào Chúa, cầu nguyện với Chúa. Mình tin rằng Chúa bảo vệ, Chúa yêu thương mình, và Chúa cũng bảo vệ, yêu thương và dẫn dắt những người xung quanh mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ dễ vượt qua cái cảm nghĩ xấu về người khác hơn. Cái sự nhạy cảm thái quá nó cũng đến từ việc là nhiều khi mình muốn mọi sự nó phải tốt, nghĩa là mình cầu toàn. Như mình nói hồi nãy đó, thì khi mình nhận diện ra được mình cũng là người bất toàn và không có cái gì trên thế giới này là hoàn hảo hết, thì mình sẽ giảm bớt cái mong đợi của mình đối với người khác. Khi mình giảm được cái mong đợi đó và mình bao dung cho người khác hơn thì mình sẽ vượt qua được cái khó khăn của cái sự nhạy cảm của mình. Đây có thể là cái mà mình có thể tạm thời chia sẻ với bạn, vì nó còn nhiều thứ đằng sau cái vấn đề và câu chuyện của bạn. Và trong cái chương trình, giới hạn của chương trình này, mình không thể nào mà giải thích sâu hết được, thì dành cho câu hỏi của người khác.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Dạ, và như cha có chia sẻ đó, là trong cuộc đời mình thì không thể nào tránh khỏi những cái than chấn, những cái tổn thương do ai đó gây đến cho mình. Thì nó sẽ liên quan đến câu hỏi tiếp theo của một khán giả giấu tên. Câu hỏi tiếp theo như sau là: cha ơi, khi mà chúng ta có quá nhiều san chấn và tổn thương trong quá khứ thì làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh?
1: Dạ. Câu hỏi của bạn cũng cho thấy rằng có lẽ là bạn đang và đã từng đi qua nhiều cái biến cố đau thương trong cuộc sống. Và dĩ nhiên đối với chúng ta không có biến cố nào hay là không có biến cố đau thương nào của ai giống ai hết. Đau khổ là có thật. Và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta nó sẽ vơi đi khi có ai đó cảm thông và lắng nghe cũng như hiểu cho mình. Cái thứ hai nữa, khi mình cũng nhìn nhận rằng là trong cuộc sống này không ai không đau khổ và bị tổn thương hết, vì cuộc sống là khổ đau. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ của Chúa là các con phải biết vác thập giá mình mà đi theo Thầy. Và Chúa nhắc với các môn đệ thường xuyên là con người sẽ chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, ngày thứ ba sẽ sống lại. Đau khổ là một phần cuộc đời của chúng ta. Cái làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn là mình không chấp nhận mình có đau khổ, không chấp nhận trong cuộc đời chúng ta phải đi qua nó. Cái thứ hai là chúng ta dễ có cái ảo tưởng, có thể không phải là ảo tưởng, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin không có được thực tế rằng trong cuộc sống này mình phải được sung sướng, trong cuộc sống này mọi thứ nó phải bình an, mọi thứ nó phải diễn ra theo ý mình. Thưa, không bao giờ có chuyện đó. Không trước thì sau, mỗi chúng ta ai cũng phải chạm đến, thứ nhất là mất mát, cái thứ hai là bị ai đó hay là bị ảnh hưởng bởi cái tác động xấu của ai đó lên cuộc đời của mình. Cái thứ ba là bệnh tật. Thì tất cả những thứ đó không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Vậy thì điều đầu tiên mình có thể làm là mình tập chấp nhận, chấp nhận những đau khổ mình đã gặp phải. Cái thứ hai, mình có hai cách để lựa chọn. Một, mình coi mình là nạn nhân. Tôi là nạn nhân của tất cả những cái này. Mọi người đối xử bất công với tôi bị đối xử không tốt, tôi bị bất cứ cái gì mình có thể đã từng trải qua. Nhưng nếu mà tôi tiếp tục sống, tôi là nạn nhân, tôi luôn luôn là cái người nạn nhân trước mặt người khác. Tôi luôn dè chừng, tôi luôn sợ hãi, tôi luôn đau khổ, tôi luôn vất vả. Nhưng tôi cũng có thể nhìn tôi như những cái biến cố đó như bài học, như là kinh nghiệm sống. Qua những biến cố đau khổ đó, tôi lớn lên, tôi trưởng thành hơn, tôi dễ cảm thông hơn với những người gặp cái đau thương khác. Cái thứ tư, nếu mà mình gặp cái đau khổ như thế, như mình nói từ đầu đó, mình cần có ai đó để chia sẻ, để hiểu với mình. Vì khi mình được hiểu, được cảm thông với, được chia sẻ với, cái đau khổ nó sẽ giảm xuống. Và tập viết lại cái câu chuyện đó của mình, nhưng mà viết với cái góc nhìn mới, là nếu bạn còn viết được cái email để hỏi cái chương trình, nghĩa là một cách nào đó bạn đã vượt qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống này. Vậy thì thay vì mình nhìn mình như là người nạn nhân, bạn có thể nhìn bạn như là người đã chiến thắng, đã vượt lên trên và đã đang ngồi để viết được những dòng chữ này về cuộc đời của mình. Các bạn có thể nhìn lại những cái vị thánh trong cuộc, trong giáo hội, hay là bạn cũng có thể nhìn lại những người vĩ nhân, và tất cả những người đó trong lịch sử họ luôn luôn có những cái biến cố trong cuộc đời của họ. Những cái biến cố đó đã làm nên con người của họ, và họ đóng góp cho cái tốt của xã hội, của thế giới và của giáo hội của Chúa.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và trong cái ý cha chia sẻ đó, thì con rất tâm đắc cái câu chuyện rằng là mình tập viết lại cái câu chuyện cuộc đời mình.
1: Yeah.
0: Dạ. Cái đau khổ dường như là cái mà mình không thể nào tránh khỏi. Mình có né, mình có trốn thì dường như đau khổ nó vẫn xảy ra như một cái thực tại của đời sống. Nhưng mà mình nhìn cái đau khổ đó với một cái nhãn quan nào, với một cái con mắt nào, với niềm tin nào, thì mình sẽ đưa đến cái việc là mình sẽ có những cái cảm xúc nó khác biệt, và sẽ có những cái kết quả, những cái thay đổi nào đó trong cuộc đời của mình.
1: Yeah.
0: Thì liên quan đến đau khổ cha, thì con được biết là cha cũng là một người làm trong cái công việc là mục vụ dành cho các anh chị em bệnh nhân, rồi trong phương diện là mục vụ tâm lý nữa. Thì cha nghe rất là nhiều các cái đau khổ của con người, cha chứng kiến, cha đụng chạm, cha sờ, cha lắng nghe, cha phải thấy cái đau khổ nó hàng ngày. Có lúc nào cha cảm thấy mình kiệt sức trước những cái đau khổ của nhân loại?
1: Cũng có chứ, cũng có. Mình có lúc mình thấy quá tải, tại vì mình thấy thương người ta quá. Mình thấy mình có lúc mình cảm thấy mình bất lực trước cái đau khổ của những người đến chia sẻ với mình, đặc biệt là khi họ đối diện với sự phản bội, bị bỏ rơi. Rồi có những lúc mình cảm thấy như là bất công đến với cuộc đời của họ. Tất cả những gì mình có thể làm là chỉ có thể lắng nghe họ thôi, chứ không, mình biết là mình không có thể làm khác đi được nữa, tại vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của họ rồi. Thì đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy mình phải nghe quá nhiều. Và trong cái nghề nghiệp của mình á, nó có cái từ gọi là vicarious trauma, nghĩa là cái sang chấn lặp lại, nghĩa là cái sang chấn người khác nó lại lặp lại. Nó mình khi mình nghe thì nó giống như là mình là người giống như người hút thuốc lá, thì cái người mình ngửi thuốc lá, cái người ngửi khói thuốc đó, thì mình cũng bị ảnh hưởng. Thì từ từ cái mình cảm thấy mình cũng mang hết tất cả những cái điều đó trong người của mình.
0: Yeah. Con cũng nhớ đến một cái khái niệm người ta nói là compassion fatigue, có nghĩa là mình kiệt quệ cái lòng trắc
1: ẩn, suy giảm lòng trắc ẩn. Yeah.
0: Yeah. Vì mình phải dành cái lòng trắc ẩn yêu thương cho quá nhiều người.
1: Yeah. Yeah.
0: Mà dường như đó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ của những người mà làm trong cái việc chăm sóc con người.
1: Yeah, đúng vậy.
0: Yeah. Mà cha nói
1: khi cha bị như vậy thì cha cũng phải tìm đến cái người giám sát.
0: Yeah.
1: Cha có người thầy, người giáo sư để thỉnh thoảng cha gặp để tâm sự lại cái đau khổ của mình, cái những gì mình nhận được, và để có người giám sát giúp cho mình hiểu vấn đề và để cho mình cũng rút ra. Thì đó là cái bắt buộc của nghề nghiệp. Một nghề nghiệp thỉnh thoảng mình phải rút lui, mình phải ẩn mình đi một thời gian rồi để gặp cái người có chuyên môn để cùng lắng nghe với mình. Và mình nghĩ đó cũng là cái mình muốn chia sẻ với bạn khi mà bạn đau khổ. Cái quan trọng là bạn có được một người bạn thân, có ai đó để lắng nghe mình, hay là có một vị linh mục, hay nữ tu, hay đó sẵn sàng ngồi với mình để nghe lại những câu chuyện đó. Khi nghe lại câu chuyện đó với một người khác, nghĩa là sẽ có một góc nhìn thứ ba. Và khi mà có góc nhìn thứ ba thì nó sẽ có ý nghĩa. Và đó là cái mà giúp chúng ta thoát khỏi cái sang chấn trong cuộc sống. Nghĩa là ai đó giúp mình nhìn thấy cái đau khổ của mình nó có ý nghĩa. Cái đau khổ nó sẽ đau khổ hơn, và nó sẽ làm cho mình buồn hơn và đánh gục mình khi cái đau khổ đó nó không có ý nghĩa. Nhưng mình khi tìm ra được ý nghĩa đằng sau nó và bài học để cho mình lớn lên đó, thì lúc đó cái đau khổ nó không còn là đau khổ nữa, nhưng mà nó là kinh nghiệm sống, là trải nghiệm để bạn có khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn và giúp đỡ người khác.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha.
1: Cảm ơn thiệt.
0: Dạ. Dạ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời, đặc biệt là các cái số trực tuyến này nè, nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta được chia sẻ và lắng nghe những cái đau khổ của anh chị em. Và như cha nói đó, khi đau khổ được lắng nghe nó có một ý nghĩa mới. Dạ, một cái đau khổ nữa của một người đã gửi đến cho chương trình qua hộp email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Con xin được tóm ý lại một cái câu hỏi khá là dài. Câu hỏi này của một anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Và gia đình anh thì trước đây rất là hạnh phúc, nhưng mà xảy ra một cái biến cố, đó là khi mà bố vợ của anh qua đời. thì do là cái hoàn cảnh địa lý nó cách xa, cho nên là bố mẹ ruột của anh là ông bà xuôi gia đó không có đến để phúng điếu được. Và anh cũng giải thích là do trong cái thời điểm đó thì bố mẹ ruột của anh bị đột quỵ, cho nên là với những cái quan niệm của dân gian người ta tránh hơi lạnh thì người ta sẽ không có đến người ta viếng. Nhưng mà sau cái đám tang thì cái người vợ và gia đình bên nội bị gia đình bên nội nói rất là nhiều về cái việc rằng là ông bà xuôi gia không đến với phúng điếu, và nó mở đầu cho một cái chuỗi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Và đỉnh điểm đó là khi mà người vợ kêu rằng là không có thể nào tiếp tục được cái cuộc sống hôn nhân nữa, cảm thấy quá mệt mỏi, quá căng thẳng trước cái áp lực từ gia đình bên nhà nội. Và vì vậy là cô ấy muốn kết thúc và dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Và cái người gửi cái câu hỏi này lên chia sẻ rằng là cảm thấy stress, buồn và mất ngủ cả tháng. Đi làm xong thì chỉ biết đi lễ và cầu nguyện. Nhiều khi về nhà thì cảm thấy buồn, muốn khóc. Và thực sự là rất yêu vợ, muốn năn nỉ, hàn gắn. Nhưng mà người vợ dường như vẫn chưa có chấp nhận cho anh ấy một cơ hội. Vậy thì anh ấy cũng là người Công giáo và anh ấy không biết rằng là mình sẽ nên làm gì trong cái hoàn cảnh này.
1: Mình nghĩ đây là câu chuyện khá phức tạp của anh. Mình cũng xin chia sẻ với anh, nếu thực sự là nó là một cái biến cố ngoài ý muốn. Nó ngoài ý muốn bằng nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái cha mẹ anh không có thể đến viếng ông Suya, theo như mình nghe được như thế đúng không ạ? Trừ khi mà ông ấy mất thì người ta đổ lỗi. Nhưng mà về mặt thực tế đó thì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của anh. Lý do là người ta, cho dù người ta không bệnh hay người ta không muốn đến viếng, đó là chuyện của người ta. Tại vì bố mẹ mình mà họ không có thấy thoải mái hay là không có bình an, hay là họ vì lý do gì đó không đến viếng được, thì đó là một chuyện bất khả kháng thôi. Và bản thân mình là người con, cho dù con trong nhà mà cho dù có ép, có la, có chửi hay là có làm gì nữa cho bố mẹ mình đi nữa thì mình không thể nào kiểm soát được cái tình hình đó, nó nằm ngoài khả năng của anh. Vậy thì mong đợi bố mẹ của mình phải làm một cái việc đúng là nó mang tính lễ nghĩa và tình cảm hai bên Suya với nhau là điều nên làm. Nhưng mà họ không làm được thì mình phải chấp nhận thôi. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể đặt câu hỏi xa hơn là ủa, cái hôn nhân của mình dựa trên cái gì? Dựa trên cái lời nói của người khác hay là dựa trên cái tình cảm của hai người? Ví dụ như nếu hôn nhân của gia đình nó quá phụ thuộc vào việc người khác nói cái gì với mình thì nó rất là đáng tiếc. Tại vì không bao giờ chúng ta có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh mình. Và cái thứ ba là chúng ta tin, xác tín, từ trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta rồi, là Chúa nói rằng khi kết hôn với nhau là người nam và người nữ từ bỏ cha mẹ để đến với nhau và cả hai trở nên một. Nghĩa là một cách nào đó cha mẹ mình khi mà họ cho mình kết hôn, ngay cả dân gian của mình cũng có cái đó, là gì? Là mình có cái lễ rước dâu, lễ vu quy đó. Tất cả những cái lễ đó là một cái biểu tượng của việc là người nam người nữ rời cái gia đình gốc của mình để họ xây dựng hạnh phúc. Và cha mẹ từ hai bên đều ao ước cái hạnh phúc của hai con. Vậy thì mình thử đặt câu hỏi đi, người bố vợ của anh mất, đúng không ạ? Cái câu chuyện đó, người bố vợ mất, người bố đã nằm xuống rồi, người bố có vui không khi thấy vì mình chết mà con mình nó đổ vỡ hôn nhân chẳng hạn? Vậy mình mong muốn bố mình vui hay là mình mong muốn nghe được cái lời ngọt ngào hay là không có trách mắng từ người khác? Và chẳng hạn như mình tin rằng bố mình về chính suối, về phía Chúa, và bố mình có vui không khi vì ông ấy mất mà hai đứa con nó không hạnh phúc nữa và nó bỏ nhau? Cái thứ hai nữa là còn cháu nữa. Vậy thì mình đặt câu hỏi, mình thử đặt vị trí mình vào trong cha mẹ của mình. Ba mẹ của mình sẽ nghĩ như thế nào, phải cảm thấy thế nào khi mà vì cái việc ông bà không thể đến viếng được mà hai đứa con đổ vỡ hôn nhân? Họ sẽ nghĩ như thế nào khi mà họ nằm dưới đất rồi mà vì cái việc họ chết thôi đó mà nó xảy ra cái đổ vỡ trong gia đình, nó không có đáng. Này, điểm thứ ba là cái mình muốn cái gì trong cái hôn nhân này, có phải là giúp cho nhau hạnh phúc và chia sẻ gánh nặng với nhau và cảm thông cho nhau hay không. Nếu như mà mình không có khả năng đó thì mình phải đặt ngồi lại với nhau, đặt câu hỏi là chúng ta phải làm gì để cảm thông cho nhau giữa hai người, thay vì là mình mong đợi cái người cha người mẹ bên kia phải giải quyết cái vấn đề đó thay cho mình. Thì đó là cái trách nhiệm trong hôn nhân của hai người, và mình nghĩ rằng khi hai bạn có cơ hội ngồi lại đối thoại, hay là nếu được thì nên tìm một cái nhà tư vấn nào đó để phân tích vấn đề. Vì mình nghĩ là nó không phải là cái nằm ở đó không, nó phải có cái gì đó sâu xa hơn, hay là nhiều thứ nó tích tụ lại để đến cái đỉnh điểm đó thôi. Nên có lẽ hai bạn cũng cần đi gặp ai đó để giúp đỡ, để nhìn lại những cái biến cố đẩy tới cái đỉnh điểm mà chỉ vì cái biến cố của cái sự mất mát đó mà đâm ra khủng hoảng trong đời sống hôn nhân của mình.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và thật sự khi mà mình bước vào trong một cái đời sống hôn nhân á, thì không phải là chỉ mình kết hôn với một người, mà mình còn nhận về cả một cái hệ thống gia đình, nơi mà cái người đó đã sinh ra, đã lớn lên bao nhiêu năm, với những cái nếp nhà, những cái thói quen của gia đình bên đó nữa. Và đôi khi cái câu chuyện bên nội, bên ngoài, nhà trai, nhà gái, nó có những cái mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về cái quan điểm sống, nó có thể nó dẫn đến những cái đổ vỡ, những cái căng thẳng và đau khổ.
1: Nhưng mà nó cũng không cần thiết. Nếu mà mình ngồi mình phân tích lại, mình can đảm mình ngồi mình nhìn lại, ok, nếu mà nó ảnh hưởng từ phía gia đình gốc của mình nhiều quá, mình sẽ đặt câu hỏi lại, vậy thì có đúng hay không, có cần thiết hay không. Tại vì cái hạnh phúc của mình nó không phải chỉ dựa trên gia đình gốc hay là cái hệ thống gia đình của mình. Do đó cái việc mình can đảm tách rời khỏi cái gia đình gốc, nó là một cái yếu tố rất quan trọng, mang tính tiến hóa để bảo vệ cái gia đình của mình. Mình chịu ảnh hưởng một cách nào đó, mình yêu thương, mình có hiếu, nhưng không có nghĩa là mình chịu ảnh hưởng bởi lời nói. Nó không đáng cho một cái hạnh phúc hôn nhân mà mình đã xây dựng.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi cho Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, quý vị có thể làm bằng cách là viết bình luận ngay dưới khung live stream của chương trình. Những câu hỏi của quý vị sẽ được chúng tôi gửi đến Linh Mục Gioan Baptista ngay bây giờ. Và đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi được gửi đến trong hộp mail của chương trình. Và sau đây là một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái câu chuyện mà gia đình gốc và cái gia đình nhỏ của mình đó cha. Có một câu hỏi được đặt ra là khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong hôn nhân, thì con của họ là cái người đau khổ nhất. Vậy thì làm sao để có thể bảo vệ một đứa trẻ tránh những cái tổn thương tâm lý khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn bất hòa và rạn nứt?
1: Ồ, đây là câu hỏi hay đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chắc chắn là con mình nó sẽ ảnh hưởng thôi, không có tránh được đâu. Nên mình phải có một bức tranh toàn cảnh, nghĩa là mình gặp rất là nhiều các bạn trẻ từng lớn lên trong gia đình có nhiều biến cố trong hôn nhân, nhưng mà cái mà giúp các bạn ấy vượt qua được sau những cái biến cố của bố mẹ, thì các bạn ấy nói rằng là ngoài cái biến cố đó, các bạn cũng thấy bố mẹ thương mình và bố mẹ cố gắng hết sức để xây dựng gia đình. Vậy thì có những cái dạng bất hòa nguy hiểm mà mình phải cẩn trọng để nó không xảy ra, ví dụ như là bạo hành hay là bạo lực trong hôn nhân. Cái đó nó sẽ để lại một cái sang chấn rất là lớn và nó tạo thành cái nếp trong đứa trẻ khi nó lớn lên, nó chứng kiến ba mẹ nó như thế. Cái thứ hai là cái việc mà mình nói về nhau, ví dụ như là mình coi thường, mình hạ giá, mình xỉ vả nhau một cách thậm tệ đó, không coi nhau như là người vợ hay người chồng của mình. Đó là cái dạng nguy hiểm thứ hai, nghĩa là nó nói lên cái việc là mình không có tôn trọng, nghĩa là mình cái đối thoại của mình nó quá bạo hành, thì nó ảnh hưởng lên đứa trẻ. Tuy nhiên mình không thể tránh được cái chuyện là mình có những cái xung đột, vậy thì mình phải tập thôi. Tôi nghĩ ai cũng có cái nhìn nhận như thế, là một là mình tránh khi mình xung đột, không có để cho con cái mình thấy. Cái thứ hai là mình tập giải thích. Khi lỡ chuyện nó xảy ra, mình tập ngồi lại với con sau đó để giải thích cho nó hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra và cha mẹ đã làm cái gì. Thậm chí có thể xin lỗi nó vì đã để cho nó thấy cái điều đó, nhưng mà giúp cho nó hiểu rằng đây là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thứ ba là ngoài cái việc có những cái xung đột mình thường thấy đó, thì cái cử chỉ yêu thương và quan tâm nó cũng phải được thấy. Và nó phải gấp 4 đến gấp 5 lần cái xung đột. Nếu mà đứa trẻ lớn lên nó chỉ thấy xung đột không, thì nó thấy hôn nhân không có gì hết. Ngoài xung đột, nó sang chấn trong tâm hồn của nó. Nhưng mà nếu mà nó lớn lên nó thấy à, có những lúc có những biến cố căng thẳng mà ba mẹ cãi nhau, nhưng mà nhiều lúc khác ba mẹ yêu thương nhau, tỏ cái mối sự quan tâm bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng lời nói với nhau, và hy sinh cho nhau và nói tốt về nhau trước mặt con, thì đứa trẻ nó sẽ thấy một cái bức tranh cân bằng. Và khi nó thấy được cái bức tranh cân bằng vậy, thì cái sang chấn đó nó, hay là cái xung đột, cái cãi vã trong hôn nhân đó, nó nhẹ đi và nó cảm thấy đây là một cuộc sống bình thường trong cuộc sống. Nó đối diện với nó một cách dễ dàng hơn.
0: Dạ, cảm ơn cha câu chuyện về dạy con. Không chỉ là mình sinh ra một đứa trẻ, làm sao để mình nuôi dạy, mình đồng hành và mình giúp cho đứa trẻ đó nên người. Yeah. Một cái trạng thái tinh thần lành mạnh, đó thật sự là cái mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmaus. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmaus, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh, và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu rải vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ Sáu mùa Phục sinh.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 20 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chen chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng một hình ảnh rất thực tế để nói về nỗi buồn và niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Hình ảnh ấy không phải được chọn ngẫu nhiên. Đức Giêsu muốn nói rằng nỗi đau của các môn đệ không phải là nỗi đau vô nghĩa. Đó là cơn đau sinh hạ, cơn đau mang trong mình sự sống mới. Đức Giêsu đã sống trọn điều người diễn tả. Cuộc thương khó của người là cơn quặn đau dữ dội nhất trong lịch sử cứu độ. Nhưng từ cơn đau ấy, sự sống mới đã sinh ra. Buổi sáng phục sinh, khi người đứng giữa các môn đệ và nói bình an cho anh em, nỗi buồn của thứ sáu tuần thánh bỗng chốc biến thành niềm vui tràn ngập. Và niềm vui ấy không phải là thứ niềm vui thoáng qua. Người hứa niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Đó là niềm vui đã đi qua cái chết và chiến thắng cái chết. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, con cái Thiên Chúa có thể sinh hoa trái, và hoa trái đầu tiên của Thánh Thần chính là bác ái, hoan lạc, bình an. Niềm vui Kitô giáo không phải là sự lạc quan hời hợt, không phải là sự phớt lờ đau khổ. Đó là niềm vui sâu xa phát sinh từ việc gặp gỡ đấng phục sinh. Một niềm vui mà thế gian không thể ban và cũng không thể lấy mất, vì nguồn của niềm vui ấy là chính Thiên Chúa. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy điều này nơi biết bao chứng nhân. Một người mẹ thức trắng đêm chăm con bệnh, vất vả, kiệt sức, nhưng khi thấy con khỏe lại, nụ cười ấy đáng giá hơn mọi thứ trên đời. Một giáo lý viên cặm cụi dạy giáo lý suốt nhiều năm, có lúc nản lòng vì các em không chú ý, nhưng ngày thấy một em trở về nhà thờ sau nhiều năm xa cách, niềm vui ấy khiến mọi mệt nhọc trước đó trở nên nhẹ nhàng. Một gia đình trải qua tang thương mất mát, nhưng chính niềm tin vào sự sống lại giúp họ đứng vững và tìm thấy bình an giữa nước mắt. Tất cả đều là những cơn đau sinh hạ, đau nhưng sinh ra sự sống. Đức Giêsu hứa, Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng. Lời hứa ấy không chỉ dành cho ngày phục sinh xưa. Lời hứa ấy dành cho mỗi ngày, mỗi khi ta gặp Chúa trong bí tích thánh thể, trong lời cầu nguyện, trong việc phục vụ anh chị em. Và lời hứa ấy đặc biệt dành cho ngày sau hết, khi ta được gặp người diện đối diện. Hãy sống mỗi ngày trong niềm vui ấy, niềm vui mà không ai, không điều gì có thể lấy mất. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con nếm được niềm vui mà Chúa hứa ban, niềm vui không ai lấy mất được. Giữa những cơn đau của cuộc đời, xin cho chúng con tin rằng đó là cơn đau sinh hạ đang mang trong mình sự sống mới. Xin Chúa gặp lại chúng con mỗi ngày để lòng chúng con luôn vui mừng trong Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Galileo tưởng nhớ và cầu nguyện tại nơi Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai bị bắn. Trong khi chủ sự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Galileo thứ 14 đã dừng lại và cầu nguyện tại nơi mà vị tiền nhiệm của Ngài, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, bị anh Mehmet Ali Aga hạ sát bằng súng đúng vào ngày này năm 1981. Đức Thánh Galileo nói, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phaero, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát hụt, nhưng Ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vị trí mưu sát này được đánh dấu bằng một tấm đá cẩm thạch màu trắng với huy hiệu của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Còn nhớ vào buổi tiếp kiến chung thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đang đi vòng quanh quảng trường để chào thăm các tín hữu trước khi chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, thì đã bị anh Mehmet Ali Aga xả súng mưu sát. Ngay sau đó, Ngài được đưa đến bệnh viện Gemelli ở Roma. Thông cáo khi ấy của phòng báo chí tòa thánh xác nhận Đức Gioan Phaolô thứ hai đã bị trúng đạn vào bụng và đã trải qua các cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Gemelli. 4 ngày sau đó, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng từ bệnh viện, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã gửi lời chào thăm và cảm ơn đến các tín hữu, đồng thời nói lời tha thứ cũng như cầu nguyện cho anh Mehmet Ali Aga, người đã mưu sát hụt Ngài.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Bon Emin Serit qua đời. Đức Hồng Y Bon Emin Serit, nguyên sứ thần tòa thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino, đã qua đời cách đột ngột hôm 12 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 79 tuổi. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y sẽ được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân chủ sự tại đền thờ Thánh Phaero vào lúc 16 giờ thứ Sáu ngày 15 tháng 5 này. Đức Hồng Y sinh tại bang Valle, Thụy Sĩ, ngày 3 tháng 2 năm 1947, thụ phong linh mục năm 1974, và sau khi đậu tiến sĩ giáo luật, Ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh. Ngài lần lượt phục vụ tại các sứ quán tòa thánh tại Uganda, Hàn Quốc, Mông Cổ, Bangladesh, trước khi thăng tổng giám mục sứ thần tại Burundi bên Phi Châu năm 1996, rồi tại Trinidad và Tobago, Cộng hòa Dominica, Jamaica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines cùng Bahamas từ năm 2001, có thêm Barbados, Antigua, Barbuda, Suriname, Saint Kitts và rồi Nevis. Năm 2004, Ngài đảm nhận vai trò sứ thần tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Những năm sau đó, tại các quốc gia Bắc Âu, rồi Argentina và cho đến năm 2024, sứ thần tại Ý và San Marino, người đầu tiên không phải là người Ý đảm nhiệm chức vụ này. Đức Giáo hoàng Francisco đã tấn phong Ngài làm Hồng Y trong công nghị ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi điện chia buồn với thân nhân của Đức Cố Hồng Y. Trong đó, Ngài tưởng nhớ và đề cao Đức Hồng Y Serin, người đã làm chứng cho tình yêu đối với giáo hội, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ trung thành của Đức Hồng Y với tư cách đại diện giáo hoàng tại nhiều quốc gia khác nhau, và sau đó là thành viên của một số cơ quan thuộc tòa thánh. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Serin, Hồng Y đoàn còn 242 vị, trong đó có 118 vị dưới 80 tuổi.
1: Tin giáo hội tại Mông Cổ, giáo hội khai trương trung tâm nghiên cứu văn hóa Mông Cổ. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, giáo hội công giáo nhỏ bé tại Mông Cổ đã tổ chức lễ khai trương chính thức Studium, một trung tâm nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Mông Cổ tại thủ đô Ulaanbaatar. Trung tâm nhắm đến các nhà thừa sai nước ngoài, các giáo lý viên và các tình nguyện viên đang phục vụ trong các hoạt động xã hội và mục vụ của giáo hội địa phương như một công cụ nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập văn hóa. Trung tâm được đặt tại cánh phía bắc của nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô, trong khu vực trước đây là văn phòng của Caritas Mông Cổ, nay đã được chuyển sang một cơ sở riêng biệt phù hợp hơn. Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, giải thích rằng dự án này nhằm cung cấp chương trình thường huấn cho các nhân viên mục vụ, bao gồm các giáo lý viên và các nhà truyền giáo nước ngoài, giúp họ đào sâu hiểu biết về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, tôn giáo và xã hội Mông Cổ, đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu ngôn ngữ học. Trong buổi lễ khai trương, một nghệ sĩ chơi đàn Morin Khu'u, nhạc cụ dây truyền thống của Mông Cổ, cùng một nữ ca sĩ dân ca địa phương đã trình diễn tiết mục chào mừng. Ông Selenge cũng đã trình bày bài thuyết minh mang tựa đề Bản sắc Mông Cổ. Dự án được khởi động từ tháng 9 năm 2025 và nay đã đạt được một cột mốc quan trọng với việc hình thành một cơ sở chuyên biệt dành cho công tác đào tạo. Lễ khai trương được tổ chức ngay trước thềm tuần lễ mục vụ 2026 của Giáo hội Công giáo Mông Cổ. Sự kiện thường niên diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 năm 2026 tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô. Đây là một sự kiện đặc biệt vì quy tụ các nhà truyền giáo, giáo lý viên, giáo dân và các vị lãnh đạo giáo hội quanh một chủ đề khác nhau mỗi năm, tạo cơ hội để học hỏi, phân định và lắng nghe nhau. Khoảng 90 người đã tham dự tuần lễ mục vụ năm nay. Chủ đề được chọn để suy tư là ân sủng và sứ mạng của giáo hội công giáo tại Mông Cổ. Linh mục dòng tên Giacomo Costa, nguyên tổng thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, được mời làm diễn giả chính hướng dẫn chương trình đào tạo. Tuần lễ mục vụ năm nay nổi bật với những suy tư tập thể về căn tính đích thực của giáo hội công giáo tại Mông Cổ qua các câu hỏi như đâu là ơn gọi của chúng ta, ân sủng và sứ mạng của chúng ta là gì? Tất cả được thực hiện trong tinh thần hiệp hành qua việc lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau. Trước khi khai mạc, Đức Hồng Y Giorgio Marengo đã khuyến khích các tham dự viên hãy nhìn giáo hội công giáo tại Mông Cổ bằng con mắt đức tin và bằng chính ánh nhìn của Thiên Chúa để cùng nhau suy tư, đồng thời nhắc nhớ mọi người tham gia trong bầu khí cầu nguyện. Theo niên giám năm 2024 của Tòa Thánh, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar có 1.430 tín hữu công giáo trên tổng số gần 3.300.000 dân cư và có 8 giáo xứ, 6 linh mục giáo phận, 19 linh mục dòng, 30 tu huynh và 34 nữ tu.
2: Tin Vatican. Tòa Thánh chúc mừng Đức Tông Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Georgia. Tòa Thánh đã gửi điện chúc mừng Đức Thượng Phụ Chio thứ 3, tân Giáo chủ Giáo hội Chính thống Georgia, thủ lãnh tinh thần của khoảng 5 triệu tín hữu. Chưa đầy 2 tháng sau khi Đức Thượng Phụ Ilia thứ 2 qua đời ngày 17 tháng 3, Thánh Công đồng của Giáo hội Chính thống Georgia họp tại nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi Cực Thánh ở Tbilisi ngày 11 tháng 5, với sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu từ khắp nước Georgia, đã bầu Đức Tổng Giám mục Chio của giáo phận Korosun làm tân thượng phụ. Ngài sinh tại Tbilisi cách đây 57 năm với tục danh là Elitba Teimuzat Muziri. Từ lâu, Ngài đã giữ vai trò quyền quản trị tòa thượng phụ. Nay, Ngài nhận danh hiệu Chio thứ ba và đồng thời mang các tước hiệu Tổng giáo mục Kheta Tbilisi và Tổng giám mục đô thành Akhariza và Bisvinta. Phát biểu ngay trước khi được bầu chọn, Đức Chio thứ ba khẳng định rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Giáo hội Chính thống Georgia vốn luôn là lực lượng hiệp nhất dân tộc, bảo vệ đức tin chân chính, ngôn ngữ Georgia, truyền thống và ký ức lịch sử sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Trong thông điệp gửi đến Đức Chio, khi ấy là quyền quản trị tòa thượng phụ vào ngày 18 tháng 3, sau cái chết của Đức Ilia thứ hai, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 viết rằng, Ngài cầu xin Chúa ban cho Đức Siêu ánh sáng, sự phân định và sức mạnh để có thể đồng hành với giáo hội chính thống Georgia bằng chính tình yêu mục tử đã thúc đẩy vị thượng phụ quá cố. Lễ khai mạc sứ vụ đã được cử hành sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Celtic Covelli. Trong sứ điệp chúc mừng, Hồng Y Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô viết, tiếp nối di sản thiêng liêng, cổ kính và rạng ngời của giáo hội Georgia, được minh chứng qua chứng tá và lòng trung thành của biết bao vị thánh. Xin cho sứ vụ của Ngài góp phần củng cố những mối dây hữu nghị và chân thành, thúc đẩy cuộc đối thoại ngày càng huynh đệ giữa các giáo hội của chúng ta. Tôi xác tín rằng, sự phục vụ của Ngài sẽ tăng cường các mối dây bác ái, sự hiệp nhất và nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần thực sự liên kết, dù chưa hoàn toàn trọn vẹn, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, để giới răn của Chúa ngày càng trở nên hữu hình.
1: Xin giáo phận Đà Nẵng, Caritas Đà Nẵng tổ chức truyền thông phòng chống buôn bán người. Sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, Caritas Đà Nẵng tổ chức buổi truyền thông bảo vệ chính mình, bảo vệ bạn bè cho hơn 400 em thiếu nhi và 35 anh chị giáo lý viên tại giáo xứ Cồn Dầu giáo phận Đà Nẵng. Buổi truyền thông còn có sự hiện diện khích lệ của cha Gioan Baptista Võ Quang Khải, quản sứ giáo xứ Cồn Dầu, cha Phêrô Nguyễn Long, phó giám đốc Caritas Đà Nẵng, quý nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và quý anh chị văn phòng Caritas giáo phận Đà Nẵng. Buổi chia sẻ diễn ra trong bầu khí sinh động với hai phần chính. Phần đầu giúp các em và cộng đoàn hiểu hơn về thực trạng di cư hiện nay, những nỗi đau do nạn mua bán người gây ra, cũng như thao thức của giáo hội và Caritas trước tình trạng đầy nhức nhối này. Phần thứ hai tập trung trang bị cho các bạn nhỏ những kỹ năng thực tế để biết cách bảo vệ bản thân, người thân và bạn bè trước những cạm bẫy tinh vi của kẻ xấu. Mở đầu, nữ tu Thùy Tiên, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã dẫn đưa cộng đoàn nhìn về hình ảnh thánh gia, một gia đình đã từng sống kiếp tha hương ở Ai Cập. Chính vì thế, Chúa Giêsu thấu hiểu những nhọc nhằn, gian nan của người di dân trên hành trình mưu sinh. Ngài luôn hiện diện, đồng hành và gìn giữ họ trên mọi nẻo đường cuộc sống. Từ đó, các bạn nhỏ được gợi mở thực trạng của thế giới hôm nay với khoảng 304 triệu người di dân trong năm 2024, một con số cho thấy nhu cầu di cư rất lớn, nhưng đồng thời cũng chất chứa biết bao thách đố và hiểm nguy. Trong số những nguy cơ ấy, nạn mua bán người được xem là một trong những rủi ro không nhỏ mà người di dân phải đối mặt. Đặc biệt, trẻ em chiếm tới 36% số nạn nhân bị mua bán bởi sự non nớt, nhẹ dạ, và vì các em dành nhiều thời gian trên môi trường mạng, nơi kẻ xấu dễ dàng lợi dụng để dụ dỗ, lừa gạt. Những chiêu trò như việc nhẹ lương cao, vận chuyển hàng hóa, bóc lột lao động trẻ em, ép ăn xin hay buôn bán nội tạng đã được trình bày cách cụ thể và gần gũi để giúp các em nhận diện rõ hơn những nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Trước thực trạng ấy, giáo hội luôn tha thiết mời gọi mọi người biết mở rộng trái tim, đứng về phía những người yếu thế, bảo vệ và đồng hành với người di dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp nối chương trình, anh Simon Nguyễn Mạnh Hùng đã mang đến bầu khí đầy sôi động qua những tình huống thực tế, những câu chuyện đời thường, giúp các em dễ dàng nhận diện các nguy cơ có thể xảy đến cho bản thân và bạn bè. Hy vọng rằng những chia sẻ nhỏ của buổi tập huấn sẽ trở thành hành trang hữu ích giúp các bạn vững vàng hơn giữa những thách đố của xã hội hiện đại.
2: Tin Roma, Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn Thánh Pio 10. Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn Thánh Pio 10 về dự tính truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha vào tháng 7 tới đây là một hành vi ly giáo đưa tới hậu quả trầm trọng. Thông báo công bố hôm 13 tháng 5 năm 2026, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez khẳng định rằng liên quan đến huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10, xin tái khẳng định những gì đã được thông báo trước đây, các lễ truyền chức giám mục do huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10 công bố không có sự ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo, và việc chính thức theo ly giáo là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo vạ tuyệt thông, theo quy định của luật giáo hội. Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo huynh đoàn linh mục Thánh Bio 10, để họ xem xét và rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-xu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giê-xu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giê-xu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
2: Nói rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Giê-xu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ kinh thánh từ ông Mô-xê, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó, thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Thì đấy, chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ. Và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng phục tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi ngài mới 12 tuổi, ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho ngài được in 5 dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như 5 dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, có Đức Hồng Y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người đàn, những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy, chúng ta thấy thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Toàn thì xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức

0: sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Do đó chúng con đầu tiên sẽ đặt một câu hỏi đầu tiên đến từ hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Câu hỏi như sau: cha ơi, con hay có cái tính là nhạy cảm thái quá với người khác. Người khác làm tí gì mà con cảm thấy không được là con đã hay nghĩ là họ có ý đồ xấu với con. Và con hay suy diễn xấu cho họ. Với lại có cái gì mà dở quá thì tự nhiên con cũng nghĩ rằng là họ có ý đồ xấu. Con muốn giải tỏa với cha một chút, và nếu được thì xin cha nói một chút về cái tính nhạy cảm này của con. Con cũng muốn chấn chỉnh lại bản thân mình.
1: Cảm ơn Thiền và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cái hoàn cảnh của bạn. Đúng là khi mà mình có cái sự nhạy cảm thái quá, hoặc là mình nghi ngờ cái lòng tốt của người khác hay là cái hành vi của người khác, nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là người ta sẽ sợ mình, ta xa lánh mình, hoặc là mình không có bình an khi đến với tha nhân, những người xung quanh mình. Tuy nhiên cái vấn đề thật sự không phải là ở chỗ người ta như thế nào, nhưng mà vấn đề là từ bên trong mình. Như bạn cũng có cách nào đó đã nhận thấy, khi mình nghĩ ra ai đó có thể gây nguy hiểm hay là nghĩ xấu hay làm điều xấu cho mình, tức là gì ạ? Tức là khi trong lòng của bạn không có bình an. Cái thứ hai là khi mà mình không có tự tin về mình. Cái thứ ba là cũng có khả năng là bạn đã từng có những cái tổn thương, có cái vết thương, có cái sự đổ vỡ, hay là có một cái sự phản bội nào đó, hay có ai đó đã làm cho bạn đau khổ đến mức bạn không có thể tự tin rằng mọi người xung quanh mình có thể tin được. Vậy thì cái bản chất bên trong của chúng ta, hay là những ai mà trong hoàn cảnh giống bạn, thường nó xuất phát từ cái việc là thiếu niềm tin cơ bản, tin vào mình và tin rằng người khác sẽ cảm thông, hoặc là người khác có cái yếu đuối, có cái giới hạn của họ, không có nghĩa là họ xấu với mình. Vậy để làm được điều thay đổi này trong cuộc đời của bạn, nghĩa là xây dựng một cái nền mới. Thứ nhất, cái nền đầu tiên là mình phải hiểu được rằng mình phải là người đầu tiên yêu thương mình và bảo vệ mình. Cái thứ hai là mình hiểu được rằng là không ai trong chúng ta hoàn hảo. Nghĩa là gì? Bạn và tôi cũng có cái yếu đuối của tôi cũng cần thời gian để trưởng thành, và vì thế nên bạn cũng có cái yếu đuối của bạn. Nếu mình có cái yếu đuối, nghĩa là không có nghĩa cái yếu đuối đó nói lên mình là con người xấu. Mình vẫn cần thời gian để hoàn thiện con người mình. Điểm thứ ba mình có thể làm là thử đặt giả thiết. Nếu một người thực sự có ý đồ xấu với bạn và hành vi xấu lên bạn, thì nó sẽ đi đến đâu? Và nếu mà chúng ta suy diễn xa hơn, đến cùng của một cái sự việc, thì chắc chắn chẳng có ai làm cái gì xấu cho mình làm cái gì. Nên khi mình đặt được cái giả thiết đó, thì mình hiểu được rằng mọi người xung quanh mình, họ làm gì đi nữa, họ làm với hết khả năng của họ, họ cũng sẽ làm điều tốt nhất có thể cho con người của họ và cho những người xung quanh. Họ có thể sai phạm, có thể vấp ngã, không có nghĩa là vì mình xấu hay là vì họ muốn điều xấu với mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ bình an. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi của bạn, mình nghĩ có lẽ bạn cũng có đức tin, có đức tin vào Chúa. Một cái cách để tốt để giúp cho bạn vượt qua được, nghĩa là mình có thể tín thác vào Chúa, cầu nguyện với Chúa. Mình tin rằng Chúa bảo vệ, Chúa yêu thương mình, và Chúa cũng bảo vệ, yêu thương và dẫn dắt những người xung quanh mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ dễ vượt qua cái cảm nghĩ xấu về người khác hơn. Cái sự nhạy cảm thái quá nó cũng đến từ việc là nhiều khi mình muốn mọi sự nó phải tốt, nghĩa là mình cầu toàn. Như mình nói hồi nãy đó, nhiều khi mình nhận diện ra được mình cũng là người bất toàn, và không có cái gì trên thế giới này là hoàn hảo hết, thì mình sẽ giảm bớt cái mong đợi của mình đối với người khác. Khi mình giảm được cái mong đợi đó và mình bao dung cho người khác hơn, thì mình sẽ vượt qua được cái khó khăn của cái sự nhạy cảm của mình. Đây có thể là cái mà mình có thể tạm thời chia sẻ với bạn, vì nó còn nhiều thứ đằng sau cái vấn đề và câu chuyện của bạn. Và trong cái chương trình

0: giới hạn của chương trình này mình không thể nào mà giải thích sâu hết được, thì dành cho câu hỏi của người khác.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Dạ, và như cha có chia sẻ đó là trong cuộc đời mình thì không thể nào tránh khỏi những cái sang chấn, những cái tổn thương do ai đó gây đến cho mình. Thì nó sẽ liên quan đến câu hỏi tiếp theo của một khán giả giấu tên. Câu hỏi tiếp theo như sau là: cha ơi, khi mà chúng ta có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ, thì làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh?
0: Dạ, câu hỏi của bạn cũng cho thấy rằng có lẽ là bạn đang và đã từng đi qua nhiều cái biến cố đau thương trong cuộc sống. Và dĩ nhiên đối với chúng ta không có biến cố nào hay là không có biến cố đau thương nào của ai giống ai hết. Đau khổ là có thật. Và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta nó sẽ vơi đi khi có ai đó cảm thông và lắng nghe cũng như hiểu cho mình. Cái thứ hai nữa, khi mình cũng nhìn nhận rằng là trong cuộc sống này không ai không đau khổ và bị tổn thương hết. Vì cuộc sống là khổ đau. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ của Chúa là các con phải biết vác thập giá mình mà đi theo Thầy. Và Chúa nhắc với các môn đệ thường xuyên là con người sẽ chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, ngày thứ ba sẽ sống lại. Đau khổ là một phần cuộc đời của chúng ta. Cái làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn là mình không chấp nhận mình có đau khổ, không chấp nhận trong cuộc đời chúng ta phải đi qua nó. Cái thứ hai là chúng ta dễ có cái ảo tưởng, có thể không phải là ảo tưởng nhưng mà chúng ta có cái niềm tin không có được thực tế rằng trong cuộc sống này mình phải được sung sướng, trong cuộc sống này mọi thứ nó phải bình an, mọi thứ nó phải diễn ra theo ý mình. Thưa, không bao giờ có chuyện đó. Không trước thì sau, mỗi chúng ta ai cũng phải chạm đến, thứ nhất là mất mát, cái thứ hai là bị ai đó hay là bị ảnh hưởng bởi cái tác động xấu của ai đó lên cuộc đời của mình. Cái thứ ba là bệnh tật. Thì tất cả những thứ đó không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Vậy thì điều đầu tiên mình có thể làm là mình tập chấp nhận, chấp nhận những đau khổ mình đã gặp phải. Cái thứ hai, mình có hai cách để lựa chọn. Một, mình coi mình là nạn nhân. Tôi là nạn nhân của tất cả những cái này. Mọi người đối xử bất công với tôi bị đối xử không tốt, tôi bị bất cứ cái gì mình có thể đã từng trải qua. Nhưng nếu mà tôi tiếp tục sống tôi là nạn nhân, tôi luôn luôn là cái người nạn nhân trước mặt người khác. Tôi luôn dè chừng, tôi luôn sợ hãi, tôi luôn đau khổ, tôi luôn vất vả. Nhưng tôi cũng có thể nhìn tôi như những cái biến cố đó như bài học, như là kinh nghiệm sống. Qua những biến cố đau khổ đó, tôi lớn lên, tôi trưởng thành hơn, tôi dễ cảm thông hơn với những người gặp cái đau thương khác. Cái thứ tư, nếu mà mình gặp cái đau khổ như thế, như mình nói từ đầu đó, mình cần có ai đó để chia sẻ, để hiểu với mình. Vì khi mình được hiểu, được cảm thông với, được chia sẻ với, cái đau khổ nó sẽ giảm xuống. Và tập viết lại cái câu chuyện đó của mình, nhưng mà viết với cái góc nhìn mới, là nếu bạn còn viết được cái email để hỏi cái chương trình, nghĩa là một cách nào đó bạn đã vượt qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống này. Vậy thì thay vì mình nhìn mình như là người nạn nhân, bạn có thể nhìn bạn như là người đã chiến thắng, đã vượt lên trên và đã đang ngồi để viết được những dòng chữ này về cuộc đời của mình. Các bạn có thể nhìn lại những cái vị thánh trong giáo hội, hay là bạn cũng có thể nhìn lại những người vĩ nhân, và tất cả những người đó trong lịch sử họ luôn luôn có những cái biến cố trong cuộc đời của họ, nhưng cái biến cố đó đã làm nên con người của họ và họ đóng góp cho cái tốt của xã hội, của thế giới và của giáo hội của Chúa.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và trong cái ý cha chia sẻ đó thì con rất tâm đắc cái câu chuyện rằng là mình tập viết lại cái câu chuyện cuộc đời mình. Cái đau khổ dường như là cái mà mình không thể nào tránh khỏi. Mình có né, mình có trốn thì dường như đau khổ nó vẫn xảy ra như một cái thực tại của đời sống. Nhưng mà mình nhìn cái đau khổ đó với một cái nhãn quan nào, với một cái con mắt nào, với niềm tin nào, thì mình sẽ đưa đến cái việc là mình sẽ có những cái cảm xúc nó khác biệt và sẽ có những cái kết quả, những cái thay đổi nào đó trong cuộc đời của mình. Thì liên quan đến đau khổ cha, thì con được biết là cha cũng là một người làm trong cái công việc là mục vụ dành cho các anh chị em bệnh nhân, rồi trong phương diện là mục vụ tâm lý nữa. Thì cha nghe rất là nhiều các cái đau khổ của con người, cha chứng kiến, cha đụng chạm, cha sờ, cha lắng nghe, cha phải thấy cái đau khổ nó hàng ngày. Có lúc nào cha cảm thấy mình kiệt sức trước những cái đau khổ của nhân loại?
0: Cũng có chứ, cũng có. Mình có lúc mình thấy quá tải, tại vì mình thấy thương người ta quá. Mình thấy mình có lúc mình cảm thấy mình bất lực trước cái đau khổ của những người đến chia sẻ với mình, đặc biệt là khi họ đối diện với sự phản bội, bị bỏ rơi. Rồi có những lúc mình cảm thấy như là bất công đến với cuộc đời của họ. Và tất cả những gì mình có thể làm là chỉ có thể lắng nghe họ thôi, chứ không, mình biết là mình không có thể làm khác đi được nữa, tại vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của họ rồi. Thì đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy mình phải nghe quá nhiều. Và trong cái nghề nghiệp của mình á, nó có cái từ gọi là vicarious trauma, nghĩa là cái sang chấn lặp lại, nghĩa là cái sang chấn người khác nó lại lặp lại. Nó mình khi mình nghe thì nó giống như là mình là người giống như người hút thuốc lá, thì cái người mình ngửi thuốc lá, cái người ngửi khói thuốc đó, thì mình cũng bị ảnh hưởng. Thì từ từ cái mình cảm thấy mình cũng mang hết tất cả những cái điều đó trong người của mình.
1: Con cũng nhớ đến một cái khái niệm người ta nói là compassion fatigue, có nghĩa là mình kiệt quệ cái lòng trắc
0: ẩn, suy giảm lòng trắc ẩn.
1: Vì mình phải dành cái lòng trắc ẩn yêu thương cho quá nhiều người. Mà dường như đó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ của những người mà làm trong cái việc chăm sóc con người.
0: Đúng vậy.
1: Mà cha nói
0: khi cha bị như vậy thì cha cũng phải tìm đến cái người giám sát. Cha có người thầy, người giáo sư để thỉnh thoảng cha gặp để tâm sự lại cái đau khổ của mình, cái những gì mình nhận được, và để có người giám sát giúp cho mình hiểu vấn đề và để cho mình cũng rút ra. Thì đó là cái bắt buộc của nghề nghiệp. Một nghề nghiệp thỉnh thoảng mình phải rút lui, mình phải ẩn mình đi một thời gian rồi để gặp cái người có chuyên môn để cùng lắng nghe với mình. Và mình nghĩ đó cũng là cái mình muốn chia sẻ với bạn khi mà bạn đau khổ. Cái quan trọng là bạn có được một người bạn thân, có ai đó để lắng nghe mình, hay là có một vị linh mục hay nữ tu hay đó sẵn sàng ngồi với mình để nghe lại những câu chuyện đó. Khi nghe lại câu chuyện đó với một người khác, nghĩa là sẽ có một góc nhìn thứ ba, và khi mà có góc nhìn thứ ba thì nó sẽ có ý nghĩa. Và đó là cái mà giúp chúng ta thoát khỏi cái sang chấn trong cuộc sống, nghĩa là ai đó giúp mình nhìn thấy cái đau khổ của mình nó có ý nghĩa. Cái đau khổ nó sẽ đau khổ hơn và nó sẽ làm cho mình buồn hơn và đánh gục mình khi cái đau khổ đó nó không có ý nghĩa. Nhưng mình khi tìm ra được ý nghĩa đằng sau nó và bài học để cho mình lớn lên đó, thì lúc đó cái đau khổ nó không còn là đau khổ nữa, nhưng mà nó là kinh nghiệm sống, là trải nghiệm để bạn có khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn và giúp đỡ người khác.
1: Chúng con cảm ơn cha. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời, đặc biệt là các cái số trực tuyến này nè, nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta được chia sẻ và lắng nghe những cái đau khổ của anh chị em. Và như cha nói đó, khi đau khổ được lắng nghe, nó có một ý nghĩa mới. Một cái đau khổ nữa của một người đã gửi đến cho chương trình qua hộp email chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Con xin được tóm ý lại một cái câu hỏi khá là dài. Câu hỏi này của một anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Và gia đình anh thì trước đây rất là hạnh phúc, nhưng mà xảy ra một cái biến cố, đó là khi mà bố vợ của anh qua đời. Thì do là cái hoàn cảnh địa lý nó cách xa, cho nên là bố mẹ ruột của anh là ông bà xui gia đó, không có đến để phúng điếu được. Và anh cũng giải thích là do trong cái thời điểm đó thì bố mẹ ruột của anh bị đột quỵ, cho nên là với những cái quan niệm của dân gian, người ta tránh hơi lạnh thì người ta sẽ không có đến người ta viếng. Nhưng mà sau cái đám tang thì cái người vợ và gia đình bên nội bị gia đình bên nội nói rất là nhiều về cái việc rằng là ông bà xui gia không đến phúng điếu, và nó mở đầu cho một cái chuỗi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Và đỉnh điểm đó là khi mà người vợ kêu rằng là không có thể nào tiếp tục được cái cuộc sống hôn nhân nữa, cảm thấy quá mệt mỏi, quá căng thẳng trước cái áp lực từ gia đình bên nhà nội. Và vì vậy là cô ấy muốn kết thúc và dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Và cái người gửi cái câu hỏi này lên chia sẻ rằng là cảm thấy stress, buồn và mất ngủ cả tháng. Đi làm xong thì chỉ biết đi lễ và cầu nguyện, nhiều khi về nhà thì cảm thấy buồn, muốn khóc. Và thực sự là rất yêu vợ, muốn năn nỉ, hàn gắn, nhưng mà người vợ dường như vẫn chưa có chấp nhận cho anh ấy một cơ hội. Vậy thì anh ấy cũng là người Công giáo và anh ấy không biết rằng là mình sẽ nên làm gì trong cái hoàn cảnh này.
0: Mình nghĩ đây là câu chuyện khá phức tạp của anh. Mình cũng xin chia sẻ với anh, nếu thực sự là nó là một cái biến cố ngoài ý muốn, nó ngoài ý muốn bằng nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái cha mẹ anh không có thể đến viếng ông Suya, theo như mình nghe được như thế, đúng không ạ? Trước khi mà ông ấy mất thì người ta đổ lỗi, nhưng mà về mặt thực tế đó thì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của anh. Lý do là người ta, cho dù người ta không bệnh hay người ta không muốn đến viếng, đó là chuyện của người ta. Tại vì bố mẹ mình mà họ không có thấy thoải mái, hay là không có bình an, hay là họ vì lý do gì đó không đến viếng được, thì đó là một chuyện bất khả kháng thôi. Và bản thân mình là người con, cho dù con trong nhà mà, cho dù có ép, có la, có chửi hay là có làm gì nữa cho bố mẹ mình đi nữa, thì mình không thể nào kiểm soát được cái tình hình đó, nó nằm ngoài khả năng của anh. Vậy thì mong đợi bố mẹ của mình phải làm một cái việc đúng là nó mang tính lễ nghĩa và tình cảm hai bên Suya với nhau là điều nên làm. Nhưng mà họ không làm được thì mình phải chấp nhận thôi. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể đặt câu hỏi xa hơn là ủa, cái hôn nhân của mình dựa trên cái gì? Dựa trên cái lời nói của người khác hay là dựa trên cái tình cảm của hai người? Ví dụ như nếu hôn nhân của gia đình nó quá phụ thuộc vào việc người khác nói cái gì với mình thì nó rất là đáng tiếc. Tại vì không bao giờ chúng ta có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh mình. Và cái thứ ba là chúng ta tin, xác tín, từ trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta rồi, là Chúa nói rằng khi kết hôn với nhau là người nam và người nữ từ bỏ cha mẹ để đến với nhau và cả hai trở nên một. Nghĩa là một cách nào đó cha mẹ mình khi mà họ cho mình kết hôn, ngay cả dân gian của mình cũng có cái đó, là gì? Là mình có cái lễ rước dâu, lễ vu quy đó. Tất cả những cái lễ đó là một cái biểu tượng của việc là người nam người nữ rời cái gia đình gốc của mình để họ xây dựng hạnh phúc. Và cha mẹ từ hai bên đều ao ước cái hạnh phúc của hai con. Vậy thì mình thử đặt câu hỏi đi, người bố vợ của anh mất, đúng không ạ? Cái câu chuyện đó, người bố vợ mất, người bố đã nằm xuống rồi, người bố có vui không khi thấy vì mình chết mà con mình nó đổ vỡ hôn nhân chẳng hạn? Vậy mình mong muốn bố mình vui, hay là mình mong muốn nghe được cái lời ngọt ngào, hay là không có trách mắng từ người khác? Và chẳng hạn như mình tin rằng bố mình về chính suối, về phía Chúa, và bố mình có vui không khi vì ông ấy mất mà hai đứa con nó không hạnh phúc nữa và nó bỏ nhau. Cái thứ hai nữa là còn cháu nữa. Vậy thì mình đặt câu hỏi, mình thử đặt vị trí mình vào trong cha mẹ của mình. Ba mẹ của mình sẽ nghĩ như thế nào, phải cảm thấy thế nào khi mà vì cái việc ông bà không thể đến viếng được mà hai đứa con đổ vỡ hôn nhân? Họ sẽ nghĩ như thế nào khi mà họ nằm dưới đất rồi mà vì cái việc họ chết thôi đó mà nó xảy ra cái đổ vỡ trong gia đình? Nó không có đáng. Này, điểm thứ ba là cái mình muốn cái gì trong cái hôn nhân này? Có phải là giúp cho nhau hạnh phúc và chia sẻ gánh nặng với nhau và cảm thông cho nhau hay không? Nếu như mà mình không có khả năng đó thì mình phải đặt, ngồi lại với nhau, đặt câu hỏi là chúng ta phải làm gì để cảm thông cho nhau giữa hai người, thay vì là mình mong đợi cái người cha người mẹ bên kia phải giải quyết cái vấn đề đó thay cho mình. Thì đó là cái trách nhiệm trong hôn nhân của hai người. Và mình nghĩ rằng khi hai bạn có cơ hội ngồi lại đối thoại, hay là nếu được thì nên tìm một cái nhà tư vấn nào đó để phân tích vấn đề. Vì mình nghĩ là nó không phải là cái nằm ở đó không, nó phải có cái gì đó sâu xa hơn, hay là nhiều thứ nó tích tụ lại để đến cái đỉnh điểm đó thôi. Nên có lẽ hai bạn cũng cần đi gặp ai đó để giúp đỡ, để nhìn lại những cái biến cố đẩy tới cái đỉnh điểm mà chỉ vì cái biến cố của cái sự mất mát đó mà đâm ra khủng hoảng trong đời sống hôn nhân của mình.
1: Chúng con cảm ơn cha. Và thật sự khi mà mình bước vào trong một cái đời sống hôn nhân á, thì không phải là chỉ mình kết hôn với một người, mà mình còn nhận về cả một cái hệ thống gia đình, nơi mà cái người đó đã sinh ra, đã lớn lên bao nhiêu năm, với những cái nếp nhà, những cái thói quen của gia đình bên đó nữa. Và đôi khi cái câu chuyện bên nội, bên ngoài, nhà trai, nhà gái, nó có những cái mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về cái quan điểm sống, nó có thể nó dẫn đến những cái đổ vỡ, những cái căng thẳng và đau khổ.
0: Nhưng mà nó cũng không cần thiết nếu mà mình ngồi mình phân tích lại, mình can đảm mình ngồi mình nhìn lại. Ok, nếu mà nó ảnh hưởng từ phía gia đình gốc của mình nhiều quá, mình sẽ đặt câu hỏi lại, vậy thì có đúng hay không? Có cần thiết hay không? Tại vì cái hạnh phúc của mình nó không phải chỉ dựa trên gia đình gốc hay là cái hệ thống gia đình của mình. Do đó cái việc mình can đảm tách rời khỏi cái gia đình gốc nó là một cái yếu tố rất quan trọng, mang tính tiến hóa để bảo vệ cái gia đình của mình. Mình chịu ảnh hưởng một cách nào đó, mình yêu thương, mình có hiếu, nhưng không có nghĩa là mình chịu ảnh hưởng bởi lời nói. Nó không đáng cho một cái hạnh phúc hôn nhân mà mình đã xây dựng.
1: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi cho Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, quý vị có thể làm bằng cách là viết bình luận ngay dưới khung live stream của chương trình. Những câu hỏi của quý vị sẽ được chúng tôi gửi đến Linh Mục Gioan Baptista ngay bây giờ. Và đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi được gửi đến trong hộp mail của chương trình. Và sau đây là một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái câu chuyện mà gia đình gốc và cái gia đình nhỏ của mình đó cha. Có một câu hỏi được đặt ra là khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong hôn nhân, thì con của họ là cái người đau khổ nhất. Vậy thì làm sao để có thể bảo vệ một đứa trẻ tránh những cái tổn thương tâm lý khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn bất hòa và rạn nứt?
0: Ồ, đây là câu hỏi hay đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chắc chắn là con mình nó sẽ ảnh hưởng thôi, không có tránh được đâu. Nên mình phải có một bức tranh toàn cảnh. Nghĩa là mình gặp rất là nhiều các bạn trẻ từng lớn lên trong gia đình có nhiều biến cố trong hôn nhân, nhưng mà cái mà giúp các bạn ấy vượt qua được sau những cái biến cố của bố mẹ, thì các bạn ấy nói rằng là ngoài cái biến cố đó, các bạn cũng thấy bố mẹ thương mình và bố mẹ cố gắng hết sức để xây dựng gia đình. Vậy thì có những cái dạng bất hòa nguy hiểm mà mình phải cẩn trọng để nó không xảy ra, ví dụ như là bạo hành hay là bạo lực trong hôn nhân. Cái đó nó sẽ để lại một cái sang chấn rất là lớn và nó tạo thành cái nếp trong đứa trẻ khi nó lớn lên, nó chứng kiến ba mẹ nó như thế. Cái thứ hai là cái việc mà mình nói về nhau, ví dụ như là mình coi thường, mình hạ giá, mình xỉ vả nhau một cách thậm tệ đó, không coi nhau như là người vợ hay người chồng của mình. Đó là cái dạng nguy hiểm thứ hai, nghĩa là nó nói lên cái việc là mình không có tôn trọng, nghĩa là mình cái đối thoại của mình nó quá bạo hành, thì nó ảnh hưởng lên đứa trẻ. Tuy nhiên mình không thể tránh được cái chuyện là mình có những cái xung đột, vậy thì mình phải tập thôi. Tôi nghĩ ai cũng có cái nhìn nhận như thế, là một là mình tránh khi mình xung đột, không có để cho con cái mình thấy. Cái thứ hai là mình tập giải thích khi lỡ chuyện nó xảy ra, mình tập ngồi lại với con sau đó để giải thích cho nó hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra và cha mẹ đã làm cái gì. Thậm chí có thể xin lỗi nó vì đã để cho nó thấy cái điều đó, nhưng mà giúp cho nó hiểu rằng đây là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thứ ba là ngoài cái việc có những cái xung đột mình thường thấy đó, thì cái cử chỉ yêu thương và quan tâm nó cũng phải được thấy, và nó phải gấp 4 đến gấp 5 lần cái xung đột. Nếu mà đứa trẻ lớn lên nó chỉ thấy xung đột không, thì nó thấy hôn nhân không có gì hết ngoài xung đột, nó sang chấn trong tâm hồn của nó. Nhưng mà nếu mà nó lớn lên nó thấy có những lúc có những biến cố căng thẳng mà ba mẹ cãi nhau, nhưng mà nhiều lúc khác ba mẹ yêu thương nhau, tỏ cái mối sự quan tâm, bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng lời nói với nhau và hy sinh cho nhau và nói tốt về nhau trước mặt con, thì đứa trẻ nó sẽ thấy một cái bức tranh cân bằng. Và khi nó thấy được cái bức tranh cân bằng vậy thì cái sang chấn đó nó, hay là cái xung đột, cái cãi vã trong hôn nhân đó nó nhẹ đi, và nó cảm thấy đây là một cuộc sống bình thường trong cuộc sống, nó đối diện với nó một cách dễ dàng hơn. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cha câu chuyện về dạy con. Không chỉ là mình sinh ra một đứa trẻ, làm sao để mình nuôi dạy, mình đồng hành và mình giúp cho đứa trẻ đó nên người. Dạ. Một cái trạng thái tinh thần lành mạnh, nó thật sự là cái mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra, từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người, đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh. Và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng. Nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu rải vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tín mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ, và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, Ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt Ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho Ngài được
in năm dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như năm dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà Ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là Ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, các đức hồng y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội. Đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy. Chúng ta thấy thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa,
chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả. Và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ Sáu mùa Phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 20 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chen chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu dùng một hình ảnh rất thực tế để nói về nỗi buồn và niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Hình ảnh ấy không phải được chọn ngẫu nhiên. Đức Giê-xu muốn nói rằng nỗi đau của các môn đệ không phải là nỗi đau vô nghĩa. Đó là cơn đau sinh hạ, cơn đau mang trong mình sự sống mới. Đức Giê-xu đã sống trọn điều người diễn tả. Cuộc thương khó của người là cơn quặn đau dữ dội nhất trong lịch sử cứu độ. Nhưng từ cơn đau ấy, sự sống mới đã sinh ra. Buổi sáng phục sinh, khi người đứng giữa các môn đệ và nói, bình an cho anh em. Nỗi buồn của thứ sáu tuần thánh bỗng chốc biến thành niềm vui tràn ngập. Và niềm vui ấy không phải là thứ niềm vui thoáng qua. Người hứa, niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Đó là niềm vui đã đi qua cái chết và chiến thắng cái chết. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, con cái Thiên Chúa có thể sinh hoa trái, và hoa trái đầu tiên của Thánh Thần chính là bác ái, hoan lạc, bình an. Niềm vui Kitô giáo không phải là sự lạc quan hời hợt, không phải là sự phớt lờ đau khổ, đó là niềm vui sâu xa phát sinh từ việc gặp gỡ đấng phục sinh. Một niềm vui mà thế gian không thể ban và cũng không thể lấy mất, vì nguồn của niềm vui ấy là chính Thiên Chúa. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy điều này nơi biết bao chứng nhân. Một người mẹ thức trắng đêm chăm con bệnh, vất vả, kiệt sức, nhưng khi thấy con khỏe lại, nụ cười ấy đáng giá hơn mọi thứ trên đời. Một giáo lý viên cặm cụi dạy giáo lý suốt nhiều năm, có lúc nản lòng vì các em không chú ý. Nhưng ngày thấy một em trở về nhà thờ sau nhiều năm xa cách, niềm vui ấy khiến mọi mệt nhọc trước đó trở nên nhẹ nhàng. Một gia đình trải qua tang thương mất mát, nhưng chính niềm tin vào sự sống lại giúp họ đứng vững và tìm thấy bình an giữa nước mắt. Tất cả đều là những cơn đau sinh hạ, đau nhưng sinh ra sự sống. Đức Giê-xu hứa, Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng. Lời hứa ấy không chỉ dành cho ngày phục sinh xưa. Lời hứa ấy dành cho mỗi ngày, mỗi khi ta gặp Chúa trong bí tích thánh thể, trong lời cầu nguyện, trong việc phục vụ anh chị em. Và lời hứa ấy đặc biệt dành cho ngày sau hết, khi ta được gặp người diện đối diện. Hãy sống mỗi ngày trong niềm vui ấy, niềm vui mà không ai, không điều gì có thể lấy mất. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin cho chúng con nếm được niềm vui mà Chúa hứa ban, niềm vui không ai lấy mất được. Giữa những cơn đau của cuộc đời, xin cho chúng con tin rằng đó là cơn đau sinh hạ đang mang trong mình sự sống mới. Xin Chúa gặp lại chúng con mỗi ngày để lòng chúng con luôn vui mừng trong Chúa.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Gia Leo tưởng nhớ và cầu nguyện tại nơi Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai bị bắn. Trong khi chủ sự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã dừng lại và cầu nguyện tại nơi mà vị tiền nhiệm của Ngài, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, bị anh Mehmet Ali Aka hạ sát bằng súng đúng vào ngày này năm 1981. Đức Thánh Gia Leo nói, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phaero, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát hụt, nhưng Ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vị trí mưu sát này được đánh dấu bằng một tấm đá cẩm thạch màu trắng với huy hiệu của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Còn nhớ vào buổi tiếp kiến chung thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đang đi vòng quanh quảng trường để chào thăm các tín hữu trước khi chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, thì đã bị anh Mehmet Ali Aka xả súng mưu sát. Ngay sau đó, Ngài được đưa đến bệnh viện Zanoli ở Roma. Thông cáo khi ấy của phòng báo chí tòa thánh xác nhận Đức Gioan Phaolô thứ hai đã bị trúng đạn vào bụng và đã trải qua các cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Zanoli. 4 ngày sau đó, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng từ bệnh viện, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã gửi lời chào thăm và cảm ơn đến các tín hữu, đồng thời nói lời tha thứ cũng như cầu nguyện cho anh Mehmet Ali Aka, người đã mưu sát hụt ngày.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Bon Emin Serit qua đời. Đức Hồng Y Bon Emin Serit, nguyên sứ thần tòa thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino, đã qua đời cách đột ngột hôm 12 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 79 tuổi. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y sẽ được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân chủ sự tại đền thờ Thánh Phaero vào lúc 16 giờ thứ Sáu ngày 15 tháng 5 này. Đức Hồng Y sinh tại bang Valle, Thụy Sĩ, ngày 3 tháng 2 năm 1947, thụ phong linh mục năm 1974, và sau khi đậu tiến sĩ giáo luật, Ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh. Ngài lần lượt phục vụ tại các sứ quán tòa thánh tại Uganda, Hàn Quốc, Mông Cổ, Bangladesh, trước khi thăng tổng giám mục sứ thần tại Burundi bên Phi Châu năm 1996, rồi tại Trinidad và Tobago, Cộng hòa Dominica, Jamaica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines cùng Bahamas từ năm 2001, có thêm Barbados, Antigua, Barbuda, Suriname, Saint Kitts và rồi Nevis. Năm 2004, Ngài đảm nhận vai trò sứ thần tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Những năm sau đó, tại các quốc gia Bắc Âu, rồi Argentina, và cho đến năm 2024, sứ thần tại Ý và San Marino, người đầu tiên không phải là người Ý đảm nhiệm chức vụ này. Đức Giáo hoàng Francisco đã tấn phong Ngài làm Hồng Y trong công nghị ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi điện chia buồn với thân nhân của Đức Cố Hồng Y. Trong đó, Ngài tưởng nhớ và đề cao Đức Hồng Y Serin, người đã làm chứng cho tình yêu đối với giáo hội, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ trung thành của Đức Hồng Y với tư cách đại diện giáo hoàng tại nhiều quốc gia khác nhau, và sau đó là thành viên của một số cơ quan thuộc tòa thánh. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Serin, Hồng Y đoàn còn 242 vị, trong đó có 118 vị dưới 80 tuổi.
1: Tin giáo hội tại Mông Cổ, giáo hội khai trương trung tâm nghiên cứu văn hóa Mông Cổ. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, giáo hội công giáo nhỏ bé tại Mông Cổ đã tổ chức lễ khai trương chính thức Studium, một trung tâm nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Mông Cổ tại thủ đô Ulaanbaatar. Trung tâm nhắm đến các nhà thừa sai nước ngoài, các giáo lý viên và các tình nguyện viên đang phục vụ trong các hoạt động xã hội và mục vụ của giáo hội địa phương như một công cụ nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập văn hóa. Trung tâm được đặt tại cánh phía bắc của nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô, trong khu vực trước đây là văn phòng của Caritas Mông Cổ, nay đã được chuyển sang một cơ sở riêng biệt phù hợp hơn. Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, giải thích rằng dự án này nhằm cung cấp chương trình thường huấn cho các nhân viên mục vụ, bao gồm các giáo lý viên và các nhà truyền giáo nước ngoài, giúp họ đào sâu hiểu biết về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, tôn giáo và xã hội Mông Cổ, đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu ngôn ngữ học. Trong buổi lễ khai trương, một nghệ sĩ chơi đàn Morin Khu'u, nhạc cụ dây truyền thống của Mông Cổ, cùng một nữ ca sĩ dân ca địa phương đã trình diễn tiết mục chào mừng. Ông Selenge cũng đã trình bày bài thuyết minh mang tựa đề Bản sắc Mông Cổ. Dự án được khởi động từ tháng 9 năm 2025 và nay đã đạt được một cột mốc quan trọng với việc hình thành một cơ sở chuyên biệt dành cho công tác đào tạo. Lễ khai trương được tổ chức ngay trước thềm tuần lễ mục vụ 2026 của Giáo hội Công giáo Mông Cổ. Sự kiện thường niên diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 năm 2026 tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô. Đây là một sự kiện đặc biệt vì quy tụ các nhà truyền giáo, giáo lý viên, giáo dân và các vị lãnh đạo giáo hội quanh một chủ đề khác nhau mỗi năm, tạo cơ hội để học hỏi, phân định và lắng nghe nhau. Khoảng 90 người đã tham dự tuần lễ mục vụ năm nay. Chủ đề được chọn để suy tư là ân sủng và sứ mạng của giáo hội công giáo tại Mông Cổ. Linh mục dòng tên Giacomo Costa, nguyên tổng thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, được mời làm diễn giả chính hướng dẫn chương trình đào tạo. Tuần lễ mục vụ năm nay nổi bật với những suy tư tập thể về căn tính đích thực của giáo hội công giáo tại Mông Cổ qua các câu hỏi như đâu là ơn gọi của chúng ta, ân sủng và sứ mạng của chúng ta là gì? Tất cả được thực hiện trong tinh thần hiệp hành qua việc lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau. Trước khi khai mạc, Đức Hồng Y Giorgio Marengo đã khuyến khích các tham dự viên hãy nhìn giáo hội công giáo tại Mông Cổ bằng con mắt đức tin và bằng chính ánh nhìn của Thiên Chúa để cùng nhau suy tư, đồng thời nhắc nhớ mọi người tham gia trong bầu khí cầu nguyện. Theo niên giám năm 2024 của Tòa Thánh, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar có 1.430 tín hữu công giáo trên tổng số gần 3.300.000 dân cư, và có 8 giáo xứ, 6 linh mục giáo phận, 19 linh mục dòng, 30 tu huynh và 34 nữ tu.
2: Tin Vatican, Tòa Thánh chúc mừng Đức Tông Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Georgia. Tòa Thánh đã gửi điện chúc mừng Đức Thượng Phụ Gio thứ 3, tân Giáo chủ Giáo hội Chính thống Georgia, thủ lãnh tinh thần của khoảng 5 triệu tín hữu. Chưa đầy 2 tháng sau khi Đức Thượng Phụ Ilia thứ 2 qua đời, ngày 17 tháng 3, Thánh Công đồng của Giáo hội Chính thống Georgia họp tại nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi Cực Thánh ở Tbilisi ngày 11 tháng 5, với sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu từ khắp nước Georgia, đã bầu Đức Tổng Giám mục Chio của giáo phận Korosun làm tân thượng phụ. Ngài sinh tại Tbilisi cách đây 57 năm với tục danh là Elitba Teimuzat Muziri. Từ lâu, Ngài đã giữ vai trò quyền quản trị tòa thượng phụ. Nay, Ngài nhận danh hiệu Chio thứ ba và đồng thời mang các tước hiệu tổng giáo mục Kheta Tbilisi và tổng giám mục đô thành Akhariza và Bisvinta. Phát biểu ngay trước khi được bầu chọn, Đức Chio thứ ba khẳng định rằng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Giáo hội Chính thống Georgia vốn luôn là lực lượng hiệp nhất dân tộc bảo vệ đức tin chân chính, ngôn ngữ Georgia, truyền thống và ký ức lịch sử sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Trong thông điệp gửi đến Đức Chio, khi ấy là quyền quản trị tòa thượng phụ vào ngày 18 tháng 3, sau cái chết của Đức Ilia thứ hai, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 viết rằng, Ngài cầu xin Chúa ban cho Đức Siêu ánh sáng, sự phân định và sức mạnh để có thể đồng hành với giáo hội chính thống Georgia bằng chính tình yêu mục tử đã thúc đẩy vị thượng phụ quá cố. Lễ khai mạc sứ vụ đã được cử hành sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Celtic Covelli. Trong sứ điệp chúc mừng, Hồng Y Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô viết, tiếp nối di sản thiêng liêng, cổ kính và rạng ngời của giáo hội Georgia, được minh chứng qua chứng tá và lòng trung thành của biết bao vị thánh. Xin cho sứ vụ của Ngài góp phần củng cố những mối dây hữu nghị và chân thành, thúc đẩy cuộc đối thoại ngày càng huynh đệ giữa các giáo hội của chúng ta. Tôi xác tín rằng, sự phục vụ của Ngài sẽ tăng cường các mối dây bác ái, sự hiệp nhất và nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần thực sự liên kết, dù chưa hoàn toàn trọn vẹn, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, để giới răn của Chúa ngày càng trở nên hữu hình.
1: Tin giáo phận Đà Nẵng, Caritas Đà Nẵng tổ chức truyền thông phòng chống buôn bán người. Sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, Caritas Đà Nẵng tổ chức buổi truyền thông bảo vệ chính mình, bảo vệ bạn bè cho hơn 400 em thiếu nhi và 35 anh chị giáo lý viên tại giáo xứ Cồn Dầu giáo phận Đà Nẵng. Buổi truyền thông còn có sự hiện diện khích lệ của cha Gioan Baptista Võ Quang Khải, quản sứ giáo xứ Cồn Dầu, cha Phêrô Nguyễn Long, phó giám đốc Caritas Đà Nẵng, quý nữ tu dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm và quý anh chị văn phòng Caritas giáo phận Đà Nẵng. Buổi chia sẻ diễn ra trong bầu khí sinh động với hai phần chính. Phần đầu giúp các em và cộng đoàn hiểu hơn về thực trạng di cư hiện nay, những nỗi đau do nạn mua bán người gây ra, cũng như thao thức của giáo hội và Caritas trước tình trạng đầy nhức nhối này. Phần thứ hai tập trung trang bị cho các bạn nhỏ những kỹ năng thực tế để biết cách bảo vệ bản thân, người thân và bạn bè trước những cạm bẫy tinh vi của kẻ xấu. Mở đầu, nữ tu Thùy Tiên, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã dẫn đưa cộng đoàn nhìn về hình ảnh thánh gia, một gia đình đã từng sống kiếp tha hương ở Ai Cập. Chính vì thế, Chúa Giêsu thấu hiểu những nhọc nhằn, gian nan của người di dân trên hành trình mưu sinh. Ngài luôn hiện diện, đồng hành và gìn giữ họ trên mọi nẻo đường cuộc sống. Từ đó, các bạn nhỏ được gợi mở thực trạng của thế giới hôm nay với khoảng 304 triệu người di dân trong năm 2024. Một con số cho thấy nhu cầu di cư rất lớn, nhưng đồng thời cũng chất chứa biết bao thách đố và hiểm nguy. Trong số những nguy cơ ấy, nạn mua bán người được xem là một trong những rủi ro không nhỏ mà người di dân phải đối mặt. Đặc biệt, trẻ em chiếm tới 36% số nạn nhân bị mua bán bởi sự non nớt, nhẹ dạ, và vì các em dành nhiều thời gian trên môi trường mạng, nơi kẻ xấu dễ dàng lợi dụng để dụ dỗ, lừa gạt. Những chiêu trò như việc nhẹ lương cao, vận chuyển hàng hóa, bóc lột lao động trẻ em, ép ăn xin hay buôn bán nội tạng đã được trình bày cách cụ thể và gần gũi để giúp các em nhận diện rõ hơn những nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Trước thực trạng ấy, giáo hội luôn tha thiết mời gọi mọi người biết mở rộng trái tim, đứng về phía những người yếu thế, bảo vệ và đồng hành với người di dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp nối chương trình, anh Simon Nguyễn Mạnh Hùng đã mang đến bầu khí đầy sôi động qua những tình huống thực tế, những câu chuyện đời thường, giúp các em dễ dàng nhận diện các nguy cơ có thể xảy đến cho bản thân và bạn bè. Hy vọng rằng những chia sẻ nhỏ của buổi tập huấn sẽ trở thành hành trang hữu ích giúp các bạn vững vàng hơn giữa những thách đố của xã hội hiện đại.
2: Tin Roma, Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn thánh Pio 10. Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn thánh Pio 10 về dự tính truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha vào tháng 7 tới đây là một hành vi ly giáo đưa tới hậu quả trầm trọng. Thông báo công bố hôm 13 tháng 5 năm 2026, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez khẳng định rằng liên quan đến huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10, xin tái khẳng định những gì đã được thông báo trước đây, các lễ truyền chức giám mục do huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10 công bố không có sự ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo, và việc chính thức theo ly giáo là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo vạ tuyệt thông, theo quy định của luật giáo hội. Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo huynh đoàn linh mục Thánh Bio 10, để họ xem xét và rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.

trong mẹ của Chúa giấu hội chiêm ngắm kính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi mẹ mẫu gương của đức tin đồng kinh, của tình yêu mẫu tử và của giao ước hôn phối mà giáo hội được mời gọi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi mẹ nguyên mẫu của mình, hình ảnh lý tưởng của điều mà giáo hội được kêu gọi trở nên. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Liêu thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 13 tháng 5 vừa qua. Trong số các tham dự viên cũng có hơn 10 giám mục từ các quốc gia khác nhau. Liền đó, chính độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác.

0: Trên tường ánh sáng muôn dân và có tựa đề là Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát hụt, nhưng Ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vì thế hôm nay tôi muốn dành bài giáo lý với chủ đề Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội, cho vị tiền nhiệm thánh thiện của tôi, người đã chọn khẩu hiệu Totus Tuus, tất cả là của mẹ. Công đồng Vaticano thứ hai đã dành chương cuối cùng của hiến chế tính lý về giáo hội cho Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được nhìn nhận như là thành viên trỗi vượt và hoàn toàn độc nhất vô nhị của giáo hội, là hình ảnh và mẫu gương tuyệt hảo của giáo hội trong đức tin và đức mến. Những lời này mời gọi chúng ta hiểu rằng nơi Đức Maria, đấng dưới tác động của Chúa Thánh Thần, đã đón nhận và sinh hạ con Thiên Chúa nhập thể, chúng ta có thể nhận ra vừa là mẫu gương, vừa là thành viên ưu tú, đồng thời là người mẹ của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Khi để cho công trình của ân sủng nhào nặng nơi mình và đón nhận hồng ân của đấng tối cao bằng đức tin cùng tình yêu đồng trinh, Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo của điều mà toàn thể giáo hội được mời gọi trở nên, thụ tạo của lời Chúa, và là người mẹ sinh ra con cái Thiên Chúa trong sự ngoan ngoãn trước hoạt động của Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, vì là người tín hữu tuyệt hảo nhất, nơi mẹ, chúng ta được thấy hình thức hoàn hảo của sự mở lòng vô điều kiện trước mầu nhiệm Thiên Chúa trong sự hiệp thông của dân Thánh Chúa. Đức Maria là thành viên ưu tú của cộng đoàn giáo hội. Sau cùng, vì sinh ra những người con trong người con, đấng được yêu thương từ muôn thuở và đã đến ở giữa chúng ta, nên Đức Maria là mẹ của toàn thể giáo hội. Và giáo hội có thể chạy đến với mẹ bằng niềm tín thác của người con, trong xác tín rằng mình được lắng nghe, gìn giữ và yêu thương. Có thể diễn tả toàn bộ những đặc tính ấy của Đức Trinh Nữ Maria bằng cách nói về mẹ như người phụ nữ là biểu tượng của mầu nhiệm. Từ người phụ nữ làm nổi bật tính cụ thể lịch sử của thiếu nữ trẻ thuộc dân Israel này, người đã được sống kinh nghiệm phi thường là trở nên mẹ của đấng Messiah. Còn từ biểu tượng, nhấn mạnh rằng nơi mẹ diễn ra chuyển động kép của sự đi xuống và đi lên. Nơi mẹ tỏa sáng vừa là sự tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa, vừa là sự tự do đáp trả bằng đức tin của con người đối với Ngài. Vì thế, Đức Maria là người phụ nữ biểu tượng của mầu nhiệm, nghĩa là của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, vốn được ẩn giấu thuở xưa và được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Công đồng để lại cho chúng ta một giáo huấn rõ ràng về vị trí đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria trong công trình cứu chuộc, và mẹ rất thánh của người không hề làm lu mờ hay giảm bớt vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng trái lại biểu lộ hiệu năng của vai trò ấy. Đồng thời, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc được tiền định từ muôn thuở trong kế hoạch dập thể của ngôi lời để trở nên mẹ Thiên Chúa, đã cộng tác một cách hết sức đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế bằng sự vâng phục, đức tin, đức cậy và lòng mến nồng nhiệt nhằm phục hồi sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì thế, mẹ đã trở nên mẹ chúng ta trong trật tự ân sủng. Nơi Đức Trinh Nữ Maria cũng phản chiếu mầu nhiệm của giáo hội. Nơi mẹ, dân Thiên Chúa tìm thấy hình ảnh về nguồn gốc, mẫu gương và quê hương của mình. Trong mẹ của Chúa, giáo hội chiêm ngắm chính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi mẹ mẫu gương của đức tin đồng trinh, của tình yêu mẫu tử và của giao ước hôn phối mà giáo hội được mời gọi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi mẹ nguyên mẫu của mình, hình ảnh lý tưởng của điều mà giáo hội được kêu gọi trở nên. Như chúng ta thấy, những suy tư về Đức Trinh Nữ là mẹ được trình bày trong Lumen Gentium dạy chúng ta yêu mến giáo hội và phục vụ cho việc hoàn thành nước Thiên Chúa đang đến và sẽ được thực hiện viên mãn trong vinh quang. Vậy chúng ta hãy để cho mẫu gương cao cả là Đức Maria, Trinh Nữ và là mẹ, chất vấn đời sống mình, và hãy xin mẹ trợ giúp bằng lời chuyển cầu của mẹ để chúng ta đáp lại điều mà gương sáng của mẹ đang mời gọi. Tôi có sống đức tin cách khiêm nhường và tích cực trong

sự thuộc về giáo hội không? Tôi có nhận ra nơi giáo hội cộng đoàn giao ước mà Thiên Chúa ban cho tôi để đáp lại tình yêu vô biên của Ngài không? Tôi có cảm thấy mình là phần tử sống động của giáo hội trong sự vâng phục các mục tử mà Thiên Chúa đã ban không? Tôi có nhìn lên Đức Maria như mẫu gương, thành viên ưu tú và là mẹ của giáo hội, và xin mẹ giúp tôi trở thành môn đệ trung thành của con mẹ không? Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên Đức Maria và được chúng ta khiêm tốn, tích thác cầu xin, ban cho chúng ta biết sống trọn vẹn những thực tại kỳ diệu này. Và sau khi đào sâu hiến chế Lumen Gentium, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ ban cho chúng ta hồng ân này để tình yêu đối với Mẹ Thánh Giáo hội ngày càng lớn lên trong tất cả chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng các ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói: "Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là giới trẻ và các đoàn hành hương đến từ Bỉ và Pháp. Chúng ta hãy cầu xin Chúa sai Thánh Thần của Ngài xuống trên mỗi người chúng ta, để Người ngày càng đổi mới chúng ta và giúp chúng ta ý thức rằng mình là thành viên của giáo hội, có trách nhiệm đối với sứ mạng của giáo hội. Chúng ta hãy xin ơn biết dùng mọi khả năng của mình để phục vụ anh chị em, những người đang mong tìm thấy nơi chúng ta hình ảnh của Đức Giêsu Kitô." Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời: "Tôi gửi lời chào đến các khách hành hương và khách tham dự nói tiếng Anh hiện diện trong buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Ireland, Tanzania, Ấn Độ, Indonesia, Canada và Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, đã xảy ra vụ ám sát nhằm vào Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai, và vì lý do đó, tôi đã dành bài giáo lý hôm nay cho Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Đồng thời chúng ta sắp mừng lễ Chúa Thăng Thiên, biến cố đánh dấu việc nhân tính của Người bước vào vinh quang thiên quốc. Trong khi mong đợi Đức Giêsu trở lại trong vinh quang, xin cho chúng ta, như các tông đồ xưa, biết phó thác mình cho Đức Trinh Nữ Maria. Tôi vui lòng cầu xin Đức Kitô là Chúa ban niềm vui và bình an của Người xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em." Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói: "Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này tại Ba Lan, các em thiếu nhi đang lãnh nhận bí tích hòa giải lần đầu và rước lễ lần đầu. Ước gì các bậc cha mẹ, các giáo lý viên và những người giáo dục trở nên gương sáng cho các em trong việc thường xuyên chạy đến với ân sủng của các bí tích. Chúng ta hãy đồng hành với các em bằng lời cầu nguyện và khẩn xin sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội, Đấng anh chị em tôn kính qua kinh cầu Đức Bà Loreto. Tôi ban phúc lành cho tất cả anh chị em." Và với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, nơi có nhiều người đang chịu cảnh chiến tranh, Đức Thánh Cha nói: "Tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Chúng ta hãy cùng nhau canh cân lời xin vâng với Chúa và Thánh ý Ngài, tín thác nơi Ngài như Đức Maria đã làm, và Ngài sẽ ban cho chúng ta một sự sống mới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ." Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý: "Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Otranto cùng với Đức Tổng giám mục Francesco Neri, các giáo xứ Thánh Giuseppe Muscati ở Trigiano và Đức Maria Hồn Sắc Lên Trời ở Sacconi. Tôi cũng chào các quân nhân của Trung đoàn Truyền tin số 232 thuộc quân đội Ý và lực lượng cảnh sát cảng biển San Benedetto del Tronto cùng với Đức Tổng giám mục San Piero Palmieri. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi cảm ơn sự hiện diện của anh chị em và cầu xin Chúa Thánh Thần ban muôn ân lành trên anh chị em cùng gia đình, để anh chị em luôn sống đời Kitô hữu cách trung thành trong mọi ơn gọi và hoàn cảnh mà Thiên Chúa quan phòng dành cho mỗi người. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em." Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 13 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, mang thân phận con người yếu đuối, bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi việc gây tổn thương cho người khác, và chính mình cũng chịu những tổn thương do người khác gây ra. Do vậy, tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng cần thiết nhất và quý giá nhất mà con người có thể trao và nhận cùng nhau. Có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện lịch sử xảy ra với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Hôm ấy, giữa quảng trường Thánh Phêrô rất đông các tín hữu, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bị một tay súng người Thổ Nhĩ Kỳ 23 tuổi, tên là Mehmet Ali Aka, nổ súng ám sát. Ngài bị trúng hai phát đạn và rơi vào tình trạng nguy kịch. Điều khiến chúng ta nhớ mãi trong sự kiện này không chỉ là việc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua cơn nguy kịch và bình phục, mà còn là việc Ngài đã đích thân bước vào nhà tù Serbia để gặp Mehmet Ali Aka, người đã bắn những viên đạn vào người mình. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến không phải để kết án, cũng không phải để chất vấn lý do vì sao tội nhân đó lại hành động như vậy với mình, nhưng Ngài đến để tha thứ và đem đến cho anh ta sự bình an. Hình ảnh vị giáo hoàng thân tình ngồi bên cạnh người từng muốn lấy mạng mình đã trở thành một chứng từ mạnh mẽ về sự tha thứ cho cả thế giới.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, tha thứ là một nghĩa cử cao đẹp của lòng nhân ái. Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta, tha thứ còn là dấu chỉ của một đức tin trưởng thành. Chỉ những người môn đệ của Đức Kitô phục sinh, đấng đã đi qua những nỗi đau tột cùng do nhân loại gây ra, mà trái tim vẫn có thể tha thứ đến cùng cho những người đã bách hại mình, mới có thể thực thi sự tha thứ ấy. Bởi lẽ, tha thứ không phải là quên đi tổn thương, cũng không phải là phủ nhận đau đớn mình đã chịu. Nhưng tha thứ là để cho tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn nỗi đau mà người khác đã gây ra cho mình. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Người là phải yêu thương kẻ thù, và chính Người đã sống điều ấy đến cùng. Ngay trên thập giá, giữa đau đớn và bị xúc phạm, Người vẫn cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Thi hành lệnh truyền ấy của Thầy Giêsu, chúng ta, những người môn đệ của Người trong thời đại hôm nay, không chỉ là người đi đến nhiều nơi hay nói nhiều về Thiên Chúa, nhưng trước hết, chúng ta phải là người mang nơi mình trái tim của Thầy Giêsu, một trái tim biết cảm thương, biết cúi xuống và biết tha thứ. Trong ý nghĩa đó, tha thứ không phải là một chọn lựa phụ thuộc cảm xúc, nhưng là căn tính của người môn đệ Chúa Giêsu. Một người có thể đọc kinh nhiều, tham gia nhiều sinh hoạt đạo đức, nhưng nếu lòng còn đầy cay đắng, hận thù và không thể mở lòng với anh em mình, thì tin mừng vẫn chưa thực sự chạm tới chiều sâu tâm hồn họ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trở thành người môn đệ thừa sai của lòng tha thứ, không phải bằng những bài diễn văn lớn lao, nhưng bằng chính cách Ngài sống sau biến cố đau thương xảy đến với mình. Hành động tha thứ của Ngài đối với người đã gây thương tích lớn lao cho mình là một lời loan báo tin mừng của sự tha thứ vô cùng thuyết phục trong một thế giới mà con người vốn quen với lối sống trả đũa và hận thù. Những kinh nghiệm đã qua trong cuộc đời nói với chúng ta rằng tha thứ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có những vết thương kéo dài nhiều năm, có những lời nói vô tình hay cố ý của ai đó như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim ta những vết thương không ngừng rỉ máu. Có những sự phản bội khiến chúng ta chao đảo rất lâu vẫn chưa thể đứng vững. Thế nhưng, lời Chúa vẫn không ngừng mời gọi chúng ta hãy tha thứ vô biên và vô điều kiện. Tha thứ không phải 7 lần, mà đến 70 lần 7. Sự tha thứ của chúng ta dành cho những người gây đau khổ và phương hại cho mình, không phải vì đối phương xứng đáng, mà vì chính bản thân chúng ta đã được Thiên Chúa thứ tha. Và cũng chính vì chúng ta được lãnh nhận ơn tha thứ quá nhiều từ Thiên Chúa, nên chúng ta cũng phải biết trao ban cho tha nhân hồng ân tha thứ mà mình đã nhận lãnh. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp mỗi người chúng ta trở nên những người môn đệ thừa sai của sự tha thứ trong chính gia đình và môi trường mà mình đang hiện diện, bằng sự tha thứ chân thành trong gia đình, một sự hòa giải sau hiểu lầm và một trái tim không nuôi hận thù. Lạy Chúa,
Thiên dạy chúng con biết sống như những người môn đệ đích thực của Chúa, không gieo thêm hận thù, nhưng biết xây dựng hòa bình, không giữ mãi những tổn thương, nhưng biết mở lòng tha thứ. Nhờ đó, chúng con trở nên những chứng tá sống động của lòng thương xót Chúa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ gần 2 năm qua, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là các sách Job, Châm Ngôn, Giảng Biên hay Cô-hê-lẹt, Huấn Ca hay Ben-si-ra và sách Khôn Ngoan. Trong loạt bài mới này, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 tác phẩm còn lại. Tuy được truyền thống xếp chung với các tác phẩm khôn ngoan, nhưng thực ra chúng không thuộc loại này. Đó là sách Thánh Vịnh và sách Diễm Ca. Trong văn bản Kinh Thánh như chúng ta có hiện nay, sách Thánh Vịnh được để sau sách Ông Job và sách Diễm Ca được để sau sách Giảng Biên. Tên Thánh Vịnh đã được Kitô giáo quen gọi ngay từ đầu, như chúng ta thấy trong chính Kinh Thánh Tân Ước. Nó bắt nguồn từ bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Trong thủ bản Vaticano thuộc thế kỷ thứ tư, chúng ta thấy tên sách là Psalmoi, các Thánh Vịnh, với phụ đề nhỏ Biblos Psalmon, sách Thánh Vịnh, y như trong Phúc Âm Thánh Luca chương 20 câu 42 và trong sách Công Vụ chương 1 câu 20 ghi lại. Nhưng trong thủ bản Alessandrino thuộc thế kỷ thứ 5, người ta thấy tên Psalterion, sách Thánh Vịnh, là từ ban đầu ám chỉ mọi dụng cụ âm nhạc có dây. Chắc chắn tên Psalmoi, Thánh Vịnh, dùng để gọi tập gồm 150 sáng tác thi ca của Kinh Thánh Cựu Ước bắt nguồn từ tiếng Do Thái Mizmor, có nghĩa là Thánh Thi, để ở đầu 57 các sáng tác đó, và bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, dịch là Psalmos. Tường cũng nên ghi nhận là trong Kinh Thánh tiếng Do Thái, sách Thánh Vịnh không có tên riêng. Từ Tehillim, Thánh Thi mà Do Thái giáo gán cho sách sau này phát xuất từ chữ Tehila, có nghĩa là chúc tụng, là phần quan trọng của toàn tập Thánh Vịnh. Cả từ Tephilot, có nghĩa là lời cầu, cũng được dùng để gọi sách Thánh Vịnh David. Trong Kinh Thánh Do Thái, sách Thánh Vịnh chiếm chỗ đầu tiên trong phần 3, gọi là Ketubim, gồm các bút tích còn lại sau phần Torah là bộ ngũ thư hay ngũ kinh, và phần Neviim gồm các sách ngôn sứ và cả các sách sử ký nữa. Lấy 3 mẫu tự đầu tiên của 3 phần trong sách Kinh Thánh, người Do Thái ghép thành chữ Tanakh để gọi sách Kinh Thánh, Ha-Tanakh. Các học giả có lý khi gọi sách Thánh Vịnh là tiểu vũ trụ của toàn Kinh Thánh Cựu Ước hay toát yếu kinh nghiệm tinh thần của dân Israel. Thật thế vì trong sách Thánh Vịnh, tất cả mọi đề tài thần học lớn của Kinh Thánh Cựu Ước đều được trình bày dưới hình thái của các lời cầu trong thể thơ và thánh thi. Và nó cũng trình bày các trạng chính của lịch sử cứu độ, từ thời tạo dựng cho tới biến cố xuất hành, từ cuộc chinh phục đất hứa cho tới việc tái thiết sau thời lưu đày bên Babylonia. Tất cả đều được ghi nhớ và cử hành trong các thánh vịnh. Vì thế chú giải tốt nhất của các thánh vịnh là chính các sách Kinh Thánh, kể cả Kinh Thánh Tân Ước, đã sử dụng các thánh vịnh một cách rộng rãi để minh giải các biến cố nhiệm màu của ơn cứu chuộc được Chúa Kitô thành toàn. Giống như đa số các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước, các thánh vịnh đã được sáng tác bằng tiếng Do Thái, ban đầu được truyền lại bằng miệng, sau đó được viết thành văn bản. Văn bản chúng ta có hiện nay gọi là văn bản Masoretic, viết tắt là TM. Nó là kết quả của một văn bản chỉ có phụ âm và một giải thích có nguyên âm được chuyển miệng Masora, rồi được viết ra qua một hệ thống có các dấu do các trường phái Rabbi gọi là các Masoreti sáng chế ra nhằm duy trì ý nghĩa trung thực của văn bản. Lý do là vì các mẫu tự của các dân tộc Semit bắt nguồn từ tiếng Phoenici, thường chỉ có các phụ âm. Người biết và quen thì có thể đọc được, nhưng ai không biết và không quen có thể đọc sai và hiểu sai nghĩa. Chính vì thế, vào thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên, các Rabbi Masoreti đã thực hiện việc xác định ý nghĩa văn bản với hệ thống dấu diễn tả nguyên âm kể trên đây. Trong quá khứ và cả mới đây, có người đã đặt nghi vấn liên quan tới tính cách đáng tin cậy của văn bản Masoretic. Có nhiều học giả như Butte và Driver cho rằng, tuy công việc của các Masoreti rất tỉ mỉ, nhưng nó không thỏa mãn được giới học giả, vì việc xác định ý nghĩa văn bản đã chỉ được đưa ra trễ tràng sau này.
một vài học giả khác như Doom và Gunkel, thì yêu sách được tự do cắt xén văn bản một cách thái quá, đến vượt ra ngoài phạm vi phê bình văn bản một cách lành mạnh. Nhiều học giả khác nữa như Edmonds và Cohen thì tin tưởng nơi văn bản majoritic một cách vô điều kiện.